Молилась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

Мабуть, навіть ангелам іноді лячно від того, що люди бувають невдячні. Нам треба радіти, що маємо очі, і дім, і стосунки, недоспані ночі. Я бачила диво, згадала хвилини, як вперше на руки узяла сина. І голуби у мене курличуть над дахом, і я не живу пригнічена страхом. Я об заклад з вами можу побитись, що маю я чим із людьми поділитись. Буханцем хлібини, порадою, може, іноді просто словом Божим. Багатий не той, хто багато має. Багатий – це той, кому вистачає. Можна з мільйоном на віллі засівши мучитись дуже, бо хочеться більше. Буденне щастя простої людини, торкатись устами щічки дитини і бачити диво, будень того рай. Як за вікном айва зацвітає, і ми прославляємо Господа в тому, що відкидаючи всяку утому, розчарування і різні спокуси, наповнюємо вірою наші душі.

0: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
2: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
3: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз тих людей, що слухають. Якщо ви хочете чимось займатися і пробуйте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». І у нас зараз особлива людина для Світого радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
3: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі нагород. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на страю.
2: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який я, не пам'ятаю, який то рік. І я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми отримуємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже з тяжким, ну, таким працею. Вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. В мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

щоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні, і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: Те, як ви реагуєте на критику, визначає те, як ви будете реагувати на похвалу. А те, як ви приймаєте похвалу, скоріше за все, визначатиме, як ви сприймаєте критику.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Колега по роботі відкликає вас і запитує, чому ви сьогодні одягнені так, а не інакше? Друг сумнівається в чистоті ваших намірів брати участь в євангелізації. Чи дружина висловлює своє невдоволення тим, як ви поводилися на пікніку? Багато людей реагують на подібні зауваження роздратуванням або замикаються в собі і навіть зляться. А ви? Сьогодні доктор Стенлі буде проповідувати про те, як приймати критику і похвалу. Якщо ми навчимося правильно сприймати зауваження на свою адресу, це може сприяти нашому духовному зростанню. Тож послухаймо думку доктора Стенлі.
0: Як ми сприймаємо критику? Мабуть, всі люди роблять це по-різному. Нам не завжди вдається реагувати правильно. Дуже важливо насамперед зауважити, що мовиться не про те, наскільки критика справедлива. Джерело критики теж не має значення. Вона може походити як від друзів, так і від ворогів. Байдуже, чи має вона право на існування? Байдуже, в якій манері було сказано те або інше зауваження? Дуже часто критика буває різкою і походить від людини, якій хочеться нас зачепити. Іноді навпаки, критика буває дуже м'якою. Зараз це не має для нас значення. Для нас важлива сама наша реакція. Тож, як нам реагувати на критику? Біблія дуже багато говорить про наставлення і викриття. Тому я прошу вас разом із зі мною прочитати наступні уривки з Біблії з книги приповістей Соломонових. В 10 розділі, 17 вірші сказано: «Хто напутчування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить». В 13 розділі, 10 вірші написано: «Тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тими, хто радиться». В 18 вірші цього розділу сказано: «Хто ламає поуку, убоство та ганьба тому, а хто береже осторогу, шанований він». В 15 розділі, 31 і 32 віршах читаємо: «Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати між мудрими. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум». В 17 розділі, 15 вірші сказано: «Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господеві огидні». В 19 розділі, 20 вірші написано: «Слухай ради і картання приймай, щоб мудрим ти став при своєму кінці». В 23 розділі, 12 вірші читаємо: «Своє серце зверни до навчання, а уші свої – до розумних речей». В 24 розділі, 10 вірші написано: «Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила». В 25 розділі, 12 вірші сказано: «Золотая сережка і оздоба зо щирого золота – це мудрий картач для уважного вуха». В 28 розділі, 13 вірші читаємо: «Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний». В першому вірші 29 розділу сказано: «Чоловік остережуваний та твердошиїй буде зламаний нагло, і ліку не буде йому». Біблія ясно говорить, що нам не уникнути критики. Але дуже важливо зрозуміти наступне. Згідно з біблійною книгою «Приповістей Соломонових», будь-яке викриття не вважається чимось неодмінно поганим, але спонукає нас знову і знову прислухатися до критики і реагувати на неї правильно, тому що в ній є дещо дуже цінне. Чому ж нам так важко навчитися правильно сприймати викриття і похвалу? На мою думку, основна причина полягає в наступному – Якщо людина має низьку самооцінку, якщо їй не вистачає почуття власного достоїнства, або якщо в минулому людина пережила психологічну травму, то вона не відчуває своєї цінності, вона нещасна. А якщо людина відчуває, що не відповідає власним вимогам, а також не відповідає тому, що очікує від неї Бог та інші люди, то в результаті їй буває дуже важко правильно реагувати на критику. Така людина сприймає все дуже близько до серця, тоді як насправді критика може бути просто формою спілкування для того, хто її висловлює. Іноді критика стосується конкретного вчинку, а не особистості людини. Але люди не можуть це правильно сприйняти. Вони, скоріше, вважають критику особистою образою. Іноді людина, що висловлює критику, хоче допомогти, але її не чують. А тепер послухайте уважно. Якщо ви не сприймаєте критику, тому що хтось давним-давно дуже сильно ранив ваші почуття, то вас очікує наступне. Не сприймаючи критику, ви багато втратите. Ми всі недосконалі, ми всі помиляємося, і нам потрібний хтось, хто вкаже нам на наші помилки. Отже, іноді першою причиною несприйнятливості людиною критики є низька самооцінка. Друга причина може полягати в тому, що людина є перфекціоністом. Що це означає? Це означає, що вона навіть не стільки намагається робити все правильно, скільки стала рабом неймовірно завищених вимог до себе, вищих навіть за Божі вимоги до людини. Такі люди намагаються відповідати встановленим для себе стандартам, але не можуть. Їхні спроби бути досконалими в кожній сфері життя не залишають можливості зробити промах або помилитися, і, звичайно, такі люди не приймають ніякої критики з боку оточуючих. Вони поставили собі певну мету, встановили стандарти і турбуються лише про те, щоб відповідати їм. Якщо ж ви вкажете таким людям на якусь недосконалість, вони сприймають це як особисту образу. Третя причина, чому люди не сприймають критику – це звичайна гордість. Такі люди дуже високої думки про себе і навіть не уявляють, що вони можуть зробити щось неправильно, припуститися помилки. Вони вважають себе не гіршими і навіть кращими за інших людей. Якщо ви займаєте подібну егоцентричну позицію, то ви не зможете сприймати ніякої здорової або нездорової критики. Кожен із нас – повинен зазирнути у своє серце і чесно запитати, як я реагуватиму на критику, якщо мене критикуватимуть. Я хотів би запропонувати вам кілька ідей або порад, які, на мій погляд, можуть допомогти правильно сприймати критику. Але спочатку я хотів би поговорити про наступне. Що відбувається з людиною, яка зовсім не здатна сприймати критику? По-перше, це обмежує потенціал її розумового, емоційного і духовного зростання. Подумайте самі, якщо ніхто не матиме права виправляти нас, то це, власне, означає наступне – я закритий для всього нового. Я сам усе знаю. Я знаю, як і що варто робити, і не бажаю нічого чути. Що стосується емоційної сфери життя, то багато таких людей не здатні полюбити. Вони не знають, як їм полюбити когось. Вони докладають зусиль, намагаються віддати одне, друге або третє. Але вони не знають, як їм стати одним цілим з кимось іще на емоційному рівні. Чому? Тому що вони бояться зазнати невдачі або стати об'єктом критики. Адже їх не можна критикувати. Якщо ми з вами не можемо сприймати критику, то ми ніколи не навчимося любити іншу людину, тому що досконалих людей немає на землі. І нарешті, такі люди обмежують можливість свого духовного зростання. Якщо подивитися з людської точки зору, то виходить, що коли Бог за допомогою Духа Святого викриває нас у гріху, Він, по суті, критикує нас, оцінюючи наші вчинки і наміри, і говорить – це неправильно, це потрібно змінити, а від цього потрібно відмовитися. Але, на жаль, часто люди самі обмежують себе. Другий наслідок нездатності правильно сприймати критику полягає в тому, що така людина ніколи не довідається, яка вона насправді. Адже все життя вона житиме з вигаданим уявленням про саму себе. І якщо така людина не дозволить собі почути критику, то ніколи не зможе побачити себе збоку, а тим більше з боку різних людей, що забезпечило б їй об'єктивне уявлення про себе. І тому всі ми маємо потребу в критиці. Це зовсім не означає, що критика повинна бути різкою або суворою. Вона може бути м'якою, але погодьтеся, що саме форма критики, особливо якщо йдеться про наші помилки або нашу провину, зачіпає нас найбільше. Саме тоді нам хочеться виправдовуватися, звинувачувати інших, не приймаючи викриття на власний рахунок. Проте саме критика, в якій би формі вона не говорилася, змушує нас подивитися на себе і замислитися. Чи правильно я чиню? Може, потрібно щось змінити у своєму житті? Третє, що відбувається з тими, хто не в змозі сприйняти критику, те, що вони приречені повторювати свої помилки. Вони будуть помилятися в житті. Ці люди припускаються прикрих помилок, тому що не захотіли послухати, коли їм говорили. Це нерозумний крок. Так не варто чинити. Якщо ти підеш цим шляхом, тебе чекає біда. Ти заподієш біль іншим людям, ти помиляєшся і таке інше. Спочатку людина відкидає критику, а потім звинувачує когось іншого. Іноді наші помилки обходяться дуже дорого. Буває, що люди, які не сприймають критику, втрачають роботу, друзів, сім'ю, бо ніяк не хочуть погодитися з думкою, що хтось знає те, що їм самим давно потрібно визнати. Прийняти критику для таких людей означає визнати свою ущербність. Я запевняю вас, що кожен з нас іноді потребує когось, хто підкаже нам і направить нас. В цьому, власне, і полягає викриття Духа Святого. Часто Дух Святий вказує нам на те, що потрібно змінити у житті саме через інших людей. Нам дуже подобається, коли Дух Святий вибирає для цієї місії тактовних людей, які люблять нас і здатні нас утішити. І нам не подобається, коли Він використовує для цього наших ворогів. Проте саме через ворогів Бог часто спонукає нас зупинитися і подумати, переоцінити те, що ми робимо в житті. Хтось сказав, якщо людина не може сприймати викриття, тоді байдуже, яке воно, з якого джерела виходить і в якій формі сказано, різко, грубо, жорстоко чи дуже тактовно, така людина все одно його не прийме. Тепер запитаємо себе, яким повинно бути правильне ставлення до критики? Як нам варто реагувати на критику незалежно від її справедливості, від її джерела і від того, який вона викликає в нас протест? Я коротко згадаю кілька речей. Ви прийміть їх до відома і, якщо можете, запишіть. Після того, як ви прослухаєте цю програму, чиніть мудро і скажіть собі – сьогодні я приймаю рішення правильно реагувати на критику і похвалу. Я не буду відмітати ніяку критику, я не буду захищатися і не буду шукати винного. Я хочу мати з критики користь. Можливо, хтось заперечить, але ви не знаєте, що мені сказали. Зараз мовиться не про це. Вашою першою реакцією не повинно бути небажання слухати, обвинувачення когось іншого і виправдання себе. Але як нам реагувати? Коли нас критикують, і ви сприймаєте цю критику болісно, то запитайте себе, а що, як ці слова справедливі? Це просте запитання, і нам потрібно на нього відповісти. І коли людина готова відповісти на нього, то перш ніж відкинути критику, вона виявляє готовність вислухати те, що їй скажуть. Якщо ми з вами хочемо духовно зростати, то для цього необхідно бути відкритим для нових ідей і готовим вчитися. Тобто ми повинні бути готові сказати «Так, я можу помилятися. Можливо, мені потрібно перевірити своє життя. Що намагається сказати мені ця людина?» Нарешті нам потрібно запитати себе – Що хоче Бог сказати мені про моє життя? Цим ви відкриваєте своє серце. Ви не відмахуєтеся від критики, ви не намагаєтеся з'ясувати ставлення до вас або істинні спонукання людини, що критикує вас. Ви намагаєтеся зрозуміти, що хоче сказати вам Бог. Можливо, мені потрібно поставитися до сказаного серйозно. Можливо, Бог хоче вказати мені на щось, на що я не звертав уваги раніше. Також буває цікаво замислитися про те, яким духовним даром володіє людина, яка критикує вас. Наприклад, якщо я щось організовую, а хтось підходить до мене і говорить, цей захід було погано організовано, то моїм першим запитанням повинно бути, яким даром володіє ця людина. Якщо це дар організатора, тоді зрозуміло, чому вона відразу помітила недостатньо гарну організацію заходу. Або, припустімо, якась людина має певну потребу, а я кажу, я вже допоміг їй один раз, тому більше не буду цього робити. Людина, що володіє даром служіння іншим, скаже, як це ти більше не будеш їй допомагати? Річ у тому, що всі ми свідомо або підсвідомо реагуємо на навколишні обставини, і наші духовні дари впливають на те, як ми це робимо. Якщо ми хвалимо когось, то на нашу похвалу вплинув наш духовний дар. І якщо ми критикуємо когось, то на це теж вплинув наш духовний дар, яким наділив нас Бог. Тому, якщо я хочу мати користь із критики, то я обов'язково запитаю себе, в чому полягає духовний дар цієї людини і що спонукало її сказати мені те або інше. Тепер наступне запитання. Як мені відповідати на критику? Наймудрішим буде сказати, щиро дякую за те, що ви мені сказали. Я подумаю над вашими словами. Але що робити, якщо на вашу адресу пролунала дуже різка критика? Тоді ви можете сказати так. Щиро дякую за те, що ви мені це сказали. Я подумаю над вашими словами. Можливо, ви хочете сказати щось іще. Цим ви даєте зрозуміти, що, можливо, почули про щось, на що раніше не звертали уваги, і обов'язково подумайте над цим. Критика може пролунати різко. Мотиви людини, яка критикує нас, можуть бути злими. Проте ви говорите «дякую», «я ціную те, що ви мені сказали», «і хочу, щоб ви знали, я подумаю про це». Ви не обіцяли нічого змінити, ви навіть не визнали свої провини, можливо, вам пропонують щось зовсім безглузде, але ви говорите «дякую за все, що ви мені сказали. Я обов'язково подумаю про це». Ви можете думати про це 5 секунд, 5 днів, але ви подумаєте. І ще ви додали, чи не хочете ви сказати щось іще. Говорячи так, ви ставите людину, яка критикує вас, у глухий кут. Як правило, вона не знає, що можна додати до сказаного. Якщо ця людина була налаштована проти вас, то ваші слова покажуть їй, що ви дійсно відкриті для критики. Крім того, ніхто не очікує, що ви запитаєте, чи не хочете ви щонебудь додати. Ви запам'ятали, як потрібно реагувати на критику? Щиро дякую за все, що ви мені сказали. Я обов'язково обміркую ваші слова. Чи не хочете ви щонебудь додати? Цим ви говорите, я хочу зростати духовно, хочу виправити все, в чому я неправий. Я хочу бути приємним Богові, тому я обов'язково подумаю над тим, що ви мені сказали. Така реакція є гарним свідченням для інших людей. Тому що коли вас критикують у присутності колег по роботі, дружини, дітей або ще кого-небудь, ваша поведінка свідчить їм про ваші стосунки з Богом. Ви показуєте, що зміцнення ваших взаємин із Богом набагато важливіше для вас, ніж бути правими в очах людей і завжди домагатися свого. Якщо ви не відкидаєте критику, нікого не звинувачуєте і не захищаєтеся, це дивовижне свідчення. Ви просто говорите «дякую, я дуже ціную ваші слова, і я використаю сказане вами як можливість для духовного зростання». Якщо я сприймаю критику як можливість для подальшого духовного зростання і доброго свідчення оточуючим людям, то це певним чином характеризує мій духовний стан. Думаю, що ви погодитеся зі мною. Коли я перебираю всі можливості, всі способи реакції на критику, то іноді найправильніше це сказати «Ви маєте рацію». Вибачте мені, я постараюся зробити так, щоб цього більше не повторилося. Можливо, нам потрібно буде реагувати саме так. Але як би там не було, пам'ятайте, що не можна замикатися в собі, не можна оборонятися і не можна починати шукати винного. Тепер кілька слів про похвалу. Людина, яка постійно шукає визнання і похвали, не може бути щасливою, тому що ставить себе в залежність від думки інших людей. Бог ніколи не хотів, щоб ми в житті керувалися думкою інших людей. Він хоче, щоб ми слухали Його. Тому нам потрібно навчитися правильно реагувати не тільки на критику, але і на похвалу. Вам потрібно вирішити, що ви будете робити. Ви не можете завжди і усім догоджати. Це неможливо. Ви можете догодити комусь сьогодні, але це не означає, що ви зможете догодити і завтра. Сьогодні вас люблять, а завтра – ні. Тепер повернімося до критики. Сподіваюсь, ви вже вирішили реагувати на неї так. Дякую, я обов'язково подумаю над вашими словами. Або ви маєте рацію, вибачте мені, я постараюся виправитися. Що можна сказати на це? Ми всі недосконалі. Ми всі припускаємося помилок. Ми всі грішники. Ми всі іноді говоримо те, що ранить інших людей. Ми всі іноді виявляємося незрозумілими. Так само, як і інші, ми не завжди розуміємо інших. Ми всі іноді говоримо те, що не потрібно говорити, і не говоримо того, що потрібно. Отже, замість того, щоб перетворювати критику в привід для постійної образи, просто погодьмося з тим, що ми всі недосконалі. Наше сприйняття себе не повинне залежати від ставлення до нас інших людей. Залежність лише від наших взаємин з Ісусом Христом. Тому, коли нас будуть критикувати, поставмося до цього з мудрістю і так, як нас учить Бог.
1: Нам всім дуже важко чути від інших людей про те, що ми не праві. Наша гордість підштовхує нас захищатися. Якщо ми зможемо перебороти цю безпосередню реакцію і почути опонента, то напад на нас може стати можливістю для подальшого духовного зростання. Ставши християнами, Дух Святий змінив наше життя, але іноді в нас простежується тенденція повернутися до старих звичок і поглядів. Послання до Ефесян спонукає нас звернути увагу на свою поведінку. 15-й вірш 5-го розділу починається з попередження, і там сказано: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо у всьому тому, що я написав, є якась цінність, це лише тому, що в дитинстві мати щоденно читала мені уривки з Біблії і вимагала заучувати ці місця на пам'ять. Джон Рескін – англійський письменник, художник, теоретик мистецтва, літературний критик та поет.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: Батько Небесний, ми дякуємо тобі за нашу країну, за Україну. Знаємо і віримо, що Господь тебе є майбутнє і надія для України. Дякуємо, що зберіг до цього дня, Боже. Благослови Україну. Благослови твоєю присутністю, благослови твоєю перемогою, яку ти отримав на Христі для нас. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо народ України пробудженням. Господи, хай кожне серце пробудеться для тебе, для пізнання тебе, Ісус, як Господа і Спасителя, як того переможця. В ім'я Ісуса Христа благослови нас на добрі справи, які ти призначив Україні виконувати. І нехай ріки води живої потечуть в Україні і за її кордони в ім'я Ісуса Христа. Дякую за твою милість, за твою благість і за твою любов. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Біблія. Друга книга Самуїлова, 12 розділ. Пророк Натан звертається до царя Давида. «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем, я спас тебе з Саулової руки, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того». В іншому прикладі написано: якщо цього для тебе мало, додав би тобі ще більше. Господь звертається

0: звернувся до царя, який служив Господу, любив Господу, але, на жаль, коли він перестав пильнувати, то зробив великий гріх, потім наступний, і Бог послав пророка до царя, допомогти йому поглянути на свої вчинки, прозріти. І Господь докорив Давидові, сказавши: «Я помазав тебе над Ізраїлем, я тебе спас, я дав тобі дім Ізраїля, дім Юди. Якщо цього тобі мало, я додам тобі цього, додам тобі того, я дав би тобі ще більше». Це слова Господа. Але в Біблії згадується не один випадок, коли Бог давав більше, коли Він приходив на допомогу людям, роблячи дива, даючи з надлишком. Тож сьогодні тема нашої розмови – Бог може дати більше. Це не тільки Його слова «Я дав би тобі ще більше». Він так і робить. Такі приклади записані на сторінках Старого Заповіту і на сторінках Нового Заповіту. Такі приклади записані на сторінках життя дітей Божих. Наприклад, в моєму житті такі приклади були. Я думаю, що і у вашому житті були такі приклади. Є такі приклади, коли Бог давав більше. Тож, давайте сьогодні згадаємо ці історії. Біблійні історії, ваші свідчення, ваші роздуми. Все, що стосується нашої теми «Бог може дати більше», вам мікрофон. Раді будемо вас почути. В моєму житті був невеличкий період, коли я працювала на фірмі. Я була як секретар і помічник нашого директора, і як помічник бухгалтера, молодший бухгалтер. Хоча я не бухгалтер, я вчитель, і мені не подобається робота, але на той час це було в планах Господа. Я дякую за цю роботу. Минуло декілька років, і я зрозуміла, що моє життя стало схоже на трикутник. Дім, робота, церква, дім, робота, церква, дім, робота, церква. Звичайний графік, як є на багатьох підприємствах, з понеділка по п'ятницю, з 9 години до 17, переплутала, з 9 до 18, 9 годин. Ускладнювалась робота тим, щоб повертатися додому, хоча було недалеко, тільки один транспорт, але це припадало на час пік. І дорога, яка мала зайняти хвилин 40, інколи була 1 годину і 40 хвилин. І повертаючись додому о 7, о 8 вечора, і так, тільки повечеряти, вже потрібно лягати спати, тому що завтра вранці на роботу. Подружка запитує, коли ти до мене приїдеш в гості, не знаю, тому що в вихідні готую на кухні їсти, чи для дітей в недільній школі готувала урок. І я зрозуміла, так десь 3 рочки минуло, що цей трикутник, я йти нікуди не виходжу, ніде не гуляю. Таке обмежене стало моє життя. Дім, робота, церква, дім, робота, церква, дім, робота, церква. І я зрозуміла, що я не хочу так більше витрачати свій час. Я молилась Господу, і я говорила: «Боже, я хочу працювати менше, заробляти більше». Ті, з ким я ділилася, посміхалися, при цьому говорила: «Ну, де ти таку роботу знайдеш, тим паче, якщо це пов'язане з бухгалтерією». У мене робота не тільки з бухгалтерією була пов'язана, але я мала з понеділку по п'ятницю бути в нашому офісі. Люди посміхались, коли я ділилася тим, як я звертаюсь до Господа. «Де ти таку роботу знайдеш? Тим паче, да, працювати менше, заробляти більше». Але я відповідала, як написано в посланні до Филип'ян: «Відкривайте свої бажання перед Господом». Я кажу: «Я так роблю. Я не хочу все своє життя віддати роботі, тому що окрім роботи є ще багато чого цікавого, корисного». Я відкривала свої бажання перед Господом. Цілий місяць, січень, коли я вже прийняла рішення, що я буду звільнятися з цієї роботи, протягом місяця я молилась, я просила Божого керівництва, нічого я не почула у відповідь. Но рішення, воно всередині мене вже було, і я йшла якби в невідомість. Я розуміла, що так, я не хочу жити, і так працювати я не хочу. Тим паче там перестала влаштовувати мене заробітна плата після оновлення мінімальної заробітної плати в Україні. мені підвищили, ну, зовсім, там, трішечки-трішечки, от просто трішечки. Я розуміла, що заробітна плата мене не влаштовує, графік не влаштовує. Я не просто, знаєте, хлопнула дверима, молилась про це. Я розуміла, що так не хочу, незважаючи на те, що ясної, чіткої відповіді не було. І звільнилася. На той час ми готували випускний. Мені було більше потрібно часу, щоб підготувати з дітьми випускний, репетиції. Ну, там ще деякі моменти були. І так само в цей час мама несподівано потрапила до лікарні. Це пішло дуже їй на благо, але така умова була лікарів, щоб там з нею перебували. І незважаючи на те, що в мене і брати є, і сестра старша, потрібно було з нею знаходити. Сестра була на роботі. Брати одного не було в Києві, взагалі інший також працював вже. Тільки я могла приділяти їй час. Вранці я туди ходила, слава Богу, що там недалеко ця лікарня знаходилася. Увечері я її провідувала так само. Тобто завдяки тому, що я була вільна від роботи, я змогла їй приділити час. І це було таким, знаєте, благом також від Господа. Весна прийшла. Мама вже вдома, випускний ми вже зробили. Літо, я шукаю роботу. Боже, куди? От розумію, що не хочу бути бухгалтером. Навіть там домовилися, і зарплата більше. Але роботи, от так само, такий графік, мене попередили, що, можливо, ще більше потрібно буде затримуватись. Я не хочу на це своє життя витрачати повністю, тому що є, чим мені хотілося займатися. Може, колись поділюсь, як Бог просто поставив перепону, коли я все ж таки їхала туди на співбесіду. Я не доїхала. Слава Богу за те, що інколи він, знаєте, зачиняє двері, щоб ми не зробили непотрібних помилок. І восени мене моя робота знайшла, де я потім попрацювала, поки не почалась війна в Україні. Бог дав не тільки те, про що я його просила, працювати менше, отримувати більше. Я працювала не 5 днів, а 4, не 9 годин, а 7, не з 9 до 18, а з 10 до 17. Робота знаходилася набагато ближче, що інколи ввечері, виходячи з нашого офісу, я пішки могла, я за годину додому пішки доходила. Гарна погода, літо, весна, початок осені, просто хотілося інколи прийти. І в чому Бог дав більше? Це була християнська організація. Це було християнське телебачення. Те, що я просила, Боже, я хочу працювати менше, отримувати більше. Бог дав це. Я працювала менше, і незважаючи на меншу кількість годин, я отримувала більше заробітної плати. А ще, якби бонусом у тим, що Бог дав більше, було те, що це була християнська організація. Сумую, інколи оглядаючись назад, що через військові дії в Україні наш офіс закрили, тоді в мене б не було можливості тут з вами більше познайомитись і спілкуватись, не просто слухати світле радіо, як це я, моя мама робила багато років, а познайомитись з вами більше, можливо, якоюсь своєю історією чи свідченням до когось доторкнутися. Бог в курсі. Він той, хто дає нам більше. Є цьому приклади в Біблії. Ось один із прикладів, який був в моєму житті. І давайте послухаємо. Шановна пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі, ми сьогодні говоримо про нашого Бога, який може і дає більше.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Бог є первісною сутністю, всевисущою, всемогутньою і всезнаючою, творцем матеріального і духовного світів. Всіх живих істот і Всесвіту, джерелом буття, Бог є істиною, добром та красою. Так характеризує Бога ілюстрована історико-богословська енциклопедія. Таким Бога знаємо і ми, християни. Із Біблії також знаємо, що Бог не дасть випробувань людині більше, ніж вона може подолати. А добра зробити людині Бог може значно більше, ніж вона того заслуговує або просить. Особисто в своєму житті знаю багато випадків, коли Бог для мене робив навіть те, чого я не просила. Приведу приклад. Вчора у мене був день народження. Я не влаштовувала ніяких торжеств. Я давно вже зустрічаю день народження тільки з Богом. Вийшла на прогулянку, підійшла до горіхового дерева. Плоди ще не зрілі, зелені. Але зараз саме дерево дуже красиве, велике, кучеряве, зелене. Залюбувалась. І раптом переді мною падає горішок, вже повністю зрілий. Знаю, це вітання Бога мені. Щиро подякувала Богові. Подумала, хай хто-небудь у мене запитає, тебе хто-небудь привітав сьогодні? Відповім, не хто-небудь, а сам Бог. Іншого вітання і більшого мені і не треба. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
0: Пані Анна, дякуємо вам. Я слухала вашу історію про горішок, посміхнулася, згадавши, як мене також Бог потішив одного разу. Вітаємо вас з днем народження, дуже раді знайомству з вами, вашій участі, порадам, історію, погляду, за те, що ще раз нагадали нам про те, який наш Бог, що Він може дати не тільки те, що ми просимо, а навіть те, про що ми думаємо, мріємо, сподіваємося. До участі в програмі приєднується ще один наш слухач. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я згадав про випадок такий, коли Соломон попросив мудрості у Бога. І написано так, що Бог йому стільки всього дав, а ні в кого такого не було. Ні багатства, ні мудрості, нічого більше такого не було. І так в притчах написано, що мудрість – це головне. І нічого бажаємого тобою не зрівняється з тим, що вона несе вся мудрість. А з мудрістю Бог дає все інше. І багатство, і власть, і все йому дав. От у мене також було таке, що, ну, як написано, що воля Божа благає, угодна совершенна, тобто те, що Бог приготував до нас. Тобто те, що перевищує розуміння. У мене було таке, що десь у 2015 році жінка померла, там дуже тяжко хворіла, довгі роки, там така проблема була. Ну, а потім я такий же самий був, вже хворів давно і теж думав, що вже мені кінець. Але я помолився Богу, говорю, що мені робити далі, на що мені надіятись, куди готуватись. І мені дав сон і показав жінку будущу. І плюс до того ще дав здоров'я. І ось в прошлому році я вже теж опять думав, що вже мені кінець, я вже єлі хожу, помолився, а Бог мені опять дав стільки здоров'я, що я працюю як 10-15 років назад. Тобто здоров'я опять появилося. Тобто він, це воля, так, щоб розуміти, що Бог хоче нам дати. Його волі питаєш. А він дає так, що набагато більше, ніж можеш придумати собі. Слава Богу.
0: Я посміхаюсь. Дякую вам, пане Вікторе, що приєдналися, поділилися історією про Соломона в моєму списку біблійних подій, коли Господь давав набагато більше, ніж люди просили і, можливо, очікували. Саме історія про Соломона. І слава Господу, що він потішив вас, і здоров'я дав, і жінку дав. Слава Господу за те, що отак от, коли ми приходимо якісь скорботи, Бог є той, хто потішає і підіймає нас на нові висоти. Історія про царя Соломона записана в першій книзі царів. Якщо у вас є на дальній переклад, це третя книга царств. З першого вірша можна читати, але я прочитаю трішечки далі. У вісні Бог з'явився Соломону і сказав: «Проси, що тобі дати». Соломон відповів: «Ти поставив мене над таким численним народом, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через його многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм». Невідомо, скільки Соломонові було років, не пишеться. Його батько, цар Давид, став царем 30 років. Скільки років було Соломонові, коли він став царем, Я такої цифри не побачила в Біблії. Йому не було 10 років і, можливо, не 15. Але він розуміє оту відповідальність бути правителем над народом. І він говорить: «Боже, дай серце розумне, щоб судити народ твій, як ним керувати». Із 10-го вірша: «Була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив у цю річ мудрість для себе. І сказав Бог до нього: за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих, багатства, не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти, по тобі». Бог відповів на його прохання. Але що далі? Записано в цій історії, 13-й вірш: «А також ти, чого не просив ти, я даю тобі багатство і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе твоє життя». Бог не тільки відповів на його молитву, Бог дав ще те, чого він не просив – багатство і славу. Якщо наші бажання, вони не суперечать волі Господа, якщо це не є якимось злом для інших людей, Бог сильний дати більше, може дати більше і дає більше. Ось про це ми сьогодні говоримо. Дякую ще раз, пан Віктор, що згадали цю історію про царя Соломона. Бог може дати більше. Про це ми сьогодні говоримо і раді почути нашу наступну шановну пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Всім вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Цікава тема. І я б хотіла насамперед привітати нашу дуже шановну пані Ганну, мою харків'яночку, з днем народження вчорашнім. Хай якомога більше буде в неї чудових таких подарунків, несподіваних, щирих від самого Бога. Це я розумію, бо в мене теж часто було несподівані подарунки. Щоб були такі подарунки і відповіді на прохання, на молитви, більше, чим ти просиш, можеш, треба підходити з цим з великою вірою і дитячою довірою до Господа. Отак безпосередньо, як діти. Господь знає нашу сутність, наше єство, наші можливості і неможливості. І Він посилає і дає стільки, скільки ми можемо, скільки дано нам і фізично, і розумово, бо ми різні, дуже різні, і статус різний, і розвиток різний, і Він це собі дає і знає. Я от хочу один такий приклад, багато їх там можна навести, того, що не ходив з народження судів, коли дверей храму Іван і Петро йшли на служіння, побачили його. І вони в ньому побачили не тільки як ото попрошайку, дайте мені що-небудь, а там в серці була така надія на Бога, що вони йому дарували здоров'я. Він став на ноги, як там на пружини, і пішов з ними, і стрибав, і радів, і прославляв Бога. Бо вони побачили, це ж Божі люди, наповнені Духом Святим. І вони побачили в ньому таку віру, що він покладався на Господа і дарували йому здоров'я. Хіба ж цього він хотів, а от що отримав? По вірі. А просто дуже багато було помочі, дуже неочікуваної. І я за все, за кожний крок дякую, за підтримку таку, бо дуже такі жорстокі моменти бувають, обстріли, всі ми це знаємо, а звернешся до Господа, і Він дає оту силу, оте терпіння, оте покладання тільки на Нього, оту віру і довіру. І ти покладаєшся, вірюєшся Йому, і себе, свою родину, свій любий Харків, свою нині Україну, всіх нас.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Ви також не представилися, буду я це виправляти, щоб наші слухачі розуміли, хто з нами на зв'язку, з якого міста. Дії святих апостолів – дуже цікавий погляд. Спасибі, пані Ольга, що нагадали. Людина просила, дайте мені копійки, дайте щось поїсти. Це була його така от робота. І цій людині було більше 40 років. Все своє життя, отам змалечко. Бог через апостолів Петра, Івана дав більше. Не тільки зцілення людині, не тільки можливість стрибати, танцювати, ходити, жити по-іншому, жити по-іншому. Розповідав про непростий період свого життя пан Віктор. Дружина перейшла в вічність, він захворів. Боже, може це вже капка? 11 років, він живий, він здоровий, він, я так розумію, досі працює, він приймає участь в програмах. Отак Бог дає більше. Отакі свідчення, якими ви ділитеся, коли ми біблійні історії згадуємо, вони як сходинки, щоб ми підіймалися в вірі, в нашій довірі Господу. І потім, коли прийде від Нього відповідь, прийде допомога, щоб ми також могли засвідчити і сказати, жив наш Господь, і Він дає більше, і Він допомагає, і Він милуючий, і Він співчутливий, і Він той, хто робить дива і сьогодні. Бог може дати більше. Говоримо про нашого Бога. Я не знаю, що може бути найкраще. Ну, хіба що коли ми говоримо про самих себе. Але про Господа. Це настільки оці роздуми, вони можуть наповнювати серце радістю, вдячністю, подивом, захопленням і зміцнювати віру, коли ми розуміємо, який наш Бог. Раді почути нашу наступну дозвонювачку. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня.
0: Доброго дня.
4: Радіо, родина наша. Це Вікторія з Дніпра. Оце я вас слухаю кожен день. Я трусіха по натурі. І мені отак, щоб дозвонитись до вас. Страшновато, як сказати. Ну, откуда страху того, хто всякий страх гонить, правильно? Це. Чудес він являв мені, Бог наш. Тільки через ваше радіо, через слухачів, через оцю велику радіородину. Я тільки і живу в вами. Оце зараз одна, зараз приболіла. Треба молитися. Бог мені завжди відповідав на молитви. І якщо я буду так розказувати про всю свою автобіографію, як я бросила пити, курити, як я молилась, як я плакала, як я просила. Просто я не хотіла цього робити. Я не хотіла, і я обращалась до Бога. А коли у мене произошло друге звернення до Бога, народилась заново, то Бог мені став більше являти свої, як воно кажуть, не чудеса, а своє присутствие. В мені. Я слухаю і дітські передачки, і все це свої. І у мене от блокнотик, де я записую, мій слух уловить, що мені треба. І я пишу на блокнотики. Ваші висловлення дуже запало мені в душу, що усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити. Оце у мене написано великими літерами. Тоже услышала, роби, що любиш, і люби, що робиш, як і у вас. І у мене це теж написано великими літерами. І Бог мені завжди відповідає, буває не зразу. Саме головне, щоб він мене вивільнив від цієї залежності, від цієї. Я незалежна, а тепер він вивільняє мене від мого егоїзму. А егоїзм – це саме страшне, що є. Він почти не злічений, як кажуть, но він мене воспитує. Дуже велика, велика подяка всій радіородині, всій. Ви мене вчите. Ви мене вчите всьому. І вчите мене іменно любити. Бо без тебе навіщо жити? Це Бога. А так, як Бог висловляється через людей, то є своїм словом через людей. Я все це зафарбовую на, як сказати, на крижалях свого серця. Дуже дякую вам, велика радіородина.
0: Дякуємо вам, пані Вікторію. Ну, бачите, які слова ось ви познаходили, зафарбовую. Все ви на скрижалях серця, ви молодчинка. От іще ви молодчинка, що перебороли оту несміливість, невпевненість і подзвонили. Спасибі, і ми дуже раді за Божу перемогу в вашому житті, що він вас звільнив. І ще отак от подякою наповнив ваші уста, і ми чуємо ваш голос і вашу вдячність. І хтось із наших слухачів за зараз разом зі мною подякував Господу за те, що Він той, хто звільняє людей і змінює їхні мінуси життя на плюси, і каже: не бійся, но я з тобою. Йдемо далі. Попереду ще багато різного, різних кольорів, фарбів, щоб твоє життя було не сірим, не чорним, а отак, давай його розмалюємо. Ах, ви мене надихнули. Дякую вам за вашу участь і раді почути нашу ще одну шановну пані. Вітаємо ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго Божого дня, слава Богу, слава Ісусу Христу. Це Марія Чернівці.
0: Вітаємо, пані Марія.
5: Дякую. Я хочу прочитати 2 Коринтянам 4:7. Скарб цей ми маємо в глиняних посудинах, щоб було чітко видно, що силу, яка перевищує людську, ми отримуємо від Бога, вона походить не від нас. Ми бачимо, що сьогодні Бог дає своїм служителям силу, яка перевищує людську, щоб вони могли служити йому. І один із способів, як ми можемо отримувати цю силу від Бога, це відповідь до нашої молитви. Це дуже важливо. В Ефесянам 6:17 апостол Павло заохочує нас молитися до Бога при кожній нагоді. Він у відповіді зміцняє нас, іноді нам буває і так важко, що ми не знаємо, про що молитися, але Бог хоче, щоб ми зверталися до Нього і тоді, коли не можемо виразити словами свої думки чи свої почуття. Він нам дає силу через Біблію. Ми знаємо, що Павло терпав силу і потіху з Писань. І ми теж можемо це робити. Коли ми читаємо Боже Слово і роздумуємо над тим, то Бог за допомогою свого Святого Духу покаже нам, як застосувати те, що ми читаємо в Біблії, в нашій ситуації. І я знайшла тут в Біблії такі повчальні віршики в Матвія 7:7. Невпинно просіть і отримайте, шукайте і не знайдете, стукаєте і вам відчинять, бо кожен, хто просить, отримує, то шукає, знайде, а хто стукає, тому відчинять. Якщо ми знаємо, як давати своїм дітям добрі дари, то тим більше наш Небесний Батько дасть усього доброго тим, хто просить у нього. Дякуємо Богу Небесному, дякуємо Ісусу Христу, Духові Святому за все повчання, яке ми отримуємо з Його Слова. Честь, хвала і пошана навіки. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо, пані Марії, що нагадали про те, який наш Господь. Ісус говорив: якщо ви, коли буваєте злі, і дитина попросить хліба, хіба ви дасте камінь? Чи якщо вона попросить рибу, чи дасте ви змію? Тим паче, якщо ви, коли злі, все рівно піклуєтеся про ваших діток, тим паче Господь дасть благо тим, які просять Нього. Спасибі, що ви нагадали цю історію. Сьогодні ми з вами говоримо про нашого Бога, що Бог може дати більше. Вже подзвонив наш дозвонювач, який хоче прийняти участь в нашій програмі. Раді почути. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Спасибі, Львівщини! Ну, на запитання, чи Бог нам може більше дати, можна відповісти запитанням, а що Він нам не дав, якщо подивитися, як не було ні землі, ні неба, ні нічого. Він сотворив небо і землю, дав нам життя. То вже, думаю, Він дуже нам багато дав, тільки від нас тепер залежить, як ми будемо те життя жити, чи будемо його виконувати в Западі, чи свої будемо виконувати похоть. Так що, хоч дуже нам багато вже дав, ми маємо життя. Теж похоже на нього. Даємо життя своїм дітям, своїм внукам, але він головний, давав всіх щедрот життя і всього, що ми маємо. Йому і хвала, і слава за те, що він нам то все дав. Дякуємо, пані Любава.
0: Дякуємо вам, дякую, пане Василь. А скажіть, от якийсь біблійний приклад згадується вам, де Бог дав більше, ніж було потрібно людям? Чи може зі старого заповіту, чи з нового?
6: Не, я думаю, що коли в пустині Ісус проповідував, йому шкода стала тих людей, каже, де взяти хліба, щоб нагодувати тих всіх людей, бо вони потомилися, вже голодні. Там був один хлопчик, мав два хліби і три рибки, там, забув, може, я забув, бо то
0: п'ять, пам'ять в мене. П'ять хлібчиків було, дві рибки.
6: Так, і він посадив їх всіх по 50 чоловік і купами, і поблагословив, дав хвалу Богу, і почав ті п'ять хлібів і тих три рибки переламувати. І нагодував їх всіх, і ще осталося там 12 кошиків того хліба, того. Так що він проможний зробити, бо він самотній Бог, і він може дати по достатком, з надлишком.
0: Спасибі, що згадали цю історію. Спасибі, пане Василю. Я також собі це записала. Це єдине чудо Господа Ісуса Христа, яке записано в усіх чотирьох Євангеліях. Я відкрила Євангеліє від Івана, 6 розділ. Ісус навчав людей. Вже вечір. Це було дуже таке віддалене від міста місце, де вони знаходилися. Вже вечір. Учні кажуть: Господи, відпусти їх, нехай йдуть. Вже пізно, щоб вони там поїсти щось купили. Він каже: дайте їм поїсти. Та де ж ми візьмемо? Ну що, піти на 200 динарів купити хліба? Андрій, один із учнів, брат Симона Петра, каже: є тут один хлопчина, що має 5 ячменних хлібів та 2 риби. Але що то на таку безліч? Що такі хлібчики? Що такі 2 рибки? Це була його їжа. Можливо, батьки там поруч з ним знаходилися, скоріш за все знаходилися батьки. Невідомо, про це не пишеться, скільки рочків було цьому хлопчику. Але от серед цього натовпу знайшли цю дитину, і він готовий дати Ісусу. Це якість дітей. Пані Ольга телефонувала з Харкова і казала: нам так потрібно мати оту дитячу довіру Господа. Ісус нам все, що в мене є. Ісус сказав: скажіть людям сідати. На цьому місці була велика трава, засіла чоловіка числом із 5000. Євангелію від Матвія написано, що це були тільки чоловіки, а ще діти, а ще дружини. Ну, тобто, давайте помножимо 2 рази. 10, да? Можна казати про 5000. І є 5 хлібів ячмени і 2 рибки. Ісус узяв хліби, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб. Скільки хотіли вони, як наїлись вони. Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позасталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дуже цікаве речення. 12 повних кошів набрали кусків, що лишились яйцями із 5 ячмінних хлібів. Вчора, перечитуючи цю історію, думаю, 12 кошів з 5 хлібчиків. От просто люди наїлися і наїлись настільки вдосталь, що ще залишилося. Отак Бог дав з надлишком. Отак Бог дав з надлишком. Зачитую дописи, які надіслала нам пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дорогі Світле Радіо, шановна ведуча. Пані Любавочка, вибачте, я тільки почала тему, тому можу повторитися. Якщо ви навіть повторитеся, ну, хтось так само, як ви, от тільки почали слухати радіо, і хто ж так само може тільки почати слухати, тому, будь ласка, дорогі слухачі, не хвилюйтесь за це, якщо ви повторите те, що було сказано, от все нормально. Хочу додати з писання перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 вірш. Чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Давайте ще раз приймемо цю духовну пігулочку. Чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. І далі. Я згадала зараз випадок з Раав блудницею, яка просила у євреїв, щоб вони залишили її та її рідних живих, коли Бог планував знищити місто Єрихон. Але Бог дарував їй набагато більше по її щирій вірі. Вона не тільки залишила живих, але й ми бачимо її в Новому Заповіті, що вона увійшла в родовід Ісуса Христа. Ця історія мене дуже торкається. Слава Господу за його величну милість та любов. А найголовніше, Господь дарує нам усім вічне життя в Ісусі Христі. Дякуємо вам, пані Альона, за вашу участь, за погляд Біблію і те, що нагадали і вірш, і історію. І дійсно головне, що дає людям більше Бог. Не тільки прощення гріхів, не тільки тут на землі свою допомогу, а там Він на нас чекає і приготував для нас місце. Слава Богу, спасибі вам, що ви нам про це нагадали. Давайте послухаємо думку доступної нашої шановної пані, яка подзвонила по вайберу. Ви прямому етері, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Любава, вітаю усіх слухачів. Це Ліда з Чернівецької області. Я відчуваю Боже благословіння. Мені сказала сестра, ви в таких роках працюєте, але хоч слабкість є, але помалу я усе роблю. У мене порядок у хаті, на дворі, у городі. Я дивуюся, що у сусідів нема, чого у мене є у городі. Якщо починається з ягід, потім вишня, малина. Вчора покликала внука, зірвав ящик, абрикоси забрав. І ранні груші, і пізні, яблука. Усе є, слава Богу. Я для них не жалію, і вони не рахуються, якщо мені чогось потрібно. Але це я мене дивує, що начальник пошти якось посварила, що я кожного місяця передаю кошти на світле радіо. Я сказала, що потрібно дбати не лише про себе, але там, де є нужда. Що ми робимо? Робимо усе в ім'я Ісуса Христа. І тоді Бог буде благословляти. Філіппіанам 2:5. Божого благословіння вам.
0: Дякую, пані Лідія. Слава Богу за те, що Він дає можливість отак от побачити плоди, зібрати врожай. Пані Ірина, ви прямому етері.
8: Я хочу вам розказати, як мене любить Бог і як я люблю Бога. Моя історія, можна писати книжку. Батьки мої були дуже побожні люди. Тато прожив 96 років. Історія моя дуже складна. Прийшла замуж в таку сім'ю, де свекор мій дуже був безбожний. І так мені здавалося, що я в пекло попала після свого дому. Але я пішла туди за невістку, там довго не жили, ми побудували свою хату з чоловіком. І чоловік, як був молодий, як був жив своїх батьків, то розумів моїх батьків і любив їх більше мене. Але потім, як ми вже стали самі жити, він перейшов на батьків, на свого батька. І став теж таким же жорстоким. Він мене обіжав, бо що ти, я забрала дітей, мала два сини, одного за руку і другу, і так до церкви все йшла. І тільки з Богом, мені Бог так всьому допомагав, що я вам не вмію передати навіть того. Коли я вийшла за нього замуж, я казала, як буде 12 дітей, я всі 12 уроджу. Але не було так сталося. Він після третьої дитини моєї, дівчинка мала перший клас, закінчила, він трагічно загинув, і я лишилася з трьома дітьми. Але далі дуже так молилася Богу, що я стояла перед розп'яттям Ісуса Христа і плакала гороховими сльозами. Казала, Боженьку, як я маю то пережити? Я не знаю, як я далі маю жити з тими дітьми, що тата 90 років взяла до себе, бо вже мама померла, я взяла до тата до себе, четверту дитину. Але нічого, Бог мені послав ще таку долю, що я не вмію передати, як я дякую Богу і ще по нинішній день. І дякую Богу, я не знаю, як йому віддячитися. Мені послав після того, за 2 роки минуло після смерті мого того чоловіка. Слухайте, після того, як вмер мій той чоловік, що він так збезбужнів. Але після смерті його Бог мені послав людину. Чоловік померла, в нього жінка хвора була. 6 років не женився, мав 4 дітей. А вже потім, як йому стало тяжко, він, мій той середущий син, знайшов його на... Він робив помічником комбайнера літом на канікули, знаєте, бо дуже любив голуби і хотів пшениці. Помагав комбайнерам там літом пиво. І там його зустрів. І привів його до нас. І так ми з ним зійшлися. І він прийшов до мене з 4 дітьми. Представляєте? Тато були мої, я мала своїх 3 дітей, 4-го тата як дитину. І його ще прийняла. І тих всіх дітей ми виховали, поженили. Вже маю внуки, правнуки. Я з ним прожила 33 роки, душа в душу. Як він прийшов до нас, ми стали молитися двоє разом. Рано і вечір у нас не переставала молитва. І разом до церкви ходили, і разом дітей виховували. І таку долю прожили. Як він вмирав, то він все казав мені до мене, я так тихенько піду від тебе, ти не будеш чула. Я все шуткувала, думала, що неправда. А і так сталося, що він мав 2 хвороби таких тяжких, і 2 інсульти, і 3 інфаркт. І він так одного вечора, ми так довго з ним сиділи, до 3-ї години, коли нього сиділи, він трохи хворий був. Він каже, та йди вже віддихати, вже 3-я година. Я прийшла віддихнути, а рано приходжу. Він помер, руки склав. Попрощався навічно зі мною. Я приходжу, дочі каже, що тато помер, а вона каже, що ви смієтеся, каже, до 3-ї години ви сміялися, жартували, тато помер. І він так тихенько пішов від мене. І вже 4 його роки нема, а я все одно тужу і тужу за ним. І молюся, і дякую Богу, що Бог мені послав таку долю і таке життя. І так, що я тих 33 роки з ним прожила. Подяка Богу. І дякую зараз. І вам дуже дякую, що ви мене вислухали. Бо я кожен раз передаю на жертву на Бога, і даю на Еммануїла, даю. І дітей люблю, і тепер онуки, і правнуки приїжджають до мене. І як я тішуся, що як мене Бог любить, бо Бог в мене на першому місці. Навіть що діти приходять, чи що я кажу, ні, Бог в мене на першому місці. Так що дякую вам, дуже вам дякую за все.
0: Дякуємо, пані Ірино, що поділилися своєю історією. Отак от і потішив Бог і поблагословив, щоб у ваших дітей був тато, і у дітей вашого другого чоловіка була мама. 33 роки прожили душа в душу. І, можливо, маленький секрет був в тому, що разом молилися. На завершення я хочу поділитися ще своїм маленьким дивом, яке було в моєму житті минулого місяця. Саме це, ця подія, ця неймовірна відповідь від Господа на моє прохання, воно і спонукало мене поділитися з вами. Знаєте, не просто от прийти і розповісти, а я думала, Боже, ну як це от зробити як програму, щоб воно ще більше поширилося, щоб воно залишилося, щоб ми ще раз в захваті зрозуміли, який ти величний. В мене немає відповіді на всі запитання. Немає відповіді, чому ще продовжується війна, чому інколи не відразу приходить відповідь від Господа. Я не знаю, коли війна закінчиться, але я точно знаю, що Бог чує наші молитви, і йому не байдуже до того, що коїться не тільки в нашій країні, в нашому житті, особисто кожного, тому що він сповнений милосердя, співчуття, сильний, будь-яке зло повернути на добро. Я йому довіряю, рідних своїх, своє життя. Молюсь, дякую, славлю Бога і прошу Його про ті потреби, які вона є в нашій родині, в нашій країні. Моя історія. Хочу поділитися маленьким дивом, яке сталося 5 червня ввечері. Мені дуже подобаються квіти. От не просто коли вони ростуть на клумбі, коли їх продають люди. Мені вони до вподоби. Коли я працюю, наприклад, вдома, щоб вони стояли у вазі, на столі, чи в офісі, де я працювала на християнському телебаченні, про це знали, що мені подобаються квіти. В нашому відділі партнерському було 4 співробітниці, але якщо хтось із відвідувачів приносив нам у відділ квіти, то цей букет впевнено крокував на мій робочий стіл, навіть якщо в мене в той час не було на роботі. Просто знали, мені до вподоби квіти. Дуже. На радіо, де я зараз працюю, зовсім інша ситуація. Я не можу тут на столі, де знаходиться ведучий, поставити квіти. Хоча Світлана Горлушка принесла минулого тижня маленький такий букетик, вона поставила, де в нас маленькі стілиці, там гості. Зазвичай, коли з ними програма, то вони там сідають, вона поставила, каже, принесла тобі квіти. Милуюся. Ну, це зовсім не те, які мені зазвичай подобаються, хоча це квіти також гарненькі. І так, якщо йти зі студії до метро, щоб їхати потім додому, то можна побачити, що неподалік від ходу метро дуже часто продають різні квіти. Стоять люди, можливо, вони приїжджають і неподалік в нас такий великий приватний сектор, можливо, вони звідти приїжджають і різноманітні букети продають. Мені потрібно на метро, поки я йду, дуже часто їх бачу. Мабуть, кожного дня, коли я в студії. Йдучи зі студії додому, споглядаючи на півоні, це був червень, я не витримала і пожалілася Богу. Дуже важливо, що я говорила про це в думках. Моя розмова з ним була в думках. Жаліюсь Богу. Конвалії відцвіли. Тюльпани теж. Вже квітнуть півоні. Ну хто ж мені нарешті подарує квіти? Чоловік же зараз із мамою в Кривому Розі. Приїхала додому. Щось там роблю на кухні, готую вечерю. Приходить брат, ще в коридорі, гукає мене і каже, я тобі щось приніс. І він заходить на кухню з букетом квітів. Особливість цього дива була не тільки в тому, що про моє бажання, щоб хтось подарував мені букет квітів, знав тільки Господь. Я сказала Богу це по думки. І я попросила, щоб він подарував мені квіти. Я мала на увазі саме подарунок квітів для мене, а не як інколи говорять, ну Бог все створив, подарував нам квіти, які ростуть на клумбі, на кущах. Ні, я хотіла, щоб мені подарували квіти. Я попросила, Боже, подаруй. Це все було подумки. Для мене це було таким сильним нагадуванням від Господа, що Він знає наші думки, чує наші молитви, навіть коли ми нічого не говоримо в голос, і в своїй любові до нас дарує нам подарунки. Це тільки частинка дива, вона велика, але ви знаєте, що було і продовження. Бог сильний дати більше, і Бог може дати більше, і Бог дає більше. Через тиждень на декілька днів приїхав ще один мій брат. Пішов гуляти зі своїм другом, а увечері приніс мені, здогадайтеся, що? Так, ще один букет квітів. Попередні вже зав'яли, вже тиждень минув, хоча вони стояли довго, десь днів 5. І прийшло оновлення. Бог сильний дати нам більше, ніж ми просимо. Бог той, хто може дати більше, сильний дати більше і дає більше. Коротенький допис від пані Альони. Можна додати ще особисто стосовно мене. Після трагічної смерті моєї сестрички Бог подарував мені дуже багато сестричок і братів у Христі Ісусі. Хвала Богу повіки. Хочу завершити нашу програму про нашого Бога. Ми сьогодні говорили про нашого Господа, про те, що Він може дати більше. Він сильний дати більше. Він дає більше. Він навіть знає те, про що ми в думках можемо йому сказати. Послання до Єфесян святого апостола Павла, 3 розділ, 20-21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше. В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо Тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб Ти помилував, Господи, вже який рік іде війна. Люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає, їх бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на Тебе. І я благаю Тебе і прошу за нашу країну, щоб Ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир, наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні, коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже, коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу. Дякуємо Тобі за всяке благословіння. Дякуємо Тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже, Твоєю впевненістю, Твоєю вірою наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: вміли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Тарс. Йоанн Марко. «Він не може піти з нами», – наполягав Павло. «Він боягуз, і наша служба не матиме від нього жодної користі». Варнава відповів. «Ти, можливо, й розчарувався у ньому, але не Бог. Все ж Павло був непохитний. Ти не можеш примушувати мене. Я поведу тільки тих людей, на яких можу покластися. Я не схвалюю його участі у цій євангельській мандрівці». «Тоді я не піду також», – продовжував Варнава. «Це є твоє рішення, Павле. Бог скеровує тебе у цій подорожі. Розійдемося в мирі. Коли церква боялася тебе, завдяки Божій ласці я прийшов до тебе і показав їм, що ти зробиш велику справу для Божого царства. Бог дав те саме покликання Йоаннові Марку». Павло вагався, але згодився. «Нехай буде так. Сподіваюся, що ти правий, мій давній друже, хоча я сам не можу в це повірити». На цьому Павло з Варнавою розійшлися. Врешті-решт Павло і Йоанн Марко опинилися в одній в'язниці в Римі. І Павло дізнався про справжню вартість у Христі свого юного друга. Йоанн Марко написав Євангеліє від Марка. Перебуваючи у суворих тюремних умовах, він довів, що аж ніяк не є боягузом. Навіть у найважчі часи Марко доводив справу до кінця, що Павло незадовго до смерті визнав у своєму листі до Тимотея. За розповідями з Діяння, 15, рядок 35-41, та 2 до Тимотея, рядки 4-11. Часто ми опиняємося у складних ситуаціях, тому що Бог хоче продемонструвати одну з двох істин. Він використовує випробування, щоб показати, як далеко ми зайшли в нашому духовному розвиткові, або дозволяє проблемам з'явитися в нашому житті, щоб показати, де саме ми можемо зрости ще більше. Перетворення явного боягуза Йоанна Марка на відданого послідовника нагадує нам, що духовний ріст – це процес. Ми можемо вказати на колишні невдачі, коли вважаємо, що могли би бути сильнішими. Але минулі вчинки не мають жодного впливу на наше майбутнє. Чи потрібен вам, як Маркові, другий шанс, щоб довести свою відданість Христові? Моліться, щоб отримати нагоду для духовного зростання.
0: «Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби».
2: Друге послання Тимофію, 4 розділ, 11 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitly.org.

0: Сьогодні 23 липня.
1: Лінивцеві путь його терням зросла, а дорога чесних рівна. Книга приповістей, 15 розділ, 19 вірш. Нехай наша праця буде чесною та сумлінною, а зусилля приносять гідні плоди. Уникаємо лінощів, які створюють перешкоди на нашому шляху. Шановні слухачі, нехай Господь благословить вашу працелюбність та відкриє перед вами рівні дороги успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серце тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, слава моя, встаньте псалтирю і гуслі, я встану рано. Буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен.
1: Псалом 107, вірші з 1 по 5.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблії». Сподіваємось, що ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми поговоримо про вирішення проблем та про приписання, що надає Біблія стосовно цього. Чергова проблема, про яку ми поговоримо сьогодні – проблема спілкування. Отже, приєднуйтесь. Тема нашої зустрічі – приписання для спілкування. Слово вчителю. –

0: На нашому минулому занятті ми говорили про перший рівень спілкування. Сьогодні ми будемо говорити про другий рівень спілкування. Ви можете назвати його внутрішнім спілкуванням. Є вертикальне спілкування, яке більш важливе. Напевно, наступним важливим спілкуванням є внутрішнє спілкування. Чи ви коли-небудь мали зустріч з самим собою? А скільки часу пройшло з тих пір, коли ви чули щось від себе? Чи ви відповідаєте на ті речі, які Бог намагається вам показати? Чи ви молитесь за них? Звичайно, це також є однією з форм молитви. Але є третій рівень спілкування. І це той рівень, про який ми думаємо найбільше всього. Це те, про що ми чуємо найбільше. Провівши багато консультувань подружніх пар, я помітив, що консультуючи людей у подружніх відносинах, в перші 5 хвилин ви чуєте слово «спілкування». Ми просто не спілкуємось. Я пам'ятаю, як після того, як я чув це багато разів, я почав питати людей, чи ви взагалі коли-небудь спілкувалися нормально? Іноді ви дивуєтесь, як взагалі ці двоє могли зійтися разом? Чи ви коли-небудь спілкувалися нормально? Люди не одружуються, коли вони не розмовляють один з одним. Майже всі кажуть, так, ми спілкувалися. Так, а що ж сталося? Я на протязі 10 років проводив один експеримент. Я просив подружні пари, щоб вони робили для мене перелік всіх причин, чому вони вважають, що їх спілкування зруйнувалося. Розлад спілкування існує у 3 напрямах. Іноді це не спілкування, коли хтось просто відноситься до іншого з мовчазним терпінням. Це одна з форм проблеми спілкування. Інша форма – це коли є гнів. Вони не можуть спілкуватися один з одним без того, щоб не шпурляти один в одного речі. Словник каже, що спілкування – це давання та отримання інформації, думок, через розмову, жести або інші засоби. Це визначення спілкування. Давання та отримання інформації та думок через розмову, жести або інші засоби. Окрім іншого, це визначення говорить, що не існує такої речі, як не спілкування. Є різновиди того, що ви говорите та як ви це робите. Але ви завжди спілкуєтесь. Це розмова, жести або інші засоби. Хлопання дверима, знак терпіння, розпачу – все це і є спілкування. Не існує такої речі, як не спілкування. Є лише варіанти того, що ви говорите і як ви це робите. Інше спостереження, яке ви можете зробити щодо спілкування, основане на цьому визначенні. Це так зване горизонтальне спілкування. Це давання та отримання, або говоріння та слухання. Отже, проблеми спілкування двобічні. Іноді проблема з тим, хто говорить, або з відправником сигналу спілкування. Іноді проблема в тому, як його прийняли, як прийняли сигнал спілкування. Але дуже часто проблема в тому, як приймається інформація. Всі ми немов черепахи, коли справа стосується спілкування. Коли ми спілкуємось, ми виходимо з-під нашого панцира, якщо ми не отримуємо вірну відповідь, якщо нас насварили, або нас висміяли, або, що найгірше, якщо нас проігнорували, ми залізаємо назад під панцир і не виходимо з нього довгий час. І після багатьох таких негативних приймань подружні пари сидять немов ті черепахи під панциром, і жоден з них не спілкується, бо ніхто не хоче бути пораненим. Кажуть, коли ви спілкуєтесь, це немов би ви кладете своє серце в їхні руки. І вони можуть робити з ним все, що завгодно. Вони можуть розчавити його, вони можуть кинути його та потоптатися на ньому. Або, що найгірше всього, вони можуть проігнорувати його. Багато людей перестають спілкуватися через те, як приймають їхні спілкування. Якщо ви роздумуєте над спілкуванням, ви побачите, що в Біблії є 3-рівневе приписання для спілкування між людьми. Це схоже на наступне. Якщо ви хочете, щоб ваше спілкування було таким, яким воно повинно бути, тоді спочатку попрацюйте над своїм спілкуванням з Богом. Переконайтесь в тому, що ви ходите в тихе місце та маєте тихий час з Богом і даєте Богу контролювати ваше серце та спілкуєтесь з ним. Потім відчуйте внутрішній рівень спілкування. Помоліться за те, як ви відповідаєте на ті речі, які Бог намагається вам показати. І потім ви побачите, що ви набагато більше підготовлені до спілкування з людьми. Я хочу поговорити кілька хвилин про всі причини, які давали люди, коли я питав їх. Чому ви перестали розмовляти, або чому ви завжди розлючуєтесь, коли розмовляєте зі своїм чоловіком або жінкою? Деякі з цих причин я чув багато разів на протязі 10 років консультування. Я зробив список 24 з них. Я назвав їх запобіжниками. Я назвав їх так через певну причину. Коли напруги надто багато, проводи не можуть стримати це перевантаження, і в усьому домі зникає світло. Ось що означає запобіжник. Це те, що перевантажує систему. І так само, як щось може перезавантажити електричну систему в домі, також є такі речі, які перевантажують наші стосунки. Таким чином, саме це я маю на увазі, коли кажу «запобіжник». Коли я аналізував ті запобіжники, я розклав їх на категорії. Одні підпадають під категорію грішного егоїстичного фактору в спілкуванні, так само, як і гнів. Якщо причиною вашого гніву є те, що ви хочете, щоб щось йшло по-вашому, а хтось заважає цьому, це грішний егоцентричний гнів. Це саме стосується спілкування. Багато жінок казали мені про цей запобіжник. Він не слухає. Він приходить додому з роботи, і коли я кажу йому, що наша дитина сказала перше слово, його це не хвилює. Його хвилюють проблеми на роботі. Він дивиться у вікно або бере газету, а я не хочу розмовляти сама собою. Монолог, кому це цікаво? Якщо я розумію, що він не слухає, це означає, що його це не хвилює, що у нього є якісь свої справи. Це означає, що він егоїст, він навіть не слухає. Я бачив, як такі причини опинялися грішними, егоцентричними причинами. Деякі запобіжники, як я чув від людей, були психологічними факторами. Деякі люди відрізняються від інших людей. Деякі люди ніколи не навчаться спілкуватися. Знаєте, в залежності від того, як виховувались люди, вони по-різному себе виражають. Це не означає, що вони не спілкуються. Деякі люди виражають любов ззовні, а деякі – ні. Це не означає, що в них немає любові. Вони просто виражають її по-іншому. Я виріс в сім'ї, яка за якихось причин не виражала любов. Але я одружився на жінці, сім'я якої виражала любов. Це було незвично для мене. Я приходив в сім'ю моєї дружини, і вони всі обіймали мене. Так, як моя дружина та я виховувались по-різному, я не так виражав любов, як моя жінка. Це не означає, що я взагалі не мав ніякої любові. Деякі люди дуже сильно виражають свої почуття, а деякі – ні. Кажуть, що чудово бути з тим, з ким тобі не потрібно розмовляти для того, щоб стати ближче. Чи це не чудова думка? Спілкування – це глибші стосунки, ніж просто розмова. Це не просто розмова. Це жести або інші засоби. В запобіжнику спілкування є практичний фактор. Практичний фактор стосується таких речей, як час та місце для різних видів спілкування та цінування спілкування настільки, щоб виділити для нього час та місце. Є така річ, як правильний час та правильне місце для правильного спілкування. Ми з моєю дружиною ходили на вечерю, і потім ми сперечалися щодо дітей. Ми не погоджувалися стосовно того, як виховувати наших дітей, і наша чудова вечеря псувалася через те, що ми були не згодні один з одним. Ми були вимушені пообіцяти один одному не згадувати ім'я жодного з п'ятьох дітей, доки ми вечерюємо при свічках. То був час для чоловіка та жінки, а не для батька та матері. Час батька і матері схожий на лінійку, але час чоловіка та жінки – це лише ви та вона, або ви та він. Апостол Павло дає нам кілька чудових поглядів на цей практичний фактор спілкування. Він задає таке питання: «Бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив?» Хіба це не чудова думка? Ви завжди причиняєте біль тим, кого любите, тим, кому ви взагалі не повинні причиняти біль. Але уявіть, що ви живете в стосунках з дружиною, батьками або дітьми, у близьких стосунках, коли ви разом весь час. Якщо я причиняю вам біль, тоді хто потішить мене, як не той, кому я причинив біль? Якщо я зробив вас сумним, якщо я вас принизив, хто допоможе мені, як не той, кого я постійно засмучую? Це гарна думка. Павло каже це до коринтян. Якщо прочитати це на грецькій мові, то слова Павла стають більш зрозумілими. Він сказав, що наші серця мають в собі затвори. І я хочу, щоб ви знали, коринтяни, затвір на моєму серці відкритий для вас, але ваші затвори закриті для мене. Ваші серця не відкриті для мене. Далі він каже, відкрийте затвори своїх сердець. Дуже часто одружені люди розпочинають своє подружнє життя серце до серця з відкритими затворами. Але проходить не так багато часу, і вони стоять один до одного спиною, зачиненими серцями. Вони не спілкуються. Практичний фактор говорить, відкрийте затвори ваших сердець і станьте серцем до серця. І це потрібно застосовувати до віруючих в нашій духовній спільноті. На мою думку, Бог хоче, щоб ми мали чудову спільноту віруючих. Господь хоче, щоб ми, як християни, чоловіки та жінки, батьки та діти, мали спільноту, не лише спілкування. Ми думали про мету вертикального спілкування, мету внутрішнього спілкування. Яка ж мета горизонтального спілкування? Згідно апостола Павла, мета полягає в одному слові – повченні, наставлянні. Хтось сказав, що ви є господарем невисловленого слова, а висловлене слово є вашим господарем. Як тільки ви кажете його, воно буде панувати над вами решту вашого життя. І часто, коли ми гніваємось, ми говоримо такі речі, які ми бажаємо повернути назад, але ми не можемо. Отже, Павло каже, не говоріть ці слова, бо вони будуть панувати над вами, якщо ви сказали їх в гніві. І він каже, замість зіпсованого спілкування, спілкування, яке засмучує людей, спілкуйтесь таким чином, щоб дати благодать слухачу, щоб наставити його, збудувати його, будуйте їх. Ніколи не засмучуйте їх. Саме це є метою спілкування між людьми. Таким чином, приписання буде наступне. Якщо ви хочете, щоб ваше спілкування з людьми було таким, яким воно повинно бути, тоді вам потрібно вважати не лише на грішний фактор егоїзму або на психологічний фактор. Вам потрібно вважати на духовний фактор. Якщо ви спілкуєтесь у єдності з Богом, тоді в центрі вашого спілкування буде не ваше серце, і воно не спричинить цього грішного егоїзму в спілкуванні. Я хочу спитати у вас, як довго ви не отримували звістки від Бога? Як довго ви не отримували звістки від самого себе? Як довго ви не отримували звістки один від одного?
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. А чи треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда наре звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 23 липня.
1: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господові про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангелію. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх. І Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз. Я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі. І прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм. І дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це совій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
7: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
8: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Еммануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 14. Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам:
2: «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним».
1: Бо Ірод схопив був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив:
3: «Не годиться тобі її мати».
1: І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї,
4: «Дай мені»,
1: проказала:
4: «Отут на полумиску голову Івана Хрестителя».
1: І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє. І прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ним, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі».
1: А Ісус їм сказав:
6: «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви».
1: Вони ж кажуть йому:
7: «Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 рибі».
1: А він відказав:
6: «Принесіть мені їх сюди».
1: І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хліба і 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні – народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було, може, 1005, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали:
8: «Мара!»
1: І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав:
6: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь».
1: Петро ж відповів і сказав:
9: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді».
1: Він відказав йому:
6: «Іди».
1: І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав:
9: «Рятуй мене, Господи!»
1: І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього:
6: «Маловірний, чого усумнився?»
1: Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали:
8: «Ти справді син Божий».
1: Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.
0: Амінь. Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
2: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати». Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19-11, Марка 11-25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мене звати Андрій Заліщук, я один з пасторів церкви Вознесіння в Бортничах та також пастор Київської богословської семінарії. Хотів поділитися з вами деякими думками з Євангелія від Луки, 15 розділ, 11-32 вірші. Це відома притча про

блудного сина, яка насправді є останньою з трьох притч, які розповів Ісус Христос, у відповідь на те, коли до нього приходили митники і грішники, щоб його послухати, а от фарисеї та книжники нарікали та докопувалися, щось намагалися знайти не так. І от Ісус спочатку розповідає притчу про заблудлу вівцю, потім притчу про загублену драхму і нарешті притчу про блудного сина. Тобто у батька було двоє синів, і от один з них, молодший, переступаючи через всі межі пристойності, при живому батькові забирає свою частину спадщини, спускає її з блудницями, як сказав його старший брат у 30-му вірші, «Син твій, який розтратив твоє майно з блудницями», коли стикається з наслідками, він починає згадувати свого батька. Тобто ми маємо молодшого сина, який мав своє власне розуміння власного щастя, яке ніяк не асоціювалося з батьком, з отцівським домом. Йому для власного щастя не вистачало грошей, які він мав успадкувати, тому він переступив через свого батька, через його честь і, можна сказати, заживо його поховавши, пішов у житті. Але коли він стикнувся з наслідками свого вчинку, він згадав про те, що в домі його батька все ж краще. Він згадав, що навіть опинившись у ситуації, коли він був готовий навіть їсти ту їжу, яку давали свиням у далекій країні, в якій він опинився, залишили його і друзі, які були з ними, і жінки, з якими він дуже весело проводив час. Він був зі свиньми, і от йому навіть цієї свинячої їжі йому не дозволяли їсти. І він згадав, що в отцівському домі навіть найми там краще. Оце бути з батьком, повернутися до батька. І він іде і повертається до батька, він говорить, я вже в собі в голові прокручую, що він скаже, що він готовий бути сином, візьми мене до своїх найманців, але стикається з ситуацією, що батько бачить його здалеку і біжить йому назустріч, кидається йому на шию, віддає своє кільце, дає наказ найкращий одяг для нього принести і влаштувати пишний банкет. Це батьківська любов до сина. Ми стикаємося з іншим братом в цій історії, який залишився з батьком, який бажав бути йому слухняним. Але коли він почув про те, що його молодший брат повернувся, і старший брат повертається з поля, де він не гуляв, де він впахував, як віл, і він дуже розгнівався, що його молодший брат повернувся, і от замість того, щоб зробити йому таку гарну виволочку, натомість цілий банкет влаштували. І він приходить, і навіть не захотів, дізнавшись про те, що сталося, він не захотів входити в дім. І тут цікавий момент, на який дуже часто ми, і я сам не звертав на це увагу, що батько виходить на зустріч не тільки молодшому синові, але він виходить на зустріч і старшому синові. Коли ми читаємо 28-й вірш, читаємо про сина, тож він, тобто син, розгнівався і не хотів увійти. Тоді його батько вийшов і вмовляв його. І тут старший син свої претензії виставляє батькові про те, що от я тобі був слухняний, а ти мені навіть козеняти не дав. Але батько звертається до сина старшого зі словами. Він, зверніть увагу, яке слово він вживає. Він каже, сину мій, оці слова наповнені любов'ю,
наповнені теплом, не докором, не бажанням щось доказати, щось показати. Він каже: «Ти завжди зі мною. Все моє, воно насправді твоє. І дуже добре, ти зі мною. І, можливо, те, що ти зі мною, ти не усвідомлюєш, що ти, те, що ти знаходишся поруч, ти отримуєш благословіння твого батька. Твій молодший син, він це проігнорував. Але коли він опинився в далекій країні, він зрозумів, що з батьком краще. І він повернувся до свого батька. І іншу річ я хочу тобі показати. Я хочу, щоб ти подивився на свого брата. Не просто ще як на одного члена сім'ї, який мав працювати, як і ти, і через якого, може, ти вдвічі більше роботи виконуєш, який мав би бути так само слухняний, мабуть, можливо, якому ти розповідав, що не треба уходити, треба бути, треба слухняним бути, бути батькові, але проігнорував твій брат. Але дивися, твій молодший брат – це той, хто через нас з мамою з'явився у цей світ, якого ми з маличку виховували, якому ми стільки любові приділили, через якого ми ночі не досипали, і просто яким би ми хотіли пишатися. І тому, коли твій молодший брат повернувся, не загинув десь у далекому краю, але повернувся, мені його бачити – приємно, мені радісно його бачити, тому я радуюсь, тому я даю йому цей одяг, тому я зробив для нього цей великий банкет, тому що він був мертвий і ожив, він пропадав і знайшовся. Знаєте, батько тут, він попри смертельну образу і ганьбу, він продовжує чекати і спочатку відпускає сина без скандалів, дає йому спадщину, потім біжить назустріч, бо його серце прив'язане до сина. Це любов, це справжня любов. Любов хоче дати шанс на життя. Справедливість вимагає відплати і покарання. Любов любить, навіть коли немає начебто за що любити. Справжню любов може дати тільки Бог Отець, бо Він є любов. Знаєте, де ми в цій історії? Це ось питання, яке нам потрібно собі поставити. Молодший брат, старший брат, чи ми батько цих двох синів? Ми маємо великі проблеми з любов'ю. Особливо, коли нас не люблять, чи нам здається, що нас не люблять, коли нам роблять боляче, коли щось стається з нашою любов'ю і з нашою духовністю. Коли нам боляче, коли нас відкидають, коли нас не розуміють, і особливо, коли це роблять близькі для нас люди. Мабуть, саме за таких обставин з'явився вислів, що від любові до ненависті один крок. Коли люди, які колись кохали одне одного, як бувші чоловік і жінка, зараз реально ненавидять одне одного. І інколи буквально готові вбити чи навіть вбивають. Таке реальне життя, де потрібен батько. Тому такі актуальні слова Ісуса Христа, які Він промовляє в 15-му розділі Євангелія від Івана, 1-6 вірші, Він говорить, і це, до речі, під час останньої зустрічі, останньої вечері перед Голгофу, Він каже: «Я є справжня виноградина, а мій Отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградина, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого». Друзі, нам потрібен Небесний Отець. Нам потрібен Його Син Ісус Христос. Нам потрібен Його Святий Дух, наставник і втішитель, бо ми так багато потребуємо виховання і змін. Бо ми часто схожі то на молодшого сина,
коли за будь-що хочемо робити свою волю і маємо ідею власного щастя, чи то на старшого, коли ображаємось і хочемо помсти у самоправедності. І так рідко на батька, який здібний, підкреслюю, не просто хоче, не просто має наміри, не просто вважає за правильне, але здібний любити. І любити, зокрема, тоді, коли любити важко. І, зокрема, тоді, коли любити важко, а треба ще й довго любити. Ми не знаємо, як довго був відсутній молодший син, але досить довго. Батько був здібний любити. І ми маємо знати, що така любов нам доступна і можлива через перебування на лозі в Ісусі Христі. Тому рішення за нами. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ті часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, да, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мало це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок, Боже! Спасибі тобі за все, що ти даєш мені. За батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
3: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
2: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
3: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
2: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
3: О, так? А якою? Бачу лише, що руки й ноги підіймаєш в різні боки.
2: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки й ноги називається зарядка.
3: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
2: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
3: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
2: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
3: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
2: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
3: Так!
2: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
3: Я зрозумів, якщо заплутався, не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
2: Так, але головне, не поспішай.
3: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
2: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
3: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
2: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
3: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
2: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
3: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
2: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
3: О, це цікаво!
2: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. Намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
3: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
2: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
3: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
2: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко приїхати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
3: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
2: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
3: Саме так! І робити це із задоволенням!

0: Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсачок Ігнашка.
1: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцний.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Виникнення гріха. Адам і Єва жили в Едемському саду, не знаючи ні хвороб, ні смутку. Адам обробляв гарний сад, і ця праця не стомлювала його. Йому було приємно працювати, в раю було тепло, там не росли будь-які бур'яни. І, здається, ніщо не могло затьмарити щастя Адама і Єви. Адже Творець подарував їм красивий сад, де було дуже багато дерев зі смачними плодами, якими вони могли насолоджуватись. Тільки з одного дерева, яке мало назву «Дерево пізнання добра і зла», Бог наказав Адаму не їсти плодів, бо це зробить їх смертними. Це дерево росло посередині раю. Адам і Єва повірили Богу, бо він був їхнім другом. Але була одна особа, яка не любила Бога і людей, і задумала зіпсувати все те, що Бог створив. Це був Сатана, ворог Бога. Сатана раніше був ангелом, але через те, що він був неслухняний Богові та бунтівний, Бог скинув його з неба. Ось з того часу і до сьогоднішнього дня Сатана робить все, щоб засмутити нашого Творця. Одного дня Сатана у вигляді змія пробрався в Едемський сад. Там він побачив Єву і з лукавим підступом звернувся до неї, запитуючи:
2: «Чи дійсно Бог сказав, щоб ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев?»
1: «Ні, ні», – відповіла Єва. «Бог наказав нам не їсти тільки з одного дерева, що росте посередині раю, а всі інші плоди ми можемо споживати».
2: «А чому з цього дерева не можна?»
1: – поцікавився змій. «Бог сказав, що ми помремо, коли скуштуємо цих плодів», – відповіла Єва.
2: «Та що ти? Ви не помрете»,
1: – відповів змій.
2: «Але скуштувавши цього плоду, ви самі станете як боги».
1: Єва довго вагалась, але плід їй здався дуже гарним на вигляд і смачним. Тільки-но вона надкусила його, як підійшов Адам. Єва і його пригостила забороненим плодом. Так змій обдурив перших людей. Адам і Єва подивились один на одного, побачили, що вони нагі, і сховалися в кущі. Люди засумували, бо вони знали, що зробили Богові боляче, не послухавши його наказу. «А ти засмучуєш Бога своїм непослухом? Давай будемо виконувати Божі накази і тим самим радувати нашого Господа».

дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Де двоє їдять, там і третій наїсться. Добре, якщо певно знаєш, не жалкуй того, що маєш. Якщо інший їсти хоче, пригости його охоче, бо він тебе не об'їсть. Друг він твій чи може гість. Як ти щедрий, дяку маєш, значить добре Бога знаєш.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Послухайте світло. Світло. Еммануїл.
1: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 23 липня.
1: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Вісімдесят років тому запрацювала перша радіостанція в Україні. Із цією датою пов'язане і професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 10 років тому, 11 листопада 1994 року, президент Леонід Кучма видав указ про заснування в Україні Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку, котрий відзначається відтоді щороку 16 листопада. Дата була певною мірою приурочена до 70-річчя початку радіомовлення в нашій державі. Проте існувало кілька підходів до встановлення професійного свята. Які саме і що передувало появі у Харкові першої радіостанції, а також про започаткування вітчизняного телерадіомовлення, говоримо сьогодні у рубриці «Моя Україна». Як відомо, за радянських часів День працівників радіо, телебачення та зв'язку припадав на 7 травня, починаючи із 1945 року, коли відзначали 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим. Професійні свята можна встановлювати також за датою прийняття закону про той чи той вид діяльності. Розглядався варіант 21 грудня, бо саме цього числа 1993 року Верховна Рада ухвалила закон про телебачення та радіомовлення. Однак на початку 1994-го до Держтелерадіо надійшла пропозиція харківського краєзнавця від

0: Віталія Артемка. Він дивувався, чому цей день відзначається 7 травня, якщо 16 листопада 1924 року у Харкові почалося радіомовлення. Марконі і Попов уже одночасно винайшли радіо. Обидва розробляли його для війська, у першу чергу морського, для передачі депеш між кораблями. Як відомо, Попов був викладачем мінного класу у Кронштадті. Марконі теж проводив свої досліди разом із армійцями. Але що цікаво, новинку перетворили на засіб масової інформації в Україні. Протягом перших 25 років радіо працювало на основі азбуки Морзе. Уже на той час існувала невелика мережа приймальних станцій із одностороннім зв'язком, які, окрім засекречених депеш, приймали короткі повідомлення про ті чи інші події, після чого інформацію розмножували на друкарських машинах чи переписували від руки і вивішували у людних місцях. Хоча експерименти з передачею голосу радіохвилями були здійснені ще у 1908 році, перша у світі станція, в ефірі якої можна було почути не азбуку Морзе, а людський голос, з'явилася тільки у 1920-му у Піттсбурзі. І так, повернемося до України, до її столиці, до Харкова. Там діяв Всеукраїнський центральний виконавчий комітет на чолі із Григорієм Петрувським, а урядом керував Чубар. Вони й захопилися створенням радіостанції. У Харкові зрозуміли, що до них черга дійде не скоро. У Слобожанському місті студії, що працювала на військових, існували давно, тож спеціалісти були, і їм дали доручення сконструювати таке радіо, яке б стало інформатором мас. Петровський виділив прекрасне приміщення, а в Україні майже одразу ж на вулицях з'явилися рупори динаміки, і люди почали слухати останні новини. В листопаді 1924-го харків'яни уже вийшли в ефір із власними передачами. Це відбулося 16 листопада. О півдні із рупорів пролунало «Ало, ало, ало, говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків». Після чого пролунав невеличкий концерт. Оскільки мікрофонів тоді ще не було, то замість них використовували телефонні трубки. Зрозуміло, що за таких умов про високу якість звуку годі було й мовити, окрім того, що під час пробних передач заважало відлуння. Щоб якось позбутися небажаного багатоголосся, стіни спочатку обкладали дровами. Допомогло, але не дуже. Потім принесли глечики. Навіть і нині надсучасні студії використовують цей метод, коли здійснюють запис музичних номерів. Теж незначний ефект, це мало. Радійники взяли 4 попони, оббили ним стіни студії, вімкнули мікрофони і отримали досить пристойний звук. Саме таким чином 80 років тому зароджувалось вітчизняне радіо. Наразі в нашій державі нараховується вже близько 1200 теле- і радіокомпаній, які занесені у Державний реєстр України.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Три приклади того, як віра здійснює добрі наміри. Молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. 2 Солунян 1:11. Коли Павло говорить, що Бог наповнює наші добрі наміри своєю міцю через віру, він називає наші вчинки ділами віри, то має на увазі, що ми перемагаємо гріх і діємо в праведності по вірі, тобто задовольняючись усім тим, чим Бог обіцяє бути для нас у Христі в найближчі 5 хвилин, 5 місяців, 5 десятиліть і навіки вічні. Ось три приклади того, як це може виглядати у вашому житті. Перший. Якщо ви налаштовані серцем на жертовне і щедре даяння, сила Божа для дотримання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. «Мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі» Филип'ян 4:19. І в обітниці «Хто сіє щедро, той щедро й пожне» 2 Коринтян 9:6. І в обітниці «Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом» 2 Коринтян 9:8. Другий. Якщо ви налаштовані серцем рішуче відмовитися від порнографії, сила Божа зміцнить вас, щоб виконати це рішення, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать» Матвія 5:8. «Краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни» Матвія 5:29. «Справді, набагато краще, напрочуд краще, всеосяжно краще». Третій. І якщо ви твердо вирішили свідчити про Христа повсякчас, коли приходить нагода, сила Божа для виконання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. Не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту хвилину, що казати». Матвія 10:19. Нехай Господь примножує нашу щоденну віру в дорогоцінні Божі обітниці. Обітниці Його невичерпної майбутньої благодаті, що викуплена кров'ю Христа та в усьому звеличує Його.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Отже, вітаємо усіх вас на світлій хвилі. Зараз переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні про таке. Яка різниця між словами «заказувати» і «обумовлювати»? Коли правильно казати «зумовлювати» чи «замовляти», «вияснити» чи «з'ясувати»? Також сьогодні з вами поговоримо про культуру мовлення у Австралії. І дізнаємося, звідки пішов вислів «час працює на нас».
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, дуже часто плутають слова «заказувати» і «замовляти». «Заказувати» – це забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь. Наприклад, полювання тут заказано. «Замовляти» – це доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доставити щось. «Замовити» – собі костюм, а не «заказати» собі костюм. Також є різниця між словами «обумовлювати» і «зумовлювати». Обумовлювати – це робити застереження, ставити в залежність від якихось умов, обумовити у договорі. А зумовити – це бути причиною, спричиняти. Це зумовило спад виробництва. Також часто плутають слова «вияснити» і «з'ясувати». Робити ясним, чистим, вичищати до блиску, тобто вияснити заіржавілий леміш. А з'ясувати – це, дослідивши, зробити ясним, зрозумілим щонебудь, розкрити щонебудь приховане. Тобто з'ясувати причини, з'ясувати обставини, а не вияснити їх.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ділові люди у далекій від нас Австралії одягаються традиційно. Костюм і краватка для чоловіків, костюм або сукня для жінок. У спекотних районах цієї своєрідної країни дозволяється більш вільний одяг. Костюм у стилі сафарі або шорти, без піджака та краватки. В Австралії майже усі розмовляють англійською мовою. Під час знайомства називайте повністю своє ім'я, а вже потім тисніть руку. Ділові трапези влаштовують у ресторанах, а не у приватних оселях. Обмінюватися подарунками зовсім не обов'язково. Утім, під час міжнародної ділової зустрічі доречно буде вручити маленький сувенір, який би символізував ті місця, звідки ви приїхали. Взагалі австралійці доброзичливі і неманірні, але дуже цінують уміння їх вислухати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ну а тепер з вами переходимо до значення вислову сентенції «час працює на нас». Англійською мовою «time is on our side». Вислів започатковано англійським державним діячем, чотирикратним прем'єр-міністром Гладстоном під час його промови у британському парламенті. Саме із цими словами він звернувся до своїх опонентів – Торі, захищаючи політичні права робітників. Сьогодні цей вислів уживається для позначення зростаючих із часом шансів на неминучу перемогу кого-небудь. Час працює на нас.
1: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Кожного ранку могутній цар Бенгаді приймав дарунки від підданих, які приходили виявити йому свою вірність і пошану. Цар Бенгаді досяг у своєму житті всього, що можна було досягнути, і почав уже потроху нудьгувати. Щодня на подвір'ї, поряд з іншими підданими, пунктуально з'являвся один смиренний жебрак. Він приносив цареві яблуко і зникав так само тихо, як і з'явився. Цар, що звик приймати дорогі подарунки, дивився на ці яблука дещо зневажливо. І як тільки жебрак відвертався, сміявся з нього, а разом з царем увесь двір. Але жебрак цим не переймався. Наступного ранку він приходив знову, щоб вкласти у царську долоню свій подарунок. Цар звичним рухом приймав яблуко і відразу ж відкладав його у кошик, який стояв спеціально для цієї процедури. Кошик був уже майже доверху наповнений яблуками, що їх терпеливо і покірно дарував жебрак. Якось улюблена царська мавпа взяла одне яблуко, надкусила його, а потім виплюнула і кинула цареві під ноги. Монарх онімів з дива, помітивши у яблуці блискучу перлину. Він зразу ж наказав порозрізати всі яблука з кошика, і в кожному виявилася перлина. Викликали жебрака, і вражений цар почав його розпитувати. «Я приносив тобі подарунки, царю», – пояснив чоловік, – «аби ти зрозумів, що життя обдаровує тебе щодня надзвичайним даром, якого ти навіть не помічаєш, і викидаєш на смітник. А все тому, що в тебе надмір багатства. Найпрекраснішим з усіх дарів є день, що починається». У 1941 році в гетто один єврейський хлопчик написав такий вірш: «Сумуватиму від завтра, а сьогодні буду щасливим. По що сумувати? Бо вітер зустрічний дме. По що завтрашнім днем сьогодні терзатися? Може, завтра роз'ясниться? Може, завтра засвітить сонце? І не буде причини для смутку. Сумуватиму від завтра. А сьогодні буду щасливим. І скажу кожному сумному дневі. Сумуватиму від завтра. Сьогодні не буду».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч. Про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людську Бога повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віруючим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, веди в кожний дім, благослови всі версти, і від начальника до останнього бомжика, Господь. Ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близькість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста серця славили тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожне з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на тебе, тільки в тобі, Господь. Потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь той, я не пам'ятаю коли, ну знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити. І теж у світлому радіо є таке, така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. А я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще прабабусині. Це 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І це, і Олексій Анатолійович

0: Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей. І що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів. Ого. І це було дуже чудово. Люди були дуже раді. Так. І слухали світле радіо.
1: Я оце вас... Я... Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома, ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
0: Дякую. А я слухаю зараз світло радіо. Мені син подарив на супутникову антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі. І люди дуже радіють, бо ми кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
1: І ми вам дякуємо.
2: Дякуємо дуже.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Найщиріше вам вітання із київської студії Світлого Радіо Еммануїл. Сьогодні четвер, 23 липня, 9:20 у нас на годиннику. І нас очікує, я впевнена, прекрасний, чудовий, сонячний, теплий і такий, знаєте, щирий день. І вітаю вас, кожного, хто вже приєднався до нас. Вітаю тих, хто до нас ще приєднається, щоб, наприклад, брати участь у розмові в темі дня, яка буде з 10-ї години. І далі слухати наші прекрасні програми, які ми з любов'ю для вас творили, робили. І дуже сподіваємося, що ви щось почуєте таке, що вас сьогодні підтримує, надихне, додасть трошки радості, трошки наснаги, трошки сил духовних, душевних. І навіть ви, можливо, щось почуєте таке, з чим хочете поділитися з вашими друзями, чи там рідними, чи там, наприклад, в церкві розказати. Ой, я таке чув сьогодні на Світлому Радіо. Ми щиро вас заохочуємо до цього. Раді вам, раді кожній людині, яка з нами на зв'язку, і щиро бажаємо вам, щоб цей день був сповнений великої радості, і щоб ваше серце, от як ви прокинулось, от як, знаєте, промінчики сонячні, вони пробуджують все навкруги, от щоб сьогодні ви відчули такий доторк Божої любові і таке наповнення його невимовною радістю.

0: Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
1: Псалом 96, вірші з 7 по 12.

0: Світлому радіо.
1: Сьогодні синоптики прогнозують, що більшість території України проведе день без опадів, але південь країни опиниться під ударом атмосферного фронту. У південній частині України очікуються помірні дощі, на Одещині та в Криму значні з грозами. Нарешті території поле слабко підвищеного тиску забезпечить погоду без опадів. Лише на заході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. На висотах із північного заходу продовжує надходити прохолодне повітря, воно і буде утримувати температуру в помірних межах. Вітер переважно північно-західний у західних областях, південно-західний 5-10 метрів за секунду. Так, щодо міст мовлення Світлого радіо. У Києві сьогодні тепло та сонячно, температура в день 23-25 тепла. У Львові хмарно з проясненнями, середині дня очікується дрібний дощ, температура повітря близько 20 з позначкою плюс. У Харкові хмарно, без істотних опадів, 22-24 тепла. У Сумах у другій половині дня можливий невеликий дощ, також 23-24 з позначкою плюс. У Запоріжжі погода суттєво змінилася через прохолодний циклон, очікується похмура погода, по обіді дощі з грозами, температура в день не більше 23 тепла. У Черкасах в день суха та з проясненнями, 23 з позначкою плюс. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів, повітря прогріється до приємних 24 тепла.

Знаєте, кажуть, немає поганої погоди для Божих людей, тих, хто кожен день зустрічає з радістю і з хвалою йому. Любов Дорошенко, «Піднімаю руки я». Ця пісня вже звучить в ефірі.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозуміти посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдину. З того дня змовились убити його. Івана 11 глава, з 49 по 53 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Це Бог поклав на серце Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця. І все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається? Вони ж сказали у відповідь: повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні увісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Тому, коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був не без крові. Це було жертвоприношення агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каяфа. Іуда Іскаріот – народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. І ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

Команда з назвою «Вісон», їх пісня звучить в ефірі, вона має назву «Гімн хвали». Чи знаєте ви, що таке вісон? Це надзвичайно дорога, тонка і рідкісна тканина, відома з античних часів. І от саме коли ми хвалимо Бога, ми ніби покриваємось оцією хвалою.

0: Природа на Світлому радіо.
1: Синоптики прогнозують сьогодні на заході та південному сході дощі з грозами. А щодо міст мовлення Світлого радіо, то в Києві сьогодні тепло та сонячно, без опадів, день 23-25 тепла. У Львові середини дня очікується дрібний дощ, температури повітря близько 20 градусів тепла. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, 22-24 з позначкою плюс. У Сумах також 22-24, у другій половині дня можливий невеликий дощ. У Запоріжжі погода трошки змінилася, очікується похмура погода, по обіді дощ із грозами. У Черкасах сухо і хмарно з проясненнями, 23 тепла. У Чернівцях 22-24 тепла і так само у Дніпрі 22-24 з позначкою плюс, без істотних опадів.

9:50 у столиці, 10 годину ранку ми почнемо із молитви за Україну, а потім буде тема дня. Я вам трошечки зроблю анонс, щоб ви могли, можливо, навіть підготуватися, зібратися з думками. Тому що, знаєте, був у мене вибір взяти таку веселу, розважальну трошечки тему, або поговорити про серйозні речі. І мені здалося, що про серйозні речі хочу важче говорити, але вони важливі для нас сьогодні, тому що, ну такий, знаєте, час він складний, і коли ми трошечки хоча б можемо продумати наперед, що би ми могли зробити в якійсь певній ситуації, то, можливо, це комусь, знаєте, навіть підтримує полегше життя. І сьогодні я хочу з вами поговорити про один вірш із книги Йова, там, де посеред втрат, посеред жахливих випробувань, він каже: «Господь дав, Господь взяв, нехай ім'я Господнє буде благословене, я буду славити мого Бога». От про цю хвалу Богу посеред руїн, що ми можемо, знаєте, превентивно зробити, щоб у складні часи ми могли продовжити хвалити Бога. От про це запрошую вас поговорити в ефірі Світлого Радіо в програмі «Тема дня», яка розпочнеться вже за 10 хвилин. Будьте з нами!

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень.

про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Синоптики прогнозують помірні дощі у південній частині України, на Одещині та в Криму значні з грозами. На заході в день місцями можливі короткочасні дощі та грози, нарешті території без опадів.

0: Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура на півдні та сході в день 21-26 тепла, у східних областях до 29 градусів тепла. У Карпатах в день 12-17 з позначкою плюс. У Києві мінлива хмарність, без опадів 22-24 тепла. У Львові середини дня дрібний дощ, близько 20 з позначкою плюс. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів 22-24 тепла. У Сумах лише у другій половині дня можливий дощ, також 22-24 з позначкою плюс. От у Запоріжжі похмура, температура в день не перевищить 23 тепла, по обіді чекайте на дощі з грозами. У Чернівцях протягом дня також хмарно з проясненнями, а в другій половині дня можливі дощі 22-24 тепла. У Дніпрі мінлива хмарність, також 22-24 з позначкою плюс, без опадів.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
0: Вітаю вас, дорогі слухачі, дорогі шанувальники програми «Теми дня» і активні учасники, і також запрошую до участі всіх, хто хоче висловитися. Це в нас такий, знаєте, відкритий мікрофон. Ми всім дуже раді, і кожна людина унікальна. Те, що скажете ви, ніколи не скаже хтось інший, тому що ми всі бачимо світ під іншим кутом. Я якраз вчора зайшла на сайт Світлого Радіо, подкасти, якщо знаєте, в нас є такий розділ. Там зберігаються всі наші програми і також теми дня, які звучать в ефірі. І знаєте, яка в нас найрейтинговіша тема дня? Вірніше, цикл програм, на які теми найбільше переглядів, прослуховані і так далі. Свідчення. Оце наша рубрика «Бог добрий», яка відбувається на початку кожного місяця, де ми ділимося свідченнями, ділимося історіями життя, якимись благословенням, які отримали і так далі. І коли щось дуже добре відбувається в нашому житті, нам природно говорити: «Господи, дякую тобі от за це і за це і за це». Але знаєте, життя воно різнокольорове, і не завжди воно тільки яскраве, не завжди тільки там зелене. Інколи воно сіре, інколи воно взагалі настільки глибоко заповнене не тим, чим би хотілося, що ми навіть вже перестаємо, якось, знаєте, розуміти, що відбувається, не бачимо цього світла в кінці тунелю. Ми всі проходимо через певні втрати в нашому житті. Якщо тема для вас болюча, про втрати ви не готові говорити, я вас запрошую трошки прогулятися. Вимкніть приймач, провітріться, пройдіться на вулиці, прогуляйтеся. Тому що якраз хотіла вас запросити поговорити про те, як ми змінюємо, знаєте, ставлення до Бога, коли проходимо період певних втрат. На жаль, українці це знають дуже добре. Кожного дня щось відбувається таке, що говорить нам, що життя крихке і втрати неминучі. І я не буду про, знаєте, наші сучасні події, тому що вони дуже болючі для кожного з нас. Візьму дуже хрестоматійний приклад, який може нас багато чого навчити. І, зокрема, те, можливо, когось зміцнить, знаєте, підкріпить, щоби у майбутньому якось підтримати правильні орієнтири. Саме цьому я тему хочу підняти і хочу запрошую вас до розмови. Ви знаєте цього персонажа, його звати Йов, і ціла книга про те, як праведна людина страждає. Біблеїсти кажуть, що ця книга була на перша книга Старого Завіту, яка була сформована. Тобто люди страждали ще до того, як Бог творив цей світ, так? До того, як була написана книга «Буття». Була написана книга про людські страждання. Не просто про страждання людини, яка зробила щось зло, а про страждання праведної людини. І хто не читав, я вам трошечки нагадаю, перший розділ описується, хто такий Йов. Там, в принципі, в першому розділі вся дія відбувається. Він мав, написано, що на господарстві 7 тисяч овець і кіз, 3 тисячі вірблюдів. людів, тра-та-та, був найбагатшим на сході, саме так у Біблії написано. В нього було 7 синів та 3 доньки. І він був настільки праведним, що коли сини по черзі влаштовували в себе дома застілля і звали до себе сестер, він рано вранці приносив пожертви всипалення за кожного з дітей, думаючи, мабуть, діти мої згрішили, зневаживши в серці Бога. І так робив він завжди. І настав день, коли сини Божі постали перед Господом, був серед них той, кого Біблія називає сатаною, брехуном, той, хто, як напише Новий Завіт, прийшов красти, вбити, погубити. Ви знаєте, да, про кого йдеться. І Господь, добрий, люблячий Господь, його питаю, чи бачив ти слугу мого Йова? Там короткий діалог описано, одна з фраз. Чи бачив ти мого слугу Йова? Немає таких, як він на землі. Він цнотливий, чесний, боїться Бога і цурається зла. І, скоріш за все, він говорив це з великою, знаєте, такою радістю. Але той йому відповідає, та хіба ж Йов боїться тебе, Боже, не тому, що має з того якусь вигоду? Хіба ти не огородив його дім і все, чим він володіє? Ти благословив його труди, але от тільки руку простягни і знищи, що він має, то він проклине тебе просто ввічі. Я коротко читаю, просто такі основні думки. І Господь йому дозволив, каже, роби, що хочеш з усім його майном, проте його самого не чіпай. І от з 13-го вірша я вам прям прочитаю. Настав день, коли сини й дочки Йова їли і пили вино, гостюючи на старшого брата, а до Йова прийшов посланець і сказав, «Воли землі орали, і ослиці біля них паслися, аж тут налетіли северійці, худобу погнали і зарубали пастухів мечами. Лиш я врятувався, щоб принести тобі новину». Стих замокнути перший утікачик, другий підійшов і мовив, «Вогонь Господній впав з небес і вщент спалив овець і кіз і юних пастухів. Лиш я втік, щоб принести тобі новину». Що говорив той чоловік, як інший вже наблизився і промовив. Халдеї 3 загонами налетіли на нас, забрали верблюдів, порубали мочим слуг. Лише мені вдалося утекти звісткою до тебе. Говорив той утікач, як інший вже прибіг і мовив. Твої сини і дочки їли і вино пили в гостях у того старшого брата. Та раптом налетів з пустелі дуже вітер, обрушився на всі 4 кути будинку. Той завалився на малих людей, і вони загинули. Лише мені вдалося утекти з новиною для себе. Скочив Йов на ноги, розірвавши на собі одяг. Потім поголив голову в ознаку туги, припав до землі і почав вклонятися, і сказав, «З'явився я голим у світі з лона материнського, голим і повернуся туди. Господь дав, Господь і забрав. Благословенне будь ім'я Господнє». Не згрішив Йов, незважаючи на все це, ні в чому Бога він не звинуватив. Питання у мене до вас, дорогі слухачі. Завжди приємне говорити про щось хороше і веселе, і легко дякувати Богу, коли все добре. Але що ми будемо робити, коли трапиться щось інше? Чи будемо нарікати на життя, розчаровуватись в ньому? Займемось самокопанням, будемо злитись на світ або щось інше? Чи ж продовжимо славити Бога в недобрі часи так само, як у добрі? Продовжимо вірити в те, що Він є, продовжує бути добрим до нас? Будемо хвалити Його? А що будемо робити, коли втрати настільки вагомі, що зникнуть не тільки слова хвали, сама можливість висловити ці почуття? Тож, як не втратити внутрішній орієнтир, уповання на Бога, проходячи через втрати? Що може допомогти швидше здолати цей період? Що допомогло вам, якщо ви щось подібне проходили і готові про це говорити? І що ми можемо превентивно, от завчасно, упереджувально знати, вміти, розуміти, щоб у важку хвилину, як Йова, нехай покривши голову попелом, але сказати, як він, «Я вийшов нагий з утроби матері моєї, нагий повернуся. Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я». Знову ж таки, якщо тема для вас болюча, тому що реальність така, що вистачає нам втрат кожен день, то прогуляйтеся. Я вам потім розповім, дуже коротко, якщо захочете, все, про що ми говорили. Підтримуємо вас в молитві. Ви не самотні, Господь з вами завжди. Але якщо ви готові поговорити на цю тему, якщо ви знаєте щось, прожили щось, передумали щось, що може підтримати інших людей, то, будь ласка, наш ефір відкритий. 067-123-75-75, номер телефону, і також є другий номер 093-558-4412. І це також Viber і Telegram, ви можете і писати, і дзвонити на ці месенджери, і ви теж зможете потрапити у прямий ефір. Ну, а поки що зробимо музичну паузу, і пісня зараз буде звучати не випадково. Слухайте уважно її слова.

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Дорогі слухачі, триває тема дня, і ви зрозуміли, що ця пісня, вона якраз зроблена за, ну, на основі того вірша, про який я запрошую вас поговорити. Це книга Йова, перший розділ, 21 вірш. «З'явився голим я у світ, і голим повернусь. Господь дав, Господь і забрав. Благословенним будь ім'я Господнє». Де взяти сили хвалити Бога посеред втрат? І що зробити, щоб оці, знаєте, орієнтири духовні не збилися, що Бог є добрий, коли обставини кажуть, що, ну, не все є добре в цьому житті. Я дуже дякую Анні, яка нам зателефонувала. Нагадую, наші номери 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Другий номер – це Viber і Telegram, можете скористатися. Пані Анна, добрий день, вітаю вас.
2: Доброго дня. У зв'язку із цією темою згадую своє життя в батьківському гнізді. Місто Ровийки, вулиця Шкуратівка, понад Гривучою балкою. Ми, дітлахи, проводили в ній весь свій вільний час. Одна з наших подружок захворіла під час війни туберкульозом. Тоді не було ні лікарів, ні ліків, лікували народним методом, та їй ставало все гірше. Вже вона не вставала з ліжка. Її мама зібрала нас, її подружок, сказала: «Оленки стало краще, вона хоче вас побачити. Прийдіть сьогодні до нас у гості». Ми зібрались і принесли їй в подарунок ягоди пасльону. З цієї рослини в балці було безліч. Ми любили її ягодки. Терпкі, трошки солодкуваті, напитані сонцем і свіжим повітрям. Подружка так зраділа, казала: «Я неначе сьогодні теж в балці побувала». Наступного дня вона померла. На похорони прийшла вся вулиця, і малі, і старі. Пам'ятаю, ніхто не плакав, навіть її мама. Тільки майже кожен казав: «Ну що ж, Бог дав, Бог взяв». Нашу вулицю заснували боголюбні запорозькі козаки. І серед людей по різним причинам чула багато висловів, про які пізніше дізналась із Біблії. А тоді вперше, семилітньою ще, чула цей вислів. Запам'ятались сумні, але спокійні обличчя людей. Дорослішаю, все більше і більше дізнавалась мудрих висловів із Біблії. Врешті-решт так і вкоренилося знання, що в самий тяжкий період життя знаходь пораду у Бога, читаючи Біблію. Так що все на світі Бог дає, і Бог візьме. А візьме ж Він до себе небесне царство. Тому тоді і не плакали люди. А дівчинці було всього ж 7 років. Але люди живуть з Богом. Живемо і ми з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
1: Дякую вам, пані Анна. Дякую. Справді така, знаєте, непроста тема, тому що втрати нас зустрічають кожного дня і кожної ночі під час повітряних тривог. Ми всі розуміємо, що відбувається, що хтось може цієї ночі втратити своє майно, хтось засоби до існування і так далі. Але як не втратити, знаєте, цю здатність славити Бога, здатність вірити, що Бог добрий до нас, навіть от коли все навколо воно не виглядає добрим. От про це я вас запрошую поговорити. Книга Йова, перший розділ, знайдіть в вашій Біблії, прочитайте, можливо, є у вас якісь думки щодо цього. Я буду дуже рада, якщо зможете поділитися. З нами на зв'язку пані Лариса. Добрий день, вітаємо вас.
3: Доброго, прекрасного дня. Всіх вітаю, мою Марієчку, дорогоцінну ведучу. Люблю всіх. Ви знаєте, прекрасна тема, але вона не є досить прекрасна, тому що це зв'язано з втратами, з потерями. А це важко. Ну, я почну з такої думки. Вона торкнулася мене вже дуже давно. В мене померло дуже багато родичів, і у деяких я була на похороні, у деяких не була. І ви знаєте, мене щось от так, така думка була ще тоді, коли померла моя бабушка Поліна, ну, мені, я була ще років 5-6 мені було. І я її настільки пам'ятала, от в такому віці, я от її пам'ятала як живу. І я знала, що вона не стандартна людина, не випадкова людина. Відчувала, ну, як дитинка, як її внучка, я це знала. І коли вона померла, я тоді не змогла бути на її похороні, але ця втрата в мене в душі залишилася. І що я хочу так найскоріше сказати, розумієте, ті родичі, які помирали, можна так сказати, на моїх очах, я фактично не... Ну, не плакала, нічого такого не відчувала. Я думала, а куди ж вони підуть, а що з ними буде далі? Я думала про їхню безцінну душу. Я тепер зрозуміла, коли я почала вивчати Євангеліє і почала відвідувати мою церкву святих останніх днів, ви знаєте, і я зрозуміла, що саме найголовніше в людині – її душа. Безцінну душу дає Господь, і Він не залишить цю душу. Тіло може померти так, але ж тут ще є плюс воскресіння. От в чому причина. Навіть радості, радості такої, що це не є втрата земна. Гірше буде втрата, коли Господь до нас приходить і не знайде в нашому серці тої відповіді, того світла. От просто от приходить і не знаходить. Ви розумієте, ото така цінність приходу, не такого ще приходу, як прогримить оця труба, архангел Міхаїл об'явить про друге пришестя Ісуса Христа, але Він присутній вже тут. І це... Ми відчуваємо і ці втрати, які ми знаємо із нашими людьми, з Україною, з втратою родичів, втратою воїнів, які захищають територію України. Ви знаєте, то ще не є основна така думка, не основний відчай. Хоча дуже прикро за ті молоді роки наших визволителів, наших воїнів, мені дуже шкода, в нас тут у Львові, ну, майже кожен день, і похорони, похорони, похорони, розумієте, сльози навертаються, але я думаю за душу тих молодих життів, молодих гарних хлопців, душа, душа безцінна, і я навіть хочу по радіо дуже подякувати тим волонтерам, капеланам, проповідникам, які на першу чергу ставлять такі божественні істини, що вони торкнулися серця кожного воїна, кожної мами, кожної дочки, сина, дружини. Оце головне. І тоді ця втрата, якщо вона навіть і наступить, ця втрата, але Бог все знає, над нами Бог, Еммануїл, Він знає, що робиться в цьому світі, але готує нас до кращого життя, до царства свого. І тоді ніяка втрата не може загнобити нашу волю, наше чуйне серце, наше співчуття, нашу допомогу. І ми потихеньку-потихеньку рухаємося цією дорогою Христа і будемо рухатися, тому що наша воля не зламна, а особливо воля в Ісусі Христі ще в 10 раз не зламна. І все буде добре, і не будемо у відчаї, будемо дивитися світлими очима на цей світ. світ, який зараз у пітьмі майже, але не зовсім ще. Завдяки світлим людям, світлому радіо, ми ще не зовсім впали у ту темряву. Я надіюся, що от про Йова хочу ще два слова сказати. Він трошечки зробив помилку у своїй праведності, тому що він навіть возгордився у тій праведності, розумієте? Оте і привело його до тих страждань, до того віччю, але все одно він не здався. Він не здався і він прославляв Бога. І це прекрасний приклад для всіх нас у щоденному житті, щоденних потребах прославлення Господа. Не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, ми прославляємо Господа, тому що Він є наш Бог, наш світоч, наш захист, наша скеля. І так коротенько я сьогодні так хотіла приєднатися до всіх, до нас. Дуже вам дякую. Амінь.
1: Дякую вам щиро за телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, ми сьогодні міркуємо над книгою Йова, над дуже такою, знаєте, старою книгою, дуже древньою книгою, з думками, які, на жаль, не старіють, тому що втрати зустрічають нас кожен день, і, мабуть, якби Йова жив сьогодні з нами, був українцем, він, мабуть, би свої страждання описав би, використовуючи, знаєте, нашу сучасну лексику, тому що от раз хвилина ти був, жив, працював, родина в тебе була, і опа, налетіла навала, щось з неба впав вогонь, да? Такі дуже образи для нас всі знайомі. І от ти став ким? Вимушеним переселенцем, нічого в тебе немає, все твоє життя в твоїй, там, не знаю, валізці і так далі. Але Йова, він, чому ціла книга цьому присвячена Біблії є? Тому що він продовжив говорити, нехай буде благословенне Господнє ім'я. І я от я не знаю, я чесно, я от коли цю книгу читаю, я не можу її читати нормально, знаєте, бо це, ну, який треба, не знаю, характер мати, щоб таке сказати. І тому я цю тему підняла і хочу, щоб ви, дякую, хто відгукується, хто підтримує. Тому що якщо ви пройшли якісь певні випробування у своєму житті, якщо ви можете поділитися оцим досвідом, своєю історією, коли Бог щось дав вам або щось відкрив, що ви змогли продовжити його славити, коли все було не дуже добре. Будь ласка, наш телефон саме для вас 067-123-75-75 і також Viber і Telegram 093-558-44-12. Нам додзвонилася пані Валентина з Житомира, так? Добрий день, вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Мир моїй країні. Господь, давай мир, дай утрати. Давай мир душам тим, свій мир. Дух Святий наповняє їх миром. Я розкажу, коли в мене була потеря зятя, 30 років, привалило дерево. Дочка плакала, дуже плакала, мама мліла. А я молилася. Молилася, щоб Бог нам давав силу. І сказала, синочок, ми дуже любимо слухати Слово Боже, дуже. Я сказала, я не прощаю на кладбищі, так батюшка, священник, дивись, люди, я не прощаюсь з тобою. До зустрічі у небі з тобою, мій дорогенький синочок, я його називала. Всі плакали, я знаю, що на цій землі мій временно. Він пішов до Господа, він любив Господа, він слово про Бога, він любив його. І я його віддала в руки Божі. Я дуже дякую Богу, що він давав мені мудрість, терпіння, силу моєї дочці і мамі його. І я і сниться даже. Мені Наташа тут так добре, не плачу. Вона на день рождення і сниться. Вона все квітки на могилу розвить. І плаче, а мені колесиця, не плач, мені тут дуже добре, не плач за мною. Я дякую Господу, що він укріпляє. Бог дав і Бог взяв такого молодого 30 років, але я знаю, що він у небі.
1: Пані Валентина, дякую.
4: Бог всіх гарненько благословить.
1: Дякую, пані Валентина. В нас є ще дзвіночок по вайберу. Зараз одну хвилиночку я спробую. З нами Олександр на зв'язку. Олександр, добрий день. Ой, одну хвилинку. Алло, алло?
5: Так, так, я вас чую.
1: Я вас теж дуже дякую, що ви дозвонилися. Така в нас, слухайте, складна тема, я щось, вона складніша йде, ніж я собі навіть думала. Думала ж про Йова, але бачите, так багато справді паралелей навіть ну, ми знаходимо да, сьогодні, навіть більше, ніж хотілося б.
5: Так, я згоден. Дуже складна тема, і ми самі ми не вирішимо. Якщо нам Господь Бог не дасть нам у дану минуту цю, ми самі не вирішимо. Словами ми не вирішимо людськими. Я у прямому ефірі?
1: Так, так, ви в прямому ефірі, так.
5: І що виходить? Бачите, ви розповідаєте про боль душевну, я б хотів би трошечки нагадати про тілесну боль. І це пов'язане дуже. Як я роздумую, от дивіться, у мене навіть був от останній случай, я хочу сказати, останній случай, не дай Бог. Мою знайому упав шахет, і він був начинений оцими кульками. І кулька пронизує її від легких під лопатками, не зацеплює, слава Богу, ну як на цей раз, ні одного, і вискакує наружу, на виліт вилітає. І вона не бачить. Вона закриває своє діло, ходить, не бачить, не чує і не бачить. Поки не підійшов її батька і не сказав: «Аліна, а що це тебе кров? Спереді і ззаді». І так на війні ж, ви знаєте, людина не відчуває болі, коли не побачить. У чому смисл? Побачить. Так і у духовній сфері. Чому? А що таке побачить? Побачить – це саналізувати головою. І дуже дякую, наші всі дозвонювачі казали, що це наше спасіння в небі, коли ми думаємо. І якщо ми перейдемо, послухайте алгоритм, якщо ми уявимо, що ми спасені на небі і не дивимося на це, у Ефесянам 6 голові кажеться: «Одіньте шлем спасіння». Що таке шлем? Прикриває голову. Ми боремось не проти плоті і крові, бо не проти духа злоби піднебесної. Коли ти шлем одів і не бачиш, Господь прикриває нашу боль, ну, це називається шоком у тілесному, а Господь у цей час, коли ми з Богом, Він прикриває душевну боль, розумієте? Так само точно прикриває, і слова тут не допоможуть, не допоможе нічого. Тільки надія на те, що, от ви казали, якщо дитина померла, то ми розуміємо, що дитина йде прямо до Бога, і вона буде з Богом, розумієте, вона не грішна. Якщо загинув солдат, який захищав свою батьківщину, він йде прямо до Бога, тому що він захищав свою родину, своїх дітей. А якщо загинув кровожерно, якщо прийшов у другу дружину, другу страну вбивати, грабити, насилувати, він зразу йде в пекло, йому ніхто не допоможе ніяк іти. Розумієте? Ясно, у них це правило. І це на голову треба натягати, от так, як такий шлем. От, дуже важлива тема, але ж дуже важка. Тільки нам Господь дає це все обезболюваюче. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, Олександр. От справді, знаєте, оце, тому я оце вирішила, якби це рішимість мене було, що ця тема важлива, тому що щоб натягнути на голову шлем і знову ж таки впевнитись в тому, що Бог, знаєте, він все знає, всі обставини нашого життя. І навіть Йова, коли він страждав, знову ж таки, до цього традиційного нашого прикладу, який є в Біблії. Коли він страждав, Бог, він все бачив, він був поруч із ним, і він спостерігав за Йовом, а він був поруч із ним. Пані Ірина зі Львова з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
6: Доброго Божого ранку. Слава Ісусу Христу. Я весь час буду покажити, буду бажати миру Господнього кожному серці. кожній оселі і в нашій Україні хай запанує мир Господній, мир, який дав нам Ісус Христос. Важка тема, я то знаю, я вірю в це. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, коли я вірю в Слово Боже, коли я дивлюся на Ісуса, на Голгофський хрест, коли я дивлюся на ту святу кров, якою я омита, яку жертву заплатив Господь, це все не має значення, що ми зараз у світі живемо. Тому що там було зцілення наших ран, там була перемога над смертю, там була. Ісус переміг смерть, Ісус переміг пекло, Він переміг диявола. Він пролив свою святу невинну кров, якою нас омив від гріхів. І якщо важко в цьому світі, а сказав наш Господь, тут будете мати скорботи, болі, бо у світі ви грішному, але мужайтесь, я переміг світ. І коли ми твердо будемо вірити, що ми з Ісусом, твердо будемо триматися за лозу, якою ми прикріплені до тої лози, гілочку, за Ісуса Христа йти за ним небо, то нам не страшно. Ви знаєте, я слухала проповідь одного американського проповідника, і він розказував, коли в нього помер батько. Батько був дуже старий, і він дуже був віруючий, і дуже багато на похороні було людей, і всі, ой, печаль, ой, яка печаль, ой, які скорботи, от і то. А він так сказав і підняв руку і каже, так, нема ніяких печалів, нема ніяких скорботів. Він пішов до Бога. Я знаю, де він пішов, і я твердо вірю, що Ісус переміг смерть, Він пішов до Господа на небеса, і нема чого скорботи, бо Ісус забрав всі печалі, всі скорботи на хрест. І коли ми будемо дивитися на той хрест Голгофський, нам нічого не буде страшно. Ми не вічні, ми тут прийшли як гості і підемо. Ми з нічим не прийшли і нічого ми не візьмемо. Коли Олександр Македонський вже був вже старший, і він сказав, коли я помру, витягніть мої руки з труни, щоб люди бачили, що я нічого з собою не беру. От і нам так треба. В мене було дуже багато. В нас в 83-му році, як померла бабця, так через півтора року мама, потім тато через півтора року і сестри чоловік. Чотири похорони було, що півтора року. Але дуже було боляче, коли моєї похресниці дочка, їй було 18 років, і вона хворіла лейкемією. Навіть молилися ваше радіо всі, Владислав Бондарков був, і вона вже майже перейшла, все добре було. Ви знаєте, почалася ремісія, їй зробили пересадку кісткового мозку в Італії, нічого не помогло. Але перед тим, як вона мала їхати на операцію, прийшла до мене. Прекрасна дівчинка, вивчила мови, стільки знала. І в лікарні вона вивчила мову цього, східну мову. І я кажу до неї, Марія, давай помолимося молитвою покаяння. Прийми Ісуса Христа в своє серце. Ти згідна? Вона каже так. Цитіра, я згідна. І ми з нею помолилися, я її обняла, і вона поїхала в Італію на операцію. Ну, і там зробили їй ту пересадку кісткового мозку. Потримали тиждень і сказали, все добре, їдьте додому. Вони сіли на самоліт, прилетіли, і вона через 2 дні вона померла. Рахуйте, 19 років дівчині. Важко було. Але я знаю, де вона пішла. Вибачте. Що вона пішла до неба, до Ісуса. І ми були б дуже щасливі, що ми всі туди пішли. Тримаємося за Ісуса. Слово Боже є для нас отим лікарством, цілющим лікарством і тверда віра, непохитна віра Ісуса Христа, Господа Бога, що Він таку жертву заплатив за нас. Все буде в нас добре. І не будемо печалитися, і не будемо. Хоч будуть скорботи і болі, але Ісусе, Ти забрав всі хвороби на хрест, Ти поніс наші тривоги і печалі, і ранами Твоїми ми оздоровлені. От тримаймося того. Бо тут ніхто не вічний, але все знає Господь. Наша Україна знекровлена, знеболена, попелом покрита, але Ісус, наш Спаситель, Господь, з того попелу зробить шедевр, Україна буде процвітати. Тільки треба щиро покаятися, прославляти Господа, славити Його кожного Божого дня, прославляти Бога, і не грішити, і допомагати, і любити, от саме головне, любити один одного. Дякую вам, що ви мене вислухали, щиро дякую, хай Бог благословить усіх здоров'ям, миром, і щоб та війна закінчилася, а це все в Божих руках. Люблю вас. Будьте здорові, з Богом.
1: Дякуємо вам щиро. Дорогі слухачі, ну що ж, така тема, знаєте, важка. Давайте ми, може, трошечки її зміцнимо, ракурс цієї теми. Може, є у вас бажання, не знаю, підтримати якимось добрим словом людей, які проходять через втрати. Може, знаєте, надихнути навіть, там, не знаю, молитвою. Якщо ви хочете, то наш ефір відкритий, тема дня продовжується. Запропонувала поговорити про книгу Йова і про, зокрема, цей вірш, там, де він каже, навіть посеред втрат він каже, що нехай буде ім'я Господнє благословенне, щоб зі мною не відбувалося. От де взяти силу хвалити Бога, коли не все є добре? Що ми можемо, знаєте, превентивно мати з собою в серці, щоб от ті ситуації, які трапляються, життєві, страшні ситуації, які трапляються з нами, щоб вони не поколихнули нас, не звели, знаєте, у якийсь увічай, а щоб ми продовжили дивитися на нього, щоб ми продовжили попри все, навіть попри найстрашніше, все одно продовжили славити його. Давайте зробимо невелику паузу, і наші телефони відкриті 067-123-75-75 і 093-558-44-12. Другий номер – це Viber і Telegram. Будь ласка, телефонуйте.

прагне душа нового життя тихо, але в голові бій іде, щоб мир знайти в штормі.

0: Добрість про приєднуйтеся до обговорення.
1: Триває тема дня. Як славити Бога посеред втрат, посеред руїн, посеред страждань. Ну, це, знаєте, я так посилаюсь на книгу Йова, перший розділ. І дякую Сергію, який нам зателефонував. Сергій телефонує з Херсона. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго дня вам і нашим слухачам. Дуже дякую за цю чудову тему. Хотів би означити два пункти по книгу Йова. Ну, перше, Йова був така людина, як і ми, бо написано при Йова 3.26, що боявся, те й постигло мене. А друге, його приносили жертви, і ці жертви за дітей, і далі, було написано угодні Богу. То по Новому Завіту жертва Богу – це наш плод наших уст. То як би не було тяжко, співайте. Бо один пастор прислав до нього жінка, це таку історію я хочу цікаву веселу розповісти. До пастора одного прийшла жінка і грали її на чоловіка. Він каже, сестра, ти коли труднощі буде чоловіком, співай. Приходить чоловік через пару днів, каже, що вона робила з нею жінкою? Вона ходить, співає. Хто мені робить? Він каже, теж співає. І разом будете славити Господа, і все буде добре. То я нашим слухачам хочу побажати, що якщо важко, співайте, прославляйте Бога, це жертва для наших, жертва наших сил. Дуже дякую.
1: І коли не співається, теж співати, так, Сергію?
2: Так, я слухаю, співайте, прославляйте Бога. Це буде захист і для нас, і для нашого серця користь.
1: Дякую вам дуже за телефонний дзвінок. Трошки поганий зв'язок. Сергій телефонує з Херсона. Уявіть, який в нас сьогодні телефонний дзвінок. І ми продовжимо нашу тему дня. Бачите, Йов – така ж людина, як і ми, да, каже Сергій. Його постигло те, що він боявся. Але як би не було тяжко, співайте, прославляйте Бога, починайте хвалити Його. До речі, дуже багато я знаю людей, хто розповідає свої свідчення про те, як Бог допомагав пройти через такі важкі обставини, і не просто, знаєте, складнощі, коли от невідомо, що буде далі. От дивишся вперед і просто не бачиш, не віриш в те, що може бути щось світле трапитись. І просто починали, закривалися вдома, починали знаходити оцю точку єднання із Богом. І колись у когось це була пісня, у когось це було мовчання перед ним. Але Бог приходив, і ситуація змінювалася. Про хвалу посеред руїн ми продовжуємо говорити. Якщо ви хочете щось додати, поділитися вашими думками про книгу Йова, про його життя, про те, що він проходив. Можливо, ви маєте якусь історію. Бог вас провів через випробування, ви можете поділитися нею. Будь ласка, наш ефір відкритий. Можливо, ви можете чимось підтримати людей, які зараз проходять через втрати і втрачають, знаєте, якусь надію. Також наш ефір відкритий, ми продовжимо тему дня, і у наступній годині ми теж її будемо продовжувати, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
0: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Погода на Світлому радіо.
1: Сьогодні у південній частині України очікуються помірні дощі на Одещині та в Криму, значні з грозами. На заході вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози, нарешті територію України без опадів. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура на півдні та сході вдень 21-26 тепла, у східних областях до 29 градусів тепла. У Карпатах вдень 12-17 із позначкою плюс.

0: 11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Говорити не думаючи – те ж саме, що стріляти, не прицілившись.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей.

ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Тобі подобає пісня, Боже в Сіоні. Почуй молитву мою, до Тебе приходить всяка плоть. Безліч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого.
1: Псалом 64, вірші з 2 по 5.
2: Приєднуйтеся до обговорення.
3: Дорогі слухачі, триває тема дня, і запропонувала вам поговорити про книгу Йова, і, знаєте, вже навіть трошечки пожаліла про це, тому що дуже багато, занадто багато болючих паралелей з нашим сьогоднішнім життям, але ця книга, вона посеред Біблії, і вона була одна із перших, яка увійшла в Старий Завіт, і вона пише про кожного з нас, як говорив наш один із наших додзвонювачів, що там про кожного з нас є щось таке, що нас може підтримати, підбадьорити, і у Йова був такий, знаєте, погляд, особливий погляд. Він продовжував славити Бога за жахливезних страждань. Перший розділ я наводила цитати. І як от нам не втратити оцей погляд? Як, де взяти оці сили, де взяти мужність навіть душевну, продовжити прославляти Бога, продовжувати вірити, довіряти йому, що він добрий? От про це ми сьогодні говоримо. І я дякую пані Ользі, яка нам зателефонувала з Харкова. Добрий день, вітаю вас.
4: Добрий день, я хочу поділитися свідоцтвом. Це було багато вже років тому. У мене була подруга баптистка, ми були в різних деномінаціях, але ми дуже були дружні. Тому, ну, так склалося, що вона була в тубдиспансері і треба було провідати. Я її не знала, і ми так познайомились. Вона пішла з життя, їй було 45 років, у неї була тяжка хвороба, і вона покликала мене у день, який вона відходила, ні я, ні вона не знали, але так склалося, що я приїхала за 15 хвилин до її уходу з життя. Вона мене всі ці роки називала «рідна моя». І я тримала її руку, і вона, коли пішла, було так спокійно на серці, і я почула її голос не тільки десь там внутрі. Мені здалося, що я вухами чую, як вона каже, російською мовою казала, не переживай, родная, встретимся на небесах. І це було таким втішенням для мене, що, ну, просто, я зараз, мені важко.
3: Можете російською, все нормально.
4: Так, як у неділю пастор сказав, я буду казати трофейною мовою. Вот. Я скажу, що услышала когда-то такую версию, не то что версию, трактовку Писания и книги Иова, когда, значит, Иов же в конце Господь вспомнил его нужды, вернее, вернул ему в два раза больше того, что он потерял, а детей вернул столько же, сколько было. И пастор, который говорил эту проповедь, сказал, что это потому, что те дети у него не умерли, они просто ушли вперед. И я тогда написала стихотворение, но очень коротенькое, я читаю для того, чтобы кого-то утешить, кого-то ободрить. «Не плачьте обо мне, мои родные, когда закончу я свой путь земной. Я говорила, что не умираю, я просто ухожу чуть-чуть вперед. Не плачьте обо мне, я возвращаюсь».

0: туда, где Божий ждет меня народ. Вы здесь еще пока, вы остаетесь. Я просто ухожу чуть-чуть вперед. Нас ожидают наши близкие. До встречи на небесах.
1: Ой, обіймаю вас, дуже дякую, пані Оля, за те, що ви подзвонили, за, ви прям, знаєте, слово втішення принесли для багатьох, я в цьому впевнена, дякую вам щиро за ваш талант і за можливість поспілкуватися в ефірі. Дорогі слухачі, триває тема дня, наші лінії є вільними, і ви можете приєднатися 067-123-75-75 та 093-558-44-12, другий номер, це також Viber і Telegram, ви можете і писати, і телефонувати через цей месенджер.

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми сьогодні почали говорити про книгу Йова і знайшли набагато більше паралелів із його стражданнями, ніж хотілося б. Ну, сучасне те, що проходить сучасна Україна, ми багато хто побачив себе в його історії, але я також вдячна кожному, хто телефонував і ділився тим, як Бог допомагав проходити страждання. Хтось говорив про те, що варто навіть через силу почати співати йому. І от як Йова, да, говорив, що я продовжу славити Бога мого навіть от посеред руїн. І я дуже дякую нашому наступному додзвонювачу. З нами на зв'язку пастор церкви Дім Христа Юрій Шмуляр. Добрий день, вітаємо вас.
2: Добрий день, вітаю.
1: Юрій Васильович, ну от бачите, така тема складна, але вона, ну те, мені здається, Йов зустрічався з тим, що сьогодні кожен українець зустрічається в тій чи іншій мірі. І, на жаль, набагато більше ми паралелі знайшли, ніж ну, хотілося б побачити. От як продовжити славити Бога посеред розрушеного усього? Чи є якийсь, не знаю, секрет, як не втратити оцю навіть, знаєте, сподівання на те, що Бог є добрий, коли обставини недобрі, на те, що Бог продовжує мене любити, на те, що Бог продовжує піклуватися про мене, коли просто все рушиться навколо. От щось можете сказати на цю тему?
2: Так. Якщо ми говоримо в контексті книги Йова і в контексті тих страждань і тих випробувань, через які сьогодні проходить, ну, можна так узагальнити і сказати Україна, але насправді проходить кожен особисто. Кожна людина, кожна віруюча, навіть кожна невіруюча людина проходить особисто через дуже важкі випробування у ці дні. І з огляду на книгу Йова, я вважаю, що вона може дати нам і підтримку, і надію, і підбадьорення. І отримав Йов усі відповіді від Бога на усі свої запитання. І отримав Йов усі відповіді на його питання, чому, навіщо. Читаючи книгу Йова, ми чітко бачимо, що ні. Йов не отримав усі відповіді на усі свої запитання. Залишилося багато відповідей, на які він не отримав, вірніше, багато запитань, які він не отримав відповіді. Але для того, щоб зміцнити себе і для того, щоб в серці не згасла надія, ми маємо подивитися на фінал книги Йова. Що стало фіналом усіх випробувань і страждань, які переніс Йов у своєму житті? Фіналом його усіх страждань і випробувань стало особисте пізнання Бога. Головна перемога Йова, вона полягала ж не в тому, що він переніс ці страждання, а що посеред цих жорстоких страждань, природу яких він, до речі, не розумів під час, коли вони відбувалися, Йов зміг зберегти свою віру і продовжував шукати Бога до тих пір, поки Господь не явив йому себе. І знаєте, тоді, коли ми втрачаємо контроль над ситуацією і не розуміємо, що відбувається, ми маємо пам'ятати, Бог не втратив контроль. Ми втратили контроль, але Бог не втратив контроль ні над нашим життям, ні над нашими обставинами. Випробування, насправді, це важко чути. І я хочу сказати, що ця думка важко сприймається і мною особисто, коли я проходжу через найтяжчі моменти свого життя. Але посеред випробувань ми маємо розуміти і пам'ятати, що Господь, він випробовує нас. І випробовується насправді наша віра. Чи він наш Господь лише у добрі часи, чи він є Господь усього, суцільно усього нашого життя. І в важкий момент, і в радісний момент. Коли ми по-справжньому пізнаємо Бога, тоді, лише тоді приходить усвідомлення, що він наш Господь у цьому житті і у наступному. Ми з ним назавжди. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, якщо ми сподіваємось на Господа лише у цьому земному житті, то ми найнещасніші з людей. Тому що саме посеред страждань, посеред коли ми втрачаємо те, що ми цінуємо, або дорогоцінних нам людей. Його пройшов через дуже важкі втрати, втрачати дітей. Це, я не знаю, що може бути важче у цьому земному житті. І він проходить через цей, через це страждання, через цей іспит. І я взагалі хочу вам сказати, що для мене він величний приклад, як можна було не звертися Бога, як можна було не серце не зробити жорстким по відношенню до Бога, а продовжувати шукати свої відповіді в Господі. І тому, коли ми страждаємо, питання ж не в тому, щоб ми на показ якось намагалися демонструвати свою міць, силу чи харизматичну віру. Питання в тому, щоб ми збереглись, встояли. Я нагадаю, що така аналогія, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Двоє боксерів стоять в рингу. Вони боксують вже 12 раундів. І переможе той, хто встоїть на ногах. Не той, хто гарно виглядав, не той, хто гарно почав, не той, хто, у кого була краща техніка. Розумієте? Не той, у кого були багатші спонсори, а той, хто встояв. І я згадую слова Христа. Лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Тому віра вінчає не початок, вінчає кінець. І наша віра, насправді, мета нашої віри, щоб наша віра вона була увінчена, щоб вона отримала свою нагороду. Ніколи не забувайте про те, що Господь не втрачає контроль над вашим життям. Він наш Господь у цьому житті і у житті наступному. Справжнє пізнання Бога приводить до того, що ми перестаємо триматися за і цінувати лише матеріальні речі. Тому що найцінніші і найдорожчі речі в нашому житті, вони не матеріальні насправді. Це час, який ми проводимо з нашими дітьми, з нашими родинами, з людьми, яких ми любимо. Це наша радість внутрішня, гармонія, рівновага внутрішня, яка приносить відчуття щастя, коли людина задоволена взагалі тим, що вона існує і живе. І я хочу, я не хочу когось, знаєте, вчити, тому що у випробуваннях не хочу стати фарисеєм чи другом Йова, який розповідав, як треба жити. Але хочу просто закликати усіх нас пам'ятати про те, що Господь не втратив контроль над усім, що відбувається. І посеред усього цього абсурду і безладу, який ми не можемо контролювати, який починає відбуватися навколо нас, і нам здається, що ми вже нічого не контролюємо, а так воно насправді є, ми нічого не контролюємо. Але посеред усього цього ми маємо втримати і зберегти найголовніший зв'язок нашого життя. Ми маємо триматися за Господа. І коли я дивлюсь на Йова, що здається, що голова йшла обертом, йому боляче, він втратив все, що тільки міг втратити. Поряд сидять не ті люди, які його розуміють, а ті його фактично, які булять і цькують, повчають його. І це звучить так часами жорстоко і зверхньо. Але Йов, він не ожесточив своє серце, не зробив його жорстким. Він продовжував щиро кликати до Бога, шукати Бога. І коли я дивлюсь на останні розділи книги Йова, для мене це просто велична обіцянка Божого втручання і Божої справедливості. Як Бог виповнив втрату Йова і дав йому насолодитися, і як він проголошував за часи його страждання. А я все одно побачу Господа. Мої очі, не очі іншого, побачать свого Спасителя. І, знаєте, це важливо. На що ми налаштовані, кого ми шукаємо, що ми цінуємо. Тому що страждання, вони ставлять під сумнів або, знаєте, ревізують. Навіть би ми того не хотіли. Але страждання змушують нас переглянути, ревізувати усе, у що ми віримо, що ми цінуємо. Це ревізує наші пріоритети. А що насправді цінне у цьому земному житті? І виявляється, що насправді цінним є, по-перше, особисте пізнання Бога, а по-друге, не втрачати ніколи надію, знаєте, бути таким, ну, воїном віри. Не воїном з людьми, я маю на увазі, не воїном в сенсі, щоб воювати з кров'ю і плоттю лише тільки, а бути воїном віри. Воювати за свою віру, щоб її не втратити, щоб її зберегти. Бо лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Люди, що ми шукаємо найбільше? Я розумію, що цей світ матеріалістичний. Християнство часто воно впадає в ці крайнощі, коли цей світ, вибачте, російською скажу, не згадаю зараз швидко українською, культура потребління. Розумієте? Культура споживання, пробачте. І от інколи в церкву приходить ця умовна культура споживання, коли ми перелічуємо Богу, що ми ще хочемо отримати, окрім того, що ми маємо. Але в цей важкий час війни, випробувань, втрат, знаєте, оголюється нерв нашого серця, оголюється основа нашого серця. І ми можемо, не тільки можемо, але я закликаю всіх щиро, від усього серця. Ми маємо звернути увагу, на що ми покладаємось. Хто є скелею? Христос каже, хто слухає словами і вірить в них. Той подібний людині, який копав, углубився і поклав основу на камені, на скелі. І страждання... Я не люблю цей процес. Я не отримую задоволення від страждань у своєму житті, хоча й проходжу їх. Але це необхідний елемент для того, щоб, знаєте, ми струсили все напускне, несправжнє, тимчасове, як пил просто прибрали із справжньої Божої віри і справжніх Божих скарбів. Бо пам'ятаєте, Христос каже, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ірза нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ірза не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. І ось у цей момент насправді ми віднаходимо, що самий справжній скарб, який ми маємо збирати собі на небі, віра і вірність Богу, любов до людей. Вибачте, ми не маємо забувати, що ми маємо у собі відобразити, дозволити Духу Святому діяти в нас, щоб в нас відобразився характер Христа. І щоб усі плоди Духа, вони, ну, розквітли на нас. Щоб не було так, як у притчі, коли Христос підходить до безплідної смоковниці. І я бажаю усім не втратити віру, продовжувати шукати Бога і пам'ятати, що найцінніший скарб – це спасіння і життя вічне.
1: Дякую вам щиро. Дякую за слова підбадьорення. Дорогі слухачі, це був Юрій Шмуляр, пастор церкви «Дім Христа» з міста Києва. Тема дня продовжується. Залишайтесь з нами.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Ми сьогодні зранку почали читати книгу Йова, прочитали перший розділ, і от 2 години про це говоримо. Дякую щиро кожному, хто долучається. Ми говоримо про те, про позицію Йова, який продовжив довіряти Богу і славити Бога посеред втрат. І це такий, знаєте, ця книга, вона як ілюстрація для нас про праведну людину, яка переживає страждання. І дякую кожному, хто долучається, дякую кожному, хто ділиться своєю історією, своїм проходженням особистих втрат і тим фокусуванням на вірності Бога, на Його любові і на тому, що Він з нами проходить теж ці страждання. З нами на зв'язку пані Лідія. Добрий день, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, пані Марія, і всіх слухачів. Про Йова було сказано, але я вже говорила, що я втратила свою дочку, коли попала в аварію, я тяжко перенесла, і тепер є обіда, що її нема. Але тоді Бог підкріпляв Духом Утішителем. Івана 14:16. Приємною мелодією. Я навіть і слова поклала до тої мелодії, я маю пісню. Івана 16:33 Ісус сказав учням, що страждання зазнають у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Це означає, що Ісус зазнав у світі страждання, смерть, але Він залишився вірним Богу до смерті. У Біблії для віруючих праведних Бог дає надію, що після смерті є обіцянки, вічне життя. Об'явлення 14:13. Блажені, хто вмирає в Господі, так каже Дух, вони від праць своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Амінь. Мирного благословенного дня усім слухачам. Дякую, що вислухали.
1: Дякую вам щиро за те, що ви з нами на зв'язку. Ну, давайте дуже коротко підведу підсумки того, про що ми говорили. Ну, верніше, навіть, знаєте, намагалася за вами записати якісь певні цитати, тому що ну, мене особисто теж торкалося те, що було сьогодні в ефірі. І нам говорила спочатку самого пані Лариса, що найголовніше в людині – це її душа, і Бог не залишить душу. І вона таки ж, теж таку фразу цікаву сказала, що найгірше, коли Бог приходить втрата, але ну, в душі немає цього світла, яке, ну, вона так дуже поетично це сказала, може іншими словами, яке ну, йде до Бога. Да? І також Йов, він, була така цитата, що Йов, він навіть такий, він був, знаєте, дуже впевнений в своїй праведності. Говорили також про нього, що він, його спіткало те, чого він і боявся. Але він для нас теж, він, саме Йов, є для нас прикладом того, як продовжувати сподіватися на Бога, продовжувати покладатися на Нього і продовжити Його славити за будь-яких обставин. Багато говорили про те, що ми є всі люди вічними і наше житло, воно на небесах. І там люди, яких дорогоцінні нам люди, які вже залишили цей світ. І коли ми з погляду вічності дивимося на те, що ми проходимо, то це зовсім інше відчуття, ніж коли для нас оце все, ну, воно, ви зрозуміли, зовсім інше відчуття. І також дуже цікава була фраза від Олександра про те, про шлем спасіння, що коли ця битва, коли ми щось втрачаємо, вона відбувається в разумі, і Бог допомагає нам це проходити, коли ми, вдягаючи на нашу голову цей шлем спасіння, коли ми знаємо, що ми спасені ним, коли ми знаємо, що він є поруч, коли ми покладаємось на нього, це допомагає нам по-іншому, знову ж таки, мати погляд на ті обставини, які ми проходимо. Дорогі слухачі, книга Йова, вона є в Біблії. прочитайте її, але зробіть не так, як ми сьогодні, тільки перший розділ, а дочитайте до кінця. І подивіться, помоліться, подумайте. Нехай Господь вас підбадьорить, нехай Господь вас, знаєте, відкриє вам своє слово. І нехай він навіть оцю, через цю книгу про людські страждання, він знову ж таки проговорить вам, що він є добрий, що він є вірний, що він є той, хто благословляє, той, хто любить, і той, хто допомагає нам здолати усе, щоб не траплялося в нашому житті. І нехай, знаєте, новини можуть бути різними кожен день, але нехай Божа доброта і оця Божа ласка, вона і відчуття того, що він поруч з нами, де б ми не були, і що би з нами не відбувалося, нехай воно буде більше за будь-що, що може зустріти нас кожного дня. Дякую вам за цю тему. Залишайтеся на світло на хвилі Світлого Радіо. Тему дня завершена.
3: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну для слави Твоєї імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.
1: Щиро дякуємо за фінансову підтримку Світлого Радіо. Молимось кожного дня за кожного, хто жертвує. І результат того, що ви жертвуєте, що Бог зрощує, ви чуєте в ефірі. Радіо триває, радіо мовить і на коротких частотах у 8 містах і областях України, і також по всьому світові. Дякуємо вам, що ви бачите в цьому цінність. Дякуємо що вам, що ви, знаєте, жертвуєте зі своїх жнив для того, щоб зростало. Зростав і цей плід також. Якщо вам потрібна якась допомога про фінансові перерахування, можете телефонувати на будь-який наш номер, ми вам обов'язково проконсультуємо. Щиро вам дякую. Далі команда їхті з нами, він за мною прийде.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл» ваша Галина Волченко.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Одинадцята година, 50, майже 7 хвилин у місті Києві. І попереду у нас велика кількість цікавих програм. І, зокрема, вже о 12 годині після молитви за Україну, після «Отче наш», який прозвучить в нашому ефірі, буде для вашої уваги рубрика «Час назад». Потім о 12.10 програма «Рішення за вами». О 12.30 будемо читати «Новий Завіт». Сьогодні ми читаємо 14 розділ Євангелія від Матвія. Нагадаю, 4 рази на добу виходить «Новий Завіт» в нашому ефірі. 6.30, 12.30, 18.30 та 0:30. А о 13-й годині у нас сьогодні сімейна консультація за графіком. Можливо, навіть буде прямий ефір, ми поки що не знаємо, але якщо навіть і у повторі, це завжди дуже цікаві, дуже корисні, дуже повчальні і такі, знаєте, практичні програми. Тому щиро раджу вам послухати, обов'язково знайдете щось корисне для себе і те, що ви зможете застосувати в своїй сім'ї для того, щоб ваші стосунки сімейні, вони покращувалися. Ну, а о 14-й запрошую вас до світлого свідчення. Будемо дарувати один одному пісні, вітати з цим днем, вітати зі святами. І також навіть можна просто замовити для себе улюблену пісню, яку давно не чули.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
2: Наші серця у Його долонях, світле радіо у Його руках.
3: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході,

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні 23 липня, до кінця року залишається 161 день. Найвідоміша дата цього дня – Всесвітній день китів.

0: і дельфінів. Відзначається з 1986 року, на честь того, що 23 липня 1982 Міжнародна кітобійна комісія заборонила комерційне полювання на китів. Втім, на жаль, і зараз ці неймовірні тварини залишаються під загрозою. Їм загрожує пластикове сміття, браконьєрство, рибальські сітки, шум від суден тощо. Але мета цієї ініціативи прекрасна. Нагадати просту річ. Океан не є безмежним ресурсом, а домом для тисяч живих істот. І відмова від зайвого пластику чи підтримка правоохоронних, природоохоронних, вибачте, ініціатив – маленький, але реальний крок. В Єгипті сьогодні національне свято – День революції 1952 року. Тоді рух вільних офіцерів усунув короля Фаруха, і країна згодом стала республікою. В Омані сьогодні день відродження, пов'язаний з початком правління султана Кабуса бін Саїда, за якого в країні почали активно розвивати освіту, медицину, дороги і державні установи. В Сингапурі сьогодні День інженера, в Болівії – День дружби, в Індонезії – День захисту дітей, в Японії – День листів. Аргентина і Уругвай відзначає День менестреля, а в США – Національний день ванільного морозива. Щодо історичних подій, у 971 році в цей день Русь під керівництвом князя Святослава та Візантії, якою правив імператор Цимисхій, уклали мирний договір. Святослав зобов'язався більше проти Візантії не воювати і захищати її, якщо нападе хтось третій. 1888 рік у Києві на Софіївському майдані відкрили пам'ятник Богданові Хмельницькому роботи скульптора Михайла Мікешина, споруджений на кошти киян. Міська легенда розповідає, що коли монумент уже зайняв своє місце, виявилося, що кінь неввічливо повернутий хвостом до Михайлівського Золотоверхового собору. Тому постамент розвернули, і гетьманська булава виявилася спрямованою кудись у бік Швеції. А от супереч іншій поширеній легенді, на Москву Богдан не вказував ніколи. 1903 рік. Всього лише через місяць після утворення корпорація Ford Motor Company випустили у продаж свій перший автомобіль модель А. Машину купив стоматолог із Чикаго. Із цієї покупки, по суті, почалася автомобільна історія бренду. Протягом першого року свого існування компанія виробила 1700 автомобілів. 23 липня 1962 року відбулася перша пряма телетрансляція між Європою і Північною Америкою через супутник Телстар. Для людей того часу це виглядало майже фантастикою, адже картинка перетинала Атлантику практично наживо. У 1966 році була запущена перша черга Кременчуцького нафтопереробного заводу. А у 1980 році відбувся запуск космічного корабля «Союз-37», у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії – в'єтнамець Фан Туан. 23 липня 1915 року народився Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Шевченка та інших українських поетів. Автор популярних пісень, зокрема «Подмосковний вечора», «Школьний вальс», «З чого починається родина», «Білий акацій», «Гроздя душистий» та багатьох інших. Лауреат Державної премії СРСР, кандидат філологічних наук, уродженець Луганська. Також сьогодні 106 років від дня народження Амалії Родрігеш, видатної португальської співачки, акторки, композиторки. Її називали «Голосом Португалії», «Королевою Фаду», однією з найвизначніших співачок ХХ століття. Упродовж багатьох років вона була співочим символом португальської культури в світі. Протягом свого життя записала 170 альбомів, співала на усіх уславлених сценах світу. Похована в Національному пантеоні серед інших відомих португальців.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо.
0: Синоптики прогнозують, що в останні дні липня погода в Україні буде дуже нестійкою. На українців чекають і дощі з грозами, і критично низькі температури в горах, і сонце зі спекою під 30 градусів тепла. Погода буде змінюватися фактично щодня. Водночас наприкінці наступного тижня температури знову можуть піти вгору, тому серпень може розпочатися зі спекотних 34 із позначкою плюс. А от завтра, 24 липня, у південних і східних областях України прогнозують помірні дощі з грозами. Подекуди вони будуть значними. В окремих регіонах в день можливий град і шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. У нічні години температура повітря 10-18 градусів, у день стовпчики термометрів сягнуть 20-26 градусів тепла.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: До вашої уваги проповідь Валерія Антонюка.
3: В першому псалмі написано так, що блажен муж, в законі якого воля його і про закон його роздумує він день і ніч. Ви знаєте, це цікаве слово на єврейській мові «роздумує». Це означає, як корова жує жвачку. Знаєте, да? Вона постійно жує жвачку. Роздумує, він повертає знову себе до того, що він уже знає. Він знову це аналізує, він знову відкриває щось, і Бог дає йому глибше пізнання істини. В тому і є зацікавленість християнського життя, кожного християнина, щоб в тому, що я знаю, знати глибше і краще. І потім те, що я більше зрозумів і ширше зрозумів, практикувати в своєму житті. Ми з вами читаємо 4-й розділ послання до Ефесян. Перший вірш і нижче. Ми читаємо перших 6 віршів, але зосередимося на перших 2. Апостол продовжує писати цей лист і каже: «Отже, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зі всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що він над усіма і через усіх і у всіх». Якщо ви досліджуєте, як пише апостол свої листи, ви можете помітити, що початок більшості своїх послань він пише про те, що Бог робив для нас. Ким він нас зробив? Ким ми були і ким ми стали? Він підкреслює абсолютну роль Ісуса Христа і що через Христа прийшло в наше життя. І це правильний і логічний початок. Тому що без цього ми би не були тим, ким ми є. Без Ісуса Христа ми б не були тим, ким ми себе сьогодні називаємо. І ми говоримо, що християнство – це близькі, тісні стосунки з Богом. Це не просто мати звичку відвідувати служіння в неділю. Це не просто по традиції помолитися перед тим, як ти починаєш їсти. Це не просто закінчити день молитвою і сказати Богу декілька слів подяки. Це глибше і суттєвіше, тому що Христос стає нашою суттю. І коли ми читаємо послання до Ефесян, то перший і другий вірш, зверніть увагу, тут є перехід від того, що ми маємо у Христі Ісусі, до того, ким ми маємо, що ми маємо проявити в нашому житті, як ті, хто маємо Христа. І він каже: «Отже, є перехід. Отже, я благаю вас, я в'язень у Христі Ісусі». Це цікаво, тому що найбільшим прославленням Христа є життя християнина, яке схоже на Христа. Ви знаєте, що більшість людей не цікавиться тою доктриною, в яку ми віримо. Вони не запитують нас при зустрічі: «Дай нам віровчення твоєї церкви». Вони не говорять, якої богословської концепції ти притримуєшся і розважаєш з нами в цій площині. Християнські цінності і взагалі християнська віра тільки тоді чогось варта, коли люди бачать це в нас. Тому що п'ятим Євангелієм, яке читають люди, є ми з вами. І навіть якщо вони не знайомі з Біблією, і вони не знають наших відомих богословів, і вони не слухали жодної проповіді, вони точно уже щось читають. І першими, хто презентуємо їм Христа, є ми з вами. Неважливо, чи ми начальник, чи ми займаємося бізнесом, чи ми просто підлеглий, чи ми учень в школі, чи в інституті, чи в університеті, чи ми домохазяйка, нас люди читають. Ми також читаємо інших. І тому Біблія говорить про те, що є життя гідне християнина. Є гідне життя покликання. У Христі Ісусі ми маємо покликання, і ми маємо бути гідні цього покликання. Коли ми згадуємо історію християнства за 2000 років, християни мали різні періоди життя. Були особливі періоди, які навіть не хочеться часто згадувати, інколи їх називають періодом темних віків, коли християни не виявлялися на висоті. Коли замість того, щоб являти Христа, християни починали діяти в дусі свого часу, в дусі суспільства, жити так, як інші люди. Не дивно, що в 16 столітті церква пережила реформацію. І відомий реформатор Мартін Лютер, який був католицьким монахом, читаючи Біблію, зрозумів, що гідне християнське життя не таке, яке він бачить, навіть не таке, яке є у нього. Потім він вивів декілька важливих принципів, які сьогодні залишаються важливими. Перший принцип, і ми всі його знаємо, це соло скриптура. Тільки писання, тільки слово. Тобто всякий наш досвід, наше розуміння, наша традиція, наша історія має абсолютно відповідати тому, що говорить Слово Боже. Ось чому є книга «Дії апостолів», вона відразу розміщена після Євангелії. Після життя Ісуса Христа Дух Святий пише, яким було життя першої церкви. І це важливо, тому що це є приклад і повернення до принципів ранньої церкви, це є важливим завданням кожного християнина і кожної церкви. І тому Лютер говорив про те, що не церква над словом, а слово над церквою. Жодне інше передання не має ніякої сили, тому що слово і тільки писання є нашим критерієм. Другий принцип, він говорив про те, що соло фіде, тобто тільки вірою. І тільки вірою ми виправдані, вірою ми спасені, вірою ми живемо, вірою ми проголошуємо Євангелія, вірою люди каються і тільки вірою. Цей принцип залишається сьогодні важливий. Третій принцип реформації, і це те, що має практикуватися сьогодні, соло грація, тільки благодать. Ви знаєте, ніхто із нас не може сказати, що ми настільки сильні або удосконалені, або настільки досвідченими стали, що ми можемо щось самі зробити. Час від часу ми відчуваємо глибоку порожнечу. І особливо тоді, коли потрібно щось давати іншим, послужити іншим, ми не завжди знаходимо в собі сили або навіть декількох слів, щоб сказати так, щоб це торкнулося людей. І потрібно знову повторювати соло грація. Тільки Божа благодать може наповнити мене, умудрити, дати силу, благословити, і Бог може діяти через мене тоді, коли я розумію, що я ніхто, навіть якщо знаю Його. Ще один принцип – соло Христос, тільки Христос. Знаєте, це просто звучить. Це основи християнства, але в історії і в практиці християнського життя часто Христос плюс ще щось. І люди покладаються на різні моменти, і хтось гордиться – Христос плюс наша церковна історія. І кажуть, є церкви благодатні, є церкви неблагодатні. Але повернення до раннього християнства підкреслює просту тезу. І апостол Павло в іншому посланні сказав дуже просто, я не хочу хвалитися нічим і ніким, крім Ісуса Христа і при тому розп'ятий. Все, цього достатньо. Нам не потрібно шукати якесь чудо, Нам не потрібна якась особлива, така впливова історія. Нам не потрібно підкреслити ще якихось пару важливих традицій, тому що тільки Христос, і апостол каже, я безумний ради Христа. І останній принцип реформації – соло Део Глорія. Тільки для слави Божої. Все те, що ми маємо через Писання, через віру, через благодать, через Ісуса Христа, який подає це, все це має повернутися до Нього. І тому все, що прийнято, має бути віддано Йому, як велика слава. Тоді Христос прославляється. Саме про це говорить апостол, коли починає цей перехід до практики життя. Знаєте, якщо, наприклад, домохазяйка має 1000 рецептів, як готувати смачні страви. І вона кожного дня розказує своєму чоловікові, які чудові є рецепти. І зачитує йому ще один із них. Як ви думаєте, він відчуває взагалі задоволення від цього чи ні? Він радий, що є ще один рецепт, але він цього не переживає. Якщо ми з вами читаємо Біблію, я помічаю, що деякі християни, коли читають Біблію, їм стає нецікаво. Тому що вони вже 25-й раз читають цей самий текст, вони на пам'ять його цитують, вони знають, де це записано, вони точно скажуть особливості цього тексту. Але є причина, чому нема зацікавленості. Якщо ми не хочемо або не плануємо і не думаємо цей текст примінити в своє життя, він для нас стане нецікавим. Ми просто знаємо це інформаційно. І ми, може, навіть розуміємо це правильно, але цього недостатньо, тому що саме це має моделюватися в моє життя. Апостол каже, отже, якщо ви знаєте, хто ви у Христі Ісусі, перший розділ, що Він зробив для вас, як Він зруйнував всі перепони в другому розділі, що Христос забезпечив для нас. Ви знаєте, що таке церква? І в третьому розділі Він говорить про природу церкви, про таємницю, яка відкрита, і ви члени цієї церкви. Отже, якщо це ви все розумієте, вам потрібно взятися за діло. Ви повинні проявити гідне християнське життя. Ви покликані до цього. Ми представники Його в цьому світі. Ми маємо особливу родину, і ми ввійшли, і ми усиновлені. Бог прийняв нас. Чи не думаєте ви, що ми маємо по-особливому вести себе? І наша поведінка, наше слово, наш погляд, наша реакція, наші бажання – наші плани мають відрізнятися від того, що є в світі. І тому апостол, розуміючи, ким стають бувші грішники, говорить тепер, ведіть себе, поводьтеся гідно покликання. Ви покликані, і має бути певна гідність. Зауважте, що він говорить, я благаю вас. Ви знаєте, що наказати жити за Євангелією неможливо. Цього потрібно захотіти. Просто коли, скажемо, ти не кради. Цього мало, щоб людина не крала. Вона розуміє, що красти не потрібно. Вона розуміє, що за це навіть є кримінальна відповідальність. Але цього мало для того, щоб не красти. Щоб не красти, потрібно захотіти іншого, потрібно захотіти жити чесно. І коли людина живе чесно, у неї нема спокуси тягнутися до того, що не її, правда? І вона не бореться з тим, щоб не красти, тому що в неї є інша цінність, інший пріоритет, інше переконання. Апостол каже, я благаю вас. Якщо ви уважно читаєте різні послання, там в різних посланнях вживається це слово. Римлянам 12:1 апостол каже, я благаю вас представити ваші тіла в жертву живу. Я прошу вас, тому що наказати не зможу. Ви не представите. 1 Коринтян 1:10 благаю вас, брати, іменем Господа Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і не було серед вас поділення. Я благаю, щоб ви зберігали єдність. 1 Коринтян 4:16 апостол каже, благаю вас, будьте наслідувачами мене, як я Христа. Тобто дивіться на мене і живіть так, як я, і так ви будете наслідувати Ісуса. Послання до Филип'ян 4:2 апостол звертався до двох конкретно сестер, які посварилися. Він каже, я благаю Єводію і Синтихію, щоб вони думали одне в Господі. У них різні думки. І кожна права. А в церкві немає єдності. І він каже, я благаю. Чому важливо про це говорити? Тому що ми розуміємо, що те, що ми віримо, має безумовно виразитися в нашому житті.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 14. Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам:
2: «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним».
1: Бо Ірод схопив був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив:
3: «Не годиться тобі її мати».
1: І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї,
4: «Дай мені»,
1: проказала:
4: «Отут на полумиску голову Івана Хрестителя».
1: І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє. І прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ним, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі».
1: А Ісус їм сказав:
6: «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви».
1: Вони ж кажуть йому:
7: «Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 рибі».
1: А він відказав:
6: «Принесіть мені їх сюди».
1: І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хліба і 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні – народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було, може, 1005, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали:
8: «Мара!»
1: І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав:
6: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь».
1: Петро ж відповів і сказав:
9: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді».
1: Він відказав йому:
6: «Іди».
1: І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і скричав:
9: «Рятуй мене, Господи!»
1: І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього:
6: «Маловірний, чого усумнився?»
1: Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонились йому та сказали:
8: «Ти справді Син Божий!»
1: Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я апріорі я вірю. Mm-hmm. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. А довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе».
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

12:56 у столиці, і попереду в нас сімейна консультація. Сьогодні програма транслюватиметься у запису, і тема дуже цікава – підлітки, частина перша. Щиро раджу усім послухати.

Ну і одна із прекрасних традицій Світлого Радіо, на завершення кожної ефірної години ми намагаємось ставити трошечки класичної музики, тому що це справжня насолода для вух. І зараз звучить уривочок із опери Жоржа Бізе «Кармен».

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
1: Твої очі, як смарагди.
2: У тебе такий мужній погляд.
3: Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
2: Я за тобою, як за стіною.
4: А чому посуд не помити?
2: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
5: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
2: Не підходь, ти все зіпсуєш.
6: Ти геть нічого не розумієш.

0: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і дуже тішимося, що цей чудовий сонячний день можемо бути разом з вами. У цьому місяці ми маємо стільки сімейних свят. Минулої неділі ми відзначали День матері, вчора ми святкували День сім'ї, а сьогодні маємо знову свято – свято вишиванки. І це теж сімейне свято, адже вишиванка – це така, можна сказати, реліквія, яка часто в нашому народі передавалася з покоління в покоління, від бабусі до доньки, від доньки до, можна сказати, вже до внучки. І я пригадую, в нас вдома ще зберігаються вишиванки, які вишивала моя бабуся, і вони дуже цінні, рідні для мене. І я знаю, у моєї мами є також така ціла шухляда вишивок, які виготовила своїми руками її мама. І це дуже, дуже торкає, це пам'ятка, це дійсно сімейна реліквія, це цінність, яку хочеться берегти, ніколи не позбуватися. Нам цікаво буде, дорогі слухачі, також почути ваші думки, чи є у вас якісь свої сімейні реліквії, чи знаєте ви, до речі, наприклад, орнамент вашого регіону. Адже, як відомо, кожен регіон славився своїми орнаментами, своїми техніками.
1: І кольористикою.
0: Кольористикою, так. Зараз, коли ми можемо зайти в якийсь магазин з вишиванками, побачити велике різноманіття кольорів і орнаментів, і сучасних вишиванок. Ось. Але також є і ті, які особливо рідні серцю.
1: Я хочу додати, що десь колись недавно почув і дискус з приводу вишиванок, і така думка гарно прозвучала, що дуже часто ми сприймаємо вишиванку як це прикраса, як святковий одяг і так далі. І в цій дискусії один із учасників сказав: знаєте, коли мені бабуся моя і прабабуся розповідали, як вони це робили, що під час цього вони там співали і думали про майбутнє покоління. І це дуже такий гарний знак для нас, дорогі друзі, мати оці такі думки, що ми з вами, як Божі діти, як наслідувачі цієї землі, яку нам Бог дав, передаємо наступним поколінням. Чи це просто буде якась вишита гарна сорочка, чи ми будемо плекати якісь думки про праведність, про чистоту, про доброту своїх дітей, своїх онуків, правнуків і взагалі всього нашого народу. Знаєте, дуже багато зараз у нас звучить інформації про несправедливість і про те, що люди роблять зло, чинять зло. І я зараз говорю не про ворога, не про країну-агресора, а навіть серед наших людей, серед наших можновладців. Існує таке слово, яке ми дуже не любимо, так, це корупція. І я собі от на хвильку уявив, що якби, наприклад, кожна сім'я виховувала своїх дітей, настановляла, передавала оце Боже насліддя – любити Бога і любити свого ближнього, служити Богові і служити один одному. Я думаю, що це би принесло дуже великий плід, і у нас не було би цього егоцентризму, який тягне все під себе, ми би намагалися дійсно служити. І тоді би, напевно, на землі вже було Царство Боже, але, на жаль, так не є. І тому наша місія, власне, нести, поширювати Царство Боже, голосити цю добру новину, закликати всіх стати співучасниками цієї Божої дії, покаяння, навернення і життя в праведності.
0: Саме так. І сьогодні ми також хочемо говорити про наше насліддя, це про наших любих дітей, про наших підлітків, про цей чудовий вік, який так захоплює і так лякає багатьох батьків. Ну, ми з тобою вже цей період пройшли, наші діти вже виросли, і ми тепер з відвагою можемо ділитися своїм досвідом, тому що вони вже дорослі. Але я пригадую, що коли я була молода мама і діти були маленькі, я чула дуже багато страшилок, страшних історій про цей небезпечний, сумбурний підлітковий вік. І він мене дуже лякав, мені було дуже страшно. Я намагалася зробити все, аби цей підлітковий вік пройшов якомога лагідніше, спокійніше, і що ми не втратили зв'язок з нашими дітьми, ті стосунки, ту любов, яка в нас була. І хочу дуже підбадьорити усіх батьків. Якщо ви теж з острахом дивитеся на своїх дітей і лякаєтеся підліткового віку, то хочу вам сказати, що якщо ми з любов'ю і ніжністю ставимося до своїх дітей, коли вони маленькі, коли ми підтримуємо свій авторитет, є людьми слова і відповідальності, якщо в нашій сім'ї є баланс,

0: Баланс любові, дисципліни, є відкритість, є час, присвячений дітям, то я більш ніж переконана, що цей період підліткового дозрівання, він пройде майже непомітно для вас. І якщо ви відчуєте якісь емоційні сплески, то це будуть сплески, пов'язані з гормонами, але ніяк не з бунтом чи якимось протестом проти батьківського авторитету.
1: Ну, скажи, будь ласка, ти не бунтувала ніколи?
0: Коли я була підлітком, я думаю, що в мене більше проявлялося це не стільки в бунті. Ну, я думаю, треба би краще спитати мою маму, які в неї враження про мій підлітковий вік. Но то, що я зараз згадую, що це був період дуже сильної закомплексованості. Я, наприклад, дуже переживала, і це, в принципі, притаманно практично всім підліткам в цей час, бути дуже незадоволеним, наприклад, своїм зовнішнім виглядом. І це може стосуватися будь-яких речей. У мене, наприклад, була, я дуже соромилася посміхатися. Мені здавалося, що у мене дуже некрасива посмішка, що у мене дуже негарні зуби, і тому найкраще, що я можу зробити для себе, то не посміхатися. І тому я думаю, що всі, хто пам'ятають мене підлітком, то пам'ятають таку дівчинку з дуже серйозним лицем. І я навіть пригадую, що в своєму фотоальбомі цю фотографію таку в підлітковому віці. І я там була така з таким сумним поглядом і з таким серйозним виразом обличчя, ну, що здавалося, що дитина переживає якусь несамовиту трагедію. І я так цю фотографію і написала: ось і дитинство закінчилось моє. І це звучало майже як вирок, що все погано, ти підліток, що може бути гірше?
1: Так, я пам'ятаю також, що у мене в цей час, в цей період була така думка, що моє життя кардинально міняється. Я відчуваю ці, ну, якось відчував, що щось відбувається і зі мною, і відбувається з моїми реакціями, з моїм голосом, з моєю поведінкою, з моїм роздумуванням про життя, про навколишній світ. І в мене було теж таке саме відчуття, що зараз є дуже якась криза. Ну, от криза – це якісь випробування, якесь щось важке насувається в моєму житті, і треба от приймати там вірні рішення, яким буде мій шлях життєвий, там, куди мені йти, де розвиватися, там, що робити і так далі. Я дякую Богу за те, що були люди, були наставники, були батьки, були брати, які добрим словом, добрими настановами могли направляти, бо насправді дитину не можна, знаєте, от підлітка, дуже часто, якщо ми говоримо про маленьких дітей, ми можемо їм сказати: роби ось так. То з підлітком, на жаль, так не працює, його можна тільки направити. А подивись сюди, от є дерево в раю, яке не можна їсти, але ж дивись, скільки дерев можна їсти, тому навіщо тобі дивитися на це дерево? Подивися, зверни свій погляд сюди і допомагати йому долати оці всі спокуси, які лежать перед підлітком, який розкриває цей світ, проходить через це все, і дуже багато дітей в підлітковому віці попадають і в алкоголь, тютюн, сексуальні якісь гріхи, тобто їх туди тягне, бо це щось таке незвідане, куди хочеться потрапити, куди хочеться піти. І тут, власне, ну, чутливість батьківського серця показати, що те, що ти зараз переживаєш, якщо ти навіть зробив якийсь вчинок лихий, який вважається в твоїй сім'ї, там, чи в твоєму оточенні гріховним, чи поганим, то не прибивати ще більше і казати: «О, який ти грішник, як ти міг? Ми ж з тебе з дитинства в недільну школу водили, ми ж до церкви ходили кожного тижня. Як ти міг таке собі дозволити і таке собі до голови взяти?» Але допомогти дитині, підлітку, зокрема, ми говоримо зараз про підлітки, усвідомити, що відбулося, і які плоди приносить цей вчинок в їхнє життя. Так само, як і той вчинок, який Адаму і Єву, які плоди принесли в їхнє життя. Що сталося після того? Їхнє розлучення від Бога, їхній шлях самотності, шлях самостійності. І, до речі, оцей шлях самотності і відчуття самотності я також переживав. Мені здавалося, що я от в кризі, в переживання. І була людина, яка мені сказала: слухай, ну так всі проходять кризу. Ми всі в своєму житті завжди щось втрачаємо і щось знаходимо. Ти фокусуєшся зараз на тому, що ти втратив, так, за те, що ти зробив. От, а ти подумай, як можна було би це змінити. І це дійсно дало мені такий поштовх. І це була, до речі, теж книжка, написана для підлітків, яка гарно ілюструвала, як нам потрібно ставитися до проблем, до кризів, до неправильних рішень і так далі. Так що, дорогі батьки, ви є тими наставниками, тими хранителями душ ваших діточок, і ви можете бути тими наставниками, які направляють, не наказують, але показують можливості, які є в дитини.
0: Ну і, думаю, нагадаємо нашим слухачам, коли ж починається в дітей ось цей перехідний період підлітковий, це починається вже з 11-го року життя. І дуже гарно, що в Біблії нам Господь дає приклад підлітка Ісуса. І ми знаємо, що ця подія так Ісуса в храмі, в Єрусалимському храмі, відбувся якраз, коли Ісусові виповнилось 12 років. І я знаю, що багато батьків турбуються, як їм реагувати на ці такі підліткові якісь бунти, протести, чи це нормально, чи ненормально. І що цікаво, що нам дуже допомагає цей приклад Ісуса Христа. Закінчується ця історія тим, що написано, що Ісус пішов з ними і був їм слухняний. Тому які би перипетії не переживав підліток, гормональні, емоційні і так далі, але послух батькам залишається заповіддю, яку Бог дав дітям стосовно своїх батьків, своїх наставників. І те, що в нас підлітковий вік, не звільняє нас від обов'язку послуху батькам, навчанню і так далі. Ось, але це говорить батькам, що їм треба бути більш уважним до своїх підлітків, тому що дійсно от зростає в дітей активність, частішують емоційні сплески. І от що є дійсно нормальним, це коли ви можете спостерігати, що ваша дитина тільки що посміхалася, була щаслива і задоволена, і без такої серйозної видимої причини через кілька хвилин може вже плакати, сумувати, і реагує на цей подразник, що викликав таку реакцію, так, наче все пропало і світ закінчується. І вас дивує це, можливо, тому що ну нічого такого. Але от те, чим супроводжується підлітковий вік, це такими емоційними сплесками, і дитині важко контролювати ці емоційні сплески. Це щось може трошки бути схожим на менструальний період в жінки, коли вона теж, можливо, може бути емоційно нестабільною і теж сміятися, через кілька хвилин плакати. І от щось таке схоже переживають підлітки, і хлопці, і дівчата. Такі емоційні сплески, різку зміну настрою. От, то до того ми закликаємо наших любих батьків бути більш терплячими і вирозуміли, і розуміти, що це супровід цього віку, який ми називаємо підлітковим.
1: Я хочу ще повернутися до цієї історії про Ісуса. І вона показує нам також про те покликання, про ту місію, яка була в Ісуса. І що цікаво, що він, будучи 12-річним хлопчиком, її чітко розумів. У нього вона вже була ця дорога його життя зрозуміла, тому що коли його питають, як, чого ти так зробив, навіщо ти не повідомив нам і нас полишив, і ми тебе всі шукали з татом твоїм і переживали. І він каже, хіба вам не відомо, що мені потрібно бути в справах свого отця, свого батька. Тобто його ціль, його мета, його бачення, розуміння, його покликання вже було в цьому віці. Знаєте, наші діти, ну і я також себе не пригадую, що в 12 років я вже мав якусь чітку стратегію, що я буду робити там, так, ким я буду, коли виросту, коли закінчу там університет, чи університет, до речі, не університет закінчував. Так. І я уявляв. І саме в цей час у дітей дуже бурно працює фантазія. І вони, коли беруть цю фантазію, вони перевіряють її на практиці. Ну, наприклад, я хочу бути там спортсменом. Ось, і я йду і починаю займатися цим спортом, і в мене так виглядає, що в мене не дуже виходить, так? Але мені подобається дивитися, як інші грають в футбол, тому я не футболіст, але я спостерігач за футболістами, так? Я їхній фан, так? Або я хочу стати музикантом. І я пішов декілька разів в музичну школу і зрозумів, що це тяжка праця. А мені хочеться, щоб це було так ось легко, щоб не треба було прикладати ніяких зусиль, щоб воно мені подобалося. І я зрозумів, що ні, я хочу щось таке простіше. Тому я вибрав шахи. Я любив грати шахи, так само, як і мій тато. Ось і ми дуже часто, він мене тренував. Це була така, яка не потребувала дуже великих там емоцій. Ну, програв, то програв, зато наступний раз, можливо, виграєш. І це завжди таке очікування, що все-таки в мене вдасться, я от гарний гравець. І дитина себе пробує. В неї є якась уявні картинка, і вона намагається до тої картинки підігнати себе. І розуміє, це виходить, це не виходить. І дуже часто дитина не до кінця може добре оцінити свій потенціал, чи свої можливості, чи ту мрію, яка в неї в серці Бог дав. Наприклад, якщо ми пригадуємо Йосифа, та, який мав видіння, будучи хлопчиком, і Бог йому показував різні картини. І коли він ділився це, щиро ділився зі своїми братами, то отримував непорозуміння від братів. Вони не приймали його. Мало того, вони розуміли, що він натякав, що вони будуть йому служити, йому поклонятися, а старшим братам, ну, не подобається, коли молодший таке розповідає. Якщо було навпаки, я думаю, було би все окей. Але ж, молодший брат, найменший, що ти таке розповідаєш? І їм це не подобалось. І до чого це призводить, і так далі. Але він вірив в цьому, він не здавався, він йшов з тим словом, яке було постійно в дитинстві його слово. Тому дуже важливо пам'ятати, що все, що дитина чує, все, що вона отримує в своєму серці, бажання, мрії. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві, в моєму класі дуже багато хотіли стати космонавтами, льотчиками і таке інше. І питання, чому не стали? Чого не вистачило? Так? І я пригадую, що мій тато також з дитинства мріяв стати пілотом літака і намагався поступити в льотну академію. І в нього там щось не вийшло. І він, коли я йому сказав, що я теж хочу літати на літаках, водити літаки, він не заперечив нічого, але з періодичністю якоїсь, я не буду казати, з якої періодичності, бо не пригадую, він повертався до цієї теми, і в результаті він все-таки мене відговорив іти на льотчика. І таким чином моя мрія там бути, там, літати, вона не збулася за штурвалом. Тобто літати в літаках я літав, але за штурвалом ні. І таких мрій в дітей дуже багато з'являється. І наше завдання як батьків допомагати ці мрії приміряти до нашої дитини, до її потенціалу, бо ми вже дорослі, у нас є оця фронтальна кора, якою ми можемо аналізувати, відкидати зерно від будь-яків, відбирати ту істину, ну і питатися Бога, що Бог хоче для вашої дитини. Це дуже важливо, тому що деколи мрії батьків не співпадають з мріями вашої дитини, ну і навпаки.
0: Ну, а наш час потихеньку підходить до завершення. Ми були дуже раді сьогодні поділитися з вами своїми думками про наших дітей, про цей чудовий вік підлітковий. І бажаю вам успіхів, впевненості і бути підбадьоренням для своїх дітей.
1: Хай діти будуть дійсно відображенням ваших справ, вашої посвяти Богу, вашого служіння. Хай вони приносять гідне насліддя Боже на цій землі і продовжують цей шлях і цю місію, яку Господь поклав на кожну людину. Царство Боже на землі, славу Його. Будьте благословені.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

за півгодинки 14-та година, де ми будемо мати час спілкування в ефірі і можливість замовити улюблену пісню для себе або для друга. І протягом найближчих 30 хвилин ми з вами ще послухаємо також прекрасні пісні, наприклад, команда Hillsong Ukraine подарує нам пісню, команда Маханаїм, Роман Рудий, а можливо навіть ще почуємо, наприклад, «Церква Сіла», пісня «Кохана». От така у нас навіть не є композиція. Залишайтеся з нами, залишайтесь на хвилі світлого, думайте, що ви хотіли б, щоб прозвучало в ефірі саме для вас, саме під вас настрій. Ми виконаємо ваше музичне бажання.

0: Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене всевідання Твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його.
1: Псалом 138, 5 і 6 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправедністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жана Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Уста мої оповідатимуть правду твою про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю.
1: Цитата з Біблії.

Я, рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
2: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.

0: ми приймемо дзвінок. Пані Людмила з нами, пані Людмила з міста Києва. Добрий день, вітаємо вас!
1: Добрий день, слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Діжевська Світлана. Вся церква Сілоам вітає з цим святом. Відчуємо Бога у собі. Він завжди, завжди в нас, у щасті, роздумах, журбі і голунає глас. Він допоможе всюди нам, в думках, через людей. А серце відчуває храм і поводир ідей. Тож треба серце слухати нам, бо там віщає Бог. Відкаже завжди, завжди сам, у часи незгод, тривог. Віддам нам Божі шляхи і світлу далечінь, щоб ми нам йти через віки, йти у височинь. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це сестрам Лізі і Олі з Харкова, Людмилі із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Сарічанки. А всім у подарунок пісня «Я лечу до тебе», Віктор Павлик. Дуже дякую.
0: І ми вам дуже дякуємо, що ви почали... Ой, вже Павлик співає. Що ви почали так прекрасно нашу програму освічення. Дорогі слухачі, долучайтесь і ви. У нас пісень вистачить на всіх.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: І також не забувайте, що в нас ще є Viber і Telegram за номером 093 558 44 12. Чекаємо на ваші свідчення.

0: усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: І от зараз звучатиме з великою любов'ю вітання. З нами на зв'язку пані Єлизавета з міста Харків. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаю, світло команду і всіх слухачів. Благодать і мир Божий нехай вам примножиться. Дякуємо, Господи, за відважних дівчат і хлопців хоробрих, які у спекотні дні і ночі дощові звитяжно захищають нашу батьківщину від нашестя чужинців. Вони хоч і потомлені, але не зломлені. Нехай всемилостивий Бог підкріпить їхні душі своєю силою, сповнить їх мужністю і відвагою, дасть їм непобориму силу духу, зміцнить їхню віру, що вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Дай Боже мудрість командирам усіх родів військ, щоб вони розпізнавали підступні плани ворога. Благослови, Господи, сили протиповітряної оборони, щоб вони збивали всі ворожі ракети і дрони. Збережи, Боже, під Твоїм покровом наших захисників і захисниць, щоб всі вони здоровими, неушкодженими поверталися у свої родини. Молимося і віримо, що Господь дощем пролє правду на нашу землю. А хто Богові довіряє, той завжди перемагає. Велика шана, уклінна подяка батькам, які виховали таких відданих, готових на самопожертву синочки від донечок. Будь ласка, подаруйте нашим героям і їхнім батькам пісню Ігоря Мельничука «Моїм батькам». Творчій команді натхнення і Божого захисту. Нехай світле радіо буде завжди світлим. Дякую вам. Богові слава за все.
1: Дякуємо вам щиро за вітаннячка, і вже пісня звучить в ефірі.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.
2: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
3: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
4: День добре. Вітаємо сердечно.

0: Ну що ж, наступне вітаннячко в нашому ефірі вже звучить. Нам додзвонилася пані Ірина зі Львівщини. Добрий день, вітаємо вас.
1: Та я прошу для своєї сестри в Господі, щоб ви передали пісню для підбадьорення. Вона сама в хаті сидить. Але та пісня, я би хотіла таке ту пісню «Земля не мов би у чеканні», і то щодень майже співають. Так. Ну, пошукайте там.
0: Я знайшла цю пісню, зараз вона буде звучати в ефірі. Як звати вашу сестру?
1: Дар'я. Дар'я.
0: Пані Дар'я. Добре.
1: Так.
0: Тоді будемо слухати, чи щось хочете ще додати, якомусь вітання?
1: Будемо слухати.
0: Ну, давайте. «Земля у чеканні». Да.
1: Дякую.
0: Дякуємо вам за телефонний дзвінок. «Земля у чеканні». Коли ж гурт «Християнин» почне співати на Світлому радіо? Ось вже почалося.

0: триває програма «Світле освічення», і з нами на зв'язку пані Вікторія з міста Дніпро. Добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день, доброго дня. Вся радіородина велика, чудова, світла. Я хочу вам передати усім, без всього того, що когось викреслить или видалить, привіт всім. Я вас всіх дуже люблю і дякую. Особливо до молитовної групи, яка молиться за мою внучку Данілочку. Дякую вам всім. У мене немає інтернету, тому я і звертаюся через радіо, через світле освічення. Бо це хоч і недух якийсь, но завжди є кінець, тобто світло в кінці темного тунелю, як говорять. Всім вам привіт, всім людям на землі, людям доброї волі, і капеланам, і святителям, і також нашим генеральному директору, і всій оцій групі нашій, яка створює ці програми для Світлого Радіо. Дякую вам велике і люблю вас любов'ю Ісуса Христа.
0: Дякуємо вам за вітаннячка. Пісня, яку ви замовили, зараз буде звучати в ефірі. Будь ласка, затримайтесь. Я вам теж інформацію, яку хотіла дати, я вам зараз все дам. А слухаємо команду «Нотки». А де любов?

Приємна мова, щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: У нас зараз в ефірі сердечні вітання Альоні, яка на нас додзвонилася по вайберу. Добрий день, вітаємо вас.
4: Вітаю. Я, тут є ще такі жіночки хороші. Я дуже їх люблю. І молюся за них теж, щоб вони прийшли до Бога. Щоб вони повірили і жили з Богом. І мені за них дуже страшно. Не в тому речі, а молюся Богу. Тому то така жвава, бадьора, і мені серце палає і танцює. І я хочу для свого підбадьорення, для душі своєї, включити якусь танцювальну, таку бадьору пісню, якщо можна, на ваш вибір.
3: Добре, що зараз буду шукати? Дякую вам за телефонний дзвінок. Що ж у нас тут бадьорого та танцювального є? Що ж, знайти такого танцювального? Дякуйте Господу, Олег Майовський в нашому ефірі, спеціально для вас. Ой, мені здається, тут всі зараз будуть танцювати.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Нам додзвонилася пані Ольга із самого Львова і каже: включіть мене, будь ласка, в ефір. Пані Ольга, ну як я вам можу відмовити? Ну що ви таке кажете? Добрий день, ви в ефірі, вітаємо вас.
2: Вітаю всіх-всіх світлячків любові Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за їхню милість, за їхню ласку. Хай небесні ангели огортають Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Вітаю Валічку з Житомира за її ласку, за її доброту, за її добре серце. І хай прозвучить пісня «Чисте серце» для всіх світлячків. Валічка, люблю тебе, сестричко, дякую тобі. Слава Ісусу Христу, дякую вам.
1: Пані Ольга, вам дякуємо за те, що знайшли можливість і додзвонилися до ефіру Світлого Радіо. Для вас співає команда з назвою «Вічність. Чисте серце».

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.

0: Знаєте, чим ви мене завжди дивуєте під час програми «Світла Осічення», дорогі слухачі, що ви інколи краще, інколи набагато краще за нас знаєте, які пісні звучать в ефірі, яка пісня гарна. Василь з Львівщини з нами, добрий день. Ви взагалі музичний гурман на «Світлому радіо», так розумію. Завжди щось таке замовляєте, що нічого знайти не можу.
1: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Для всіх слухачів хочу замовити пісню «Живе каміння, життя мовтий цвіт». Щоб ми в тім життю коротким нашим, таким порою важкому, робили чим більше добра і спішили, як все говорять, його робити, а не чекали довго. І йшли один одному на зустріч і робили чим побільше добра, і туди те життя наше зміниться. Дякую.
0: Дякуємо вам за те, що надихаєте, за ваш оптимізм і взагалі за те, що ви з нами є. Це дуже для нас велика радість і честь. Давайте послухаємо пісню.

0: Хоч тут співається, що життя не легка річ, але знаєте, коли ми отак один одного підтримуємо теплим словом, то вже воно стає трошечки простіше. Коли ще є якесь вітаннячко, то взагалі просто люди розквітають на очах. Петро з нами на зв'язку. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаю, Світле Радіо. Я дякую Богу, що Бог дарував мені прожити з моєю дружиною 3,6 місяців, як ми одружилися. Хочу, щоб наша любов була більше і більше, крепша, крепша. Слава Богу за надію. Я дякую, я люблю тебе, Наденька, вона ще слухає. Люблю тебе дуже-дуже. І хочу, щоб наша любов більше і більше стала до Господа і до друг друга.
0: Ой, Петре, ой, який ви молодець.
1: Люблю і хочу пісню заказати «Кохана» Силуан.
0: Ой, зараз буде в ефірі, я б вам двічі поставила, чесне слово. Коли чоловіки з такими освіченнями телефонують, тут важко втриматись. Дуже вам дякуємо. Надію, обійміть міцно від Світлого Радіо також, добре?
1: Дякую, обіймуха.
0: Пісня прозвучить вже за одну хвилиночку після невеликого блоку анонсів. Там є важлива інформація про наші програми, тож дослухайте до кінця.
2: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Ну що ж, дорогі слухачі, це програма «Освідчення» завершилася, але завтра також 14-ї години ми чекаємо на ваші вітаннячки і з великим задоволенням передамо всі найкращі побажання і найліричніші пісні тим, кого ви любите. Ну, а далі звільняємо місце в ефірі для дітей, адже дитячий блок дитячих програм вже дуже скоро зазвучить в ефірі. Залишайтесь на хвилі світлого, тому що 24/7 ви почуєте щось цікаве.
0: Радіо «Еммануїл». В Україні 15-та година. Будьте як діти.
3: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати. А чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: продовжимо історію про ворона Корекса та його друга Фіппі.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
2: Дитинча мавпи на ім'я Фіппі, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку, що врятувала йому життя, жити в нього. Пропозиція могутнього царя привабила її, однак мавпочка переживає глибоке розчарування. Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 11. У наступні дні мавпочку Фіппі дресирували. Її навчали кланятися, розшаркуватися, зігнувшись, чекати наказів його величності. Їй пояснили, що не можна говорити просто «пані цариця», а потрібно «ваша величність». І не просто «царівна шовкове хутро», а «ваша високість шовкове хутро». Фіппі швидко навчилася манер поведінки, яких жадали від неї ці великі звірі, тому що Фіппі була розумною мавпочкою. І така робота, як полірування рогів та копит, не була для неї важкою, тому що її лапки були спритнішими, ніж лапи інших звірів. Найбільша проблема для неї полягала в тому, що їй не давали їсти, і вона мерзла. Коли вона ризикнула сказати про те цареві, той здивовано сказав:
3: «Шляхетний звір їсть траву. У лісі досить трави».
2: Для царя проблема була вирішена. Проте не для Фіппі. Вона, щоправда, спробувала гризти зелену конюшину, вишукуючи найніжніші листочки, але їй доводилося змушувати себе ковтати їх, а після цього в неї болів животик. У ворона вона одержувала зерна і свіжі пагони ялини, а тут їй нічого не давали. Тому вона почала вночі обгризати кору гілок буків. Це було найліпше, що вона могла знайти для себе. Одного разу увечері, коли вона знову гризла букову кору, дочка волового очка Роза сказала їй:
0: «Я знаю, де можна знайти смачний корм. На схилі гори дозрівають цуниці. Багато птахів і дрібних звірів із задоволенням їдять їх. Там ти знайдеш те, що тобі потрібно».
2: У Фіппі потекла слинка, але вона сказала:
4: «Я не можу піти. Я повинна служити панам і сторожити царське житло».
2: Роза постукала себе кінчиком крила по чолу і, хихикаючи, полетіла. Усю ніч Фіппі снилися червоні ягоди, круглі, солодкі. Наступного ранку цар, усупереч своїй звичці, залишив свій дім до обіду, наказавши Фіппі вартувати біля входу і дати знак у випадку небезпеки. Оскільки ніхто з лісових звірів не насмілився б наблизитися до царської ями з ворожими намірами, небезпека загрожувала тільки з боку людини в зеленому одязі. Фіппі подивилася вгору і побачила ворона, що кружляв високо в синім небі. Якщо людина в зеленому одязі зайде в ліс, Коракс закричить своє «кар». Фіппі вирішила, що може залишити сторожовий пост, і вирушила, перестрибуючи з однієї верхівки дерева на іншу, до схилу гори, де в теплих променях сонця зріли суниці. Якийсь час вона оглядала галявину, ліс і небо, але голод погнав її вниз на землю, і вона жадібно накинулася на солодкі ягоди. Вона їла, скільки могли дістати її лапки, і ні на що не звертала уваги. Фіппі відчувала лише насолоду і їла, їла, їла, поки її не злякав гнівний рев, а удар копита закрутив її в повітрі. Вона зрозуміла тільки, що була знайдена оленем. Більше Фіппі нічого не пам'ятала. Другий оглушливий рев вивів її із непритомності. Над нею нависла величезна, грізна туша оленя.

0: Хай це буде тобі уроком. Ти більше ніколи не залишиш сторожовий пост. Іди за мною.
1: Олень пішов у напрямку царської ями. Фіппі закульгала за ним. Усе тіло її боліло. Вона ледве йшла. Але вона підкорилася. Відтоді Фіппі боялася царя і беззаперечно корилася йому. Одного прекрасного теплого літнього вечора цар наказав:
0: «Сідай на мене!»
1: Фіппі підстрибнула і сіла в рогах оленя. Той попрямував лісом. На шляху їм зустрілася куниця. Вона з ненавистю глянула на Фіппі, у якої від страху завмерло серце.
2: «Добрий вечір, ваше величносте!»
1: – привіталася хижачка.
0: «Гарної здобичі, друже!»
1: – відповів олень. Потім вони зустріли руду лисицю Патриківну, що теж кинула на мавпочку жадібний погляд. Вона не проти була поласувати нею.
3: «Бажаю вам чудового, спокійного вечора, ваше величносте! Погода сприятлива для полювання!»
0: «Це так! Сьогодні вітер не понесе твій запах до дурних звірят. Бажаю тобі здобути жирний шматочок».
1: У маленькій голівці мавпочки миготіли різні думки. От виявляється, які справи. Цар був на боці сильних звірів. Сильні звірі завжди на боці сильних звірів, навіть якщо вони харчуються різною їжею. Та й ніяка ворона не буде викльовувати ока іншій вороні, а маленькі звірята є для них кормом. Цар ступив на зелений луг між лісом і гострими скелями. Удруге за весь час, що Фіппі провела в цьому лісі, місяць набув круглої форми і осяяв ніч своїм світлом. Олень, понюхавши повітря, безтурботно вийшов на запашний луг, де паслося безліч козуль та оленів. Завдання мавпи полягало в тому, щоб бути завжди насторожі. З особливою увагою вона спостерігала за мисливським будиночком людини в зеленому одязі. Раптом вона помітила там якийсь рух.
4: «Ваше величносте, людина в зеленому одязі сидить у своєму будиночку!»
1: – прошепотіла вона. Олень відірвався від соковитої трави і принюхався.
0: «Я нічого не чую»,
1: – пробурчав він. Аж тут із темного будиночка висунувся блискучий у світлі місяця вражаючий стовбур, спрямований на оленя. Фіппі в паніці крикнула:
4: «Царю, біжіть! Вражаючий стовбур! Він хоче вбити вас!»
1: Але олень зробив їй догану.
0: «Якщо цар нічого не чує, значить, нічого немає. Зрозуміло? Крім того, потрібно казати: ваша величносте, усе зрозуміло?»
4: «Так»,
1: – прошепотіла Фіппі. Дивлячись на вражаючий стовбур, вона чекала, коли жахливий постріл з невидимою силою повалить оленя додолу. Але нічого не відбулося. Олень досита наївся і задоволений попрямував додому. Звідкись долітав лемент зеченяти, пійманого лисицею, воркування дикого голуба, що вмирав у пазурах куниці. Фіппі була спантеличена.
4: «Чи знав цар, коли потрібно бігти і коли можна спокійно пастися далі? Чи був він генієм, чи просто дурним? Був він дійсно його величністю, чи просто великим оленем? Якби це можна було знати про сильних звірів!»
1: Але одне Фіппі зрозуміла. Цар був другом сильних, навіть якщо це були хижаки.
4: «Маленьким звірятам він не співчував. У Біблії мовиться:
5: хто тисне нужденного, той ображає свого творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає його. Приповісті 14:31.
1: Псалом 37. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості на беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини йому».

0: От і закінчилася наша передача.
1: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
2: Я вже трохи підросла, стала вище від стола, вмію навіть руки мити і постельку застелити. Щоб не трапилось біди, маму слухаю завжди, і вона за мене рада, підросла я трохи, правда. Бог не любить неслухняних і сердитих, і поганих, тих любові, хто не має, тата й маму ображає. Заховатися не можна, бо все бачить око Боже. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, чи подобаються вам історії про шляхетних лицарів? Якщо так, то сьогодні я розповім вам цікаву історію. Було це дуже давно. Одного разу король запросив до свого палацу трьох найхоробріших лицарів. Коли усі зібралися, король промовив:
3: «Я запросив вас, тому що ви найвідоміші і найхоробріші лицарі у моєму королівстві. У мене є важлива нагорода для одного з вас, але для кого саме, я ще не вирішив. Ось три мішки. Вони пусті. Візьміть по одному і йдіть. Робіть з ними усе, що вважаєте за потрібне. Моя єдина умова – через рік ви маєте повернутися і розповісти, як ви використали свої мішки».
1: Рік минув швидко. Король влаштував велике свято для усіх підлеглих свого двору, які зібралися подивитися, хто ж з лицарів отримає нагороду. Перший лицар приніс до ніг короля мішок, наповнений золотом та дорогоцінностями, які він здобув, грабуючи у темному лісі людей, що проходили тим лісом. Другий розповів, що цілий рік він плавав на кораблі, укладав угоди з різними купцями та заробив стільки грошей, що ледве їх доніс. Мішок грошей лежав перед королем. Король подякував їм за службу та запросив до себе третього лицаря.
3: «А як ви вчинили з мішком, сер Джеймс?»
4: «Я відправився у західному напрямку, де довго шукав, чим наповнити мій мішок. Тоді я вирішив наповнити його золотом. Однак це не здалося мені достойним лицаря, і я продовжував свій шлях. Нарешті я дістався до бідного села на краю королівства. Люди помирали, маленькі діти плакали і просили їсти. У мене в кишені було тільки кілька золотих монет, але я поїхав до найближчого міста, де можна було б купити хліб. Ним я заповнив свій мішок і швидко повернувся у село. Люди посміхались і благословляли мене, побачивши їжу. Так, за допомогою мішка я врятував життя багатьом нужденним. Шкода, небагато я встиг зробити, але намагався. Ось мій мішок, пустий і весь у заплатах».
3: «Невже ти сподіваєшся за пустий мішок отримати нагороду?»
4: «Вибачте, мій пане, але мене більше не цікавить нагорода. Якою б вона не була, цей рік навчив мене, що допомога нужденним – найбільша винагорода».
3: «Я радий, сер Джеймс. Ви не егоїстичні, співчутливі, турбуєтесь про інших. Ви виявили себе найкращим та найдостойнішим. Обіцяна нагорода – це моя корона. Я віддаю її вам. Ви будете дбайливим правителем для мого королівства».
1: Давайте будемо вчитися. Справжня радість і щастя приходять тільки тоді, коли ми допомагаємо іншим та живемо для інших, а не для себе. Цей мудрий лицар, який не шукав собі нагороди, а просто і безкорисно допомагав іншим, отримав найбільшу нагороду, яку тільки міг дати король.
5: До речі, Біблія вчить нас: давайте будемо любити не тільки на словах, але й на ділі. Спробуй сьогодні зробити щось добре, і не за винагороду, а просто, щоб іншим було приємно. Робити добро не важко, коли знаєш, що воно приносить комусь щастя.
1: До побачення!
6: Господній закон досконалий, він зміцнює душу.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про Тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься Всесвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: про бажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

останні молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита часом, вірить, що все буде зовсім.

білим по білому, чи синьо-жовта. Прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні синівська любов.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо притчу «Кокон» Тетяни Бугаєць.
2: Розділ третій. Збентежена ліловка залишилася сидіти на самоті під малиновим листом, віддавши себе на волю проведіння. Їй було нецікаве життя без крил, а тому можлива смерть не здавалася чимось жахливим. Вона безнадійно промовила у слід кропивниці, що заповзла під плінтус альтанки. «Я нічого не нав'язую, просто ділюся». Докір подруги боляче вжали, але ліловка його стерпіла. Вона все ще була доброї думки про кропивницю. Насичено шоколадне забарвлення її тільця породжувало в уяві ліловки красу її віртуальних крил, і вона шкодувала про невіру кропивниці. Співчутливо зітхнувши, фіалкова гусениця, наділена естетичним смаком, подумала: «Ех, бідолашні сестри, вони не бачать далі власного черевця». Посиденьки в малиннику закінчилися на сумній ноті. Гурток викривальниць розпався. Ліловка зібрала білі філіжанки з розлитим коктейлем, сховала під гіркою сухого листя розкидані селфі і палиці і повільно заповзла в щілину між колодом альтанки, що просіла від старості. Скрутившись калачиком, вона почала картати себе за нерозумність. Василина знову здивувалася, що чує думки. Незабаром сад вкрили густі сутінки. На небі з'явився місяць. «Може, і справді краще вповзати по листю, ні про що не думати?» – не могла зупинити потік запитань, що дошкуляла їй ліловка. «Навіщо жити в ілюзіях, мріючи про нездійсненне?» Вона майже переконала себе, що логіки в цьому немає, і була готова здатися, спустившись на землю. Коли в маленькому світі комах все затихло, вона прислухалась до шелесту березового листя, і їй стало сумно від того, що зелень погризана гусеницями. Адже яка з цього користь? Журилася ліловка, думаючи про безпечних сестер по саду-городу. Самі збитки? В чому сенс їхнього короткого життя? Лише псувати дерева? Я хочу прикрашати садок, а не шкодити йому. Але про це вона боялася сказати вголос, щоб родичі своїм осудом не загризли її до смерті. «Яка моя доля?» – мріялось ліловці тієї короткої літньої ночі. Не втримавшись, вона крикнула в розпачі. «Невже я їй приречена все життя повзати серед листя і трави?» Щось всередині продовжувало говорити їй про те, що її призначення – ширяти в повітрі. Василина затамувала подих, ніби дивилась фільм. «Ми всі народжуємося повзаючими». Раптово почула ліловка добрий, ніжний голос, що долинав з висоти. Виглянувши з-під колоди, лілова гусениця побачила чудового метелика павичеве око. Той спостерігав за нею ще під час посидень у кумилиннику, пурхуючи біля стиглих абрикосів, і був свідком її публічного шмагання. Ліловка неодноразово бачила його в садку, як він кружляв у повітряному танці разом з чудовим махаоном. Вона могла лише крадькома спостерігати за бальним танцем граціозних метеликів, милуючись їх плавними рухами, легкими помахами тендітних вітражних крил. Вони, здавалось, були такими недоступними і такими щасливими, вільними, як порив вітру, який неможливо стримати. Вона й уявити не могла, що зможе з ними спілкуватися. Натямлячи себе від радості, ліловка захотіла щось відповісти несподіваному гостю, але той її випередив. «Повторюю», – сказав він серйозніше, – «ми всі народжуємося повзаючими. Просто в комусь спалахує іскра мрії, а хтось її гасить, тому і не літає». «Як правильно», – здивовано подумала уважна слухачка-гусениця. Вона не могла приховати свого захоплення чудовим метеликом темно-блакитного відтінку з великими плямами очима на найтонших крильцях. «Легко погодитись», – продовжував повчально несподіваний гість. «Що не можеш літати?» «Але інакше треба докласти зусиль, прагнути до мрії, а не почивати на листі, схрестивши ніжки та розслабивши крильця. Мимовірним свідком їхнього захопливого діалогу став старий нічний метелик з ажурним кривдишиновими крилами. Сидячи на вуличному ліхтарі, що освітлював літню альтанку, він коротко промовив. «Мрія, це чудово, я знаю. Де мої молоді роки?» Тяжко спурхнувши з ліхтаря, він примостився на віконну раму, якомога далі від павука, який вирішив розкинути на ньому невидиму сітку. Нічний метелик був досить досвідченим і уникав павутин, які потрапляла недосвідчена молодь. «Твої мрії здійсненні!» Кивнувши вусиками на знак подяки, нічному метелику звернувся до фіолетової гусениці павичеве око. «Але на тебе чекають випробування, до яких твої безпечні подруги не готові. Вони не можуть відмовитися від принад городньо-садового життя, яке полягає лише в тому, щоб їсти, спати і висіти у загальногусеничній мережі». «Мабуть, він має рацію», – подумки погодилася Ліловка, але Василина ніби почула її думки. «Тобі буде потрібна мужність і рішучість», – продовжував незвичайний гість саду. «Доведеться на якийсь час завмерти в коконі, відмовившись від навколишнього світу і навіть від себе. Перестати звертати увагу на думки інших і на те, що вони поставлять на тобі хрест. Але результат перевершить очікування». Фіолетова гусениця стрепенулась. Прославитися зганьбленою здавалося вище її сил. Помітивши це, павичеве око додав. «Унікальне забарвлення твого тільця гарантує дивовижного кольору крила єдині у своєму роді. Крім того, ти отримаєш щось, про що я зараз не можу тобі сказати», – багатозначно промовив він. «Подумай і не поспішай з відповіддю, але іншого шансу змінитись у тебе не буде». Зробивши легкий помах різнобарвленими крилами, прекрасний нічний гість полетів геть, розчинившись у нічній тиші. Розділ 4. Ліловка мріяла про крила, але її лякало слово «кокон», яке означало новий, невідомий раніше стан. До того ж було страшно відірватися від соціуму, отримати славу божевільну і всіма покинути. «Ні, я не зможу. Не зважусь», – подумала вона, ховаючи очі від старого нічного метелика, який пильно спостерігав за нею з віконної рами. Раптом вона подумала про те, як швидко і часом несподівано безпечні гусениці залишають тлінний світ. Деякі не встигають згризти навіть пару малинових листочків. «А чи насправді така важлива їхня думка?» – запитала вона себе. Ліловка все більше переконувалася, що дивовижне і чудове життя в повітряних просторах приваблює її з непереборною силою. Замріявшись, уявила, як вона пурхає в променях сонця, і не помітила, як її повіки обважніли. Прокинувшись рано вранці оновленою, ніби окриленою, вона спустилася тонкою ниткою на мокру траву. Сповнена нових сподівань і сил, Ліловка радісно заглянула в дзеркало з крапельки роси і з жахом жахнулася. Реальність була зовсім не така, як їй мріялося. З дзеркала на неї дивилася худа, неприваблива гусениця. Колір тільця почав втрачати насиченість, вона зморщувалась, вкривалася лусочками. Порівнявши себе з прекрасним павичевим оком, фіолетова гусениця впала в депресію. «Щоб підтримувати мрію, потрібна віра», – знову почула вона з висоти знайомий добрий голос. «І, звичайно ж, дії. Так, саме так», – приєднався до павичевого ока чарівний Махаон, який акробатичним змахом крилець спурхнув з пухнастої голівки кульбаби, що відцвіла. «Мої безвірні друзі давно перетворилися на доброго, проживши коротке земне життя. А я повірив у диво і тепер літаю». «Невже й ви були гусеницями?» – недовірливо-сміливо запитала Ліловка чарівних метеликів, що оточували її. «Так», – ствердно відповів Махаон, хоча тепер у це важко повірити. «Але», – продовжив він тимничим голосом, дивлячись їй прямо в очі, – «ми погодилися померти. Вимовлене здалось лиловці жахливим, і, відсахнувшись, вона зіщулилася. Оговтавшись від первинного шоку, гусениця перепитала тремтячи: «Тобто як померти?» По її кільцях знову перекотилося дрібне тремтіння. «Так», – загадково відповіли чудові метелики в унісон, – «померти. Але лише для того, щоб знову ожити і знайти нове буття, барвисте, насичене. Хіба це не чудово?» Зрештою, розгубившись, ліловка застигла здивовано. «Зрозумій же, – розмірено сказав Махаон, – щоб стати метеликом, треба померти для життя гусениці. Саме через смерть лежить дорога в інше життя». Зі знанням справи підтримав його промову павичеве око. «Лише страх приземляє нас, робить нікчемними. Він обрізає крила, доводить до віччаю». Сказавши це, він прилетів на запашну конюшину, щоб скуштувати солодкого нектару. Слідом за ним порхнув ще один пунктуальний Махаон, що поспішав на обід. А ліловка залишилася наодинці зі своїми думками. Але Василина все одно почула їх. Роздуми візитерів здавалися гусениці чудернацькими, філософськими, не від світу сього. «Та я і сама не від світу сього», – подумала ліловка і знову несподівано вигукнула. «Я не знаю, як це буде, але я хочу вільно літати. Мені зовсім не цікаво життя без крил». Здивувавшись такому пориву в собі, вона знову підбадьорилася. «Нічого в тебе не вийде», – пробурчав, з'явившись невідомо звідки, метелик-жалібниця, остуджуючи радісний запал ліловки. «Ти надто боягузлива». Його похмурий вирок пролунав, як грім серед ясного неба. Непроханий гість в оксамитово-вишневій мантії з зубцями, облямованими широкою жовтою смугою, виглядав гламурно у своєму розкішному вбранні. Потай він претендував на звання короля Луки, але ніхто про це не знав. Жалібниця добре знав, що павичеве око з Махаоном не брешуть, але заздрив їхній красі, не бажаючи, щоб ліловка, яка подає надії, коли-небудь поповнила їхню дружну компанію, склавши йому конкуренцію. Недосвідчена, ліловка засмутилася похмурим вердиктом поважного, який здавалося метелика. В надії знайти хоча б чиюсь підтримку, вона поповзла на широколисту шовковицю, щоб поділитися сумом із гусенем тутового шовкопрята, якого раніше вважала другом. Принаймні, він зберігав нейтралітет, коли її лаяли. «Наше життя на листку таке коротке, вісить на звичайній, найтончій ниточці», – промимрив тутовий шовкопрят, дивлячись на недалеку, на його думку, подругу. «Подумай ось про що», – з надривом продовжив він. «Мої побратими на шовківницьких фабриках теж мріяли літати, але їх знищили ще личинками, щоб отримати неушкодженим дорогоцінний шовк. Їх самих вживали в їжу в зацукрованому вигляді». Знаходячись у глибокому сумі від навіяних спогадів, він пустив скупу сльозу і почав стрімко об'їдати листя шовковиці, щоб хоч якось втішитися. Наситившись, повеселілий співрозмовник запропонував ліловці перемикнутися на іншу тему. «Насолодитися б життям гусениці і годі», – підвів він межу під розмовою. «Так, і, до речі, ходять чутки, що сьогодні вночі буде наліт шпаків, тож бережись, сусідку». Одягнувши навушники, він заповз у віртуал.
3: Ви прослухали притчу Тетяни Бугаєць «Кокон». Текст читала Ярина Скуратівська. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Astra 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле радіо просить відгукнутися. професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
5: Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословіння на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, наше, ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас. І веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні 23 липня, до кінця року залишається 161 день. Найвідоміша дата цього дня – Всесвітній день китів і дельфінів. Відзначається з 1986 року, на честь того, що 23 липня 1982 Міжнародна китобійна комісія заборонила комерційне полювання на китів. Втім, на жаль, і зараз ці неймовірні тварини залишаються під загрозою. Їм загрожує пластикове сміття, браконьєрство, рибальські сітки, шум від суден тощо. Але мета цієї ініціативи прекрасна – нагадати просту річ. Океан не є безмежним ресурсом, а домом для тисяч живих істот. І відмова від зайвого пластику чи підтримка природоохоронних ініціатив – маленький, але реальний крок.

0: Японії день листів. Аргентина і Уругвай відзначає день менестреля, а в США – національний день ванільного морозива. Щодо історичних подій, у 971 році в цей день Русь під керівництвом князя Святослава та Візантії, якою правив імператор Цимисхій, уклали мирний договір. Святослав зобов'язався більше проти Візантії не воювати і захищати її, якщо нападе хтось третій. 1888 рік у Києві на Софіївському майдані відкрили пам'ятник Богданові Хмельницькому роботи скульптора Михайла Мікешина, споруджений на кошти киян. Міська легенда розповідає, що коли монумент уже зайняв своє місце, виявилося, що кінь неввічливо повернутий хвостом до Михайлівського Золотоверхового собору. Тому постамент розвернули, і гетьманська булава виявилася спрямованою кудись у бік Швеції. А от супереч іншій поширеній легенді, на Москву Богдан не вказував ніколи. 1903 рік. Всього лише через місяць після утворення корпорація Ford Motor Company випустили у продаж свій перший автомобіль модель А. Машину купив стоматолог із Чикаго. Із цієї покупки, по суті, почалася автомобільна історія бренду. Протягом першого року свого існування компанія виробила 1700 автомобілів. 23 липня 1962 року відбулася перша пряма телетрансляція між Європою і Північною Америкою через супутник Telstar. Для людей того часу це виглядало майже фантастикою, адже картинка перетинала Атлантику практично наживо. У 1966 році була запущена перша черга Кременчуцького нафтопереробного заводу. А у 1980 році відбувся запуск космічного корабля «Союз-37», у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії – в'єтнамець Фан Туан. 23 липня 1915 року народився Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Шевченка та інших українських поетів. Автор популярних пісень, зокрема «Подмосковний вечора», «Школьний вальс», «З чого починається родина», «Білий акацій», «Гроздя душистий» та багатьох інших. Лауреат Державної премії СРСР, кандидат філологічних наук, уродженець Луганська. Також сьогодні 106 років від дня народження Амалії Родрігеш, видатної португальської співачки, акторки, композиторки. Її називали «Голосом Португалії», «Королевою Фаду», однією з найвизначніших співачок ХХ століття. Упродовж багатьох років вона була співочим символом португальської культури в світі. Протягом свого життя записала 170 альбомів, співала на усіх уславлених сценах світу, похована в Національному пантеоні серед інших відомих португальців.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо.
0: Синоптики прогнозують, що в останні дні липня погода в Україні буде дуже нестійкою. На українців чекають і дощі з грозами, і критично низькі температури в горах, і сонце зі спекою під 30 градусів тепла. Погода буде змінюватися фактично щодня. Водночас наприкінці наступного тижня температури знову можуть піти вгору, тому серпень може розпочатися зі спекотних 34 із позначкою плюс. А от завтра, 24 липня, у південних і східних областях України прогнозують помірні дощі з грозами. Подекуди вони будуть значними. В окремих регіонах в день можливий град і шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. У нічні години температура повітря 10-18 градусів, у день стовпчики термометрів сягнуть 20-26 градусів тепла.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Бергамаську сюїту Клод Ашель де Бюсі написав у 1890 році. Цей твір – ніби спогад композитора про далекі часи епохи бароко, коли жили і писали свою музику французькі клавесиністи. Цей цикл складається з чотирьох частин – прелюдія, менует, місячне сяйво та паспіє. Твір «Місячне сяйво» ми вже чули в наших минулих програмах, а сьогодні до вашої уваги остання п'єса бергамаської сюїти «Паспіє». «Паспіє» – це старовинний французький танець, дуже схожий на менует,

але більш рухливий. В перекладі з французької мови «паспьє» – крокуюча ніжка. Цей рухливий життєрадісний танець був відомий у селянському побуті Верхньої Британії ще в середні віки. Поступово він полюбився і жителям столиці. В святкові дні парижани з великим задоволенням танцювали його на вулицях міста. В кінці 16 століття паспьє отримує придворний статус і стає дуже популярним не тільки в салонах, але й на придворних балах Франції. Поступово із швидкого селянського танцю він перетворився у вишуканий та граціозний. Із середини 17 століття, під час правління Людовіка XIV, паспьє став виконуватись на придворних балах в іншому вигляді і часто використовувався в якості театрального танцю – оперного або балетного. У середині 18 століття, як бальний танець, паспьє виходить із моди. Але, як і раніше, залишається улюбленим у музикантів та композиторів того часу. Мабуть, Дебюссі подобався цей танець, тому що саме його композитор використав, щоб завершити свою бергамаську сюїту. Отже, звучить твір паспьє із бергамаської сюїти Клода Ашиля Дебюссі.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Друзі, ми знову разом з вами в програмі «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свято, вітаємо.
2: Вітаю вас.
1: Про те, як зміцнити або відновити стосунки з дитиною, з яких, ну так мовити, ознак, чому неньці варто звернути увагу на цю тему? Можливо, щось не так з нашими взаєминами з дитиною?
2: Ну, звичайно, з чим приходять батьки? Вони не приходять, коли все добре, все гарно, дитина слухняна, вчиться, чемна. Батьки приходять з проблемами дуже зрозумілими для всіх інших. Діти не слухаються, бунтують, сидять в екранах, не хочуть вчитися, б'ються між собою, ненавидять братів-сестер своїх, чи страждають на якісь на тривожність, на депресію, на інші розлади. Діти відштовхують цінності батьків, якісь приймають невірні рішення. Оце батьків чіпляє. Вони з цим приходять, ось, але насправді всі ці проблеми завжди, я просто гарантую вам на 100%, завжди говорять про те, що стосунки між батьками і дітьми зруйновані. І саме тому діти поводять себе таким чином. Прив'язаність між дитиною і батьками, вона зруйновується, і тоді дитина поводить себе таким чином.
1: Чи можна сказати, що дитина таким чином звертає на себе увагу, чи не обов'язково, а просто вже із розпачу, тобто деструктивно себе поводить щодо, наприклад, братика чи сестрички?
2: В принципі, те, що бачать батьки, вони отак і кажуть: ой, він звертає на себе увагу. Звісно, я розумію, він звертає на себе увагу. Але звертає на себе увагу – це таке щось, знаєте, типу щось таке егоїстичне, якась така забаганка. Це не те, що відбувається. Відбувається те, що дитині реально погано. Вона потребує вашої уваги, бо без цього вона не може жити. От уявіть собі, що дитина, ви в дитину вкладаєте спати, вона не спить. Ви її вкладаєте, вона знов там виходить із кімнати, не засинає. Ви кажете: де, що ж таке з тобою? Вона каже: ну я голодна, їсти хочу. Ну, очевидно ж, треба нагодувати, потім спати вкладати. Чи дитина сидить на уроці, ви вчитель, і вона взагалі не приймає участі в уроці, нічого не виконує завдань. Що трапилось? Я голодний, я ще не їв сьогодні зранку. Ну, нема сенсу сварити, чи там змушувати, чи критикувати, треба дати поїсти дитині. Те саме з емоційним голодом. У дітей є емоційний голод. Це називається голод прив'язаності. Коли дитині не вистачає нашої любові, коли ми не задовільняємо її емоційних потреб, коли нема цієї близькості, тепла, безумовного прийняття. І от тоді дитина, те, що називається, починає звертати на себе увагу, тому що вона потребує цього зв'язку з батьками.
1: Отже, діти як квіти. Якщо ми займаємося рослинами і вчасно там не доглянули, не полили, чи виставили навпаки на сонце, чи навпаки в тінь, сонця бракує, то ми кажемо, ну треба щось змінити в догляді за дітьми,
2: це
1: щось
2: дуже
1: подібне.
2: Гарний приклад, тому що батьки приходять, кажуть: ой, щось у мене дитина якась там,
1: погано.
2: Не знаю,
1: ненормальна. Погану дитину.
2: Погана дитина у мене, щось зробіть з нею. Якщо квітку ви не полили, вона що, погана, що вона зав'яла? Ні, ви не створили для неї умов, в яких вона, ця квітка, може розквітнути. Те саме з дітьми. Якщо діти поводяться себе неадекватно, не слухаються, бунтують, це говорить про те, що ви, батьки-садівники, не створили умов, в яких дитина може розквітнути. І головна умова, коли дитина розслабляється, коли йде розвиток такий, як він назначений Богом, коли дитина вчиться, коли вона щось нове пробує, стає самостійна, це коли стосунки з мамою, з татом міцні, довірливі, коли оця прив'язаність надійна. Тому для вирішення будь-яких проблем у поведінці вам треба спочатку почати налагоджувати стосунки з дитиною.
1: Отже, про умови. Якщо ми просто навели приклад рослину, то там ґрунт бажано, щоб був хороший. В спеціалізованому магазині ми купуємо, щоб там не було якихось там лічинок паразитів, ну і так далі. І щоб він був збагачений там якимись поживними речовинами, потім поливаємо, бажано не залити, знати, яку там скільки поливати рослину, скільки сонця їй потрібно, чи тіні, і так далі. Про це ми і читаємо відповідно там інформацію. А з дитиною, от ми заговорили про умови. Які це умови? Що можна про це сказати?
2: Так, є декілька, так я називаю їх, ритуали любові, вправи і дії конкретні, які ви можете виконувати, які точно дадуть знати вашій дитині, що ви її любите. І ти, Слава, дуже вірно кажеш, що ми можемо порівнювати з садівництвом виховання дітей і пам'ятати, що ми якраз оці садівники, які мають полити вчасно, почву підібрати, на сонечко поставити, що ми не гончарі, які виліплюють щось із дитини, щоб там людина вийшла із неї.
1: Воно живе вже є.
2: Воно так. Живе вже, да, це росточок, який потребує певних умов, щоб рости розвиватися. Тому декілька порад, батьки, буквально записуйте. Саме перше, ви маєте передбачати потреби ваших дітей. Дуже часто мене питають, ой, мене моя дитина питає весь час, мама, ти мене любиш, це що, щось їй не вистачає? Насправді, да, якщо дитина вас питає, чи ти мене любиш, ви вже спізнилися. Ви маєте перші сказати, я тебе люблю, до того, як вона вас буде питати. Якщо дитина, їй важко засинати без вас, не вона вас просить, вклади мене спати, а ви кажете, ой, так, готуйся, зараз буду вкладати тебе спати. Ви знаєте потребу дитини, і ви даєте це до того, як дитина навіть згадає, що їй це потрібно. Ось, тому коли ви передбачаєте потреби, ким це вас робить? Це вас робить сильним, добрим, той, хто бачить, той, хто піклується, і дитина заспокоюється, тому що вона бачить, що мама і тато задовольняють всі її потреби. Тому передбачання потреб – це дуже-дуже важливо.
1: Можливо, було сказано, ну, типу, якби на випередження, превентивно там запропонувати послуги, превентивно сказати, я тебе люблю, не дочекавшись питання. Це, ну, якби підводить до такого постійного намацування цього зв'язку, постійних якихось таких, тобто ти тримаєш руку на пульсі взаємин. Як от цей зв'язок, так би мовити, постійно намацуватись, які часові, скажімо, рамки, ну, якихось таких от психологічних дотиків, щоб дитина вже не засумнівалася, чи люблять мене, треба піти спитати.
2: Да, це дуже вірно, це теж така хороша ілюстрація. Уявіть, що ваша дитина тримає ниточку, яка до вас іде. Це ниточка прив'язаності, да? І якщо дитина весь час має смикати цю ниточку, щоб знати, там мама є чи нема, то оце якраз оця негативна поведінка, яку ми не любимо. Дитина по-іншому не знає, як спитати. Ти там є, мама? Ти мене бачиш? Ти про мене піклуєшся? Тому ми маємо перші його тягнути за собою. Ми маємо смикати. Що я дуже раджу? Цей ритуал називається перевірка зв'язку. Якщо ви з дитиною вдома, наприклад, раз на 30-60 хвилин підходьте до дитини, торкайтеся її, посміхайтеся, питайте, як справи, дайте дитині зрозуміти, що ваша увага зосереджена на ньому, що ви його тримаєте, а не йому потрібно за вас чіплятися. Не обов'язково навіть переривати якусь там гру дитини, якщо вона чимось зайнята. Просто ви поряд, ви виходите на контакт. Я тут, я тебе бачу, чи в тебе все добре, я пішла далі. Ось, це треба робити максимально часто, 30 хвилин пройшло, якщо маленька дитина, ви перевіряєте зв'язок. Тобто не йому треба до вас іти, ви до нього йдете. І теж дуже важливо, щоб в ідеалі щоденно у вас був час один на один. Хоча б 15-20 хвилин на день, які ви проводите наодинці з дитиною, займаючись тим, чим хоче вона. Коли ви відкладаєте телефон, вимикаєте телевізор, не робите домашні справи, ви фокусуєтесь повністю на дитині. Ви слідуєте за нею в тому, що їй цікаво. Може ви будете просто лежати на спині і в стелю дивитись. Може ви будете боротись, може ви будете там гратись в якісь лялечки чи ходити за ручку в парку. І це дуже важливо робити регулярно, ви далі, щоденно, не виходить щоденно, не переживайте, через день, хоча б раз на тиждень, особливо, коли там вже діти підлітки, хоча б раз на тиждень ви берете свого підлітка, йдете з ним в кафе і щось йому купуєте, їсте разом, розмовляєте, це теж буде достатньо. Ось, тому зробіть, щоб цей час був регулярний.
1: Піклування в побуті, теж, мабуть, не будемо його недооцінювати, тому що, ну, це у мам сильний бік. Тобто там нагодувати вчасно, ти в шапці, вдягнутий, помитий, так, умий лице, руки помий з милом, вкласти спати, там зав'язати шнурки і так далі. Але це дуже важливі речі. Це як от в написано там, якщо хто буде мати потребу в найнеобхіднішому, а ви скажете йому, ідіть, грійтеся, харчуйтеся, хай Бог благословить, і не дасте йому нічого потрібного.
2: Дуже цікаво, що українські мами, у нас в культурі це, да, що нагодувати, щоб ти був вдягнений, то от як ти кажеш, у нас це є всередині в культурі, але дуже часто мами бояться піклуватися про дітей у побуті, тому що, ну ти ж уже вмієш сам зав'язувати шнурки, ну ти ж уже вмієш сам вдягатися, і їсти ти сам вмієш, і заснути ти сам можеш. Ми переживаємо, що якщо ми будемо типу потакать дітям у цьому, то дитина буде не самостійна, сяде на голову. Це неправда. Якщо дитина, особливо перед виходом у садочок, вона не хоче сама вдягатися, вона не хоче сама їсти, не хоче шнурочки зав'язувати. Чому? Тому що вона потребує контакту з вами. Коли ви годуєте дитину, одягаєте, миєте, зав'язуєте шнурочки, ваша увага повністю на дитині. І це теж можливість наситити дитину своєю увагою. На все дитина навчиться, не переживайте. Це моменти контакту. Знову ж таки, підліток сидить в своїй кімнаті. Зробіть йому чайочок, зробіть йому там бутрік, який він любить, і принесіть йому. Не переживайте, що він там у себе в кімнаті їсить. Зробіть для нього щось, що для нього буде приємно. Допоможіть йому в чомусь. Ось, робіть це з задоволенням і теплом. І знову ж таки, оця турбота, вона робить вас сильним і добрим дорослим в очах дитини. І це знову ж таки насичує дітей любов'ю.
1: Світо, щодо любові, пам'ятаю, була така популярна книжка «Мови любові» чи «П'ять мов любові». Ну, це було в такому розрізі між чоловіком і жінкою в сім'ї. Ну, але це ж люди, і чоловік, і жінка. В принципі, підліток чи дитина – це теж майбутній чоловік і жінка. Можливо, у них теж все це присутнє, чи це якось можна використовувати також?
2: Це те саме абсолютно. Я теж хочу звернути увагу. П'ять мов любові. Не всі ми однаково розуміємо, що нас люблять. Наприклад, щоб я розуміла, що мене люблять, мене треба обіймати. Мій чоловік, йому треба говорити словами. Ось, якщо я буду його обіймати, не буду нічого говорити, він буде думати, що я його не люблю. Розумієте? З дітьми те саме. Ви маєте знати мову любові своєї дитини і використовувати її на практиці. Як це робити? Книжки в доступі, п'ять мов любові, п'ять шляхів до серця дитини, п'ять шляхів до серця підлітка. Гері Чепмен, ви знайдете. Дуже раджу, дуже вам допоможе.
1: Отже, робімо висновки, якесь коротке резюме з нашої сьогоднішньої розмови.
2: Да, ну от пам'ятайте наші оці ілюстрації. Да? Діти як квіти, вони в'януть без вашої любові піклування. Якщо дитина якась неслухняна, значить ви квіточку не полили, треба поливати. Вирішення будь-яких проблем в поведінці треба починати зі зміцнення стосунків з дитиною завжди. Якщо дитина смикає ниточку, ви маєте перебирати на себе ініціативу і показувати, що ви його ведете за собою. І із практичних речей ми передбачаємо потреби, даємо дитині до того, як вона просить. Ми перевіряємо зв'язок, показуємо, що я тебе бачу, я тебе чую, я тут, я про тебе піклуюсь. Ми плануємо і втілюємо час один на один, коли ми тільки з дитиною на неї фокусуємось кожен день. Ми піклуємось у побуті, даємо контакти, любов, і ми розбираємось з мовами любові і використовуємо мови любові для того, щоб показувати свою любов нашим діткам.
1: Помолімося за мам, Свят.
2: Да, Небесний Батько, дякую тобі за те, що любиш нас, за те, що приймаєш нас, за те, що ми в тобі знаємо, що таке ця безумовна любов. І дякую за те, що ти не просто сказав про це, ти віддав сина свого, ти на практиці показав, як ти нас полюбив. Я прошу, щоб ти зараз торкнувся серця кожної з мам, які нас слухають, і вклав в їхні серця бажання любити безумовно, бажання робити перший крок на зустріч дитини, бажання стати оцим сильним, добрим дорослим, який бере на себе відповідальність за стосунки і який є джерелом любові для дитини. Наповни нас цією любов'ю і дай нам мудрості, як на практиці це показувати нашим діткам. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. В програмі «Неньки» сімейний психолог Світлана Гончарова ділиться з нами незайвими корисними порадами, що стосується мам і виховання дітей. Світо, дякуємо тобі.
2: Дуже дякую.
1: До нових зустрічей.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@ світле.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле радіо».

0: всі дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Смаку порадник, друг на все життя. Імануїл – це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
2: З української на українську і навпаки.
3: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона

0: супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І я вам кажу, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам.
1: Цитата з Біблії.

0: Те, як ви реагуєте на критику, визначає те, як ви будете реагувати на похвалу. А те, як ви приймаєте похвалу, скоріше за все, визначатиме, як ви сприймаєте критику.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Колега по роботі відкликає вас і запитує, чому ви сьогодні одягнені так, а не інакше? Друг сумнівається в чистоті ваших намірів брати участь в євангелізації. Чи дружина висловлює своє невдоволення тим, як ви поводилися на пікніку? Багато людей реагують на подібні зауваження роздратуванням або замикаються в собі і навіть зляться. А ви? Сьогодні доктор Стенлі буде проповідувати про те, як приймати критику і похвалу. Якщо ми навчимося правильно сприймати зауваження на свою адресу, це може сприяти нашому духовному зростанню. Тож послухаймо думку доктора Стенлі.
0: Як ми сприймаємо критику? Мабуть, всі люди роблять це по-різному. Нам не завжди вдається реагувати правильно. Дуже важливо насамперед зауважити, що мовиться не про те, наскільки критика справедлива. Джерело критики теж не має значення. Вона може походити як від друзів, так і від ворогів. Байдуже, чи має вона право на існування? Байдуже, в якій манері було сказано те або інше зауваження? Дуже часто критика буває різкою і походить від людини, якій хочеться нас зачепити. Іноді навпаки, критика буває дуже м'якою. Зараз це не має для нас значення. Для нас важлива сама наша реакція. Тож, як нам реагувати на критику? Біблія дуже багато говорить про наставлення і викриття. Тому я прошу вас разом із зі мною прочитати наступні уривки з Біблії з книги «Приповістей Соломонових». В 10 розділі, 17 вірші сказано: «Хто напутчування стереже, той на стежці життя, а хто нехтує картання, той блудить». В 13 розділі, 10 вірші написано: «Тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тими, хто радиться». У 18 вірші цього розділу сказано: «Хто ламає поуку, убоство та ганьба тому, а хто береже осторогу, шанований він». В 15 розділі, 31 і 32 віршах читаємо: «Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати між мудрими. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум». В 17 розділі, 15 вірші сказано: «Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господеві огидні». В 19 розділі, 20 вірші написано: «Слухай ради і картання приймай, щоб мудрим ти став при своєму кінці». В 23 розділі, 12 вірші читаємо: «Своє серце зверни до навчання, а уші свої – до розумних речей». В 24 розділі, 10 вірші написано: «Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила». В 25 розділі, 12 вірші сказано: «Золотая сережка і оздоба зо щирого золота – це мудрий картач для уважного вуха». В 28 розділі, 13 вірші читаємо: «Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний». В першому вірші 29 розділу сказано: «Чоловік остережуваний та твердошиїй буде зламаний нагло, і ліку не буде йому». Біблія ясно говорить, що нам не уникнути критики. Але дуже важливо зрозуміти наступне. Згідно з біблійною книгою «Приповістей Соломонових», будь-яке викриття не вважається чимось неодмінно поганим, але спонукає нас знову і знову прислухатися до критики і реагувати на неї правильно, тому що в ній є дещо дуже цінне. Чому ж нам так важко навчитися правильно сприймати викриття і похвалу? На мою думку, Основна причина полягає в наступному. Якщо людина має низьку самооцінку, якщо їй не вистачає почуття власного достоїнства, або якщо в минулому людина пережила психологічну травму, то вона не відчуває своєї цінності, вона нещасна. А якщо людина відчуває, що не відповідає власним вимогам, а також не відповідає тому, що очікує від неї Бог та інші люди, то в результаті їй буває дуже важко правильно реагувати на критику. Така людина сприймає все дуже близько до серця, тоді як насправді критика може бути просто формою спілкування для того, хто її висловлює. Іноді критика стосується конкретного вчинку, а не особистості людини. Але люди не можуть це правильно сприйняти. Вони, скоріше, вважають критику особистою образою. Іноді людина, що висловлює критику, хоче допомогти, але її не чують. А тепер послухайте уважно. Якщо ви не сприймаєте критику, тому що хтось давним-давно дуже сильно ранив ваші почуття, то вас очікує наступне. Не сприймаючи критику, ви багато втратите. Ми всі недосконалі, ми всі помиляємося, і нам потрібний хтось, хто вкаже нам на наші помилки. Отже, іноді першою причиною несприйнятливості людиною критики є низька самооцінка. Друга причина може полягати в тому, що людина є перфекціоністом. Що це означає? Це означає, що вона навіть не стільки намагається робити все правильно, скільки стала рабом неймовірно завищених вимог до себе, вищих навіть за Божі вимоги до людини. Такі люди намагаються відповідати встановленим для себе стандартам, але не можуть. Їхні спроби бути досконалими в кожній сфері життя не залишають можливості зробити промах або помилитися, і, звичайно, такі люди не приймають ніякої критики з боку оточуючих. Вони поставили собі певну мету, встановили стандарти і турбуються лише про те, щоб відповідати їм. Якщо ж ви вкажете таким людям на якусь недосконалість, вони сприймають це як особисту образу. Третя причина, чому люди не сприймають критику – це звичайна гордість. Такі люди дуже високої думки про себе і навіть не уявляють, що вони можуть зробити щось неправильно, припуститися помилки. Вони вважають себе не гіршими і навіть кращими за інших людей. Якщо ви займаєте подібну егоцентричну позицію, то ви не зможете сприймати ніякої здорової або нездорової критики. Кожен із нас – повинен зазирнути у своє серце і чесно запитати, як я реагуватиму на критику, якщо мене критикуватимуть. Я хотів би запропонувати вам кілька ідей або порад, які, на мій погляд, можуть допомогти правильно сприймати критику. Але спочатку я хотів би поговорити про наступне. Що відбувається з людиною, яка зовсім не здатна сприймати критику? По-перше, це обмежує потенціал її розумового, емоційного і духовного зростання. Подумайте самі, якщо ніхто не матиме права виправляти нас, то це, власне, означає наступне – я закритий для всього нового. Я сам усе знаю. Я знаю, як і що варто робити, і не бажаю нічого чути. Що стосується емоційної сфери життя, то багато таких людей не здатні полюбити. Вони не знають, як їм полюбити когось. Вони докладають зусиль, намагаються віддати одне, друге або третє. Але вони не знають, як їм стати одним цілим з кимось іще на емоційному рівні. Чому? Тому що вони бояться зазнати невдачі або стати об'єктом критики. Адже їх не можна критикувати. Якщо ми з вами не можемо сприймати критику, то ми ніколи не навчимося любити іншу людину, тому що досконалих людей немає на землі. І нарешті, такі люди обмежують можливість свого духовного зростання. Якщо подивитися з людської точки зору, то виходить, що коли Бог за допомогою Духа Святого викриває нас у гріху, Він, по суті, критикує нас, оцінюючи наші вчинки і наміри, і говорить – це неправильно, це потрібно змінити, а від цього потрібно відмовитися. Але, на жаль, часто люди самі обмежують себе. Другий наслідок нездатності правильно сприймати критику полягає в тому, що така людина ніколи не довідається, яка вона насправді. Адже все життя вона житиме з вигаданим уявленням про саму себе. І якщо така людина не дозволить собі почути критику, то ніколи не зможе побачити себе збоку, а тим більше з боку різних людей, що забезпечило б їй об'єктивне уявлення про себе. І тому всі ми маємо потребу в критиці. Це зовсім не означає, що критика повинна бути різкою або суворою. Вона може бути м'якою, але погодьтеся, що саме форма критики, особливо якщо йдеться про наші помилки або нашу провину, зачіпає нас найбільше. Саме тоді нам хочеться виправдовуватися, звинувачувати інших, не приймаючи викриття на власний рахунок. Проте саме критика, в якій би формі вона не говорилася, змушує нас подивитися на себе і замислитися. Чи правильно я чиню? Може, потрібно щось змінити у своєму житті? Третє, що відбувається з тими, хто не в змозі сприйняти критику, те, що вони приречені повторювати свої помилки. Вони будуть помилятися в житті. Ці люди припускаються прикрих помилок, тому що не захотіли послухати, коли їм говорили. Це нерозумний крок. Так не варто чинити. Якщо ти підеш цим шляхом, тебе чекає біда. Ти заподієш біль іншим людям, ти помиляєшся і таке інше. Спочатку людина відкидає критику, а потім звинувачує когось іншого. Іноді наші помилки обходяться дуже дорого. Буває, що люди, які не сприймають критику, втрачають роботу, друзів, сім'ю, бо ніяк не хочуть погодитися з думкою, що хтось знає те, що їм самим давно потрібно визнати. Прийняти критику для таких людей означає визнати свою ущербність. Я запевняю вас, що кожен з нас іноді потребує когось, хто підкаже нам і направить нас. В цьому, власне, і полягає викриття Духа Святого. Часто Дух Святий вказує нам на те, що потрібно змінити у житті саме через інших людей. Нам дуже подобається, коли Дух Святий вибирає для цієї місії тактовних людей, які люблять нас і здатні нас утішити. І нам не подобається, коли Він використовує для цього наших ворогів. Проте саме через ворогів Бог часто спонукає нас зупинитися і подумати, переоцінити те, що ми робимо в житті. Хтось сказав, якщо людина не може сприймати викриття, тоді байдуже, яке воно, з якого джерела виходить і в якій формі сказано, різко, грубо, жорстоко чи дуже тактовно, така людина все одно його не прийме. Тепер запитаємо себе, яким повинно бути правильне ставлення до критики? Як нам варто реагувати на критику, незалежно від її справедливості, від її джерела і від того, який вона викликає в нас протест? Я коротко згадаю кілька речей. Ви прийміть їх до відома і, якщо можете, запишіть. Після того, як ви прослухаєте цю програму, чиніть мудро і скажіть собі – сьогодні я приймаю рішення правильно реагувати на критику і похвалу. Я не буду відмітати ніяку критику, я не буду захищатися і не буду шукати винного. Я хочу мати з критики користь. Можливо, хтось заперечить, але ви не знаєте, що мені сказали. Зараз мовиться не про це. Вашою першою реакцією не повинно бути небажання слухати, обвинувачення когось іншого і виправдання себе. Але як нам реагувати? Коли нас критикують, і ви сприймаєте цю критику болісно, то запитайте себе, а що, як ці слова справедливі? Це просте запитання, і нам потрібно на нього відповісти. І коли людина готова відповісти на нього, то перш ніж відкинути критику, вона виявляє готовність вислухати те, що їй скажуть. Якщо ми з вами хочемо духовно зростати, то для цього необхідно бути відкритим для нових ідей і готовим вчитися. Тобто ми повинні бути готові сказати «Так, я можу помилятися. Можливо, мені потрібно перевірити своє життя. що намагається сказати мені ця людина. Нарешті нам потрібно запитати себе, що хоче Бог сказати мені про моє життя. Цим ви відкриваєте своє серце. Ви не відмахуєтеся від критики, ви не намагаєтеся з'ясувати ставлення до вас або істинні спонукання людини, що критикує вас. Ви намагаєтеся зрозуміти, що хоче сказати вам Бог. Можливо, мені потрібно поставитися до сказаного серйозно. Можливо, Бог хоче вказати мені на щось, на що я не звертав уваги раніше. Також буває цікаво замислитися про те, яким духовним даром володіє людина, яка критикує вас. Наприклад, якщо я щось організовую, а хтось підходить до мене і говорить, цей захід було погано організовано, то моїм першим запитанням повинно бути, яким даром володіє ця людина. Якщо це дар організатора, тоді зрозуміло, чому вона відразу помітила недостатньо гарну організацію заходу. Або, припустімо, якась людина має певну потребу, а я кажу, я вже допоміг їй один раз, тому більше не буду цього робити. Людина, що володіє даром служіння іншим, скаже, як це ти більше не будеш їй допомагати? Річ у тому, що всі ми свідомо або підсвідомо реагуємо на навколишні обставини, і наші духовні дари впливають на те, як ми це робимо. Якщо ми хвалимо когось, то на нашу похвалу вплинув наш духовний дар. І якщо ми критикуємо когось, то на це теж вплинув наш духовний дар, яким наділив нас Бог. Тому, якщо я хочу мати користь із критики, то я обов'язково запитаю себе, в чому полягає духовний дар цієї людини і що спонукало її сказати мені те або інше. Тепер наступне запитання. Як мені відповідати на критику? Наймудрішим буде сказати, щиро дякую за те, що ви мені сказали. Я подумаю над вашими словами. Але що робити, якщо на вашу адресу пролунала дуже різка критика? Тоді ви можете сказати так. Щиро дякую за те, що ви мені це сказали. Я подумаю над вашими словами. Можливо, ви хочете сказати щось іще. Цим ви даєте зрозуміти, що, можливо, почули про щось, на що раніше не звертали уваги, і обов'язково подумайте над цим. Критика може пролунати різко. Мотиви людини, яка критикує нас, можуть бути злими. Проте ви говорите «дякую», «я ціную те, що ви мені сказали», «і хочу, щоб ви знали, я подумаю про це». Ви не обіцяли нічого змінити, ви навіть не визнали свої провини, можливо, вам пропонують щось зовсім безглузде, але ви говорите «дякую за все, що ви мені сказали. Я обов'язково подумаю про це». Ви можете думати про це 5 секунд, 5 днів, але ви подумаєте. І ще ви додали, чи не хочете ви сказати щось іще. Говорячи так, ви ставите людину, яка критикує вас, у глухий кут. Як правило, вона не знає, що можна додати до сказаного. Якщо ця людина була налаштована проти вас, то ваші слова покажуть їй, що ви дійсно відкриті для критики. Крім того, ніхто не очікує, що ви запитаєте, чи не хочете ви щонебудь додати. Ви запам'ятали, як потрібно реагувати на критику? Щиро дякую за все, що ви мені сказали. Я обов'язково обміркую ваші слова. Чи не хочете ви щонебудь додати? Цим ви говорите, я хочу зростати духовно, хочу виправити все, в чому я неправий. Я хочу бути приємним Богові, тому я обов'язково подумаю над тим, що ви мені сказали. Така реакція є гарним свідченням для інших людей. Тому що коли вас критикують у присутності колег по роботі, дружини, дітей або ще кого-небудь, ваша поведінка свідчить їм про ваші стосунки з Богом. Ви показуєте, що зміцнення ваших взаємин із Богом набагато важливіше для вас, ніж бути правими в очах людей і завжди домагатися свого. Якщо ви не відкидаєте критику, нікого не звинувачуєте і не захищаєтеся, це дивовижне свідчення. Ви просто говорите «дякую, я дуже ціную ваші слова, і я використаю сказане вами як можливість для духовного зростання». Якщо я сприймаю критику як можливість для подальшого духовного зростання і доброго свідчення оточуючим людям, то це певним чином характеризує мій духовний стан. Думаю, що ви погодитеся зі мною. Коли я перебираю всі можливості, всі способи реакції на критику, то іноді найправильніше це сказати «Ви маєте рацію». Вибачте мені, я постараюся зробити так, щоб цього більше не повторилося. Можливо, нам потрібно буде реагувати саме так. Але як би там не було, пам'ятайте, що не можна замикатися в собі, не можна оборонятися і не можна починати шукати винного. Тепер кілька слів про похвалу. Людина, яка постійно шукає визнання і похвали, не може бути щасливою, тому що ставить себе в залежність від думки інших людей. Бог ніколи не хотів, щоб ми в житті керувалися думкою інших людей. Він хоче, щоб ми слухали Його. Тому нам потрібно навчитися правильно реагувати не тільки на критику, але і на похвалу. Вам потрібно вирішити, що ви будете робити. Ви не можете завжди і усім догоджати. Це неможливо. Ви можете догодити комусь сьогодні, але це не означає, що ви зможете догодити і завтра. Сьогодні вас люблять, а завтра ні. Тепер повернімося до критики. Сподіваюсь, ви вже вирішили реагувати на неї так. Дякую, я обов'язково подумаю над вашими словами. Або ви маєте рацію, вибачте мені, я постараюся виправитися. Що можна сказати на це? Ми всі недосконалі. Ми всі припускаємося помилок. Ми всі грішники. Ми всі іноді говоримо те, що ранить інших людей. Ми всі іноді виявляємося незрозумілими. Так само, як і інші, ми не завжди розуміємо інших. Ми всі іноді говоримо те, що не потрібно говорити, і не говоримо того, що потрібно. Отже, замість того, щоб перетворювати критику в привід для постійної образи, просто погодьмося з тим, що ми всі недосконалі. Наше сприйняття себе не повинне залежати від ставлення до нас інших людей. Залежність лише від наших взаємин з Ісусом Христом. Тому, коли нас будуть критикувати, поставмося до цього з мудрістю і так, як нас учить Бог.
1: Нам всім дуже важко чути від інших людей про те, що ми не праві. Наша гордість підштовхує нас захищатися. Якщо ми зможемо перебороти цю безпосередню реакцію і почути опонента, то напад на нас може стати можливістю для подальшого духовного зростання. Ставши християнами, Дух Святий змінив наше життя, але іноді в нас простежується тенденція повернутися до старих звичок і поглядів. Послання до Ефесян спонукає нас звернути увагу на свою поведінку. 15-й вірш 5-го розділу починається з попередження, і там сказано: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, Господи, бо Ти наш Бог і наш Спаситель. Амінь.

0: Сьогодні 23 липня.
1: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, перший вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Мова від зайвого пластику чи підтримка природоохоронних ініціатив – маленький, але реальний крок. В Єгипті сьогодні національне свято – День революції 1952 року. Тоді рух вільних офіцерів усунув короля Фаруха, і країна згодом стала республікою. В Омані сьогодні день відродження, пов'язаний з початком правління султана Кабуса бін Саїда, за якого в країні почали активно розвивати освіту, медицину, дороги і державні установи. В Сингапурі сьогодні день інженера, в Болівії – день дружби, в Індонезії – день захисту дітей, в Японії – день листів. Аргентина і Уругвай відзначає день менестреля, а у США – національний день ванільного морозива. Щодо історичних подій, у 971 році в цей день Русь під керівництвом князя Святослава та Візантії, якою правив імператор Цимисхій, уклали мирний договір. Святослав зобов'язався більше проти Візантії не воювати і захищати її, якщо нападе хтось третій. 1888 рік. У Києві на Софіївському майдані відкрили пам'ятник Богданові Хмельницькому роботи скульптора Михайла Мікешина, споруджений на кошти киян. Міська легенда розповідає, що коли монумент уже зайняв своє місце, виявилося, що кінь неввічливо повернутий хвостом до Михайлівського Золотоверхового собору. Тому постамент розвернули, і гетьманська булава виявилася спрямованою кудись у бік Швеції. А от супереч іншій поширеній легенді, на Москву Богдан не вказував ніколи. 1903 рік. Всього лише через місяць після утворення корпорація Ford Motor Company випустили у продаж свій перший автомобіль модель А. Машину купив стоматолог із Чикаго. Із цієї покупки, по суті, почалася автомобільна історія бренду. Протягом першого року свого існування компанія виробила 1700 автомобілів. 23 липня 1962 року відбулася перша пряма телетрансляція між Європою і Північною Америкою через супутник Телстар. Для людей того часу це виглядало майже фантастикою, адже картинка перетинала Атлантику практично наживо. У 1966 році була запущена перша черга Кременчуцького нафтопереробного заводу. А у 1980 році відбувся запуск космічного корабля «Союз-37», у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії – в'єтнамець Фан Туан. 23 липня 1915 року народився Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Шевченка та інших українських поетів. Автор популярних пісень, зокрема «Подмосковний вечора», «Школьний вальс», «З чого починається родина», «Біла акація», «Гроздя душистий» та багатьох інших. Лауреат Державної премії СРСР, кандидат філологічних наук, уродженець Луганська. Також сьогодні 106 років від дня народження Амалії Родрігеш, видатної португальської співачки, акторки, композиторки. Її називали «Голосом Португалії», «Королевою Фаду», однією з найвизначніших співачок ХХ століття. Упродовж багатьох років вона була співочим символом португальської культури в світі. Протягом свого життя записала 170 альбомів, співала на усіх уславлених сценах світу, похована в Національному пантеоні серед інших відомих португальців.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо.
0: Синоптики прогнозують, що в останні дні липня погода в Україні буде дуже нестійкою. На українців чекають і дощі з грозами, і критично низькі температури в горах, і сонце зі спекою під 30 градусів тепла. Погода буде змінюватися фактично щодня. Водночас наприкінці наступного тижня температури знову можуть піти вгору, тому серпень може розпочатися зі спекотних 34 із позначкою плюс. А от завтра, 24 липня, у південних і східних областях України прогнозують помірні дощі з грозами. Подекуди вони будуть значними. В окремих регіонах в день можливий град і шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. У нічні години температура повітря 10-18 градусів, у день стовпчики термометрів сягнуть 20-26 градусів тепла.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: За що жалкуємо, це те, що час проходить, дні проходять, і нам їх не повернути. І нам їх не повернути. Як би нам сильно цього не хотілося, або як би ми великі кошти б за це не пропонували б, нам ніколи часу не повернути. Наступне. Ми чуємо такий термін, вислів про те, що роки проходять. Я вже не один рік про це кажу, нехай проходять. Їхня така праця, їхня така властивість, вони не можуть затриматися, день не може затриматись на 48 годин, шановні. Не може. Рік не може затриматись на, скажімо, 720 днів. Ні. Якби ти не бігай і не проси його, не падай навколішки або на коліна, він не послухається тебе. Нехай проходять. Інше, вже як проходять, це залежить від кожного із нас. Шановні, я не можу прожити своє життя замість Віталіка, і він замість мене не проживе. Я не можу своє життя прожити замість Інни, Каті. Правда? Кожний сам проживає. Як рахує його за потрібним, і наступне, і за вчинки кожного потрібно буде дати відповідь. Власне, кожного. Чуєте? Власне, кожного. Тому неодноразово кажу, коли жалкуються на роки, коли люди кажуть, що роки проходять, вже так летять. Нехай летять, нехай проходять. А ти залишаєш щоденно важливий слід у своєму житті. А ти щоденно постарайся, щоб прославився Господь. А ти щоденно старайся, щоб звеличився Господь. А ти щоденно старайся, щоб з твоїх вуст, з твого життя. Друзі, не просто тільки через вуста, Боже, славлю, Боже, величаю, Боже, вдячний тобі, а покажи ще на ділі. Сьогодні телефонує одна жінка і каже, а можна покаятись так по телефону якось, якщо ви готові молитися? Готова. Але, каже, мій Бог в душі. І тут приходять слова, покажи свою віру. Надійніший. Та толку з того, що я буду бити себе в груди, і на столі буде стакан горілки стоять. І буду казати, моя віра ось тут. Шановні, це реальні приклади сьогодні. Власне сьогодні. Тому десь говориш, писання каже, створіть достойний плод покаяння. І не починайте говорити, в нас там отець Авраам, там, в нас там дід, там, прадід. Там. Слухайте, там ми таких прикладів можемо навести дуже багато. Але я десь зрозумів в своєму житті, який я вроді б не був би наближений до Господа, так скажемо. Але мені особисто потрібно прощення. І коли ти робиш цей крок, то ти вже не зважаєш на те, що ти дякуєш своїм предкам за те, що показали цю стежку, дорогу, але разом з тим ти не зловживаєш цим, бо це тебе не спасе. Шановні, хочу одну з коротеньких таких тем поділитися. В ці непрості дні, друзі, люди стараються знайти надію. І моя така тема, я б сказав би, моя надія – це Господь. Моя надія – це Господь. До прикладу, ми навіть бачимо, що наш президент, він також це зовсім інша людина, яка була там півтора роки тому назад. Це чоловік, який сьогодні цитує Слово Господнє. Без сорому. Без того, що хтось подумає, щось подумає. Шановні, це дуже добре і дуже важливо, коли люди наближаються до Господа. Інше, сьогодні, коли йдеш з магазину або з іншого закладу і кажеш, нехай збереже вас Господь, люди хватаються за це як на сьогоднішній день, як за найнадійніше побажання. Очікуючи, нехай кажуть, буде по вашим словам. Бо люди розуміють, що ніякий панцир, ніякий паркан, забор, ніщо не може зберегти, як буде щось летіти. І вони впевнені про те, що їх може тільки зберегти Господь. Хочете перевірити? Попробуйте завтрашнього дня говорити це. Справді, ми також на це надіємося. І наша надія тільки на Господа. Тільки на Господа. Ми не можемо сьогоднішній день казати, що наша надія на мого товариша, на мою подругу там, чи ще на когось. Шановні, ці ж подруги і ці ж товариші, вони самі очікують такої надії тільки на Господа. Вони ж самі своє життя також покладають на Господа. І їм також є потреба, вони мають також потребу в надії, яка тільки на кому або на кого? На Господа. Давайте згадаємо зі слова Господнього, хто ж в часи тривог, переживань, труднощів, обставин, нелегких обставин. І, до речі, друзі, будемо відвертими, багато сьогодні людей, які навіть є за кордоном, ніби там нічого не прилітає. Шановні, люди переживають, як їм важливий, потрібний Господь сьогодні. І вони надію свою складають на того, і це... Не просто слова, це реально наші ж люди з церкви, вони саме в такому стані. Їх не тішать ось ті, можливо, там заробітки, там, чи ті укриття, там, чи ще щось. Люди надіються тільки на Господа. Наступне, вони також моляться про те, щоб в нашій країні закінчилося беззаконня. Зачитую книгу Псалмів, 33 розділ, перепрошую, 33 псалом, і зачитую їм лише 10 віршів. Я, тобто Давид, благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Зауважте, один з важливих моментів вже з першого вірша. Давид говорить, що я, каже, буду благословляти Господа. Це той був період, коли... Скажімо так, Бог виручив його в обставинах перед Авімілехом. Коли він, пам'ятаєте, скажімо так, притворився хворим чоловіком, йому треба було рішення, бо якби його справді впізнали, а його впізнавали, невідомо, чи він вийшов би звідти живим. І в цьому першому вже вірші він каже, я буду благословляти Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в моїх вустах. Іншими словами, можна сказати так. Я не знаю, як будуть благословляти Господа в моїй родині, мої друзі, мої сусіди, але я буду обов'язково його благословляти. І в моїх вустах йому буде хвала завсіди постійно. Ось що вже бачимо з перших віршів, говорить Давид. Далі. Душа моя буде хвалитися Господом. Дано, справді, у нашому житті ми трішки щось досягаємо, і ми стараємося, як би то максимум люди дізналися, що це, як би не пропустити, що це я. Але Давид, незважаючи на ті всі обставини, хороші навіть обставини, хороші досягнення, він каже, що душа моя буде хвалитись тільки ким? Господом. Хай це почують слухняні, і нехай вони звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. Іншими словами, або додаємо, скажімо так, давайте ми цю славу і хвалу помножимо. Я, ти, раз, два, три, п'ять, десять, двадцять, давайте ми збільшимо цю хвалу. Давид говорить ще іншими словами, я готовий, щоб наша команда тих людей, які будуть славити Господа, що, друзі, помножилася або збільшилася. Підносьмо ім'я Його разом. П'ятий вірш. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І це так. Приглядайтесь до Нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Шановні брати і сестри, друзі, говорить Давид про те, що від усіх небезпек визволяв мене Господь. Зараз ці непрості часи, коли навіть на рівні держави говориться про цього ж мужа. з вуст перших людей країни нашої, що, каже Давид, від усіх небезпек визволив мене Господь. І коли йому було 70 років, то Давид що сказав? Висновок життя свого? Мої ноги, межі мої, пройшли по чому? По прекрасним місцям. Давида, ні, щось ти з чиїмось життям ти десь перепутуєш трішки. Може, це в брата твого, в батька? Ні, мої ноги прийшли по прекрасним місцям. І причина оцеї хвали і слави Давид визнає про те, що Бог визволив мене від усіх небезпек. Брати і сестри, скільки Давид війн зробив? І у всіх перемогах давав силу хто? Тільки Господь. Перемоги, які отримувалися, віддавалась належна слава Господу. Моя надія – то Господь. В свій час так сказав Давид. В наш час дуже важливо сказати твоїми і моїми вустами це. Тільки Господь – моя надія. Шановні, дуже важливо, щоб наша надія була не тільки тоді, коли небезпека в очі дивиться. Коли смерть дихає в очі. Але наша надія повинна бути по всі дні і роки нашого життя тільки на Господа. Іншими словами, нам потрібно боятися Господа. Далі, нам потрібно шанувати своїм життям Господа. Вчинками, словами, ділами і навіть думками. Шануючи Господа, ми показуємо, наскільки він важливий є в нашому житті. Ми показуємо, що справді тільки в ньому є укриття наше. Тільки в ньому наш захист. Тільки в ньому наше все. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі його, бо ті, хто бояться його, недостатку, друзі, що не будуть мати.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження, радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
1: Так, звісно, у нас всі реквізити, вона вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
0: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
0: Привітання з днем народження, чи місце Святого Письма. Знаєте, щось таке хороше?
1: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Воно, приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога». Лаконічно і просто.
0: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей. Я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там $1000 би перерахував. Але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може, вже
2: і не варто,
0: і не
2: актуально?
0: Да. Скажіть.
1: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривнів. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 14. Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам:
2: «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним».
1: Бо Ірод схопив був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив:
3: «Не годиться тобі її мати».
1: І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї,
4: «Дай мені»,
1: проказала:
4: «Отут на полумиску голову Івана Хрестителя».
1: І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє. І прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ним, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі».
1: А Ісус їм сказав:
6: «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви».
1: Вони ж кажуть йому:
7: «Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 рибі».
1: А він відказав:
6: «Принесіть мені їх сюди».
1: І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хліба і 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні – народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було, може, 1005, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали:
8: «Мара!»
1: І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав:
6: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь».
1: Петро ж відповів і сказав:
9: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді».
1: Він відказав йому:
6: «Іди».
1: І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав:
9: «Рятуй мене, Господи!»
1: І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього:
6: «Маловірний, чого усумнився?»
1: Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали:
8: «Ти справді Син Божий!»
1: Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, незважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули Слово істини і готові нести його далі.
4: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
3: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за наших воїнів і перемогу у війні. Отче Небесний, в ім'я Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, прошу Тебе, не залиш нас у цій страшній війні. Тримай свою зброю і щит, простягай і надалі свого списа і стримуй росіян, які нас переслідують і хочуть знищити як націю. Ти доручив захист української землі Збройним силам. Там служать наші сини і доньки. Дякую Тобі, що Ти даєш мужність і звитягу нашим воїнам, мудрість, хитрість і професіоналізм командирам. Ти керуєш ними, коли розробляються тактичні і стратегічні рішення. Бо якби не Ти, ми б уже загинули. Прошу Тебе, Боже наш, збережи в цьому пеклі війни якнайбільше життів наших захисників. Сьогодні кожна українська матір не відділяє свою дитину від тих, хто на фронті. Кожного, хто на передовій, пригортає до свого серця. Мій син, моя донечко. Тож прошу Тебе, захисти наших воїнів, рядових і командирів, капеланів і волонтерів, лікарів і поліцейських, усіх, хто, ризикуючи своїм життям, бореться за нашу свободу. Збережи, будь ласка, життя і здоров'я пораненим, зціли всі їхні хвороби, врятуй їхнє життя від могили, коронуй їх милосердям і щедротами. Будь з нашими захисниками, де б вони не були, на суші, в повітрі, на морі. Забезпечуй їх необхідним озброєнням, технікою, якісним тактичним спорядженням, сном, харчуванням і лікуванням, усім, чого вони потребують. Навчай їх воєнній мудрості і хитрощам. Веди їх безпечними стежками, будь їхніми очима і вухами, щоб вони могли розпізнавати плани ворога і випереджати його дії. Отче наш, нехай у цю хвилину на передовій чи в шпиталі кожне хоробре серце почує мій голос. Сину мій, донечко моя, благословляю тебе словами з книги пророка Ісая, глава 43, вірш 2. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, Бог буде з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе не обпалить. Полум'я тебе не дістане. Не бійтеся, тому що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Боже наш, всемогутній і довготерпеливий, скороти дні війни, поклади їй кінець. Нехай зненацька прийде загибель на кремлівське зло. Нехай упіймаються вони в капкан, який самі ж встановили. Бо якщо ти покладеш кінець, то ворог уже не підніметься. Благослови, Боже, нашого Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб, солдатів і командирів усіх родів військ, Міністерство оборони. Навчай і надалі приймати правильні тактичні стратегічні рішення, щоб наблизити таку жадану і солодку перемогу. Дякуємо тобі за майбутній мир, за торжество справедливості на нашій землі. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Псалом 26, 11, 12 вірші. Книга Второзаконня, 31, вірш 6.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імені Твого. Визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого. Щоб не казали язичники, де Бог їх? Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених. Могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть.
1: Псалом 78, вірші з 9 по 11.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально – це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано: не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа –

0: 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримки. Тримку, тому що ми без того ми би загинули, розумієте? У всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих. Всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити. А тут така радість, і в мене Бог чудес. Цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Океани. І водночас кільця, утворені від краплі на воді. Ніхто не бідний, сповнені повінця всіма дарами, благами землі. Ми шторм у морі, здатні висихати і плавати пелюстками весни. Дар сіяти, ростити, пожинати, спостерігати дивовижні сни. За когось порадіти, бути вдячним, чи просто щедрим на людське тепло. Ми ходимо і чуємо, ми зрячі і розрізняємо добро і зло. Логічні і продумані, сердечні, наївні і обдурені, не раз конаємо в пустелях, безперечно, від нелюбові і гірких образ. Вдається нам щоразу воскресати і помічати власні помилки, ночами в покаянні припадати дурним чолом до Божої руки, звільнятися і потрапляти в сіті. І це також прижилося у нас. Уміємо прикинутись у світі ангеликом і катом водночас. Ми маємо потребу довіряти і йти у ніч на світло ліхтарів. Я ці дари знайшла у собі, брате, а скільки ти в собі знайдеш дарів.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому я повинна ходити до школи?
3: Добре почати з прикладу, зі свого власного. Так-так, розкажіть своїй дитині, що вам дала школа. Наприклад, ви стали лікарем. Чи могли б ви ним стати, коли б не закінчили школу? Звісно, є діти, які не навчаються. Проте більшість дітей ходить до школи, тому що вчитися разом весело і цікаво. Адже окрім знань, у школі можна знайти нових друзів. Чого навчають у школі? Читати, писати, рахувати – це спочатку. Потім вивчають різні науки – хімію, математику, історію, фізику та інші. Сьогодні дуже важливо бути освіченою людиною, розуміти, як влаштовані світ і суспільство, як працюють закони природи. Звісно, чогось можуть навчити мама і тато, але вони ходять на роботу і не мають достатньо часу на це. А в школі працюють учителі для того, щоб мати гарантію, що всі навчаться тому, що буде потрібно в їхньому дорослому житті, уряди країн приймають закони, згідно з якими всі діти повинні відвідувати школу. Тобто вчитися потрібно ще й тому, що цього вимагає закон.
4: У школі можна не лише здобути цінні та корисні знання, але й знайти багато вірних друзів на все життя.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Щиро вітаємо вас, любі малята! Сьогодні вечірня колисанка запрошує вас разом із нами поринути у чарівний світ Сходу. А як це здійснити, запитаєте ви? Та зовсім просто. Цю подорож ми разом із вами відправимося із казковою скарбничкою, в якій зібрано найкращі казки світу. Отже, послухайте індонезійську народну казку «Кіт і мавпочки». Читає казку поетеса Надія Шепель.
1: Ішов якось дорогою кіт і дурив усіх, хто йому траплявся. Коли це йдуть дві мавпочки, вони якраз побачили осине гніздо на гілці великого дерева та й питають: «Слухай, кіт, а що це висить на дереві?» А він їм: «Та це гонг мого дідуся». «А чи голосно він звучить?» – питаються мавпочки. «А як же?» – каже кіт. «Якщо по ньому вдарити, вся країна почує його звук. А можна і нам спробувати?» «Е, ні, бо дідусь буде гніватися», – відповідає кіт. «Але ж його тут нема», – не вгавають мавпочки. «Правильно, та він доручив мені охороняти гонг, щоб його ніхто не торкався. Ну, дозволь нам вдарити хоч один раз. Нам так хочеться послухати, як він звучить». «Ну, раз ви вже так просите», – погодився кіт, – «то вдарте. Але спочатку я піду звідси, бо дідусь на мене розсердиться. Якщо він дізнається, що я був тут і дозволив вам торкатися гонга, мені буде не переливки». «Добре», – зраділи мавпочки, – «біжи швидше, а ми вдаримо у цей гонг». «Тільки заждіть», – крикнув на бігу кіт, – «доки мене зовсім не буде видно, тільки тоді ви можете вдарити». Коли кіт зник, мавпочки знайшли палку і вдарили нею по осиному гнізді. Розгнівані оси і справді загули, мов гонг, і почали кусати мавпочок у голови, у вуха, у спини. Бідні мавпочки кинулися тікати, але оси не відставали. Побачивши ставок, мавпочки пірнули в нього з розмаху. Їм довелося сидіти в воді, доки оси не полетіли геть. Мавпочки виринули з води і на березі знов побачили кота. Він стояв біля маленького кущика, на якому ріс червоний перець. Вони питаються: «Слухай, кіт, а що ти оце тут робиш?» «Тепер я стережу сад мого дідуся, щоб ніхто не рвав фруктів». «А можна їх покуштувати?» «Можна, тільки я спочатку піду. Якщо мій дідусь дізнається, що я дозволив вам це зробити, він розгнівається на мене». Зачекали мавпочки, доки кіт утік. Потім нарвали багато-багато стручків червоного перцю, понабивали собі повні роти та й почали жувати. І тут, наче пожежа розгорілася в них у роті, на очах у мавпочок виступили сльози, губи розпухли від червоного перцю, а кіт був уже далеко.
0: Ось таку індонезійську народну казочку узнали ви, малюки. Але на цьому наша подорож не завершується. Запрошуємо вас далі у подорож. Послухайте арабську народну казку «Заєць, який переміг кита і слона». Якось заєць пішов прогулятися на берег моря. Раптом він побачив неподалік слона і кита, які про щось серйозно розмовляли. Заєць сховався за великим каменем та став слухати. «Брате мій слон, – поважно сказав кит, – ти найбільший і найсильніший серед усіх звірів на суші, а я – у морі. Чому б нам не об'єднатися та не стати володарями над усіма мешканцями суші і моря?» Слону дуже сподобалися слова кита. «Це чудова думка», – погодився він. «Нехай так і буде». Слон і кит пішли геть, а заєць в роздумах повернувся до лісу. Він хотів завадити цьому союзові і придумав, як це зробити. Зібравши своїх друзів, Заєць розповів їм про все, що почув, і попросив сплести довгий міцний шнурок. Потім він прийшов до кита і ввічливо сказав: «О, володарю, наймогутніший з-поміж морських мешканців, чи не допоможеш ти маленькому та слабкому?» «Кажи, маленький та слабкий», – з гідністю відказав кит. «Моя корова зав'язла в глині, і я не можу її витягнути, бо я маленький та слабкий. Дозволь прив'язати мотузку до твого сильного хвоста». Кит трохи подумав і погодився. Заєць прив'язав кінець мотузки киту до хвоста і сказав: «Тепер, мій пане, я піду і прив'яжу інший кінець до шиї корові. Коли почуєш мій сигнал, тягни з усіх сил». Тоді заєць підбіг до слона і зупинився перед ним, шанобливо схиливши голову. Він розповів йому ту саму казочку про корову і попросив прив'язати мотузку до слонячого хобота. Слон, як і кит, погодився, пообіцявши зайцю починати тягнути, щойно буде дано знак. Ладнавши все, хитрий заєць з друзями піднявся на високий пагорб, який знаходився на відстані між слоном та китом, і протрубив у ріг. І тут вони побачили надзвичайну картину. Слон почав тягнути в один бік, а кит – в інший. Мотузка натягнулась, і жоден з них не міг зрушити з місця. Обидва силачі захвилювались. «Яка важка ця корова!» Пробуркотів слон і, гучно проревівши, потягнув ще сильніше. А кит, відчувши це, подумав: «Невже корова хоче опуститися під землю?» І також додав зусиль. Так кожний з них вперто тягнув у свій бік, а зайці весело сміялись, спостерігаючи, як велетні задихаються від люті. Нарешті слон зібрав усі сили і витягнув кита на берег. Вони здивовано дивилися одне на одного, не вірячи своїм очам. «Так це ти тягнув мене?» – проревів слон. А кит у відповідь обурено прокричав: «Ти вважаєш, що сильніший за мене? Тоді я доведу тобі, що ти помиляєшся». І розлючені, вони знову несамовито прийняли стягнути мотузку. Але це тривало недовго. Почувся страшенний тріскіт. Мотузка розірвалася на дві частини. Кит знову опинився в морі, а слон покотився, наче м'ячик, відкинутий ногою. Так вони і розсталися, відчуваючи взаємну ненависть і сором. Відтоді вони вже ніколи не зустрічались. А зайці були дуже задоволені, що стали свідками ганебної поразки двох велетнів, що збирались панувати над усіма тваринами. Ви помітили, малята, наскільки казки Сходу відмінні від українських народних казок? А вже ж тут герої і мавпочки, і слони, і кит. Світ казок Сходу чудовий і барвистий, безперечно. Отож, ми радимо вам читати побільше казочок і пізнавати увесь світ. І з цими словами вечірня колисанка прощається із вами, бажає вам гарних і приємних снів. На добраніч, любі малята! Вела програму Марійка Морозенко. Нехай Господь оберігає вас, любі малята!

Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Справжній чоловік. Олег намагався розвернути свій мотоцикл на асфальтовій доріжці, але йому це не вдалося. Хлопець упав і поранив лікоть. «Це лише маленька подряпина. Мені зовсім не боляче», – заспокоював він сам себе, намагаючись навіть не ойкнути, коли мама обробляла рану. Насправді було дуже боляче, але Олег ніколи в житті не зізнався б у цьому. Ще думатимуть, що він якийсь плаксій. «Батько ще на пожежній станції?» – запитав він. «Я чув, що на околиці міста була якась пожежа».
2: «Так, трапилася біда. Загорівся будинок», – сумно підтвердила мама.
1: «Увімкнемо телевізор. Можливо, у місцевих новинах розповідатимуть про це». У новинах справді показали репортаж про пожежу. Серед пожежників Олег упізнав батька. Журналістська камера упіймала ту мить, коли батько відважно піднімався стрімкими сходами драбини на висотний будинок.
2: «Мамо, дивися, це ж батько!»
1: «Який він сміливий!» – збуджено вигукнув Олег. Коли батько повернувся додому, Олег не приховував свого захоплення.
2: «Батьку, тебе показували по телевізору!»
1: Але батько навіть не посміхнувся. Він опустився на крісло і обхопив голову руками. В очах дорослого чоловіка стояли сльози. Олег занімів.
2: «Що з тобою, любий?» – кинулась мама до батька.
1: «Ти поранений? Зі мною все гаразд», – батько витер сльози. Але чоловік, якого ми врятували з вогню, помер у лікарні. Він залишив дружину і двох маленьких діточок. Як вони плакали за батьком! Серце розривається від жалю. Олег мовчки пішов до своєї кімнати. Через якийсь час до нього зайшов батько.
2: «Як ти, сину?» – запитав він. «Мені здалося, що ти був чимось схвильований».
1: Олег відвів погляд.
2: «Розумієш, я вважав, що чоловіки ніколи, пожежники ніколи, я взагалі думав, що ти ніколи…»
1: Хлопець замовк, не знаючи, що сказати. Батько поклав йому руку на плече.
2: «Ти думав, що чоловіки ніколи не плачуть?» – запитав він тихо сина.
1: «Тобто, що чоловіки ніколи не повинні плакати?» Олег ствердно кивнув головою.
2: «Ти маєш рацію», – продовжував батько. «Можливо, я і справді не схожий на такого, що бере все близько до серця. Але я не соромлюсь своїх почуттів. Я б не був ні добрим пожежником, ні добрим християнином, якби не хвилювався про людей. Христос також плакав, коли помер його друг Лазар. Пригадуєш? Чи, може, ти думаєш, що він був слабкодухим?»
1: «Ні, він був відважним, адже він пішов на хрест заради нашого порятунку», – сказав Олег.
2: «Думаю, нам ще потрібно багато пізнати, щоб зрозуміти, хто такий справжній чоловік. Правда?
1: А що думаєш ти? Ти вважаєш, що чоловіки мали б бути твердими, як кремінь, і мали б приховувати свої почуття, щоб переконати усіх у своїй силі духу?
2: Ісус Христос не приховував своїх почуттів. Проте Він не був слабкодухим. Він здійснював сміливі, небачено сміливі вчинки з Божою силою. З Ісусом у серці ти можеш робити те саме, без огляду на те, чи ти мале дівча, чи хлопче, чи доросла людина». У Євангелії від Івана в 11 розділі у віршах 35 і 36 сказано: «І закапали сльози Ісусові, а юдеї казали: дивись, як кохав він його». Отож, ключ сьогоднішньої програми – справжні люди мають почуття.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
3: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
4: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні, до тебе підносимо маленькі долоні, і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що ти мене чуєш, і дуже прошу тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую тобі, Творцю неба і землі. Дякую тобі за твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Еммануїл. З нами Бог.
1: Сьогодні 23 липня.
2: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Те, що об'єднує.
5: Те, що дає поштовх до дії.
6: Те, що стосується кожного.
7: Те, де ви можете зустрітися з собою.
8: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаю вас, дорогі слухачі, дорогі шанувальники програми «Теми дня». Ми всім дуже раді. Кожна людина є унікальною. Те, що скажете ви, ніколи не скаже хтось інший, тому що ми всі бачимо світ під іншим кутом. Я якраз вчора зайшла на сайт Світлого Радіо, подкасти. Якщо знаєте, в нас є такий розділ. Там зберігаються всі наші програми і також «Теми дня», які звучать в ефірі. І знаєте, яка в нас найрейтинговіша тема дня, вірніше, на які теми найбільш переглядів, прослуховані і так далі. Свідчення. Оце наша рубрика «Бог добрий», яка на початку кожного місяця, де ми ділимося свідченнями, ділимося історіями життя, якимись благословеннями, які отримали і так далі. І коли щось дуже добре відбувається в нашому житті, нам природно говорити: «Господи, дякую тобі от за це і за це і за це». Але знаєте, життя, воно різнокольорове, і не завжди воно тільки яскраве, не завжди тільки там зелене. Інколи воно сіре, інколи воно взагалі настільки глибоко заповнене не тим, чим би хотілося, що ми навіть не бачимо цього світла в кінці тунелю. Ми всі проходимо через певні втрати в нашому житті. Хотіла запросити поговорити про те, як ми змінюємо ставлення до Бога, коли проходимо період певних втрат. На жаль, українці це знають дуже добре. Наші сучасні події дуже болючі для кожного з нас. Візьму хрестоматійний приклад, який може нас багато чого навчити. І, зокрема, підкріпити, підтримати правильні орієнтири. Ви знаєте цього персонажа, його звати Йов. Ціла книга про те, як праведна людина страждає. Бібліїсти кажуть, що це перша книга Старого Завіту, яка була сформована. Тобто люди страждали ще до того, як Бог творив цей світ, так? До того, як була написана книга «Буття». Була написана книга про страждання праведної людини. Хто не читав, я вам трошечки нагадаю, там, в принципі, в першому розділі вся дія відбувається. Він був найбагатшим на Сході, саме так у Біблії написано. В нього було 7 синів та 3 доньки. І він був настільки праведним, що приносив пожертви, всепалення за кожного з дітей, думаючи, мабуть,

0: маю з того якусь вигоду. Хіба ти не огородив його дім і все, чим він володіє? Ти благословив його труди, але от тільки руку простягни і знищ все, що він має, то він прокляне тебе просто ввічі. Я коротко читаю, просто такі основні думки. І Господь каже, роби, що хочеш з усім його майном, проте його самого не чіпай. І от з 13-го вірша. Халдеї трьома загонами налетіли на нас, забрали верблюдів, порубали мочим слуг. Твої сини і дочки їли і вино, пили в гостях у того старшого брата. Та раптом налетів з пустелі дужий вітер, обрушився на всі чотири кути будинку. Той завалився на малих людей, і вони загинули. Скочив його на ноги, розірвавши на собі одяг. Потім поголив голову в ознаку туги, припав до землі і почав вклонятися. І сказав, з'явився я голим у світі з лона материнського. Голим і повернуся туди. Господь дав. Господь і забрав. Благословенне будь ім'я Господнє. Не згрішив Йов, незважаючи на все це, ні в чому Бога він не звинуватив. Завжди приємне говорити про щось хороше і веселе, і легко дякувати Богу, коли все добре. Але чи будемо нарікати на життя, розчаровуватись в ньому, займемось самокопанням, будемо злитись на світ або щось інше, чи ж продовжимо славити Бога в недобрі часи так само, як у добрі, продовжимо вірити в те, що він продовжує бути добрим до нас. Будемо хвалити Його. Тож, як не втратити внутрішній орієнтир уповання на Бога, проходячи через втрати? Що може допомогти швидше здолати цей період? Що допомогло вам, якщо ви щось подібне проходили і готові про це говорити? І що ми можемо превентивно, от завчасно, упереджувально знати, вміти, розуміти, щоб у важку хвилину, як Йова, нехай покривши голову попелом, але сказати, як він, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Якщо ви готові поговорити на цю тему, якщо ви знаєте щось, прожили щось, передумали щось, що може підтримати інших людей, то, будь ласка, наш ефір відкритий. Я дуже дякую Анні, яка нам зателефонувала.
1: Доброго дня. Згадую своє життя в батьківському гнізді. Місто Ровеньки, вулиця Шкуратівка, понад гребучою балкою. Ми, дітлахи, проводили в ній весь свій вільний час. Одна з наших подружок захворіла під час війни туберкульозом. Тоді не було ні лікарів, ні ліків, лікували народним методом, та їй ставало все гірше, вже вона не вставала з ліжка. Її мама зібрала нас, її подружок, сказала, Оленки стало краще, вона хоче вас побачити. Прийдіть сьогодні до нас у гості. Ми зібрались і принесли їй в подарунок ягоди пасльону. Цієї рослини в балці було безліч. Ми любили її ягодки. Терпкі, трошки солодкуваті, напитані сонцем і свіжим повітрям. Подружка так зраділа, казала, я неначе сьогодні теж в балці побувала. Наступного дня вона померла. На похорони прийшла вся вулиця, і малі, і старі. Пам'ятаю, ніхто не плакав, навіть її мама. Тільки майже кожен казав, ну що ж, Бог дав, Бог взяв. Нашу вулицю заснували боголюбні запорозькі козаки. І серед людей по різним причинам чула багато висловів, про які пізніше дізналась із Біблії. А тоді вперше, семилітньою ще, чула цей вислів. Запам'ятались сумні, але спокійні обличчя людей. Врешті-решт так і вкоренилося знання, що в самий тяжкий період життя знаходь пораду у Бога, читаючи Біблію. Все на світі Бог дає і Бог візьме. А візьме ж Він до себе небесне царство. Тому тоді і не плакали люди. Живемо і ми з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
0: Дякую вам, пані Анна. Як не втратити здатність славити Бога, вірити, що Бог добрий до нас, навіть от коли все навколо воно не виглядає добрим. От про це я вас запрошую поговорити. Пані Лариса, вітаємо вас.
2: Почну з такої думки. Вона торкнулася мене вже дуже давно. Ті родичі, які

0: помирали, можна так сказати, на моїх очах, я думала, а куди ж вони підуть, а що з ними буде далі? Я думала про їхню безцінну душу. Я тепер зрозуміла, коли я почала вивчати Євангеліє і почала відвідувати мою церкву, і я зрозуміла, що саме найголовніше в людині – її душа. Безцінну душу дає Господь, і Він не залишить цю душу. Тіло може померти так, але ж тут ще є плюс воскресіння, от в чому причина. Навіть радості, що це не є втрата земна. Гірше буде втрата, коли Господь до нас приходить і не знайде в нашому серці тої відповіді, того світла. От просто от приходить і не знаходить. І ці втрати, які ми знаємо із нашими людьми, з Україною, з втратою родичів, втратою воїнів, які захищають територію України, сльози навертаються. Але я думаю, за душу тих молодих життів душа безцінна. Я навіть хочу по радіо дуже подякувати тим волонтерам, капеланам, проповідникам, які на першу чергу ставлять такі божественні істини, що вони торкнулися серця кожного воїна, кожної мами, кожної дочки, сина, дружини. Оце головне. І тоді ця втрата, якщо вона навіть і наступить, ця втрата, але Бог все знає, над нами Бог, Еммануїл, Він знає, що робиться в цьому світі, але готує нас до кращого життя, до царства свого. І тоді ніяка втрата не може загнобити нашу волю, наше чуйне серце, наше співчуття, нашу допомогу. І ми потихеньку-потихеньку рухаємося цією дорогою Христа і будемо рухатися, тому що наша воля не зламна, а особливо воля в Ісусі Христі ще в 10 раз не зламна. І все буде добре, і не будемо у відчаї, будемо дивитися світлими очима на цей світ, який зараз у пітьмі майже, але не зовсім ще. Завдяки світлим людям ми ще не зовсім впали у ту темряву. Про Йова хочу ще два слова сказати. Все одно він не здався. Він не здався, і він прославляв Бога. І це прекрасний приклад для всіх нас у щоденному житті, щоденних потребах прославлення Господа. Не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, ми прославляємо Господа, тому що Він є наш Бог, наш світоч, наш захист, наша скеля. Дуже вам дякую. Амінь.
1: Дякую вам щиро за телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, ми сьогодні міркуємо над книгою Йова, над дуже старою книгою, дуже древньою книгою, з думками, які, на жаль, не старіють, тому що втрати зустрічають нас кожен день, і, мабуть, якби Йова жив сьогодні з нами, був українцем, він, мабуть, би свої страждання описав би, використовуючи, знаєте, нашу сучасну лексику. Ти був, жив, працював, опа, налетіла навала, з неба впав вогонь, да? Такі дуже образи для нас всі знайомі. Але чому ціла книга цьому присвячена? Тому що він продовжив говорити, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Чесно, я от коли цю книгу читаю, я не можу її читати нормально, знаєте, бо який треба, не знаю, характер мати, щоб таке сказати. Тому я цю тему підняла і дякую, хто відгукується, хто підтримує. Тому що якщо ви пройшли якісь певні випробування у своєму житті, якщо ви можете поділитися оцим досвідом, своєю історією, Бог щось дав вам або щось відкрив, що ви змогли продовжити його славити, коли все було не дуже добре. Будь ласка, наш телефон саме для вас. Нам додзвонилася пані Валентина з Житомира, так? Добрий день, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Слава. Мир моїй країні. Господь, давай мир, де утрати, давай мир душам тим. Свій мир. Дух Святий наповняє їх миром. Коли в мене була потеря зятя, 30 років, привалило дерево. Я сказала на кладбищі, я не прощаюсь з тобою. До зустрічі у небі з тобою, мої дорогі. Всі плакали. Я знаю, що ці зими мій временно він пішов до Господа. Він любив Господа, він слово про Бога, він любив його. І я його віддавав в руки Божі. Я дуже дякую Богу, що він давав мені мудрість, терпіння, силу моєї дочці і мамі його. Я дякую Господу, що він укріпляє. Бог дав і Бог взяв. Но я знаю, що він у небі.
1: Олександр, добрий день.
3: Ви розповідаєте про боль душевну. Я б хотів би трошечки нагадати про тілесну боль. І це пов'язане дуже. Як я роздумую, от дивіться, останній случай, не дай Бог. Мою знайому упав шахет, і він був начинений цими його кульками. Кулька пронизує її від легких під лопатками, не зацеплює, слава Богу, ну як на цей раз, ні одного, і вискакує наружу, на виліт вилітає. І вона ходить, не бачить, поки не підійшов її батька і не сказав: «Аліна, а що це тебе кров? Спереді і ззаді». Ви знаєте, людина не відчуває болі, коли не побачить. У чому смисл? Побачить. Так і у духовній сфері. А що таке побачить? Побачить – це санализувати головою. І дуже дякую, наші всі дозвонювачі казали, що це наше спасіння в небі, коли ми думаємо. Послухайте, алгоритм, якщо ми уявимо, що ми спасені на небі, і не дивимось на це. У Ефесянам 6 голові кажеться: «Одіньте шлем спасіння». Що таке шлем? Прикриває голову. Ми боремось не проти плоті і крові, боремось проти духа злоби піднебесної. Коли ти шлем одів і не бачиш, Господь прикриває нашу боль, ну, це називається шоком у тілесному, а Господь у цей час, коли ми з Богом, Він прикриває душевну боль, розумієте? Так само точно прикриває, і слова тут не допоможуть, не допоможе нічого. Тільки надія на те, що, от як ви казали, якщо дитина померла, то ми розуміємо, що дитина йде прямо до Бога, і вона буде з Богом, розумієте, вона не грішна. Якщо загинув солдат, який захищав свою батьківщину, він йде прямо до Бога, тому що він захищав свою родину, своїх дітей. А якщо загинув кровожерна, якщо прийшов у другу дружину, другу страну вбивати, грабити, насилувати, він зразу йде в пекло, йому ніхто не допоможе ніяк іти. Розумієте? Ясно, у них це правило. І це на голову треба натягати, от так, як такий шлем. От дуже важлива тема, але ж дуже важка. Тільки нам Господь дає це все обезболюючи. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, Олександр. Йова, коли він страждав, знову ж таки, до цього традиційного нашого прикладу, коли він страждав, Бог, він це бачив, він був поруч з ним, і він спостерігав за Йовом. Пані Ірина зі Львова з нами на зв'язку.
4: Слава Ісусу Христу! Я весь час буду покажити, буду бажати миру Господнього в кожному серці, в кожній оселі, і в нашій Україні хай запанує мир Господній, мир, який дав нам Ісус Христос. Важка тема, я то знаю, але ви знаєте, я вам хочу сказати, коли я вірю в Слово Боже, коли я дивлюся на Ісуса, на Голгофський хрест, коли я дивлюся на ту святу кров, якою я омита, яку жертву заплатив Господь, це все не має значення, що ми зараз у світі живемо. Тому що там було зцілення наших ран, там була перемога над смертю, там була. Ісус переміг смерть, Ісус переміг пекло, Він переміг диявола. Він пролив свою святу невинну кров, якою нас омив від гріхів. І якщо важко в цьому світі, а сказав наш Господь, тут будете мати скорботи, болі, бо у світі ви грішному. Але мужайтесь, я переміг світ. І коли ми твердо будемо вірити, що ми з Ісусом, твердо будемо триматися за лозу, якою ми прикріплені до тої лози, гілочку, за Ісуса Христа йти за ним небо, то нам не страшно. Ви знаєте, я слухала проповідь одного американського проповідника, і він розказував, коли в нього помер батько. Батько був дуже старий, він дуже був віруючий, і дуже багато на похороні було людей, і всі, ой, печаль, ой, яка печаль, ой, які скорботи, от і то. А він так сказав і підняв руку і каже: так, нема ніяких печалів, нема ніяких скорботів. Він пішов до Бога. Я знаю, де він пішов, і я твердо вірю, що Ісус переміг смерть. Він пішов до Господа на небеса, і нема чого скорботи, бо Ісус забрав всі печалі, всі скорботи на хрест. І коли ми будемо дивитися на той хрест Голгофський, нам нічого не буде страшно. Ми не вічні, ми тут прийшли як гості і підемо. Ми з нічим не прийшли і нічого ми не візьмемо. Коли Олександр Македонський вже був на, вже старший, і він сказав: коли я буду помру, витягніть мої руки з труни, щоб люди бачили, що я нічого з собою не беру. Все буде в нас добре. І не будемо печалитися. Хоч будуть скорботи й болі, але, Ісусе, ти забрав всі хвороби на хрест, ти поніс наші тривоги і печалі, і ранами твоїми ми оздоровлені. От тримаймося того. Тут ніхто не вічний, але все знає Господь. Наша Україна знекровлена, з попелом покрита, але Ісус, наш Спаситель, Господь, того попелу зробиш шедевр, Україна буде процвітати. Тільки треба щиро покаятися, прославляти Господа, славити Його кожного Божого дня і любити, от саме головне, любити один одного. Люблю вас.
1: З нами на зв'язку пастор церкви Дім Христа Юрій Шмуляр.
5: Добрий день, вітаю.
1: Йов зустрічався з тим, що сьогодні кожен українець зустрічається в тій чи іншій мірі. І, на жаль, набагато більше ми паралелі знайшли, ніж хотілося б побачити. От як продовжити славити Бога посеред розрушеного усього? Як не втратити оцю, навіть, знаєте, сподівання на те, що Бог є добрий, коли обставини недобрі? На те, що Бог продовжує мене любити, на те, що Бог продовжує піклуватися про мене, коли просто все рушиться навколо.
5: Якщо ми говоримо в контексті книги Йова і в контексті тих страждань і тих випробувань, через які сьогодні проходить, можна так узагальнити і сказати Україна, але насправді проходить кожен особисто. Кожна людина, кожна віруюча, навіть кожна невіруюча людина проходить особисто через дуже важкі випробування у ці дні. І з огляду на книгу Йова, я вважаю, що вона може дати нам і підтримку, і надію, і підбадьорення. І отримав Йов усі відповіді від Бога на усі свої запитання. І отримав Йов усі відповіді на його питання, чому, навіщо. Читаючи книгу Йова, ми чітко бачимо, що ні. Йов не отримав усі відповіді на усі свої запитання. Залишилося багато відповідей, на які він не отримав, багато запитань, які він не отримав відповіді. Але для того, щоб зміцнити себе, і для того, щоб в серці не згасла надія, ми маємо подивитися на фінал книги Йова. Що стало фіналом усіх випробувань і страждань, які переніс Йов у своєму житті? Фіналом його усіх страждань і випробувань стало особисте пізнання Бога. Головна перемога Йова, вона полягала ж не в тому, що він переніс ці страждання, а що посеред цих жорстоких страждань, природу яких він, до речі, не розумів під час, коли вони відбувалися, Йов зміг зберегти свою віру і продовжував шукати Бога до тих пір, поки Господь не явив йому себе. І знаєте, тоді, коли ми втрачаємо контроль над ситуацією і не розуміємо, що відбувається, ми маємо пам'ятати: Бог не втратив контроль. Ми втратили контроль, але Бог не втратив контроль ні над нашим життям, ні над нашими обставинами. Випробування, насправді, це важко чути. І я хочу сказати, що ця думка важко сприймається і мною особисто, коли я проходжу через найтяжчі моменти свого життя. Але посеред випробувань ми маємо розуміти і пам'ятати, що Господь випробовує нас. І випробовується насправді наша віра. Чи Він, наш Господь, лише у добрі часи, чи він є Господь усього, суцільно усього нашого життя. І в важкий момент, і в радісний момент. Коли ми по-справжньому пізнаємо Бога, тоді лише тоді приходить усвідомлення, що він нас Господь у цьому житті і у наступному. Ми з ним назавжди. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, якщо ми сподіваємось на Господа лише у цьому земному житті, то ми найнещасніші з людей. Тому що саме посеред страждань, посеред, коли ми втрачаємо те, що ми цінуємо, або дорогоцінних нам людей, його пройшов через дуже важкі втрати, втрачати дітей. Я не знаю, що може бути важче у цьому земному житті. І він проходить через це страждання, через цей іспит. І я взагалі хочу вам сказати, що для мене він величний приклад, як можна було не звертися Бога, як можна було не зробити жорстким по відношенню до Бога, а продовжувати шукати свої відповіді в Господі. І тому, коли ми страждаємо, питання ж не в тому, щоб ми на показ якось намагалися демонструвати свою міць, силу чи харизматичну віру. Питання в тому, щоб ми збереглись, встояли. Я нагадаю, що така аналогія, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Двоє боксерів стоять в рингу. Вони боксують вже 12 раундів. І переможе той, хто стоїть на ногах. Не той, хто гарно виглядав, не той, хто гарно почав, не той, хто, у кого була краща техніка. Розумієте? Не той, у кого були багатші спонсори, а той, хто встояв. І я згадую слова Христа. Лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Тому віра вінчає не початок, вінчає кінець. І наша віра, насправді, мета нашої віри, щоб наша віра вона була увінчена, щоб вона отримала свою нагороду. Ніколи не забувайте про те, що Господь не втрачає контроль над вашим життям. Він наш Господь у цьому житті і у житті наступному. Справжнє пізнання Бога приводить до того, що ми перестаємо триматися за і цінувати лише матеріальні речі. Тому що найцінніші і найдорожчі речі в нашому житті, вони не матеріальні насправді. Це час, який ми проводимо з нашими дітьми, з нашими родинами, з людьми, яких ми любимо. Це наша радість внутрішня. Гармонія, рівновага внутрішня, яка приносить відчуття щастя, коли людина задоволена взагалі тим, що вона існує і живе. І я хочу, я не хочу когось, знаєте, вчити, тому що у випробуваннях не хочу стати фарисеєм чи другом Йова, який розповідав, як треба жити. Але хочу просто закликати усіх нас пам'ятати про те, що Господь не втратив контроль над усім, що відбувається. І посеред усього цього абсурду і безладу, який ми не можемо контролювати, який починає відбуватися навколо нас, і нам здається, що ми вже нічого не контролюємо, а так воно насправді є, ми нічого не контролюємо. Але посеред усього цього ми маємо втримати і зберегти найголовніший зв'язок нашого життя. Ми маємо триматися за Господа. І коли я дивлюсь на Йова, що здається, що голова йшла обертом, йому боляче, він втратив все, що тільки міг втратити. Поряд сидять не ті люди, які його розуміють, а ті його фактично, які булять і цкують, повчають його. І це звучить так часами жорстоко і зверхньо. Але Йов, він не ожесточив своє серце, не зробив його жорстким. Він продовжував щиро кликати до Бога, шукати Бога. І коли я дивлюсь на останні розділи книги Йова, для мене це просто велична обіцянка Божого втручання і Божої справедливості. Як Бог виповнив втрату Йова і дав йому насолодитися, і як він проголошував за часи його страждання. А я все одно побачу Господа. Мої очі, не очі іншого, побачать свого Спасителя. І, знаєте, це важливо. На що ми налаштовані, кого ми шукаємо, що ми цінуємо. Тому що страждання, вони ставлять під сумнів або, знаєте, ревізують. Навіть би ми того не хотіли, але страждання змушують нас переглянути, ревізувати усе, у що ми віримо, що ми цінуємо. Це ревізує наші пріоритети. А що насправді цінне у цьому земному житті? І виявляється, що насправді цінним є, по-перше, особисте пізнання Бога, а по-друге, не втрачати ніколи надію. Знаєте, бути таким, ну, воїном віри. Не воїном з людьми, я маю на увазі, не воїном в сенсі, щоб воювати з кров'ю плоті лише тільки, а бути воїном віри. Воювати за свою віру, щоб її не втратити, щоб її зберегти. Бо лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Люди, що ми шукаємо найбільше? Я розумію, що цей світ матеріалістичний. Християнство часто воно впадає в ці крайнощі, коли цей світ, вибачте, російською скажу, не згадаю зараз українською, культура потреблення. Розумієте? Культура споживання, пробачте. І от інколи в церкву приходить ця умовна культура споживання, коли ми перелічуємо Богу, що ми ще хочемо отримати, окрім того, що ми маємо. Але в цей важкий час війни, випробувань, втрат, знаєте, оголюється нерв нашого серця, оголюється основа нашого серця. І ми можемо, не тільки можемо, але я закликаю всіх щиро, від усього серця. Ми маємо звернути увагу, на що ми покладаємось. Хто є скелею? Христос каже, хто слухає словами і вірить в них. Той подібний людині, який копав, углубився і поклав основу на камені, на скелі. І страждання... Я не люблю цей процес. Я не отримую задоволення від страждань у своєму житті, хоча й проходжу їх. Але це необхідний елемент для того, щоб, знаєте, ми струсили в те напускне, несправжнє, тимчасове, як пил просто прибрали із справжньої Божої віри і справжніх Божих скарбів. Бо пам'ятаєте, Христос каже, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. І ось у цей момент насправді ми віднаходимо, що самий справжній скарб, який ми маємо збирати собі на небі, віра, вірність Богу, любов до людей. Вибачте, ми не маємо забувати, що ми маємо у собі відобразити, дозволити Духу Святому діяти в нас, щоб в нас відобразився характер Христа. І щоб усі плоди Духа, вони, ну, розквітли на нас. Щоб не було так, як у притчі, коли Христос підходить до безплідної смоковниці. І я бажаю усім не втратити віру, продовжувати шукати Бога і пам'ятати, що найцінніший скарб – це спасіння і життя вічне.
1: Дякую вам щиро. Дякую за слова підбадьорення. Дорогі слухачі, це був Юрій Шмуляр, пастор церкви Дім Христа з міста Києва.
6: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Ми сьогодні зранку почали читати книгу Йова, прочитали перший розділ і от говоримо про позицію Йова, який продовжив довіряти Богу і славити Бога посеред втрат. Ця книга, вона як ілюстрація для нас про праведну людину, яка переживає страждання. З нами на зв'язку пані Лідія.
7: Слава Ісусу Христу! Я вже говорила, що я втратила свою дочку, коли попала в аварію. Я тяжко перенесла, і тепер є обіда, що її нема. Але тоді Бог підкріпляв Духом Утішителем. Івана 14:16. Приємною мелодією. Я навіть слова поклала до тої мелодії, я маю пісню. Івана 16:33 Ісус сказав учням, що страждання зазнають у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Це визначає, що Ісус зазнав у світі страждання, смерть, Але він залишився вірним Богу до смерті. У Біблії для віруючих праведних Бог дає надію, що після смерті є обіцянки, вічне життя. Об'явлення 14:13. Блажені, хто вмирає в Господі, так каже Дух, вони від праць своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Мирного благословенного дня усім слухачам.
1: Дякую вам щиро за те, що ви з нами на зв'язку. Йов є для нас прикладом того, як продовжувати сподіватися на Бога, продовжувати покладатися на Нього і продовжити Його славити за будь-яких обставин. Багато говорили про те, що ми є всі люди вічними. Наше житло, воно на небесах. І там люди, яких дорогоцінні нам люди, які вже залишили цей світ. Коли ми з погляду вічності дивимося на те, що ми проходимо, то це зовсім інше відчуття. Дуже цікава була фраза від Олександра про те, про шлем спасіння. Ця битва, коли ми щось втрачаємо, вона відбувається в разумі. І Бог допомагає нам це проходити, вдягаючи на нашу голову цей шлем спасіння. Коли ми знаємо, що ми спасені ним, коли ми знаємо, що він є поруч, коли ми покладаємось на нього, це допомагає нам по-іншому, знову ж таки, мати погляд на ті обставини, які ми проходимо. Дорогі слухачі, книга Йова, вона є в Біблії. Прочитайте її, але зробіть не так, як ми сьогодні, тільки перший розділ, а дочитайте до кінця. Подивіться, помоліться, подумайте. Нехай Господь вас підбадьорить, нехай Господь вас, знаєте, відкриє вам своє слово. І нехай він навіть оцю, через цю книгу про людські страждання, він знову ж таки проговорить вам, що він є добрий, що він є вірний, що він є той, хто благословляє, той, хто любить, і той, хто допомагає нам здолати усе, щоб не траплялося в нашому житті. Новини можуть бути різними кожен день, але нехай Божа доброта і відчуття того, що він поруч з нами, де б ми не були і що би з нами не відбувалося, нехай воно буде більше за будь-що, що може зустріти нас кожного дня. Дякую вам за цю тему. Залишайтеся на світло на хвилі Світлого Радіо.
8: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
6: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
3: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: скеля, непохитна скеля.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, Твоє велике і святе ім'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Дорогі радіослухачі, вітаю вас. Ви слухаєте програму «Світлі гості» на Світлому радіо. І це програма про те, як Бог діє у нашому житті. У світі часто оцінюють людину за її зовнішністю, за її здібностями та можливостями. Але Слово Боже нам говорить про те, що Бог перш за все дивиться на серце людини і не вимірює її цінність фізичними можливостями. А саме в посланні 2 до Коринтян, 12 розділ, 9-10 вірш, сказано: «Сила моя здійснюється в немочі, бо коли я немічний, тоді я сильний». І сьогодні наш гість є нагадуванням про те, що навіть за наявності обмежень фізичних людина може жити повноцінним життям і може жити в славу Божу і приносити добрий плід для Царства Божого. Що ж, сьогодні до нашої студії завітав Олексій Діденко, психолог, душеопікун і людина, яка несе дуже важливе служіння незрячим. Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю. Дякую за запрошення. І для мене насправді велика честь бути тут. Я тут уже вдруге. І кожного разу, коли буваю в вашій студії, от відчуваю таку приємну, духовну, затишну атмосферу.
1: Слава Богу.
2: Дякую вам за запрошення.
1: Дякую. Дякую, що знайшли час, знаєте, тому що дуже часто серед щоденної метушні, і я знаю, що ви ведете достатньо активний спосіб життя, буває нелегко знайти час, щоб зустрітися, особисто приїхати, але сьогодні ви особисто завітали в студію. Це великий теж і привілей, і радість для нас. І дякую, що знайшли цей час.
2: Слава Богу за таку можливість, тому що дійсно графік інтенсивний. Угу. Треба було відпрошувати з роботи. Ага. Було певне таке побоювання, що може скажуть, а навіщо вам, може потім ви перенесете. Але, слава Богу, завідувачка з мого відділення реабілітаційного, я далі поговорю трохи, от, що я маю на увазі, де угу. я працюю, угу. То вона спокійно погодилась. В цьому я теж бачу Божу руку.
1: Слава Богу, я вірю, що сьогоднішня наша зустріч – це свого роду служіння. І дійсно, коли ми виставляємо правильно пріоритети і служіння, воно, звісно, не має шкодити нашій роботі, але воно теж має займати достатньо високу посаду в нашому житті, то Господь все на благо огортає. Добре. Ми вже з вами мали раніше інтерв'ю, і це було саме на початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що за цей час багато відбулося змін. І відбулося багато змін в нашій країні, на тому ж нашому Світлому радіо, і гадаю, що і у вашому особистому житті. І мені б дуже хотілося почути для початку, які зміни за цей час, 3 з плюсиком роки, відбулися у вашому житті. Можливо, були якісь такі яскраві Божі чудеса, якими ви хотіли б сьогодні засвідчити на Світлому радіо?
2: Цікаве питання. Насправді, дійсно, відбулось багато змін, якісь такі, може, дрібні, є більш масштабні зміни. Сказати про Божі дива, то я думаю, що найбільше диво, щоб взагалі, от я живий, цілий,
1: так, так.
2: Тому що ми знаємо, які у нас неспокійні ночі бувають в Києві, нещодавно, які кілька жахливих ночей було, то найбільше диво, що, покладаючись на Бога, я бачу його захист. 24/7, і те, що я живий, це доказ Божої вірності. Нещодавно я проповідував на тему Божого захисту, від чого нас захищає Бог, і за основу брав 90-й псалом, або 91-й в деяких перекладах. І я бачу, він працює зараз так само, як і в той час, коли він був написаний. Тому Боже диво, воно проявляється для мене кожен день, в тому, що я відкриваю очі і можу далі служити Господу.
1: Ви розповідали про те, що ви ведете такий активний

0: запитати про те, що ж все ж таки є джерелом вашої такої енергії і цієї внутрішньої сили, що мотивує вас вести такий активний спосіб життя. І, можливо, за цей час ви набули нових якихось хобі, нових якихось, я не знаю, спортивних задоволень і захоплень.
1: Дякую за питання. Так, я бачу, що Бог, в першу чергу, мені дає енергію, щоб щось робити, діяти. В першу чергу, щоб це не було, знаєте, просто для розваги або загалом для розвитку. Щоб все ж десь тут і можна було проявити Божу славу, десь засвідчити про Бога. Зазвичай це пов'язано з контактами з людьми, тому така можливість є. І, власне, Бог, Його Слово, як думаю, переважній більшості християн, думаю, всіх 100% християн, це є основним джерелом їх енергії.
0: Угу.
1: Дійсно, тут десь мій вік, мій темперамент сангвіністичний дає про себе знати, тому що є люди, які більше домосіди, їм не сильно це все заходить, але мені заходить.
0: Угу. Дійсно, буває таке, що якось, ну, певне, не потрібно змушувати людину там вести такий сильний, активний спосіб життя, наприклад, якщо вона того насправді щиро не бажає. Не всі здатні стільки викладати енергії, мені здається, в своє тіло, але просто підтримувати своє тіло, щоб воно мало здоров'я, це дійсно є важливим, і спорт є важливим. Ви так вважаєте?
1: 100%. Спорт є важливим. Головне, щоб це не стало займати в нашому житті таке надто важливе місце, і десь Бог уже відходить на задній план. От цього я намагаюсь максимально уникати і не дозволити цьому трапитись. Хоча от саме професійний спорт, він вимагає повної посвяти. Тому я вирішив для себе, що я точно в професійний спорт ніякий не піду, тому що це, по суті, жити оцим всім, готуючись до змагань. Але так, на аматорському рівні, для підтримки власної фізичної форми, для задоволення, я займаюся і надалі скандинавською ходьбою, займаюся бігом, шахи трошки у мене в сторону відійшли, якось нема на них багато часу, але теж полюбляю, коли все ж партійку з кимось вдається зіграти. То задоволення.
0: Ти зачепила ваша думка, що спорт не має стати твоїм вищим пріоритетом, тому що може таке бути, що через спорт ти постійно намагаєшся покращити себе, і це може дійти до такої сильної любові до свого тіла в свій час, до себе особисто, і ти своє тіло можеш почати якось, знаєте, сприймати як щось таке божественне, і мені здається, що на цьому може вирости таке своє якесь самопіднесення і якась гордість, і, ну, любов до себе така чересчур, коли ти, певне, віддаєшся всім саме в цей напрямок.
1: 100%. Взагалі, спорт – це майже завжди і про змагання. А змагання – це завжди про конкуренцію, про власні якісь амбіції. І тут дуже важко. Тут є люди, в принципі, які мають таку філософію, що процес важливіший за результат. Вони там біжуть або йдуть скандинавською ходьбою не для того, щоб першість взяти, а щоб отримати задоволення. Але таких меншість. Все ж люди йдуть більше на результат. І я десь розумію, що я часто йду на результат, але я хоча б намагаюсь, щоб налаштовувати себе, що неважливо, який буде результат. Важливо дійсно, чи отримую я задоволення просто від самого процесу, чи зможу я це. Тому що амбіції, вони ведуть до гордощів, і, знову ж таки, воно духовно шкодить, я так думаю.
0: Дякую. І хочу перейти до такого ще одного запитання. Повернувшись до вашої історії, того, як ви частково втратили зір, і це відбулося в процесі вашої, поправте мене, якщо я раптом щось не так скажу, залежності від ігор через крововилив у око. Все вірно?
1: Так.
0: Питання наступне. Олексію, чи було у вас самоосудження себе за те, що через вашу таку залежність від ігор трапилося це з вами? Тому що я нагадаю про те, що до 17 років ви не мали проблем з зором. І чи було у вас якесь ось такий біль, що я в цьому винен, що якби я тоді але ж, можливо, певне, я, ну,

0: я знав, що там залежність – це погано, проводити багато часу за комп'ютером – це погано, і було якесь самоосудження. Чи було у вас таке?
1: Хотів поправити. Угу. До 17 років у мене були проблеми з зором, але вони не були настільки виражені. Я ага. ходив без тростини, я ще, в принципі, більш-менш бачив деталі, угу. які навколо мене. В 17 років зір погіршився. Я вже дійсно так це розмито почав бачити. Звісно, осудження було, як я казав сам собі, догрався. Але, тим не менше, воно було не сильно довго. По-перше, я на самому початку такого кризового періоду думав, що воно все відновиться, це тимчасово, а потім, коли прийшло усвідомлення, що не відновиться, я прийшов до Бога якраз, знайшов в ньому надію. Ну і зрозумів, що картати себе – це марна справа, тому що цього не повернеш. Краще стверджуватись в зціленні Божому, що Бог це може зробити, Він хоче це робити, і це буде краще, ніж жити в минулому і думати, от що було б, якби я отак не вчинив.
0: А що б ви могли порадити людям, які зациклюються на своїх минулих якихось помилках, які вони могли зробити усвідомлено або ж навпаки не усвідомлено, і час від часу вони повертаються до цього болю і живуть ось цим самоосудженням, що я тоді це зробив, тепер я маю такі наслідки і страждають від цього? Чи б могли ви щось порадити їм?
1: Ну, це знайома проблема, багато хто має щось подібне, тому що всі ми робимо помилки і потім далі аналізуємо, шкодуємо. Тут я як психолог і як просто людина, яка сама з таким стикається, скажу, що допомагає мені. Я просто маю таку фразу, можна сказати, що це певний девіз мій або просто слова підбадьорення, в психології є такий термін, як афірмація,
0: так.
1: Тобто така фраза, яка допомагає рухатись вперед, підбадьорює. І у мене вона звучить так. Зробив висновки і живи далі. І я її собі використовую, коли я десь, ну, кажучи таким молодіжним сленгом, налажаю. Щось роблю не те, що треба, я собі кажу, зроби висновки і живи далі. Тому що я вірю, що різні ситуації, які з нами трапляються, навіть такі нехороші, вони все одно чомусь нас можуть навчити. І не так важливо, джерело – це ми самі, наші якісь такі не дуже розумні вчинки. Це Бог, можливо, склав так обставини, щоб щось нам показати. Можливо, це якась атака лукавого. Але в будь-якому разі нам важливо проаналізувати те, що відбувається. І навіть якщо от ми дійсно помилилися, десь зробили не так, як Бог хотів, очікував від нас, зробити висновок. Коли ми робимо висновок, ймовірніше, ми в це потрапимо знову, вона суттєво зменшується. Але от якраз застрягання, це, по суті, коли людина не зробила висновок, мені здається, вона не сприймає цю подію як все ж щось, що хоч трошки, але на користь пішло. Для неї це суцільний негатив, і вона бачить тільки в чорному світлі. Звісно, є речі дуже складно оцінити з точки зору корисності, коли там одне діло ми там порізали палець, ще щось там, можна зробити висновок, що треба бути обережнішим. А якщо через нас сталася пожежа і згорів дім, то тут вже якось важко сказати, зроби висновки і живи далі.
0: Тут. Так, так.
1: Але знаєте, це певний процес от, прийняття того, що відбулося, і все одно повернення себе в теперішній час, з усвідомленням, що те, що відбулося, те відбулося. І якщо я застрягну в минулому, мені краще від цього не буде. І оточуючим, які поруч зі мною, теж краще від цього не буде. І хто його знає, як би воно було, якби склалося по-іншому. Можливо, ще гірше щось було. Тому я не знаю от альтернатив. І людина, яка довіряє Богу, не просто орієнтується на себе, а довіряється Богу, вона все одно вірить, що Бог навіть в той момент мав своє управління ситуацією, і він все одно не допустив того, що могло бути жахливішим. Але от якщо він щось допускає в нашому житті, значить, щось з цього можна все ж взяти. Тому що все, що прям на шкоду, так явно, я вірю, що якщо людина довірила своє життя Богу, Бог не допустить. Бог благий і вірний. І тому сказати, що Бог хоче, щоб ми страждали взагалі без всякого сенсу, щоб приходили в наше життя такі події, які потім змушували нас жити в цьому самозвинуваченні, я не бачу цього в своєму житті і в житті тих віруючих людей, які мене оточують. Але от якісь такі ситуації складні, як правило, не одразу, але брати і сестри, з якими я спілкуюся, вони приходять до того, що все одно Бог щось показав їм через ці ситуації.
0: Але якщо, наприклад, ці події трапилися в минулому, ще коли ти не мав особистих стосунків з Богом, і, наприклад, ти прийшов до Бога, ти живеш життям, ти вже нове творіння у Христі, але ворог намагається тебе постійно повернути, і, знаєте, ніби тикнути тебе носом у те минуле і показати тобі те брудне життя, яким ти жив. Знаєте, я колись слухала проповідь пастора, де він сказав, що буває таке, що людина, вона не може себе пробачити за минулий досвід. І він каже, але Господь тебе вже пробачив. Якщо ти не можеш особисто себе пробачити, то чи ти є, якби, чи ти ставиш себе вище за Бога, що всемогутній Бог зумів тебе пробачити, він вже не повертається назад в твоє минуле, не звертає на це уваги і дає тобі майбутнє, а ти живеш минулим, не рухаєшся далі, звинувачуєш, від цього стоїш на місці і навіть стосунки з Богом від цього не покращуються. І в той момент, коли я це почула, для мене було дуже важливим, тому що особисто проходила цей етап. І я вірю в те, що Бог може дати тобі особисте зцілення от від цього болю і тягару минулого. Тому що самому, можливо, не завжди ти можеш впоратися, тому що ворог може дуже часто давити на тебе і показувати тобі знову це.
1: Мені близько те, що ви говорите, Лілію, тому що дійсно сатана, він так працює, щоб вводити нас в хибне почуття провини.
0: Угу.
1: Коли об'єктивно Бог нам пробачив, але сатана, він хоче все одно, щоб ми жили в полоні гріху, омани, що гріх все одно актуальний в нашому житті,
0: так,
1: і Бог
0: так
1: його не списав з рахунків. Хоча весь Новий Завіт, він просичений посланням, що кров Ісуса Христа, вона більше за будь-який гріх, і що повністю, на 100% за все заплачено, якщо людина сповідувалась в цьому, звісно. То я десь чув класну думку, коли приходять ті думки, якісь такі розмірковування про те, що от я щось накоїв ще до покаяння, що не прощено, я відправляю цю думку на захід. Якщо ще одна така думка приходить, я її відправляю на схід. Чому? Тому що написано ж в 102-му псалмі, як далеко схід від заходу, так далеко віддали наші беззаконня Господь від
0: клас
1: нас. То хай ці думки разом з тими гріхами, провинами, які вже не актуальні, вони відправляються туди на захід і на схід.
0: Дякую,
1: далеко,
0: Олексію. Дуже класне завершення ось цього такого запитання, дуже такі міцні і потужні думки. Дякую. Отже, я хочу перейти до вашого служіння. Ви несете служіння незрячим людям. І кожне служіння, я думаю, воно починається не випадково. Завжди стоїть за ним якийсь поштовх, який змінює твоє життя і змінює напрям твого життя. І от хотілося б почути вас, коли і як особисто ви прийняли рішення нести служіння незрячим людям, людям з порушенням зору? Що стало для вас цим поштовхом?
1: Знаєте, я не можу сказати, що я прям якось обдумував довго і шукав взагалі можливості служити людям з порушенням зору. Просто Бог так склав обставини. Це було влітку 2023 року, що я познайомився так ближче з християнською місією служіння незрячим. Директор цієї місії Ігор Сергійович Мельничук. Дуже поважаю його і знаю, він був теж гостем цієї студії. слава Богу за нього, то я тоді потрапив на їхній ретрит, який організовували члени цієї місії. І мені там просто сподобалось. Я відчув дійсно духовну атмосферу. Переважно там служителі теж з порушенням зору. От так воно складається, що от їм краще зрозуміти от ті виклики, з якими стикаються люди, от такі слабозорі або повністю незрячі. І вони їм несуть Євангеліє. Свого часу хтось їм засвідчив, вони навернулись до Бога, і вони прагнуть нести цю благозвістку. Звісно, ми не обмежуємось людьми з порушенням зору. Іноді, от, по ходу, якщо трапляються люди повністю зрячі, теж благовістимо їм, бо у всіх людей з самого початку очі духовні, вони закриті. І можливо їм мати це прозріння духовне. Тим не менш, от коли я був на цьому ретриті, вже тоді якось я відчув, що я хочу далі з цими людьми рухатись. Хочу служити Богу, не втрачаючи цю спільність. І мені тоді в кінці ретриту запропонували, щоб я якусь групку вів. Я, дійсно, так запитував у Бога, але просто відчував мир, відчував, що варто це робити. У мене вже був досвід в церкві служіння, проповідництво. І, здається, груп я тоді ще не вів. Ну, але принаймні більш-менш уявляв, як це відбувається, бо принаймні був учасником біблійних груп. Мені хотілося, і з 23-го року я потроху почав цим займатися, і потім, що називається, втягнувся, мені подобається. Це все чисто служіння, воно не оплачується, але я вірю, що нагорода від Господа, вона буде.
0: На небесах оплачується.
1: І я це роблю навіть не заради нагороди. Для мене найбільша нагорода – це просто бачити відгук від людей, які чують Слово Боже. І що люди задають якісь питання, що люди кажуть, що дійсно їх торкнуло це слово. Я бачу, що Дух Святий, значить, діє через це слово. Особливо, коли є покаяння, прямо от, коли люди кажуть, що от, я переосмислив своє життя, не можу сказати, що цього багато, менше, ніж хотілося б, але воно є. І це дійсно дуже підбадьорює, бо це теж диво свого роду, коли є духовне воскресіння. Ми от, іноді думаємо, класно було бачити фізичне воскресіння з мертвих, я погоджуюсь, я вірю в те, що зараз це можливо так само, як і в часи апостолів, але будь-яке народження згори – це духовне воскресіння з мертвих. І це не менше диво, як мені здається.
0: Так, погоджуюсь. Тобто це як домашні групи ви проводите це дома, чи це в церкві ви збираєтеся?
1: Це, як правило, онлайн. От ви на початку зазначали, що ми зараз всі дуже багато що проводимо онлайн, то переважно там групи теж онлайн, по телефону проводяться, а там можна з'єднувати кількох абонентів і таку групу телефону створювати. Хоча я якраз проводжу не телефонні більше групи, а по телеграму. Через телеграм воно зручно, він адаптований у мене і на ноутбуці, і на телефоні. Тому ми збираємо так групи і проводимо у відеочаті. Є група, де учасники, і там створюється на певний час відеочат. Люди під'єднуються і слухають.
0: Тобто ви їм проповідуєте, свідчите?
1: По-різному групи проходять. Є там, де проповіді, але я в будь-якому разі не люблю монологи. Якщо там, коли ти проповідуєш за кафедрою, ну, там, в принципі, не дуже прийнято вступати сильно в контакт з аудиторією, хоча і часто я і це роблю. Але особливо мені важливий зворотний зв'язок на групі. Тому, навіть якщо це як проповідь, я намагаюся кілька питань в ході цієї проповіді ставити, щоб люди теж щось говорили, десь розмірковували активно. І іноді проводимо ми групи чисто в форматі дискусій. Є тема, є певні питання, які от Бог кладе на серце підняти по цій темі. І ми слухаємо людей. І це, я так скажу, і цікавіше, і, мені здається, продуктивніше в духовному плані. Бо те, що ми самі проговоримо, до чого ми самі доходимо, ми це і краще запам'ятовуємо, і готові більше практично застосовувати, ніж те, що хтось просто нам розповів.
0: Олексію, а от ви спілкуєтеся багато з людьми з порушенням зору, дізнаєтесь їх глибше, і які зараз виклики проходять, от особливо під час повномасштабного вторгнення, саме незрячі люди, як ми можемо їм послужити, от навіть не знаходячись в групі служіння для людей незрячих, як ми можемо їм допомогти, чим зарадити, які зараз от, що турбує цих людей наразі?
1: Загалом, якщо говорити про сучасні виклики, то це одразу мені приходить на думку той виклик, який пов'язаний з нашими ветеранами, які отримали поранення зору. Я ще нічого не казав про свою роботу, але от одразу скажу, що в контексті своєї роботи зараз, де я працюю, я стикаюся з ветеранами, які втратили зір повністю або частково, буквально сьогодні перед поїздкою до вас я спілкувався з таким ветераном. І ми в рамках діяльності місії служіння незрячим теж займаємося тим, що організовуємо відновні табори, так звані. Як правило, це от на нашій базі в Закарпатті. Село Поляна є курортне там. І ми там організовуємо такі відновні табори для ветеранів, які повністю або частково втратили зір. Різні там елементи реабілітації, є орієнтування, є вивчення користування телефоном, основа масажу, скандинавська ходьба навіть є. Ну, багато чого. І, звісно, є духовне спілкування. Ми пріоритет ставимо все одно євангелізацію, тому що розуміємо, що таким людям, які знаходяться часто в складному психологічному стані, в першу чергу потрібен Христос. Всім він потрібен, але от люди, коли десь на грані, то особливо от важливо їм євангелізувати. То це такий дуже актуальний виклик, і я радий, що і в робочому контексті, і в контексті свого служіння місії можу допомагати таким людям.
0: Слава Богу за вас. Дуже мені подобається такий напрямок служіння, і я так розумію, що це пов'язано з вашою роботою. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте?
1: Я працюю клінічним психологом. В кінці минулого року я отримав цю спеціалізацію. Ця спеціалізація необхідна для всіх психологів, які працюють в різних медичних установах. Я працюю в одному з медичних реабілітаційних центрів в Києві при Міністерстві внутрішніх справ як клінічний психолог з військовими.
0: З військовими.
1: Я, напевно, з таких міркувань конфіденційності не буду там заглибити в деталі, як називається центр, там, де він розташований. Але, от, в принципі, загально я так окреслив, що це центр, де якраз реабілітуються військові з різними нозологіями, пораненнями, але, зокрема, і з порушенням зору. Трапляється у нас окремо. На це є напрямок реабілітації саме для людей з порушенням зору. Ми заїзди організовуємо, і теж багато такого, про що я вже сказав, орієнтування є. У нас є, ну, звісно, масаж, є шрифт Брайля навчання. Ну, багато такого цікавого, важливого. Ерготерапія у нас, фізіотерапія, звісно, є. Тому ми намагаємося розвиватися в цьому плані.
0: Тобто все ваше життя, і ваша робота, і ваше служіння, яке ви несете, воно пов'язане з тим, щоб допомагати іншим людям. Слава
1: Намагаюсь,
0: Богу.
1: Намагаюсь, так. Слава Богу до цього покликав нас.
0: Так, так. Але це велике свідчення. Знаєте, часто ми сприймаємо людину з якимись обмеженнями, як людина, яка сама ніби потребує допомоги. В той час ця людина може ось так надавати ну, всім своїм єством постійно у всіх напрямках допомогу іншим. І ми тоді бачимо, що насправді всі ці обмеження, вони просто в нашій голові. І все можливо. Все можливо віруючому. На вашу думку, чому зрячі люди можуть навчитися у незрячих? Ось ви є приклад того, що навпаки, ви можете чомусь навчити. І чому от ми можемо навчитись у людей незрячих?
1: Перше, що спадає на думку, це стійкість. Ми навіть не говоримо про увірувавших, неувірувавших незрячих, але, як правило, незрячі люди, у них два шляхи. Або це неприйняття свого стану і хронічна депресія, як правило, це все супроводжує. Або другий шлях – це прийняття і рух вперед. не дивлячись на це. І більшість все ж вони йдуть другим шляхом, хоча це потребує стійкості. Ніхто не скасовує певні обмеження, які є об'єктивно. Потрібно проявляти більшу гнучкість. Слава Богу, що ми живемо в час, коли сучасні технології, вони, хоча не тільки, на жаль, вони скеровані те, щоб знищувати людей. Ми це бачимо, на жаль, в нашій країні. Але, тим не менше, вони скеровані те, щоб робити людям добро і покращувати їхнє життя, і, зокрема, життя людей з порушенням зору. Тому багато за останні десятиліття було таких інноваційних виробів, які допомагають або в побуті, або в орієнтуванні людям з порушенням зору. І це допомагає більш так гнучко ставитись до тих викликів, які є, і, власне, долати їх.
0: Знаєте, стійкість і гнучкість – це дійсно зараз те, що потрібно навіть просто під час повномасштабного вторгнення, тому що іноді здається, що цьому просто немає краю, і буває, що віра може, як ми можемо побачити, занепадати, і десь приходить якась духовна сухість, тому що здається, що просто це ніколи не скінчиться, але дійсно ось ця стійкість і гнучкість, вона потрібна, і її варто набувати в собі, розвивати і просити у Господа теж допомоги. Дякую. І на завершення хотілося б таке ще задати запитання, можливо, більш таке якби філософське, але воно про внутрішній світ, про те, як ми сприймаємо інших і Бога. І отже, питання наступне. Що для вас особисто означає вираз «бачити серцем»?
1: Дякую за запитання. Є якась організація, яка так навіть називається, «Бачити серцем». Не пам'ятаю вже точно, чим вона займається. Я думаю, якось теж порушення зору. Можливо, людей якось служить їм, допомагає їм. Для мене «бачити серцем» – це коли ми дивимося на інших людей. В першу чергу, це для мене про міжособистісні стосунки. І ми дивимося не на поверхневе, наприклад, не на зовнішність людини, а ми дивимося на те, що вона собою як особистість представляє, які у неї цінності, взагалі, який у неї внутрішній світ. Бо часто перше судження, воно йде чисто по зовнішності, можливо, там по якимось манерам. Якщо воно нам не імпонує, то ми одразу робимо висновок, з такою людиною не треба особливо мати справу, обходиш її повз. Але насправді багато людей, які зовні, скажімо так, не сильно презентабельні, але коли з ними починаєш спілкуватися і поглиблюєш це спілкування, ти розумієш, що хочеться з такою людиною надалі підтримувати контакт. То бачити серцем – це бачити глибше. І знаєте, ми в цьому десь наслідуємо Бога, і Бог закликає до цього, тому що Бог бачить теж серцем, і він бачить серце людини. Ми пам'ятаємо цей випадок, коли це був пророк Самуїл. Він прийшов по повелінню Господа до Єлисея, сказав, що от у тебе має бути от син, який мені потрібен. І шукали цього сина, і потім з'ясували, що він не тут, і покликали його. А от до цього був такий випадок, що була ситуація, коли, як же звали цього, Єліаф, здається, Єліаф звали того хлопця, старшого сина Єлисея, коли Самуїл подумав, що саме це цар. Він так гарно виглядав, він був такий статний, сильний, і от точно це він. А Бог відповів, що ти дивишся на зовнішнє, а я дивлюсь на серце. І коли прийшов Давид, такий звичайний хлопчик, невеликий, білокурий, не мускулістий, він не був качком зовсім. Але тим не менш Господь його обрав, тому що він бачив його серце вже зараз, і він бачив, яким царем він буде в перспективі. І як важливо нам мати оцей Божий зір. Я вірю, що Бог вчить нас цьому, щоб дивитися на людей не шаблонно якось поверхнево, а більш глибоко. іноді ми думаємо, наприклад, що ця людина, вона не сприйме Євангелія, вона не покається, вона така от жорстока якась, не така. А якщо Бог спонукає свідчити, то все одно варто свідчити такій людині, бо часто я зустрічаю братів-сестер, які от розповідали, що от вони були от такі, от такі. І ти думаєш, от як така людина взагалі до Бога прийшла? Мій ліпший друг з місії служіння незрячим, який теж має порушення зору, він сам про себе казав, що от я думаю, що я ніколи не навернусь до Бога, і про мене казав, що от, от ця людина точно не покається. Він, ну, в принципі, був такий, як хуліган був до покаяння з Донецької області. Він багато чого робив, тому що от, ну, тоді йому було це норма, а зараз він вже на це по-іншому дивиться. Він розуміє, що, ну, він би так не вчиняв тоді, якби от знав зараз, як це Бог оцінює. Але його серце було певною мірою підготовлене. Він сприйняв Євангеліє, і слава Господу, що він зараз нове творіння в Ісусі Христі, що ми дружимо. І це, до речі, велике для мене благословіння, яке через знайомство загалом з місією служіння незрячим мені дано. Тому що мати от вірного друга – це мати дійсно щось більше, ніж просто от гарне знайомство – це скарб. В наш час, коли люди десь більше про себе думають, а коли ви на одній хвилі, ти відчуваєш, що тобі з цією людиною хочеться спілкуватися, я нещодавно до нього їздив, і це подобається, дійсно. То слава Богу за такі контакти, за такі знайомі.
0: Дякую вам, Олексію. На цьому програма «Світлі гості» добігає кінця. З нами був Олексій Діденко, психолог, душеопікун та людина, яка несе служіння незрячим людям. Дякую вам, Олексію, що завітали, і бажаю вам Божих благословінь. Дякую, що виділили час.
1: Дякую вам за можливість бути у вас в гостях, за можливість поділитись тим, що Господь робить в моєму житті. Це, в принципі, не вичерпало всю тему. Я міг би ще багато говорити, але, думаю, основне я сказав. І просто хочу підбити підсумок такий, що дійсно наш Господь, він дивовижний. Він робить те, що ми іноді не очікуємо. Тому, навіть якщо зараз ви проходите, дорогі слухачі, складний якийсь етап у вашому житті, пам'ятайте, що дуже часто так буває, що в кінці складного якогось вузького шляху чекає вас більше благословіння, ніж якби це був якийсь легкий шлях і все йшло як по маслу. От так воно трапляється в житті тих, хто довіряє Богу до кінця. Слава Господу!
0: Слава Господу! Дякую, Олексію!
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Доброго дня! Вітаю всіх, хто зараз нас слухає. І сьогодні я хочу запросити особливо жінок, мам до радіоприймачів, бо сьогодні ми будемо говорити і робити те, про що говорить нам Біблія. А Біблія нам говорить, щоб ми, жінки, були наставлені старшими жінками. Знаєте, коли ми міркуємо про те, що сьогодні, як можна отримати наставлення від старшої жінки, яка жила півстоліття тому, бо час так швидко плине, і все так швидко змінюється. І хіба можна зараз щось порадити з того, що було раніше? Насправді ж, якщо Біблія говорить, щоб ми були наставлені старшими, то так і потрібно нам жити і приймати наставлення від старших жінок, які мають досвід. Я думаю, що Бог знав, що сьогодні буде все рухатися набагато швидше. Проте все, що нам потрібно, чому нам вчитися – тому вчилися і півстоліття тому, і століття тому, і багато віків тому назад. Ось з цієї причини я дуже рада вам представити гостю в нашій програмі сьогодні. Маму з великої літери. Маму, яка народила за своє життя 15 дітей. Навряд чи дуже багато таких жінок в Україні. Я дуже рада і просто дякую Богу за те, що в нас є можливість сьогодні поспілкуватися і вам послухати наставлення від Савочки Софії Павліни. Доброго дня, Софія Павлівна.
5: Доброго дня.
4: Дякую вам дуже, що ви приїхали до нас. Вижили за дуже тяжких часів. І умови були побутові дуже складні. І ще й у вас було так багато дітей. Знаєте, коли читаєш у притчах, скільки жінка з 31-ї притчі робила, то думаєш, ну, мабуть, якось там було так все влаштоване, що вона те все встигала. У вас нічого не було влаштоване. Як ви встигали? Що ви робили? Що було секретом от вашого успіху у житті?
5: Самий головний секрет мого успіху у житті – це було те, що я повністю довірилася Господу. І я була крепко благодарна Богу, що Бог мені відкрився, що я буду носити тут життя вічне. І я постійно за це благодарила Бога. І як Бог дав мені дітей, то я сказала Господу, що Господі, мене веди і пошли мені мудрость свою, як мені їх воспитати, як мені правильно з ними, коли їх ходити, як їх наставити на добру путь, істинний путь. І це я просила у Господа, це було в мене найдорожче у моєму житті. І Бог мені посилав таку мудрість, як їх правильно воспитувати.
4: Скажіть, будь ласка, а коли ви попросили про це у Бога? От ви просто народилися такою мудрою жінкою? Чи була якась така ситуація, коли ви бачили, що вам необхідна мудрість Божа, що без неї і з однією дитиною не справитися?
5: То були дуже тяжкі часи. Не було і хліба не було, і не було за що купити. І ні одежі не було, що купити, і не було, і хати своєї не було. Ну, такі часи були, трудні часи були. І я просто бачила, що один виход – це є Господь. Якщо ми доверимося Господу, то Господь вийде навстречу і все поможе. І так було, що Господь виходив навстречу і помагав. Часи були як за Хрущова, і в мене діти були малі, не було тоді, в магазинах нічого не було, не було ні крупи, ні муки, ні сахару, нічого не було. Давали 3 рази на год по 5 кілограм на сім'ю.
4: Не дивлячись на те, скільки дітей.
5: А до 5 років давали 1 кілограм крупи у больниці по списку давали. А вже як після 5 років вже не давали крупи.
4: Вже не треба їсти.
5: Вже не треба їсти. Ну, я так казала Господі, я молилася, Господь, сохрани моїх дітей, щоб мої діти не голодували, так як я колись в дітстві я голодувала, як я була в дєтдомі. Сохрани моїх дітей, щоб вони мали хоч кусок хліба і необхідне мали.
4: Вам було потрібне диво, щоб діти були
5: щоб діти були нагодовані. І я так представила перед Богом цю нужду, і Бог мені відкрив, це просто чудо було. Я кажу, як я так навіть згадую, може, то воно не таке порівняння, як Ілля приносив ворон, м'ясо приносив, там хліба приносив, так і мені Господь відкрив. Таке у Ровному відкрив такий магазин, що мені давали, цілий мішок крупи давали. І я їх привозила, той мішок крупи, і як ми вже його з'їмо, діти з'їдять, і я знов їздила. І це поки Хрущов був, то постійно ми возили цю крупу, і мої діти були ситі через те, що корова була, було молоко, і була крупа, і це вже основна їжа була. А чоловік на хліб заробить, і мої діти залишилися. Так як по моїй просьбі, це велике диво було. Це велике диво було, що так Господь відкрив мені оце Ровне і цю крупу відкрив.
3: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані,
4: ви дуже красива, тендітна жінка. Я розумію, що завжди ви були в такому розмірі, невеликому.
5: Да.
4: Звідки така міцність, щоб майже щороку ви народжували дитинку? Да? Це фізичні сили дуже великі, виснажуються. От ви народили першу, другу, третю дитинку. Ну, все ж таки тяжко було. Я розумію, що вам Бог відкрився, ви розуміли, що це нагорода від Господа. Але скажіть, невже ви ніколи не запитували у Бога, винесу я, видержу, чи як? Чи ви завжди раділи?
5: Я то завжди любила дітей своїх, крепко любила, але вже в мене таке було положення, що був старший з 52-го, тоді з 53-го, з 54-го син, і знову народилася четверта дитина. І мені було дуже тяжко, я не могла навіть гратки виплати, я не могла вийти щось купити, і тоді не було возиків, і колясок не було.
4: Дітей на руках носили, так?
5: На руках носили, коли сидиш, на руках носиш. І я сказала Господу, Господі, ну я не проти родити дітей, але якби через 3 роки, хоч, ну через 2, а то кожного року я ж не можу нічого зробити. Ну для чого так? І мій чоловік теж став роптати, і я роптала. І було 2 місяці моєму хлопчику, він був дуже красивий такий і великий родився, 4-200, дуже гарний хлопчик був, і він одного дня заболів і на другий день помер. І я так...
4: От заболів сьогодні і на наступний.
5: А на другий день я пішла в лікарню з ним, вони подивилися все. І я бігала кругом, носила його, поможіть, рятуйте мені його. І на другий день ввечері він помер. І я сказала, і це так мій чоловік осознав, і я осознала, кажу, оце я за мій ропот так, що я роптала чого ці діти. А треба на Бога уповати, що раз Бог дає, то Бог і поможе їх і прокормити, і Господь не оставить. І після того я сказала Господу, скільки даси мені та скільки буду родити, і я не буду роптати. Я все буду переносити і не буду роптати. І Господь мені дав 15 дітей, і я родила всіх. Ну, роди були не такі, не дуже важкі.
4: Угу.
5: Так, в середньому так було.
4: Ага, Бог був з вами.
5: Так, Бог був зі мною.
4: Думаю, раз вона така слухняна. Не боїться.
5: І я всіх дітей посвятила Господу, сказала Господь, всіх посвящаю тобі, всіх на служення посвящаю тобі, щоб вони були твоїми дітьми. Ті часи були такі вроді, нікуди не поступить, ніде не було, ніякого виходу не було дітям. Но Господь знав, як моїх дітей далі, де вони можуть поступити.
4: Він знав, кого він народжує через вас.
5: Да, знав він... Господь, да.
4: Зараз в сім'ях 2-3 дітей, 4. І батьки дуже багато переживають про те, як там вони будуть, як вони виростуть, як їх вивчити, як їх дати те, ну, все, що потрібне там для навіть там навчання вже у вищих закладах. І іноді не мають розуміння, як їх так наставляти, щоб вони були слухняні навіть у багатодітних сім'ях. Є така розповсюджена думка, що як багатодітна сім'я, то одна дитина виховує іншу дитину. А насправді виходить не зовсім так,
5: ні,
4: тому
5: не
4: що і в багатодітних сім'ях є дуже проблемні діти.
5: Да.
4: У вас було
5: всі,
4: багато
5: всі
4: дітей.
5: Всі різні діти, всі різні.
4: Всі різні діти.
5: Да. От були навіть деякі жінки казали, що от мене 4 дітей, 3 дітей, і я не можу з ними справитися. Як ти з ними справляєшся? А я кажу, я все уповаю вічно Господа, що Господь мені поможе, Господь мені пошле мудрість, як з ними справлятися, як їх виховувати. І я так себе посвятила дітям, своє життя посвятила на воспитання дітей. Біблію я читала, постійно читала Біблію, Євангелію, я вникала в це слово. Я, ну так сказати, я хорошо знала Біблію. І вечорами я розказувала дітям, всі історії розказувала. Вони посідають кругом мене, і я їм розказую так своїми словами, понятними. Я їм так вложувала це слово Боже в їхні серця. І вже я, ну ж вночі ж не досипаєш, і спати вже ж треба, кажу, дітки, на другий раз, на другий вечір, а я пійдемо спати. Мамо, ну ще трошки розкажіть, ну ще трошки. Так вони інтересувалися цим Словом Божим. І я їм ще в школу не ходили, і я їм це вложувала. І ми ставали, як маленькі, всі ставали на коліна, і всі молилися разом, вже після, як виросли більше, то вже так віддільно. А так, то всі ставали разом, всі разом молилися, я їх теж вчила молитися, і учила їх Слову Божу, і учила їх правильно, як у школі, як себе поводити, щоб не були соблазном для других, щоб вони не говорили слів різних, нехороших, щоб вони чужого щось не брали.
4: Софія Павлівна, от скажіть, мами сучасні, да, вони теж намагаються говорити, як не треба, і чого не потрібно робити. А все одно діти припускаються помилок, все одно ображаються, все одно заздрять, все одно там чогось шкодують, там, да, не хочуть ділитися. Як мамам вести себе, що робити, як радити дітям?
5: От мені було деякі мамки казали, ну так, ти так держиш своїх дітей коло себе, а от пустила б їх трохи в світ, хай би йшли, вони ж добре всі вчилися, грамотні були, хай би повивчилися. Я кажу, як я їх пущу в світ, то вони там будуть зразу комсомольцями, вони одійдуть від Бога, бо це треба було зразу отриктися від Бога. А кажу, а хто їх послі наверне? І я їх всіх держала коло себе, щоб вони не одійшли від Бога. А другі є так, ви ж дорожили цією життю, ви ж дорожили, цим світом дорожили, щоб дати щось дітям, теперішнє дати. А я уповала на Бога, що Господь дасть, що послі Господь дасть. І я дорожила своїми дітьми, щоб вони знали Слово Боже і не одійшли від Господа. А вони повиростали, власть змінилася, і так, і дав Бог, що вони розійшлися, повивучилися, поступили, хто в техніку, хто в училище поступив, хто де, і повивучувалися, мої діти стали, і діти мої грамотні.
6: Так, ну, напевне, Бог знав, що робить. Так,
5: і пасторами багато,
6: бо знав, скільки
5: пасторів всі гарно співають, буде. Бо батько гарно дуже співав, голос хороший, бо всі діти співають, і всі прославляють Бога, і проповідують, і...
6: От, до речі, скажіть, ну, насправді, коли от говориш з людьми, то, ну, дуже багато людей говорять, що ні, то в них були особливі умови, то в них були особливі там стосунки, то в них були особливі якісь діти. У вас не було особливих умов, у вас були особливі стосунки з чоловіком?
5: Я скажу, що, ну, так як я казала, основне, другі жінки заботилися за те, щоб теперішнє дати. А у мене горіло серце дати про Бога розказати. Оце у мене горіло серце. А що людина прагне, то Господь те посилає. Саме основне горіло серце – вложити дітям любов до Господа. Це саме основне було. І так само і чоловік мій теж за цим, щоб разом ми щоб могли служити, помагати служити дітям, щоб вони служили Господу. Ну, чоловік мій робив дуже багато, руками робив. Це, тоді такі часи були. Заробляв мало, і це ж так, щоб діти були, на, щоб гроші заробити, щоб прокормити їх, щоб хліб був дітям, щоб необхідно купити, навіть по цю крупу поїхати, щоб було заплатити, що так. О. І так ми вложували це дітям разом, вложували дітям. Це просто, другі кажуть, що я не можу, це, я то так вважаю трошки на словах, що я не можу. А всьому укріпляє ще мені Ісусі Христі. Як ми з Господом, Господь нас укріпить і все зможемо. Ми можемо воспитати. І не тільки то четверо дітей не можемо воспитати, троє не можна. От вони щось їх лякає. А якби ми все серце віддали Господу, то ж Господь все всесильний, Господь все сотворив, небо і землю, все, що на землі, все сотворив. Це яке творив, от дивне, яке подивлюся на зорі, на все подивлюся ввечері.
6: Все Господь, на своєму місці.
5: Яке дивне творив от ви, Господь. І ти хіба не позаботися за мене, за моїх дітей не позаботися. Я ж їх одаю, тобі одаю. І ти позаботися за їх. Але через мене треба, щоб я сказала дітям. Господь не буде до їх говорити. А щоб я їм сказала, через мене, щоб я Господь їх наставляє. Бачив моє серце і через те. А другі, я вважаю, що не так іскрено вони. Може, я не знаю, чи я права в цьому.
6: Ну, зараз ми якраз зробимо невеличку паузу, щоб кожен поміркував, наскільки відверто він ставиться до своїх дітей і відвертим є у стосунках з Господом. За 2 хвилини повертайтесь до нас.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову з Софією Павлівною Савочкою, яка за своє життя народила 15 дітей. І ми дуже радіємо зараз разом з нею і славимо Бога за те, що він зробив у її житті. Але все ж таки була її частина в вихованні дітей, у її особистому житті, у її особистому ходінні з Богом. І саме про це ми ведемо сьогодні розмову. Ми зупинилися на тому, що її чоловік дуже багато працював і... І якщо ви думаєте, що відповідальність за дітей, так, вона лежала і на чоловікові, і на жінці, але в цій родині більшу частину несла Софія Павлівна. І сьогодні, коли жінки ображаються на те, що чоловік не допомагає, і це є перепоною в тому, щоб правильно виховувати дітей, дивлячись на вас, розумію, що це помилка. Що ви скажете
3: таким жінкам? Я на чоловіка ніколи не обіжалася за цього. Чи все, що я знала, як він не буде робити, то не буде за що хліба купити. І він не був грамотний, так, а я вже більш грамотна. І ми так мирилися. О, він теж согласний був все і зі мною допомагав, щоб їх там от в неділю буває ранком. Тож то така дітвора, не було такої одежі вже. Все ж постираєш бистренько, і всіх повбираєш бистренько і за руки всіх, і всіх на служення. І щось такі діти в мене були. Багато дітей і маленькі були. І я на служення, я не пам'ятаю, щоб я опоздала на служення. Я вважала, що як я опоздаю коли на служення, це просто так, як, ну, чи можна правильно, чи не зневага до Бога, чи якось так, ну, не служенням. Таке, я так дорожила Господом, що навіть служенням я дорожила, щоб не опоздати. Це служення для Господа. Це ж ми йдемо слухати Слово Боже. І я брала цих дітей, убирала, вдягала їх, щось там вдома не встигла зробити, я його оставляла, ну, щоб на служення не опоздати. І всі удивлялися. Буває тепер, і так, одне-двоє дітей, вже служення почалося, приходять, ну, це вже їхня вина. Ну, встань на 10 минут раніше і прийди вовремя на служення. Не дорожать так служенням, а якби ми так дорожили, то Господь дав би нам і сили, і мудрості, як і дітей воспитати. І служенням треба дорожити, і дітьми треба дорожити, щоб вони разом йшли, і приучати їх, щоб вони не опаздували на служенні. Вони зараз служать Господу, не опаздують на служенні.
2: Таке наша частина – це зразок нашим життям, так?
3: Так.
2: Тому що ви от такі слова сказали, що Бог сам не проговорить до дітей, він говорить до дітей через батьків.
3: Так, через батьків. І якщо у кого є сильне бажання до чого, то тебе виповниться. В добро, якщо це воно по волі Божої, це бажання, то воно виповниться, Господь поможе. Нам, вроді, так і неважливо, вроді, так ми не можемо цього зробити, але Господь завжди від нас встречу і завжди поможе. Це я в житті своєму переконалася, у всякому місці Господь поможе.
2: У вас ніколи не було думки, що ну не можу я, не зможу я одна впоратися, якщо чоловік стільки зайнятий, все, не зможе. Ви завжди вірили, що Бог
3: не було такої думки, не було такої думки.
2: А якщо приходить така думка, то що робити жінці?
3: Ну, звертатися до Господа, що Господь укріпив. Всьому укріпляючи мені Ісусі Христі. Господь тільки укріпить. Так, як ми самі на себе, то ми безсильні самі по собі. Якби мене Господь не укріпляв, хіба я могла б це все зробити, хіба я могла б воспитати цих дітей, щоб вони були всі його, всі діти до одного, всі віруючі. Це ж
2: в житті так. Бувають різні ситуації, да? Такі, в яких ми не знаємо, як чинити навіть. І особливо, коли це пов'язане з впливом сторонніх людей. Ваші діти ходили в школу, і я розумію, що вони були дуже в складних умовах,
3: дуже
2: тому що всі мали бути піонерами, комсомольцями, вийшли проти встановленого у суспільстві закону. І це насправді потрібно було дуже міцно стояти у Господі, щоб не боятися спротивитися цілій системі. Ваші діти з чим стикалися у школі?
3: Мене дуже часто визивали в школу вчительську, визивали і говорили за дітей, що чого не носять там галстуки, не комсомольці. Не. Я казала, що до 18 років я відповідаю перед Богом їх воспитувати.
2: Не країна, а я.
3: Я відповідаю перед Богом. що я буду воспитувати їх. Хоч ви мені і дітей моїх, що і гонять, і мене, що ви не робіть, але я буду їх воспитувати, бо це моя обов'язаність перед Господом, я буду їх воспитувати. Правда, що над моїми дітьми дуже багато знущалися. Били їх, і з плачом приходили не раз. Одна дочка, яка каже, віде з класу, стільки сумками били по голові, що вона не піонерка. Ну, учителька знала, але вона, може, і жаліла мою дочку, але вона не мала права заступитися.
2: Софія Павлівна, а що ви чинили як мама? От що, ви просто її жаліли, ховалися? Що ви робили?
3: Я жаліла своїх дітей, я заступалася, я не давала так, щоб вони над ними знущалися. Я йшла до батьків і просила їх, кажу, ваші діти піонери, ми нічого не маємо проти, хай вони будуть піонери. А як мої ні, то чого їх бити? За що ваші діти б'ють мою дочку? За що? І вони встановили і потім перестали бити мою дочку. І других дітей так били теж.
2: Тобто ви вступалися за своїх дітей?
3: Постійно вступалася. Я своїх дітей жаліла дуже і вступалася, постійно йшла і вступалася.
2: Знаєте, це дуже цінне відкриття. От, воно начебто на поверхні, дуже зрозуміло, що я відповідаю за дитину свою. Але знаєте, все ж таки дуже часто от нам приходять листи або просто телефонують, або коли служиш жінкам, дуже часто чую, що ну, от, впливає школа, впливає оточення, дуже погано ТСЕ. І оце розуміння, що за владу, яку дав Бог батькам, немає вищої влади над дитиною,
3: да.
2: Оцього відкриття начебто і немає. А це насправді те, що давало вам сили протистояти системі, да, в країні. Не те, що там вулиці,
3: да, да,
2: а
3: да,
2: цілій системі в країні. Оце просто розуміння, що я відповідальна.
3: Бували случаї, що я йшла учительською, до директора ходила. І казала, що як так з моїм дитям поступають, і вчителя били, я буду десь жалуватися. Хоч, може, не заступилися б за мною, але їм неприємно, що так. І правда, що прикращали бити.
2: Вчителя ви не били. Боялися йти?
3: Ні, я йшла, я зразу.
2: Вас же теж зустрічали не з розкритими
3: ні,
2: руками?
3: Ні, ні, ні. З мене сміялися. І що мені говорили? Я сміло йшла до їх, сміло і говорила, казала, що я не дам дарма, щоб... Кажу, мої діти... хуліганять, чи мої діти щось роблять в класі, нарушають дисципліну. Ото іменно, що ваші діти всі дисципліновані, хороші діти, і треба, щоб вони були піонерами.
2: Uh-huh.
3: От іменно. Кажу, то це за те треба бити моїх дітей, треба так знущатися над моїми дітьми, за те, що вони хорошу, що хороша поведінка в їх. Ні, кажу, так, я не дозволю. Я буду заступатися за своїх дітей до кінця буду. Що можу, поможе, хто не поможе, я буду кругом жалуватися. І я не допущуся, щоб ви так знущалися над моїми дітьми. Дуже uh-huh. багато було. Ну, це все не розкажеш зараз.
2: Так, да, все не розкажеш, але це, знаєте, от, є такий, в чому Божий баланс, да? Іноді нам треба стояти і дивитися, як Бог вступається, а іноді потрібно самим іти і
3: да,
2: вести
3: да,
2: ту
3: да,
2: війну.
3: Да, да.
2: І оце зрозуміти, коли правильно ти чиниш, ну, насправді без Бога неможливо.
3: Да. Я знала, коли до батьків пойти, коли вчительською пойти, коли ще вчителям сказати. Я з ним не спорила, я їм прямо казала, що я відповідаю перед Богом і буду дітей воспитувати. На нас на служення приходили і штрафували, і це, чого діти йдуть. І мені ото визивали, мене не раз у сільраду вчительську визивали, чого діти мої йдуть на служення. Я скажу, я ж вам казала, що я буду водити свої діти, я постійно буду водити свої діти. Я ж вам це ясно сказала, прямо сказала, що я буду водити свої діти, і все. Ну. І мої діти будуть ходити на служення, і мої діти будуть веруючі. Я з ним прямо так говорила. Другі, ой, трошки так деякі боялися. Так, uh-huh. мамки навіть боялися, батьки боялися. Тож то власть, знаєте, як то, що залежали від власті. А я була сміла я нащо цього, і це говорила прямо їм. Я знала, що Господь мені в цьому допомагає, що я це стояла за те, щоб вони були християни. Я не йшла там проти шості власті, я не йшла проти власті, я не йшла проти вчителів. Я йшла, захищала дітей своїх. А зараз оці всі вчителя, якщо після того, скільки вони мене побачать, вони приходять, обнімають мене, простіть, що ми так з вашими дітьми обращалися. Не один, а директор оце недавно просив мене прощення. Оце якраз Юра приїжджав, то ми там заходили, його жінка померла, то він Юру обняв. Каже, Юра, пробач мені, що ми так обращалися з вами, ну така власть була. А Юра каже, ми давно пробачили.
2: Uh-huh.
3: Я ж в знак того, що і там, і в сільраді, і голові сільради, і вчителям, я їх побачу, їх до першого здороваюся, я улибнуся до їх, я показую їм, що я

0: Розумію, що розмову з такою жінкою не хочеться зупиняти, тому продовження нашої розмови послухайте в наступному випуску, шановної пані. До побачення.
1: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».

0: Цар Соломон і жінка, яка судилася з вітром.
1: Продовження.
0: Жінка почала голосно плакати і заливатися сльозами. Всі присутні плакали разом з нею, бо її слова пробудили в їхніх серцях співчуття. Зворушений цар промовив до неї: «Встань, доню моя, і йди до іншої зали. Я накажу, щоб тебе нагодували».

0: потім відпочинеш і прийдеш до тями. Коли заспокоїшся, прийму рішення у твоїй справі і винесу вирок. Цар дав наказ слугам, і ті принесли жінці харчі й вино. Тим часом до двору Соломона прибули кілька чужоземців з трьома мулами. Кожен із них ніс ущерть наповнений мішок. Ці люди хотіли, щоб їх прийняв цар Ізраїлю. Чужоземці відвели до тронної зали, і цар запитав, що їх до нього привело. Вклонившись, вони почали розповідати: «Ми, купці, прибули з різних країв і випадково зустрілись в одному порту. Там ми вирішили далі мандрувати разом і втрьох попливли звідти кораблем, завантаженим мішками з товаром. Це були золоті, срібні речі, вироби славетних майстрів. Не бракувало й коштовного каміння, діамантів, ювелірних виробів і парфумів. Коли ми пливли морем, почалася жахлива буря. Море бушувало, і корабель гойдався на хвилях. У нього зламалось стерно. Так ми блукали розбурханими водами впродовж довгого часу. Але одного вечора, коли вже минуло багато днів, в трюмі утворилась шпара, завширшки у дві долоні, і вода почала затоплювати корабель. На наше нещастя, ми не мали нічого, чим можна було б заткати діру. Ні глини, ні бавовни, ні тканини, жодного відповідного матеріалу. Ми намагались заткати отвір одягом, який зняли з себе, але намарно. Воду годі було спинити. За хвилю вона знову все залила. Корабель почав тонути, ще мить, і нас поглинули в хвилі. Ми впали в паніку, почали кричати, благаючи про порятунок, але шторм заглушив наше волання. Небезпека була страшна. Ми опинились перед лицем смерті. І саме в цю мить, коли всі вже стояли по пояс у воді, ми стали вголос благати небо про допомогу. Кожен із нас просив свого Бога, але ми звертались по допомогу і до богів інших народів і країн, про які знали, і тих, про які лише чули. Благали богів з Ханаану, і фінікійських богів, богів Амону і Моаву, а також Едому. Не забули про жодного бога і пообіцяли їм дуже багато. Та всі наші прохання були даремними, буря не вщухала. Розгніване море не заспокоювалось. Вода доходила нам уже до шиї, і тоді ми згадали про Бога Ізраїлю. Ми голосно звернулись до Нього і промовили таку клятву: «Боже Ізраїлю, якщо сьогодні врятуєш нас, усе, що веземо в цих мішках, пожертвуємо Тобі, як викуп за наше життя». Коли ми промовили ці слова, вітер ударив так сильно, що наш корабель майже перевернувся. Та в цей момент щось схоже на вузлик чи мішечок упало з неба просто на злощасну діру і заткало її. Буря раптово стихла, і море заспокоїлось. Ми були врятовані. Тоді ми зрозуміли, що жоден із богів не вміє так рятувати людей, як Бог Ізраїлю. Тому, не зволікаючи, ми причалили до берега і прибули до Єрусалиму, щоб віддати Господові викуп за наші життя. Там, на подвір'ї, стоять нав'ючені мули, а ось три мішки наповнені нашими найліпшими товарами – золотими і срібними речами, коштовним камінням і дорогими парфумами. Цар Соломон вислухав їх від початку до кінця і врешті запитав: «Чи мали ви змогу подивитись, що було в тому мішечку, який заткав діру?» Чужоземці відповіли: «Ми уважно оглянули мішечок, навіть розірвали його. Всередині було лише трохи борошна. Досі з подивом запитуємо себе, звідки він там узявся. Без сумніву, це рука великого і милосердного Бога скинула його, щоб урятувати нас від неминучої смерті. А ось той мішечок. Хочемо, щоб і ти, царю, побачив його. Ми вічно будемо берегти цей мішечок як пам'ятку». І чужоземці поклали вузлик до ніг царя. Цар покликав вдову і сказав: «Поглянь, чи впізнаєш ось це? Ця річ належить тобі?» Жінка відповіла: «Так, це мішечок, який вітер вирвав у мене з рук, і рештки мого борошна». У цю мить обличчя царя проясніло, а його очі засяяли. Він звернувся до купців: «Мішки, які ви привезли, віддайте цій жінці. Вона заслужила їх своїм милосердям, бо хоча це рука Бога врятувала вас, однак саме ця жінка була його знаряддям». А звертаючись до жінки, Соломон сказав: «Візьми ці мішки, наповнені золотом і сріблом, вони належать тобі. Це Божа винагорода за твій мішечок борошна. І нехай Боже ім'я буде благословенне на віки віків. Бо він однією рукою відбирає в бідної вдови єдиний жалюгідний мішечок борошна, кидає його в розбурхане море, а другою натомість віддає три мішки, повні золота й срібла, врятовані з морської безодні, щоб утішити цю вдову і висушити сльози, які течуть по її щоках. Нехай, отже, благословенне буде ім'я Боже на віки віків. Амінь». Однак ця свята жінка відмовилась від срібла й золота, сказавши: «Нехай небо захистить мене від того, щоб я взяла те, що належить Богові. Я проста жінка, не шукаю розкоші й багатств, хочу лише жити з праці своїх рук. І якщо з ласки Бога я матиму працю, то своїми руками зароблю на життя. Нитки, іголка, а також гачок для плетіння завжди давали мені змогу утримувати себе, і поки матиму їх, нічого мені не бракуватиме». Так воно й сталося. Цар Соломон наказав, щоб жінці доручили зіткати великі завіси для святині у Єрусалимі. Суть оповідання. Хоча бідна жінка вважає себе дуже нещасною, вона стає знаряддям порятунку двох голодних людей і багатих чужоземців. І врешті-решт отримує свою нагороду. Бог діє таємничим чином, і іноді важко зрозуміти плани його провидіння щодо світу і нашого життя. Але Бог ніколи не полишає своїх створінь. Хто довіряє його доброті, рятує себе і стає знаряддям для порятунку інших. Також Святе Письмо розповідає: у Нагірній проповіді Ісус навчає нас довіряти Богові. Матвія, 6 розділ, з 25 по 34 вірш.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж незрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер по головне. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хто з 50, хто з 500, хто з 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
0: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали,
0: голос
1: і слухавку
0: запам'ятали.
1: Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку, Любава, вона прекрасна, з нею дуже завжди приємно поговорити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за всеукраїнське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Дорогі радіослухачі, вітаю вас. Ви слухаєте програму «Світлі гості» на Світлому радіо. І це програма про те, як Бог діє у нашому житті. У світі часто оцінюють людину за її зовнішністю, за її здібностями та можливостями. Але Слово Боже нам говорить про те, що Бог перш за все дивиться на серце людини і не вимірює її цінність фізичними можливостями. А саме в посланні другому до Коринтян, 12 розділ, 9-10 вірш, сказано: «Сила моя здійснюється в немочі, бо коли я немічний, тоді я сильний». І сьогодні наш гість є нагадуванням про те, що навіть за наявності обмежень фізичних людина може жити повноцінним життям і може жити в славу Божу і приносити добрий плід для Царства Божого. Що ж, сьогодні до нашої студії завітав Олексій Діденко, психолог, душеопікун і людина, яка несе дуже важливе служіння незрячим. Олексію, вітаю вас.
4: Вітаю. Дякую за запрошення. І для мене, насправді, велика честь бути тут. Я тут уже вдруге. І кожного разу, коли буваю в вашій студії, от відчуваю таку приємну, духовну, затишну атмосферу.
3: Слава Богу.
4: Дякую вам за запрошення.
3: Дякую. Дякую, що знайшли час, знаєте, тому що дуже часто серед щоденної метушні, і я знаю, що ви ведете достатньо активний спосіб життя, буває нелегко знайти час, щоб зустрітися, особисто приїхати, але сьогодні ви особисто завітали в студію. Це великий теж і привілей, і радість для нас. І дякую, що знайшли цей час.
4: Слава Богу за таку можливість, тому що дійсно графік інтенсивний. Треба було відпрошувати з роботи. Ага. Було певне таке побоювання, що може скажуть, а навіщо вам, може потім ви перенесете. Але, слава Богу, завідувачка з мого відділення реабілітаційного, я далі поговорю трохи, от, що я маю на увазі, де я працюю, то вона спокійно погодилась. В цьому я теж бачу Божу руку.
3: Слава Богу, я вірю, що сьогоднішня наша зустріч – це свого роду служіння. І дійсно, коли ми виставляємо правильно пріоритети і служіння, воно, звісно, не має шкодити нашій роботі, але воно теж має займати достатньо високу посаду в нашому житті, то Господь все на благо огортає. Добре. Ми вже з вами мали раніше інтерв'ю, і це було саме на початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що за цей час багато відбулося змін. І відбулося багато змін в нашій країні, на тому ж нашому Світлому радіо, і гадаю, що і у вашому особистому житті. І мені б дуже хотілося почути для початку, які зміни за цей час, три з плюсиком роки, відбулися у вашому житті. Можливо, були якісь такі яскраві Божі чудеса, якими ви хотіли б сьогодні засвідчити на Світлому радіо?
4: Цікаве питання. Насправді, дійсно, відбулось багато змін, якісь такі, може, дрібні, є більш масштабні зміни. сказати про Божі дива, то я думаю, що найбільше диво, щоб взагалі, от я живий, цілий,
3: так, так.
4: Тому що ми знаємо, які у нас неспокійні ночі бувають в Києві, нещодавно, які кілька жахливих ночей було, то найбільше диво, що покладаючись на Бога, я бачу Його захист.
3: Так.
4: 24/7, і те, що я живий, це доказ Божої вірності. Нещодавно я проповідував на тему Божого захисту, від чого нас захищає Бог, і за основу брав 90-й псалом, або 91-й в деяких перекладах. І я бачу, він працює зараз так само, як і в той час, коли він був написаний. Тому Боже диво, воно проявляється для мене кожен день, тому що я відкриваю очі і можу далі служити Господу.
3: Ви розповідали про те, що ви ведете такий активний спосіб життя, саме займаєтесь скандинавською ходою, бігаєте, граєте в шахи, займаєтеся спортом. Знаєте, це, ну, якщо чесно, руйнує дуже багато стереотипів щодо людей з порушенням зору. І це, так, знаєте, дуже насправді надихає, тому що навіть серед людей, які не мають якихось обмежень, часто люди можуть не займатися настільки активно своїм здоров'ям, своїм тілом і проводити свій день значно якось більш обмежено. Дивлячись якраз на ваш приклад, хочеться запитати про те, що ж все ж таки є джерелом вашої такої енергії і цієї внутрішньої сили. Що мотивує вас вести такий активний спосіб життя? І, можливо, за цей час ви набули нових якихось хобі, нових якихось, я не знаю, спортивних задоволень і захоплень?
4: Дякую за питання. Так, я бачу, що Бог, в першу чергу, мені дає енергію, щоб щось робити, діяти. В першу чергу, щоб це не було, знаєте, просто для розваги або загалом для розвитку. Щоб все ж десь тут і можна було проявити Божу славу, десь засвідчити про Бога. Зазвичай це пов'язано з контактами з людьми, тому така можливість є. І, власне, Бог, Його Слово, як думаю, переважній більшості християн, думаю, у всіх 100% християн, це є основним джерелом їх енергії.
3: Угу.
4: Дійсно, тут десь мій вік, мій темперамент сангвіністичний дає про себе знати, тому що є люди, які більше домосіди, їм не сильно це все заходить, але мені заходить.
3: Дійсно, буває таке, що якось, ну, певне, не потрібно змушувати людину там вести такий сильний активний спосіб життя, наприклад, якщо вона того насправді щиро не бажає. Не всі здатні стільки викладати енергії, мені здається, в своє тіло, але просто підтримувати своє тіло, щоб воно мало здоров'я, це дійсно є важливим, і спорт є важливим. Ви так вважаєте?
4: 100%. Спорт є важливим. Головне, щоб це не стало займати в нашому житті таке надто важливе місце, і десь Бог уже відходить на задній план. От цього я намагаюсь максимально уникати і не дозволити цьому трапитись. Хоча от саме професійний спорт, він вимагає повної посвяти. Тому я вирішив для себе, що я точно в професійний спорт ніякий не піду, тому що це, по суті, жити оцим всім, готуючись до змагань. Але так, на аматорському рівні, для підтримки власної фізичної форми, для задоволення, я займаюся і надалі скандинавською ходьбою, займаюся бігом. Шахи трошки у мене в сторону відійшли, якось нема на них багато часу, але теж полюбляю, коли все ж партійку з кимось вдається зіграти. То задоволення.
3: Ти зачепила ваша думка, що спорт не має стати твоїм вищим пріоритетом, тому що може таке бути, що через спорт ти постійно намагаєшся покращити себе, і це може дійти до такої сильної любові до свого тіла в свій час, до себе особисто, і ти своє тіло можеш почати якось, знаєте, сприймати як щось таке божественне, і мені здається, що на цьому може вирости таке своє якесь самопіднесення і якась гордість, і, ну, любов до себе така чересчур, коли ти, певне, віддаєшся всім саме в цей напрямок.
4: 100%. Взагалі, спорт – це майже завжди і про змагання. А змагання – це завжди про конкуренцію, про власні якісь амбіції. І тут дуже важко. Тут є люди, в принципі, які мають таку філософію, що процес важливіший за результат. вони там біжуть або йдуть скандинавською ходьбою не для того, щоб першість взяти, а щоб отримати задоволення. Але таких меншість. Все ж люди йдуть більше на результат. І я десь розумію, що я часто йду на результат, але я хоча б намагаюсь, щоб налаштовувати себе, що неважливо, який буде результат. Важливо дійсно от, чи отримую я задоволення просто від самого процесу, чи зможу я це. Тому що амбіції, вони ведуть до гордощів і, знову ж таки, воно духовно шкодить, я так думаю.
3: Дякую. І хочу перейти до такого ще одного запитання. Повернувшись до вашої історії, того, як ви частково втратили зір, і це відбулося в процесі вашої, поправте мене, якщо я раптом щось не так скажу, залежності від ігор через крововилив у око. Все вірно?
4: Так.
3: Питання наступне. Олексію, чи було у вас самоосудження себе за те, що через вашу таку залежність від ігор трапилося це з вами? Тому що я нагадаю про те, що до 17 років ви не мали проблем з зором. І чи було у вас якесь ось такий біль, що я в цьому винен, що якби я тоді... Але ж, можливо, певне, я знав, що там залежність – це погано, проводити багато часу за комп'ютером – це погано, і було якесь самоосудження. Чи було у вас таке?
4: Хотів поправити. Угу. До 17 років у мене були проблеми з зором, але вони не були настільки виражені. Я ходив без тростини, я ще, в принципі, більш-менш бачив деталі, які навколо мене. В 17 років зір погіршився. Я вже дійсно так це розмито почав бачити. Звісно, осудження було, як я казав сам собі, догрався. Але, тим не менше, воно було не сильно довго. По-перше, я на самому початку такого кризового періоду думав, що воно все відновиться, це тимчасово, а потім, коли... прийшло усвідомлення, що не відновиться, я прийшов до Бога якраз, знайшов в ньому надію. Ну і зрозумів, що картати себе – це марна справа, тому що цього не повернеш. Краще стверджуватись в зціленні Божому, що Бог це може зробити, Він хоче це робити, і це буде краще, ніж жити в минулому і думати, от що було б, якби я отак не вчинив.
3: А що б ви могли порадити людям, які зациклюються на своїх минулих якихось помилках, які вони могли зробити усвідомлено або ж навпаки не усвідомлено, і час від часу вони повертаються до цього болю і живуть ось цим самоосудженням, що я тоді це зробив, тепер я маю такі наслідки і страждають від цього? Чи б могли ви щось порадити їм?
4: Ну, це знайома проблема, багато хто має щось подібне, тому що всі ми робимо помилки і потім далі аналізуємо, шкодуємо. Тут я як психолог і як просто людина, яка сама з таким стикається, скажу, що допомагає мені. Я просто маю таку фразу, можна сказати, що це певний девіз мій або... просто слова підбадьорення, в психології є такий термін, як афірмація,
3: так.
4: Тобто така фраза, яка допомагає рухатись вперед, підбадьорює. І у мене вона звучить так. Зробив висновки і живи далі. І я її собі використовую, коли я десь, ну, кажучи таким молодіжним сленгом, налажаю. Щось роблю не те, що треба, я собі кажу, зроби висновки і живи далі. Тому що я вірю, що різні ситуації, які з нами трапляються, навіть такі нехороші, вони все одно чомусь нас можуть навчити. І не так важливо, джерело – це ми самі, наші якісь такі не дуже розумні вчинки. Це Бог, можливо, склав так обставини, щоб щось нам показати. Можливо, це якась атака лукавого, але в будь-якому разі нам важливо проаналізувати те, що відбувається. І навіть якщо от ми дійсно помилилися, десь зробили не так, як Бог хотів, очікував від нас, зробити висновок. Коли ми робимо висновок, ймовірніше, ми в це потрапимо знову, вона суттєво зменшується. Але от якраз застрягання, Це, по суті, коли людина не зробила висновок, мені здається, вона не сприймає цю подію як все ж щось, що хоч трошки, але на користь пішло. Для неї це суцільний негатив, і вона бачить тільки в чорному світлі. Звісно, є речі, які дуже складно оцінити з точки зору корисності, коли там одне діло ми там порізали палець, ще щось там, можна зробити висновок, що треба бути обережнішим. А якщо через нас сталася пожежа і згорів дім, то тут вже якось важко сказати, зроби висновки і живи далі. Тут.
3: Так, так.
4: Але знаєте, це певний процес от, прийняття того, що відбулося, і все одно повернення себе в теперішній час з усвідомленням, що те, що відбулося, те відбулося. І якщо я застрягну в минулому, мені краще від цього не буде. І оточуючим, які поруч зі мною, теж краще від цього не буде. І хто його знає, як би воно було, якби склалося по-іншому. Можливо, ще гірше щось було. Тому я не знаю от, альтернатив. І людина, яка довіряє Богу, не просто орієнтується на себе, а довіряється Богу, вона все одно вірить, що Бог навіть в той момент мав своє управління ситуацію, і він все одно не допустив того, що могло бути жахливішим. Але от, якщо він щось допускає в нашому житті, значить, щось з цього можна все ж взяти. Тому що все ж прямо на шкоду, так явно, я вірю, що якщо людина довірила своє життя Богу, Бог не допустить. Бог благий і вірний. І тому сказати, що Бог хоче, щоб ми страждали взагалі без всякого сенсу, щоб приходили в наше життя такі події, які потім змушували нас жити в цьому самозвинуваченні. Я не бачу цього в своєму житті і в житті тих віруючих людей, які мене оточують. Але от якісь такі ситуації складні, як правило, не одразу, але брати і сестри, з якими я спілкуюся, вони приходять до того, що все одно Бог щось показав їм через ці ситуації.
3: Але якщо, наприклад, ці події трапилися в минулому, ще коли ти не мав особистих стосунків з Богом, і, наприклад, ти прийшов до Бога, ти живеш життям, ти вже нове творіння у Христі, але ворог намагається тебе постійно повернути, знаєте, ніби тикнути тебе носом у те минуле і показати тобі те брудне життя, яким ти жив. Знаєте, я колись слухала проповідь пастора, де він сказав, що буває таке, що людина, вона не може себе пробачити за минулий досвід. І він каже, але Господь тебе вже пробачив. Якщо ти не можеш особисто себе пробачити, то чи ти є, якби, чи ти ставиш себе вище за Бога, що всемогутній Бог зумів тебе пробачити, він вже не повертається назад в твоє минуле, не звертає на це уваги і дає тобі майбутнє, а ти живеш минулим, не рухаєшся далі, звинувачуєш, від цього стоїш на місці і навіть стосунки з Богом від цього не покращуються. І в той момент, коли я це почула, для мене було дуже важливим, тому що особисто проходила цей етап. І я вірю в те, що Бог може дати тобі особисте зцілення от від цього болю і тягару минулого. Тому що самому, можливо, не завжди ти можеш впоратися, тому що ворог може дуже часто давити на тебе і показувати тобі знову це.
4: Мені близько те, що ви говорите, Лілію, тому що дійсно сатана, він так працює, щоб вводити нас в хибне почуття провини.
3: Угу.
4: Коли об'єктивно Бог нам пробачив, але сатана, він хоче все одно, щоб ми жили в полоні гріху, омани, що гріх все одно актуальний в нашому житті,
3: так,
4: і Бог
3: так
4: його не списав з рахунків. Хоча весь Новий Завіт, він присичений посланням, що кров Ісуса Христа, вона більше за будь-який гріх, і що повністю, на 100% за все заплачено, якщо людина сповідувалась в цьому, звісно. То я десь чув класну думку, коли приходять думки, якісь такі розмірковування про те, що от я щось накоїв ще до покаяння, що не прощено, я відправляю цю думку на захід. Якщо ще одна така думка приходить, я її відправляю на схід. Чому? Тому що написано ж в 102-му псалмі, як далеко схід від заходу, так далеко віддалив наше беззаконня Господь від
3: нас.
4: То хай ці думки разом з тими гріхами, провинами, які вже не актуальні, вони відправляються туди на захід і на схід. Далеко-далеко.
3: Дякую, Олексію. Дуже класне завершення ось цього такого запитання, дуже такі міцні і потужні думки. Дякую. Отже, я хочу перейти до вашого служіння. Ви несете служіння незрячим людям. І кожне служіння, я думаю, воно починається не випадково. Завжди стоїть за ним якийсь поштовх, який змінює твоє життя і змінює напрям твого життя. І от хотілося б почути вас, коли і як особисто ви прийняли рішення нести служіння незрячим людям, людям з порушенням зору? Що стало для вас цим поштовхом?
4: Знаєте, я не можу сказати, що я прям якось обдумував довго і шукав взагалі можливості служити людям з порушенням зору. Просто Бог так склав обставини. Це було влітку 2023 року, що я познайомився так ближче з християнською місією служіння незрячим. Директор цієї місії Ігор Сергійович Мельничук. Дуже поважаю його і знаю, він був теж гостем цієї студії. Слава Богу за нього. То я тоді потрапив на їхній ретрит, який організовували члени цієї місії. І мені там просто сподобалося. Я відчув дійсно духовну атмосферу. Переважно там служителі теж з порушенням зору. От так воно складається, що от їм краще зрозуміти от ті виклики, з якими стикаються люди, от такі слабозорі або повністю незрячі. І вони їм несуть Євангеліє. Свого часу хтось їм засвідчив, вони навернулись до Бога, і вони прагнуть нести цю благосвістку. Звісно, ми не обмежуємося людьми з порушенням зору. Іноді, от, по ходу, якщо трапляються люди повністю зрячі, теж благовістимо їм, бо у всіх людей з самого початку очі духовні, вони закриті. І важливо їм мати оце прозріння духовне. Тим не менш, от, коли я був на цьому ретриті, вже тоді якось я відчув, що я хочу далі з цими людьми рухатись. Хочу служити Богу, не втрачаючи цю спільність. І мені тоді в кінці ретриту запропонували, щоб я якусь групку вів. Я, звісно, так запитував Бога, але просто відчував мир, відчував, що варто це робити. У мене вже був досвід в церкві служіння, проповідництво. І, здається, групу я тоді ще не вів. Ну, але, принаймні, більш-менш уявляв, як це відбувається, бо, принаймні, був учасником біблійних груп. Мені хотілося. І з 23-го року я потроху почав цим займатися. І потім, що називається, втягнувся. Мені подобається. Це все чисто служіння, воно не оплачується, але я вірю, що нагорода від Господа
3: на небесах
4: вона буде.
3: Оплачується. Да.
4: І я це роблю навіть не заради нагороди, а для мене найбільша нагорода – це просто бачити відгук від людей, які чують Слово Боже, і що люди задають якісь питання, що люди кажуть, що дійсно їх торкнуло це слово. Я бачу, що Дух Святий, значить, діє через це слово.
3: Це...
4: Особливо, коли є покаяння, прямо от, коли люди кажуть, що от, я переосмислив своє життя, не можу сказати, що цього багато, менше, ніж хотілося б, але воно є. І це дійсно дуже підбадьорює, бо це теж диво свого роду, коли є духовне воскресіння. Ми от, іноді думаємо, класно було бачити фізичне воскресіння з мертвих. Я погоджуюсь, я вірю в те, що зараз це можливо так само, як і в часи апостолів, але будь-яке народження згори – це духовне воскресіння з мертвих. І це не менше диво, як мені здається.
3: Так, погоджуюсь. Тобто це як домашні групи ви проводите це дома, чи це в церкві ви збираєтеся?
4: Це, як правило, онлайн. От ви на початку зазначали, що ми зараз всі дуже багато що проводимо онлайн, то переважно там групи теж онлайн, по телефону проводяться, а там можна з'єднувати кількох абонентів і таку групу телефону створювати. Хоча я якраз проводжу не телефонні більше групи, а по телеграму. Через телеграм воно зручно, він адаптований. У мене і на ноутбуці, і на телефоні. Uh-huh. Тому ми збираємо так групи і проводимо у відеочаті. Є група, де учасники, і там створюється на певний час відеочат. Люди під'єднуються uh-huh. і слухають.
3: Тобто ви їм проповідуєте, свідчите?
4: По-різному групи проходять. Uh-huh. Є там, де проповіді, але я в будь-якому разі не люблю монологи. Якщо там, коли ти проповідуєш за кафедрою, ну, там, в принципі, не дуже прийнято вступати сильно в контакт з аудиторією, хоча і часто я і це роблю. Uh-huh. Але особливо мені важливий зворотний зв'язок на групі. Тому навіть якщо це як проповідь, я намагаюся кілька питань в ході цієї проповіді ставити, щоб люди теж щось говорили, десь розмірковували активно. І іноді проводимо ми групи чисто в форматі дискусії. Є тема, є певні питання, які от Бог кладе на серце підняти по цій темі. І ми слухаємо людей. І це, я так скажу, і цікавіше, і, мені здається, продуктивніше в духовному плані, бо те, що ми самі проговоримо, до чого ми самі доходимо, ми це і краще запам'ятовуємо, і готові більше практично застосовувати, ніж те, що хтось просто нам розповів.
3: Угу. Олексію, а от ви спілкуєтеся багато з людьми з порушенням зору, дізнаєтесь їх глибше, і які зараз виклики проходять, от особливо під час повномасштабного вторгнення, саме незрячі люди, як ми можемо їм послужити, от навіть не знаходячись в групі служіння для людей незрячих, як ми можемо їм допомогти, чим зарадити, які зараз, от що турбує цих людей наразі?
4: Загалом, якщо говорити про сучасні виклики, то це одразу мені приходить на думку той виклик, який пов'язаний з нашими ветеранами, які отримали поранення зору. Я ще нічого не казав про свою роботу, але от одразу скажу, що в контексті своєї роботи зараз, де я працюю, я стикаюся з ветеранами, які втратили зір повністю або частково, буквально сьогодні, перед поїздкою до вас, я спілкувався з таким ветераном. І ми в рамках діяльності місії служіння незрячим теж займаємося тим, що організовуємо відновні табори, так звані. Як правило, це от на нашій базі в Закарпатті, село Поляна, є курортне там. І ми там організовуємо такі відновні табори для ветеранів, які повністю або частково втратили зір. Різні там елементи реабілітації, є орієнтування, є вивчення користування телефоном, основа масажу, скандинавська ходьба навіть є, ну, багато чого. І, звісно, є духовне спілкування. Ми пріоритет ставимо все одно євангелізацію, тому що розуміємо, що таким людям, які знаходяться часто в складному психологічному стані, в першу чергу потрібен Христос. Всім він потрібен, але от люди, коли десь на грані, то особливо от важливо їм євангелізувати. То це такий дуже актуальний виклик, і я радий, що і в робочому контексті, в контексті свого служіння в місії, можу допомагати таким людям.
3: Слава Богу за вас. Дуже мені подобається такий напрямок служіння. І я так розумію, що це пов'язано з вашою роботою. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте?
4: Я працюю клінічним психологом. В кінці минулого року я отримав цю спеціалізацію. Ця спеціалізація необхідна для всіх психологів, які працюють в різних медичних установах. Я працюю в одному з медичних реабілітаційних центрів в Києві при Міністерстві внутрішніх справ як клінічний психолог з військовими.
3: З військовими.
4: Я, напевно, з таких міркувань конфіденційності не буду там заглиблюватися в деталі, як називається центр, там, де він розташований. Але, от, в принципі, загально я так окреслив, що це центр, де якраз реабілітуються військові з різними нозологіями, пораненнями, але, зокрема, і з порушенням зору. Трапляється у нас окремо. На це є напрямок реабілітації саме для людей з порушенням зору. Ми заїзди організовуємо, і теж багато такого, про що я вже сказав, орієнтування є. У нас є, ну, звісно, масаж, є шрифт Брайля, навчання. Ну, багато такого цікавого, важливо. Ерготерапія у нас, фізіотерапія, звісно, є. Тому ми намагаємося розвиватися в цьому плані.
3: Тобто все ваше життя, і ваша робота, і ваше служіння, яке ви несете, воно пов'язане з тим, щоб допомагати іншим людям. Слава Богу.
4: Намагаюсь, так. Слава Богу. До цього покликав нас.
3: Так, так. Але це велике свідчення. Знаєте, часто ми сприймаємо людину з якимись обмеженнями, як людина, яка сама ніби потребує допомоги. В той час ця людина може ось так надавати всім своїм єством постійно у всіх напрямках допомогу іншим. І ми тоді бачимо, що насправді всі ці обмеження, вони просто в нашій голові. І все можливо віруючому. На вашу думку, чому зрячі люди можуть навчитися у незрячих? Ось ви є приклад того, що навпаки, ви можете чомусь навчити. І чому от ми можемо навчитись у людей незрячих?
4: Перше, що спадає на думку, це стійкість. Ми навіть не говоримо про увірувавших, неувірувавших незрячих, але, як правило, незрячі люди... У них два шляхи. Або це неприйняття свого стану і хронічна депресія, як правило, це все супроводжує. Або другий шлях – це прийняття і рух вперед, не дивлячись на це. І більшість все ж вони йдуть другим шляхом, хоча це потребує стійкості. Ніхто не скасовує певні обмеження, які є об'єктивно. Потрібно проявляти більшу гнучкість. Слава Богу, що ми живемо в час, коли сучасні технології, вони, хоча не тільки, на жаль, вони скеровані те, щоб знищувати людей. Ми це бачимо, на жаль, в нашій країні. Але, тим не менше, вони скеровані те, щоб робити людям добро і покращувати їхнє життя, і, зокрема, життя людей з порушенням зору. Тому багато за останні десятиліття було таких інноваційних виробів, які допомагають або в побуті, або в орієнтуванні людям з порушенням зору. І це допомагає більш так гнучко ставитись до тих викликів, які є, і, власне, долати їх.
3: Знаєте, стійкість і гнучкість – це дійсно зараз те, що потрібно навіть просто під час повномасштабного вторгнення, тому що іноді здається, що цьому просто немає краю, і буває, що віра може, як ми можемо побачити, занепадати, і десь приходить якась духовна сухість, тому що здається, що просто це ніколи не скінчиться. Але дійсно, ось ця стійкість і гнучкість, вона потрібна, і її варто набувати в собі, розвивати і просити у Господа теж допомоги. Дякую. І на завершення хотілося б таке ще задати запитання, можливо, більш таке якби філософське, але воно про внутрішній світ, про те, як ми сприймаємо інших і Бога. І отже, питання наступне. Що для вас особисто означає вираз «бачити серцем»?
4: Дякую за запитання. Є якась організація, яка так навіть називається, «Бачити серцем». Не пам'ятаю вже точно, чим вона займається. Я думаю, якось теж служення зору. Можливо, людей якось служить їм, допомагає їм. Для мене «бачити серцем» – це коли ми дивимося на інших людей. В першу чергу, це для мене про міжособистісні стосунки. І ми дивимося не на поверхневе, наприклад, не на зовнішність людини, а ми дивимося на те, що вона собою як особистість представляє, які у неї цінності, взагалі, який у неї внутрішній світ. Бо часто перше судження, воно йде чисто по зовнішності, можливо, там по якимось манерам. Якщо воно нам не імпонує, то ми одразу робимо висновок, з такою людиною не треба особливо мати справу, обходиш її повз. Але насправді багато людей, які зовні, скажімо так, не сильно презентабельні, але коли з ними починаєш спілкуватися і поглиблюєшся спілкування, ти розумієш, що хочеться з такою людиною надалі підтримувати контакт. То бачити серцем – це бачити глибше. І знаєте, ми в цьому десь наслідуємо Бога, і Бог закликає до цього, тому що Бог бачить теж серцем, і Він бачить серце людини. Ми пам'ятаємо цей випадок, коли це був пророк Самуїл. Він прийшов по повелінню Господа до Єлисея, сказав, що от у тебе має бути от син, якого, який мені потрібен. І шукали цього сина, і потім з'ясували, що він не тут, і покликали його. А от до цього був такий випадок, що був, була ситуація, коли, як же звали цього, Єліаф, здається, Єліаф звали того хлопця, старшого сина Єлисея, коли Самуїл подумав, що саме це цар. Він так гарно виглядав, він був такий статний, сильний, і от точно це він. А Бог відповів, що ти дивишся на зовнішнє, а я дивлюсь на серце. І коли прийшов Давид, такий звичайний хлопчик, невеликий, білокурий, не мускулістий, він не був качком зовсім. Але тим не менш Господь його обрав, тому що він бачив його серце вже зараз, і він бачив, яким царем він буде в перспективі. І як важливо нам мати оцей Божий зір. Я вірю, що Бог вчить нас цьому, щоб дивитись на людей не шаблонно якось поверхнево, а більш глибоко. Іноді ми думаємо, наприклад, що ця людина, вона не сприйме Євангелія, вона не покається, вона така от жорстока якась, не така. А якщо Бог спонукає свідчити, то все одно варто свідчити такій людині, бо часто я зустрічаю братів-сестер, які от розповідали, що от вони були от такі, от такі, і ти думаєш, от як така людина взагалі до Бога прийшла? Мій ліпший друг з місії служіння незрячим, який теж має порушення зору, він сам про себе казав, що от я думаю, що я ніколи не навернусь до Бога, і про мене казав, що от, от ця людина точно не покається. Він, ну, в принципі, був такий, як хуліган такий був до покаяння з Донецької області, він багато чого робив, тому що от, ну, тоді йому було це норма, зараз він вже на це по-іншому дивиться. Він розуміє, що, ну, він би так не вчиняв тоді, якби от знав зараз, як це Бог оцінює. Але його серце було певну міру підготовлене. Він сприйняв Євангеліє, і слава Господу, що він зараз нове творіння в Ісусі Христі, що ми дружимо. І це, до речі, велике для мене благословіння, яке через знайомство загалом з місією служіння незрячим мені дано. Тому що мати от вірного друга – це мати дійсно щось більше, ніж просто от гарне знайомство – це скарб. В наш час, коли люди десь більше про себе думають, а коли ви на одній хвилі, ти відчуваєш, що тобі з цією людиною хочеться спілкуватися, я нещодавно до нього їздив, і це подобається, дійсно, то слава Богу за такі контакти, за такі знайомі.
3: Дякую вам, Олексію. На цьому програма «Світлі гості» добігає кінця. З нами був Олексій Діденко, психолог, душеопікун та людина, яка несе служіння незрячим людям. Дякую вам, Олексію, що завітали, і бажаю вам Божих благословінь. Дякую, що виділили час.
4: Дякую вам за можливість бути у вас в гостях, за можливість поділитись тим, що Господь робить в моєму житті. Це, в принципі, не вичерпало всю тему. Я міг би ще багато говорити, але, думаю, основне я сказав. І просто хочу підбити підсумок такий, що дійсно наш Господь, він дивовижний. Він робить те, що ми іноді не очікуємо. Тому, навіть якщо зараз ви проходите, дорогі слухачі, складний якийсь етап в вашому житті, пам'ятайте, що дуже часто так буває, що в кінці складного якогось вузького шляху чекає вас більше благословіння, ніж якби це був якийсь легкий шлях і все йшло як по маслу. От так воно трапляється в житті тих, хто довіряє Богу до кінця. Слава Господу!
3: Слава Господу! Дякую, Олексію!
1: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цим

Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість, бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, з Твоїх рук ми отримуємо всяке добро і Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі за прожитий день, за Твої дари, за Твою любов. Благослови мене і цієї ночі, і дай обудитися рано для Твоєї слави, бо Ти живеш і царуєш навіки вічні. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл». Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Озбройтеся обітницями. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8. Коли Павло каже умертвляти тілесні вчинки духом, Римлян 8:13, я вважаю, він має на увазі, що ми повинні використовувати єдину зброю в обладунках Духа, яка призначена для нападу, а саме меч, яким є Боже Слово, Ефесян 6:17. Отже, коли тіло готове до гріховного вчинку через якийсь страх чи потяг, ми повинні витягти духовний меч і вбити цей страх і цей потяг. З мого досвіду, це означає головним чином вирвати корінь гріховної обіцянки силою вищої обітниці. Наприклад, коли я починаю жадати якогось незаконного сексуального задоволення, то часто замахом меча, який відсікає корінь цього обіцяного задоволення, є слова «блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать» Матвія 5:8. Я пригадую насолоду, яку я скуштував від яснішого бачення Бога через незаплямоване сумління. І також пригадую короткочасність, поверховість і гнітючий післясмак гріховних насолод, і тим самим Бог нищить завойовницьку силу гріха. Мати під рукою обітниці, які відповідають черговій спокусі, є одним із ключів до успішної війни з гріхом. Але бувають моменти, коли ми не маємо в голові ідеально відповідного Божого Слова. І немає часу шукати в Біблії обітницю, яка б підходила саме для такого випадку. Отже, нам усім потрібно мати невеликий арсенал загальних обітниць, щоб використовувати їх, коли страх або бажання загрожують звести нас на манівці. Ось 4 обітниці, які я найчастіше використовую в боротьбі з гріхом. Ісаї 41:10. «Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї». Филип'ян 4:19. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. І обітниця, що міститься в посланні до Филип'ян 3:8. Усе визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа. І, звичайно ж, Матвія 5:8. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Постійно поповнюйте свій арсенал обітниць, але ніколи не втрачайте з поля зору тих, що вже обрали, якими Бог благословив ваше життя. Робіть і те, і друге. Будьте завжди напоготові зі старими обітницями та щоранку шукайте нові, щоб мати їх при собі впродовж усього дня.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися в молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. Я покаявся в своїх гріхах і послідував Його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувший комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа, і зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінення життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи, і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні, і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце, і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі, і дякуємо Тобі за те, що Ти – тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: У присутності інспектора пастор доручив мені уроки з богослов'я, бо взимку він не міг так далеко ходити, а вікарія у нього не було. Я побідкався, що діти дуже відстали від програми і можуть навчатися лише у двох нижніх класах. Вони погано читали і писали, рахувати майже зовсім не вміли, не кажучи вже про інші предмети. «Не дивуйтеся», – пояснив мені пастор. «Ваш попередник був волоцюгою і п'яницею. Потрібен час, щоб усе надолужити». Відвідувачі пішли, а я сидів у порожній школі і, підперши голову руками, просив у Бога сили і багато мудрості, бо я й сам один ніколи не виправив би становище. Перервав мої роздуми Запола, який прийшов із пропозицією. «Пане вчителю», – сказав він, – «ви не впораєтеся із 80 дітьми в одному класі, і я хотів би вам допомогти». «А яким чином?» – поцікавився я. «Коли я ще навчався в школі, я часто допомагав учителю. Якщо він мав уроки зі старшими, то я працював із молодшими у сусідній кімнаті. Я й ще сьогодні міг би вгамувати непосильників, розповідаючи їм історії та показуючи інші цікаві речі». «Чудово, Мартине! Проте для втілення цієї ідеї треба було б навести лад у класному приміщенні. Мій попередник використовував його лише як комірчину. Тут були поламані парти і всілякий мотлах. А для тих, кого залишали після уроків, воно слугувало ще й карцером. Не можна сказати, що діти його боялися, а в кімнаті зберігалося багато цікавих речей, та й утекти через вибите вікно було неважко. Цього вечора, як і минулими вечорами, до Мартина прийшли сусіди. Він розповідав про наші турботи та плани. Селяни лаяли шкільне правління, яке весь час обіцяло і нічого не виконувало, а все залишалося по-старому. «Люди добрі», – звернувся Мартин до сусідів спокійним голосом. «Це все зламали ваші діти. Мабуть, тут ще є парти, на яких сиділи молодші з вас, коли я допомагав вас учити. Тож допоможімо і полагодити те, що ми зламали. Ось ти, Франце, столяр, а ти, Яне, гарний муляр. І ви всі вмієте щось робити. Якщо разом візьмемося, то за 2 дні справимося. Тоді залишиться попросити ваших дружин, щоб вони побілили та помили класні кімнати. І в нас буде місце для занять із дітьми». «Добре, ми допоможемо», – погодився Франц. «Я знайду різні дерев'яні відходи та дошки, якими можна поремонтувати підлогу і парти. Напевно, кожен із нас може щось зробити, щоб у нашому селі була пристойна школа». Усі з цим погодились. І наступного дня справа закипіла так, що до початку нового тижня школа була готова. У ніч із суботи на неділю Мартин дуже стогнав. Я злякався, думаючи, що він перетрудився. Коли я вранці запитав його, він тільки похитав головою. «Ні, це не тілесне. Мене непокоїть зовсім інше», – на мій запитальний погляд він відповів. «Учора ввечері ви сказали, що ми разом почнемо працювати, щоб із цих здичавілих дітей виховати нових людей. Ви казали про Христа, допомога якого для цього дуже необхідна. Ці слова примусили мене замислитися. І мені стало зрозуміло, що я цю роботу разом із вами виконувати не можу. У ваше життя увійшов Ісус Христос, а у моє. Мартин затнувся, помовчав, а потім тихо і з хвилюванням додав: адже я такий поганий, я такий поганий, і між нами прірва, і немає на це ради, немає. Я зрадів цьому пізнанню. Людина, яка вважає, що в неї все гаразд, ніколи не зрозуміє, що Ісус Христос помер за неї. «Якщо ви усвідомлюєте, що ви втрачена людина, – сказав я спокійно, – то знайте, що Ісус зараз стоїть перед вами і кличе вас. Так Він і мене прикликав. Прийдіть же до Нього сьогодні, зараз!» Мартин сумно похитав головою. «Ви себе зі мною не порівнюйте. Ви не були на війні, і ви не знаєте, чим заплямували ми себе. Там було таке, що навіть удома розповісти страшно. Ми підпалювали, грабували, вбивали, і за нами залишалися тільки пустелі, палаючі села та церкви, заплакані вдови та сироти. Ми чули стогони помираючих і не знали, кого ми вбивали. Я бачив скривавлені частини людських тіл, які злітали в повітря під час вибуху гранат. А може і це моя граната розірвала людину? Звірі вбивають тільки задля свого насищення. Ми ж день у день грабували і не могли насититися, і ці жахи постійно мучать моє сумління. І так буде завжди. Тепер, коли я знову живу у своєму селі, я зрозумів, хто я. Ні, для мене не може бути спасіння. Наступного дня, коли Мартин після сніданку прибирав посуд, руки його тремтіли. Я думав, що він не повернеться, щоб, як звичайно, почитати Біблію. Проте Запола прийшов, і я почав із того, на чому ми зупинилися вчора. «Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг» – Ісая, 1:18. «Мартине», – звернувся я до нього після молитви, – «я чув зізнання про ваші тяжкі гріхи. А тепер послухайте мене». Озираючись назад, вам здається, що колись були гарним, непорочним і чистим, а сьогодні ви забруднений кров'ю грішник. Коли Ісус відкрив мені очі, я побачив, що до цього моменту я був мертвим у своїх гріхах та пороках, і що мені необхідно почати нове життя, бо моє старе життя не могло бути цінним в очах Бога. З дитинства я вірив, що Ісус Христос помер за гріхи людей, але мене це мало турбувало, бо за безбожника я себе не вважав. Тепер же мені стало зрозуміло, що і я причетний до загального гріха, за який помер Божий Син. І Він прийшов, щоб знайти і спасти мене. І коли я Його попросив, Він простив мені мою провину. Прийнявши Ісуса Христа у своє серце, я отримав вічне життя. Так я прийшов до Бога. Ваші гріхи великі, Мартине, і з цим я згоден. Розумію, що вони вас пригнічують, і ви не можете їх позбутися. Сам Бог не міг би вам їх простити, якби пречистий і святий Його Син не віддав за них своє життя на хресті. Але Він заплатив за гріхи світу, і кожному, хто вірить у Нього, дарується прощення гріхів. Урочиста тиша запанувала в кімнаті. Мартин сидів, замислившись. Раптом він підняв голову і запитав: «Ви вважаєте, пане вчителю, що кожен із нас, незважаючи на тяжкість наших гріхів, може знайти прощення у Бога? З-поміж них і ті, які нас погнали на війну, і які розпочали її?» «Усі, Мартине», – відповів я переконливо. «Але сьогодні йдеться не про інших, а про вас. Відкрийтеся Господу, який пожертвував собою заради вас. Не опирайтеся, Він кличе вас, і Він любить вас». Це був благословений недільний ранок. Я не маю слів, щоб описати його. Добрий пастир знайшов свою заблукану поранену вівцю в глибокому темному урвищі. Бурі та негоди кинули її туди, і вибратися вона сама вже не могла. Здавалося, для Мартина все було втрачене. Немимовне горе сповнило його серце, і раптом він отримав прощення, і мир цілющим потоком вливався в його серце. «Він простив мене, і він прийняв мене!» — захоплено вигукував Мартин і кинувся геть із кімнати, щоб на лоні прекрасної осінньої природи, просто неба, бути наодинці зі своїм Богом і дякувати Йому.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі брати і сестри, я радий знову зустрічі з вами на Світлому радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. І я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Хотів би сьогодні поділитися на таку тему «Новозавітні символи віри». Досить часто кожному із нас потрібно дати відповідь на такі питання. У що я вірю? І чому я в це вірю? Перше післання апостола Павла до Коринфян, 15 розділ, з 3 по 5 вірш, написано так. «Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів з записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з записанням, і що з'явився Він Кифі, потім 12-тьом». Досить часто тут повторюється «за писанням». Тому перший символ віри, як я так усмілився назвати, я назвав його так – «життя за писанням». Вірити за писанням. Кожного із нас є якийсь свій власний досвід. І досить часто я можу чути такі речі, коли досвід ставлять у ранг Слова Божого. Чи можна це робити, чи не можна цього робити. Незалежно від того, який би досвід не був, ми повинні навчитися вірити Господу за писанням. Тому що Господь знає нас, Він знає наші думки, Він знає нашу природу, і Він може давати нам той досвід, який не обов'язково підійде для інших людей. Але чи потрібен нам, знову ж таки, досвід? Давайте поглянемо на апостола Павла, який звертається до Тимофія, до свого сина. І ось в другому посланні до Тимофія він починає говорити про те, що каже, «Ти наслідував мене в науці, в житті, в меті, в витривалості, в вірі, в довготерпінні, в любові, в переслідуваннях» і так далі. Іншими словами, апостол, звертаючись до Тимофія, починає говорити йому про свій власний досвід. Досвід нам потрібний. І якісь речі, які ми можемо наслідувати, нам вкрай необхідні. І в церкві, коли ми збираємося, недаремно апостол Павло каже, що в кожного з вас щось є, і от те, що в нас є, ми можемо його давати один одному. І досвід досить добре допомагає нам підтримувати віру один одного. Але він не може стати в основі нашої віри. І ось апостол Павло, звертаючись, напевно, до дещо сором'язливого, досить молодого. До речі, друге послання до Тимофія Павло писав, уже відчуваючи, що життя його завершується. І, напевно, так говорять теологи, що це було вже останнє послання апостола Павла. Тому-то він мав право звернутися до Тимофія і показати такі речі. Спочатку він показує, що люди останнім часом будуть, якщо прочитати, якими будуть люди, то, ну, картина досить таки плачевна. Але ти, Тимофій, подивися на мене, як я жив. І зверни увагу, щоби тобі наслідувати мене. І казалося, Павле, ну, чому ти так звертаєш увагу на свій власний досвід? Невже тобі хочеться, щоби Тимофій жив не згідно писання, а згідно того, що він бачив. Ну, ми мусимо розуміти, що в той час не було так Біблії, як у нас є, і тому багато речей апостол Павло передавав усно і навчав, і тому якби він поєднував і навчання, і свій досвід в одне ціле. Але тим не менше, він показує, подивися, якою наукою я учив людей, подивися на моє життя, подивись на мою мету, подивись на мою витривалість і віру. Подивися на довготерпіння, яке я проявляв у переслідуваннях. Подивися на всі ці речі і наслідуй їх. І якби на цьому закінчилося би, то, напевно, оправдання було би для багатьох людей, що наш досвід може бути так само істиною. Але на цьому не закінчилося. І апостол Павло, якби продовжуючи далі ці всі думки, починає звертати Тимофія, молодого Тимофія, на навчання і на писання. І в кінцевому результаті він каже, бо все писання Богом натхнене і корисне для науки, для докору, для направи, для виховання в праведності, щоб досконала була Божа людина до всякого доброго діла приготовлена. Далі він говорить, але ти мусиш запам'ятати одну річ. Все, що ти бачив, як я робив, це дуже добре, це прекрасно. Але запам'ятай одну річ, твою віру, твою науку, яку ти будеш передавати людям, твоя праведність і правда твоя повинна базуватися на Святому Писанні. Бо досконалість до тебе не прийде через те, що ти знав мене чи послідував мені, а досконалість і зростання у вірі прийде через те, що ти знаєш Бога через Писання. Я хотів би особливо на це звернути увагу. Апостол Павло підкреслив, його переживання, його віра і його приклад життя є надважливими. Але далі він говорить, ну ви не будуйте своє життя на тому, що ви побачили. Ви будуйте своє життя на тому, що ви чуєте від Господа. Іншими словами, що ви читаєте в Слові Божому, в Писаннях. І як підтвердження цього всього, той же самий апостол Павло дещо раніше, пишучи до Коринської церкви, каже, я вам передав, що прийняв, що Христос був омер, був помер ради наших гріхів за Писанням. Тому, дорогі мої любі, перше, ми повинні чітко для себе зрозуміти. Ми віримо в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь людини. Ми базуємо свою віру в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь чи досвідом якоїсь людини, але ми в основу своєї віри ставимо Писання. Чому то Бог досить по-особливому підкреслює цей момент, і він говорить, Христос помер за Писанням, похований третього дня воскрес за Писанням. Тобто все, що відбулося в житті Ісуса Христа, було попередньо написано у Слові Божому. І апостол Павло по-особливому звертає увагу, подивіться на це і живіть за Писанням. Друге, перше післання до Тимофія, 2 розділ, 16 вірш. Написано так, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповідуваний був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Велика таємниця благочестя. І тут говорить, що сам Бог з'явився у тілі, був оправданий духом. Далі говорить про те, що він показався ангелом, був проповіданий між народами, і ми із вами у нього увірували, і він вознісся у славі. Можливо, не досить просто розумом своїм, а я скажу, що це взагалі, напевно, і неможливо, зрозуміти, як це Бог, великий і святий, прийняв на себе людське тіло, щоби стати людиною, і не просто стати людиною, а повністю прийняти на себе людську природу на певний час, щоб нам продемонструвати святе життя, щоб прийти до людини і показати правду Божу. Це є таємниця благочестя. І я не думаю, що ми із вами так досить сильно це зможемо зрозуміти нашим розумом. Це той елемент, який ми можемо пізнавати нашою вірою. Увірувавши в Ісуса Христа, ми відразу починаємо мати переживання нашого Господа. Наприклад, коли ми каємося, ми відчуваємо, як з наших плеч спадає гріх, і нам стає набагато легше. І ми відчуваємо свободу в дусі, ми відчуваємо свободу, нам стає радісно, і ми можемо далі йти по життю зовсім уже іншими. Ця таємниця приймається вірою. Вірою. Тому я й сказав, що це є символ, новозавітній символ віри, що Ісус Христос прийшов у тілі. І цього не потрібно боятися. Про це говорить Слово Боже, що Він прийшов у тілі. Може, це важко зрозуміти нашим розумом, але це є елемент нашої віри. І ми не соромимося говорити, так, наш Господь прийшов у тілі, щоби стати для нас зрозумілим. Насправді, коли Він прийшов у тілі на цю низьку землю, він продемонстрував рівень своєї любові. Третій момент. Читаємо 2 Тимофія, 2 розділ, 11 і 13 вірші, написано так. «Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то й житимо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом царювати. А коли відсураємося, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе». Це вірність наша і вірність Божа. Знову ж таки, той самий апостол Павло каже, що коли ми з ним померли, то і житимо разом із ним. А дозвольте я запитаю, чи помирали ви разом із ним? Ну, ми народилися одного дня, і нам кому 20, 30, більше чи менше. І ось ми живемо, ми ще ж не помирали. І що це значить, помирали разом із ним? Я розумію, що Бог ототожнює смерть Ісуса Христа, як нібито ми помирали на Голгофі. А що це значить «помирали»? Це значить, що в той момент, коли ми приходимо до Бога і каємося в наших гріхах, ми відрікаємося від старого способу життя і приймаємо на себе відповідальність жити по-новому. Ми помираємо. І Бог каже, як нібито ти висів на Голгофі, як нібито я і ви, як нібито ми висіли на Голгофі, але це він зробив за нас. І це мусить бути елементом нашої віри, що за нас на Голгофі висів Ісус Христос. Якщо в це ми не повіримо, дорогі мої любі, то в кінцевому результаті ми так і не знайдемо життя з Богом. Тому ми повинні повірити, що він висів за нас на Голгофі. Більше того, він продовжує бути вірним, навіть тоді, коли ми невірні буваємо, він продовжує бути вірним. Чому він продовжує бути вірним? Бо написано, що він не може зректися самого себе. Іншими словами, це його природа. І якщо Бог сказав, що я полюбив вас, ми читаємо 3 розділ, 16 вірш Євангелія від Івана, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, що всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І якщо Бог настільки нас полюбив і сказав про це, то нам просто треба повірити. Це, можливо, навіть одна із початкових точок нашої віри. Він помер за мене. Четвертий момент. Спасаюча благодать. Титу, 3 розділ, 4, 7 вірш написано. А коли з'явиться благодать, та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості, через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Господь пообіцяв, що Він дарує для нас вічне життя. І Він сказав, що з'явилася Божа благодать і людинолюбство Спасителя нашого Господа. Він нас спас, бо Він нас полюбив. І ось ми повинні навчитися вірити, що в той момент, коли я каюся перед Богом і приймаю Його в своє серце, на небесах відбувається цікава дія. Він обмиває мене від всякого гріха, і моє ім'я заносить у книгу життя як людини, яка спасенна. Це, знову ж таки, є той символ віри. Це є та відправна точка, з якої я починаю життя з моїм Господом. Життя побудоване на добрих і приємних взаємовідносинах. Він дав мені оправдання. Не за якісь діла, не за якісь заслуги. Я цього не можу заслужити нічим. Я нічого не можу Богу запропонувати, щоб Він мене оправдав. Але він зробив це по великій любові, знову ж таки, через замісну жертву, яку він звершив на Голгофському хресті. Він сказав, я спасаю вас, я даю вам життя, прийміть це вірою, як ніби ти висів на тому Голгофському хресті. І коли ми віримо, що Господь зробив це за нас, от тоді ми бачимо оці правильні взаємовідносини перед Богом.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
6: Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай. Подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою, бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, Ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці.

0: прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені, і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Сьогодні 24 липня.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокоєм. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні вбогих, серед яких є Богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хробак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти вбогим, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите вбогих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачать в обличчя вбогого Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими.

0: думками з ним зараз означає любити так, як він любить, допомагати, як він допомагає, давати, як він дає, служити, як він служить, рятувати, як він рятує, і бути з ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію, і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля в Богих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міст і сіл, жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша праця, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний польський композитор Фредерік Шопен любив грати в темряві. Ця звичка була в нього з дитинства. Маленьким хлопчиком він полюбив деякі акорди, які його дитячі пальчики були ще неспроможні зіграти. Інколи маленький Шопен вставав серед ночі і брав на роялі декілька нот або акордів. Вся прислуга, яка жила в будинку, була впевнена, що бідний хлопчик божевільний. Першим вчителем музики Фредеріка була його старша сестра Людвіка. Саме вона вивчила з молодшим братом назви нот, і скоро хлопчик повторював за сестрою всі дитячі пісні та вправи. На видатні здібності хлопчика звернув увагу вчитель Людвіки пан Войцех Живний і запропонував батькам Фредеріка почати музичні уроки. Побачивши бажання хлопчика навчатися складати музику, пан Живний почав записувати його дитячі мелодії. В 10 років Шопен склав марш, присвячений великому князю Константину, який був надрукований, щоправда, без імені автора, і навіть декілька разів виконувався військовим оркестром. Але твір, який прозвучить сьогодні в нашій програмі, Фредерік Шопен написав, будучи дорослою людиною. Він називається «Скерцо номер 2».

поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали:
2: «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають».
1: А він відповів і промовив до них:
3: «А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого або матір свою? Так ви ради передання вашого знівечили Боже слово. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей».
1: І він покликав народ і промовив до нього:
3: «Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить».
1: Тоді учні його приступили і сказали йому:
4: «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?»
1: А він відповів і сказав:
3: «Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводатері для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть».
1: А Петро відповів і до нього сказав:
5: «Поясни нам цю притчу».
1: А він відказав:
3: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людини».
1: І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала:
6: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів! Демон тяжко дочку мою мучить!»
1: А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали:
4: «Відпусти її, бо кричить услід за нами».
1: А він відповів і сказав:
3: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого».
1: А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала:
6: «Господи, допоможи мені».
1: А він відповів і сказав:
3: «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам».
1: Вона ж відказала:
6: «Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів».
1: Тоді відповів і сказав їй Ісус:
3: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш».
1: І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав:
3: «Шкода мені цих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі».
1: А учні йому відказали:
4: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?»
1: А Ісус запитав їх:
3: «Скільки маєте хліба?»
1: Вони ж відказали:
7: «Семеро та трохи рибок».
1: І він і звелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні – народові. І всі їли, і наситилися. А з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Їдців вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства.
1: Цитата з Біблії.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Вимий ноги мої. Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ти біля мене схилиш коліна? Ти, Господи, станеш слугою мені? Чи все правильно я зрозуміла?
2: Так, я митиму брудні ноги твої. І біля тебе схилюсь на коліна, дитино, я стану слугою тобі. Бо тебе до кінця полюбив я. Я омию тебе від гріхів і прощу всі численні провини, бо всім серцем тебе полюбив, на Голгофі за тебе загинув. Як не митиму ноги тобі, не зітру всі твої я провини, то не матимеш частки в мені, і я втрачу тебе, як дитину. О, мій Господи, мий же ноги мені, і стирай всі численні мої ти провини. Бо де ще я Бога такого знайду, щоб мене полюбив і за мене загинув.

0: Але нехай буде рука твоя над мужем правиці твоєї і над сином людським, якого ти укріпив для себе. А ми не відступимо від тебе. Оживи нас, і ми будемо призивати ім'я твоє. Господи, Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця твого, і ми спасемося.
1: Псалом 79, вірші з 18 по 20.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наше серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це в ім'я Твоє, заради Твоєї слави, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах.
1: Найсвітліше вітання дорогим слухачам і особливо слухачкам, які налаштувалися на хвилю світлорадіостанції «Моноїл». Кожна матуся зустрічається з певними життєвими викликами, коли має власну дитину. Навіть ідеальна дитина, вона теж зустрічається з життєвими викликами, яких можуть спонтеличити або нанести навіть якусь травму. І тоді мудра порада часом допомагає взагалі вирішити дуже складні ситуації. Саме така програма зараз в ефірі, це програма «Неньки». І я щиро вдячна дитячому сімейному психологу Світлані Гончаровій, яка до нас приєдналася для того, щоб спілкуватися про різні ситуації, які потрапляють сучасні батьки. Світлана, доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Я знаю, що ви не боїтесь складних питань. От скільки до вас життєвих ситуацій, слухачки наші діляться, ви завжди корінь відповідаєте все. І навіть такі, знаєте, питання, які навіть важко інколи комусь задати, ви теж відповідаєте. Сьогодні одне з таких питань, дорогі слухачі, воно буде торкатися дорослих тем, тому якщо ви слухаєте ефір разом з маленькими дітками, можливо, краще зараз їм дати можливість зайнятися чимось іншим в іншій кімнаті. Світлана, таке питання від матусі. Пише жінка, моя донька навчається у 6 класі, і нещодавно вона прийшла до мене з питанням, на яке я не одразу знала, що відповідати. У школі вона стала свідком розмови своїх однолітків, і оскільки вона не все зрозуміла, то саме тому вона і прийшла до мене. Вона хотіла спитати мене про значення кількох слів та термінів, які від них почула, від дітей. Діти брудними словами розмовляли про наркотики та сексуальні збочення, але це була така феєрія, що вона не зрозуміла навіть про що предмет розмови. Я знаю, що це ті речі, які вона почує, побачить багато разів, але підкажіть, як розмовляти з дитиною на подібні теми, так, щоб тема була закрита, але не підживлювати інтерес до того, що їй ще не за віком і не за часом.
2: Це небезпечно, якщо ви дуже бурно, емоційно реагуєте, лякаєтесь, не знаєте, що робити. Якщо ви не можете прямо в цю саму мить говорити з дитиною, щось вигадайте, уйдіть, заспокойтесь, поговоріть з кимось із дорослих. Ми з тобою про це поговоримо, без проблем. Всі ці теми треба обговорювати абсолютно спокійно, абсолютно, знаєте, як з камінним обличчям. Да, про таке говорять. Да, таке буває. Це означає ось це. І далі відповідати на ті запитання, які у дитини є. Але все ж таки те, що дуже важливо, те, що я намагаюся доносити до батьків, що тема сексуального статевого виховання має починатися в родині не в підлітковому віці, а з 3 років, коли ви дитині вже можете пояснити правило трусиків і правило купальнику, що є певні частини тіла, які у нас інтимні, ми їх накриваємо одягом. І бачити їх, і торкатися їх можеш тільки ти, твій майбутній чоловік, дружина, лікар, коли тебе лікує з твого дозволу, і там мама, тата, коли тебе миють з твого дозволу. Тобто це мають бути дуже банальні, зрозумілі речі, так само, як ми дорогу переходимо по переходу, там, за руку з мамою, чи там з чужими людьми ти нікуди не уходиш, не розмовляєш, тобто там не відкриваєш двері кому завгодно. Це дуже прості правила безпеки, які треба весь час доносити до дітей. Ось, і починати треба з маличку. І знову ж таки, діти будуть з маличку до вас приходити, і там, а як діти народжуються, а чого у хлопчиків не таке, як у дівчаток. Діти приходять, вони хочуть про це знати, це нормально. І ми маємо їм на їх рівні весь час спокійно пояснювати те, що їм необхідно, щоб вони знали, що і на цю тему можна говорити з батьками. Величезна проблема, коли дитина отак от в школі, наприклад, стикнулася з тим, що щось на неї посипалось, незрозуміло що. І явно це якась тема дуже стидна, всі якось підхіхікують. Батьки про це ніколи я не говорила на цю тему. І дитина не відчуває себе вільною прийти до мами, до тата і спитати це. І вона лишається наодинці з цими думками. Потім дитина хоче дізнатися більше, вона лізе в Google, а там жах, що Google може показати. Я вважаю, що якщо дитина хоче щось зрозуміти, побачити, найбезпечніший спосіб – це прийти до мами, до тата. Мама, тато знайдуть ту картинку, яку можна подивитися, а не невідомо що. Покажуть, пояснюють, і от тоді це, ну, тобто ця цікавість, вона пройде. Ось. Але безпечніше, щоб дитина розмовляла з батьками про це. Плюс вік 6 клас, це скільки? Це 11, 12, 13 років?
1: 12-13, мені здається.
2: Тобто це якраз коли народжуються в тілі у підлітків різні статеві відчуття. І це нове для них. І коли вони, наприклад, бачать чи чують щось брудне, пов'язане з сексуальним життям, при тому вони щось відчувають в своєму тілі нове, якісь потяги. Якщо їм нема дорослого, який пояснить, як це

0: чи тато-мама все ж таки?
1: Я скажу так, що якщо вашій дитині 9 років вже, ви ще не говорили відкрито про секс, про всі ці речі, ви купуєте книжку, вибираєте, прогортуєте, дивитесь, що там, не знаю, вибираєте якісь картинки з інтернета, влаштовуєте якийсь особливий день для дитини, ведете в кафе і кажете, що знаєш, ти вже там став дорослим, чи ти стала дорослим. Наприклад, я чула, що мами для дочок так роблять, що ти вже доросла і ти вже стаєш дівчиною, і там, я не знаю, чи почались вже місячні, чи не почались. Тобто мами з дівчатами про місячні мають говорити, правда? І це все пов'язано. Ось, тобто це можна прив'язати до того, що має початися менструація, чи вона вже почалася. І мама може принести до своєї дитини, до дівчинки, ти знаєш, ти вже доросла, ти вже стаєш дівчиною, ось, і там через час ти станеш жінкою, ось, і я хочу з тобою поговорити, пояснити певні речі. Дитина може не хотіти, але це не, ну, не те, що дитина вирішує. Понятно, що як це буде відбуватись, не треба тиснути, не треба там, ну, навісати, треба дуже обережно, дуже з повагою, але все одно треба цю розмову провести. Ось, і показати дитині, що якщо у тебе є якісь питання, якщо у тебе якісь є побоювання, чи щось ти хочеш дізнатися, я завжди відкрита, я теж жінка, ти жінкою стаєш, я жінка, я чоловік, ти чоловік, у нас схожі проблеми, у нас схожі можуть бути якісь складності, і я вже знаю, як з ними справлятися, я тобі розкажу. Ось, для хлопців, наприклад, тати обов'язково мають говорити з хлопчиками про питання мастурбації, про питання бажання дивитися різні там порнографічні картинки, як з цим справлятися. Особливо, якщо ми християни, да, і у нас є певні принципи, то тати мають ділитися зі своїми синами, а як цього дотримуватись? Як берегти себе там для своєї майбутньої дружини? Тобто це все важливі речі. І я вважаю, що батьки мають робити перший крок до цього. І також підхоплювати ті ситуації, де якийсь інтерес народжується у дитини, і вона з чимось приходить, щоб не боятися з нею про це говорити.
0: От ви, коли говорили про дітей трирічних, коли там промити правила трусиків, ви таку фразу сказали, з твого дозволу, щоб то дитина має, якби, дозволити, ну, доторкатися до свого тіла. Підлітків це взагалі, там, мені здається, вони всі там дівчата обіймаються одне з одним, тобто ця тілесність більше проявлена. Як говорити сучасним підліткам, що треба берегти себе там до шлюбу або там чекати своєї любові, не допускати до свого тіла, ну, навіть от своїх там, не знаю, однолітків, яких не пускати в експерименти, так щоб дитина це зрозуміла, що це, що це є цінність, що її тіло є цінність, і що її майбутнє от може вирішитися от в цей момент, коли когось вона допустить до свого тіла.
1: Ну, саме головне, по-перше, це приклад батьків. На жаль, не у всіх він є, і не у всіх він успішний, не тому, що ми цього там хотіли чи не хотіли, да, різні бувають історії, ось, але звичайно, що дитина орієнтується на те, що відбувається між мамою і татом, і вона орієнтується на вас. І ви все одно, ідучи через життя з дитиною, ви будете час від часу стикатися з темою, наприклад, секс до одруження. Да? І ви там в фільмах десь якісь ситуації обговорювати. І ви будете ділитися своєю перспективою. Особливо, якщо мама і тато разом, да, і вони, у них є цей досвід. Наприклад, у нас з чоловіком є досвід, що ми берегли себе один для одного, ми були віруючі з підліткового віку, і ми це розказуємо нашим дітям, вони бачать це, вони бачать наші стосунки, вони бачать, як прекрасно жити в родині християнській, де батьки намагаються бути близько з Богом, близько один з одним. Тобто це все береться із родини, по-перше. По-друге, як ви, батьки, ставитесь до тіла вашої дитини? Чи ви порушуєте кордони дитини, чи ні? І це, знову ж таки, починається з маличку. Коли, наприклад, приходить бабуся, хоче обійняти дитину, а дитина не хоче. Ні, обіймай бабусю, ой, яка погана дівчинка, ти що, це ж бабуся. А це все кордони тіла дитини. Чи там якийсь дідусь там цілує в губи, там, не знаю, маленьку дитину. Ну, чи багато різних може бути ситуацій. Чи, наприклад, навіть

0: Коли дитина каже, не хочу там якусь зачіску робити, а мама каже, ні, треба зробити, щоб ти охайна пішла в школу, там зачіску якусь. І коли ми торкаємось дітей, кудись тягнемо, це теж кордони тіла. І цьому треба вчити в родині, що якщо ти не хочеш, щоб я тебе торкалася, ти можеш сказати ні, я не ображусь, ну нормально. Якщо ти хочеш сама підмиватися, митися, я тобі полью, ти сама себе помиєш. Ось. Тобто це в щоденному житті, як я ставлюся до кордонів дитини. Як я заходжу в кімнату моєї дитини? Я вламуюсь туди і зразу кажу, так, іди там роби, треба там їсти, уходити. Чи я стукаю? Кажу, донечка, є хвилинка мене послухати? У мене прохання до тебе є. Ні, мама, я зараз зайду. Добре, я пізніше зайду. Тобто, як ми ставимось до кордонів наших дітей? Чи може дитина вам сказати ні? Ні, мама, я не буду це робити. Я не хочу, я не піду туди. Я не хочу з цими людьми спілкуватися. Мені неприємно мити посуд. Я краще щось інше пороблю. Як ви на це реагуєте? Тому що якщо дитина звикла, що мої кордони поважають, вона буде дуже чутлива до інших людей, які можуть вламуватись в її простір. Вона вже вміє казати ні, вона вже вміє казати стоп. Вона вміє розуміти, що мені подобається, що не подобається. І вона зупинить, якщо хтось буде якісь наміри до неї мати. Якщо дитина не відчуває особистих кордонів, якщо в родині всі порушують кордони один одного, то якщо хтось буде там обіймати, лізти до дитини, щось вимагати, пішли з нами, давай це зробимо, все це робить, всі це роблять, а чому ти не робиш? Дитина не буде знати, як їй реагувати. Тому питання особистих кордонів в родині, як ви ставитесь до дитини, і не знаю, як ви ваші кордони, ви вмієте захищати ваші кордони, ви вмієте казати ні. Ви, якщо втомлені, можете чоловіку сказати, знаєш, коханий, сьогодні ні, не можу, дуже втомлена. І чоловік може спокійно це сприйняти? Це все те, що дитина зчитує, потім вона несе це в своє життя. Ось, і стосовно доторків, стосовно цієї тілесності підлітків, дуже важливо розуміти, що якщо дитина тактильна, є різні діти, так? Комусь треба більше доторків, комусь менше. Якщо дитина тактильна, перше джерело, де вона має отримувати доторки, це дома. Мама, тато обіймають, цілують, навіть якщо це підліток, навіть якщо це вже він вище вас. Понятно, що прийнятні мають бути доторки, там і поцілує в щочку, за закритими дверима, там, якщо мама цілує сина, ну, може, не перед батьком, да, там, може, йому це не подобається. Але те, що знову ж таки дослідження показують, що підлітки страдають від тілесної депривації. Тобто їм не вистачає доторків, тому що вони виростають. Батькам здається, що їм вже нічого не потрібно. Дуже багато сильних емоцій псуються стосунки між батьками і дітьми. І дітям ніби ще треба з батьками бути поряд, але вони самі їх відштовхують, а батьки не роблять крок назустріч. Їм не вистачає любові, їм не вистачає доторків. І вони йдуть шукати це у однолітків, в романтичних стосунках. Тому якщо дуже рано діти закохуються і починають дуже рано романтичні стосунки, це про те, що вони не отримують безумовної любові і підтримки вдома.
1: Якщо дитина пережила якусь проблему саме у сексуальній сфері, це от, або з однолітками, або, не дай Боже, інші теми, які, як кажуть, християн цього немає, але, на жаль, статистика каже, що ці теми, які торкаються, ніхто від цього не застрахований. Як зрозуміти, що це відбулося? Які червоні прапорці у поведінці дитини слід звернути увагу, саме про підлітків, якщо ми говоримо?
0: Ну, саме перше, ви маєте бути в близькому контакті з вашим підлітком. Це перше. Тому що якщо ви не в контакті, якщо ви не знаєте, чим дитина дихає і як вона живе, і що в неї відбувається, і вона від вас закрита, ви нічого не побачите. Ви не будете знати, що щось трапилось. Тому саме перше, вкладайте в близькі стосунки з вашим підлітком максимально. Вивчайте, як це робити. Слава Богу, матеріалів багато. У мене є цілий величезний курс про підлітків. Тобто ви маєте вкладати цілеспрямовано ваші стосунки. Далі, якщо ви з дитиною в контакті, ви знаєте дитину. Якщо раптом відбувається така дуже різка зміна поведінки, змінюється графік сна, змінюється, як дитина їсить, вона чи не їсить, чи дуже багато їсить, змінюється зовнішність різко, там постриглась коротко, чи фарбуватись стала по-іншому, чи і одяг якийсь інший. Тобто різкі, дуже різкі, несподівані зміни в поведінці і в звичках. Це знак, що щось не так. Ось. І взагалі я вважаю, що кожен день це добре питати свою дитину, як у тебе справи, чи все добре. Знову ж таки, ви не можете дуже глибоко йти кожен день, але хоча б раз на тиждень ви їдете з дитиною в машині десь, питайте, щось, може, ти про щось переживаєш, як у тебе? Тобто говоріть і робіть перший крок, тому що підлітки дуже часто, у них купа емоцій, купа переживань, підлітковий вік дуже важкий, і вони не можуть зробити крок до вас. Але якщо ви зробите, якщо ви їх трошки потуркаєте, поштирхаєте і позапитуєте, вони почнуть говорити. Ось самий класний спосіб – берете підлітка кудись в кафе, чи берете їжу на винос кудись. Оце погодувати його як слід і з ним поговорити. Тобто спілкуйтеся. Якщо ви будете мати близькі стосунки, ви зразу побачите, якщо щось раптом трапилось. Ви зразу будете знати, навіть якщо він щось побачив в інтернеті не те. Бо в нього обличчя зміниться і він буде по-іншому на вас дивитися, розумієте?
1: Дуже вам дякую. Давайте ми завершимо цю програму. Це випуск програми молитвою за кожну матусю, яка не знає, що робити, яка почула. За кожного тата або маму, хто зараз от прослухав цю програму і отримав їжу для роздумів. Нехай Господь дасть мудрості кожній родині і допоможе берегти стосунки і робити міцнішими їх між підлітками і батьками.
0: Дорогий Небесний Батько, я прошу тебе за твій захист для наших родин, для наших дітей, для всіх батьків, які нас слухають, щоб ти захистив нас від ран, від травм, від поганих людей. Це все в твоїх руках, Ісусе. І я прошу тебе, щоб ти дав мудрості кожній мамі, кожному татові, як говорити з дітьми про складні речі. Прошу тебе, щоб ти дав їм мудрості бачити, що відбувається з дитиною, щоб завжди у кожного батька і мами завжди було слово підтримки і мудрості для своєї дитини, і щоб серця наших дітей були нам відкриті, і ми були відкриті до них. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа.
1: Амінь. Це програма «Неньки» і з нами Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Сьогодні ми говорили про досить таку складну тему, важку, дорослу тему. Світлана, дуже дякую вам за щирість, за відвертість і до нових зустрічей в ефірі.
0: Дякую.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світле Радіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти менеджер по зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
3: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали,
3: голос
1: і слухавку
3: запам'ятали.
1: Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе, а тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
2: Будь-яке ґрунтовне знання природи веде до пізнання Бога. Крістіан Ерстед, датський фізик.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Минулого разу ми почули дуже сумну історію про улюбленого Богом царя Давида. Пам'ятаєш, який гріх скоїв Давид? Він узяв дружину чужого чоловіка. Це гріх перелюбу. Поки Урія був на війні, його дружина Вірсавія завагітніла від царя. Але перше, що зробив Давид, було не розкаяння. Він хотів приховати свій гріх. Хіба вийде з цього щось добре? Один гріх призводить до іншого. Біблія, друга книга Самуїлова, 11 розділ.
3: Якщо тільки Урія навідається додому і побуде зі своєю дружиною, ніхто тоді не звинуватить мене в тому, що я скоїв, вирішив Давид. І він відправив посланця до воєначальника Йоава з наказом відрядити Урію у відпустку додому. Тільки-но Урія прибув, він пішов сповістити цареві про своє прибуття. Давид розпитав його про те, як ідуть справи на війні. Відтак він сказав: «Зараз іди до своєї дружини і побудь трохи з нею, потім повертайся до війська». Але Урія не пішов додому. Наступного ранку Давид жахнувся, побачивши, що Урія провів ніч біля палацової брами разом із царською вартою. «Чому ти не пішов до своєї дружини?» – запитав Давид. «Як я можу зручно спати у своєму будинку, коли твоє царю військо ночує просто неба?» – відповів Урія. Як Давид не старався, але й наступну ніч Урія провів біля палацової брами. Давид був змушений визнати, що його план щодо зустрічі Урії з Вірсавією провалився. Урія виявився надто гідним і чесним воїном. «Добре», – мовив Давид сам до себе, – «але вже сердито. Я знайду спосіб позбутися Урії». І він написав до Йоава: «Відправ Урію на передній край битви, а потім відступи і залиш його, аби він загинув». Давид віддав цього листа Урій, щоб той передав його своєму воєначальнику. Йоав відразу приступив до виконання царського наказу. Він послав своїх воїнів туди, де ворог був найсильніший, а з цими воїнами був і Урія. Урія загинув разом із багатьма іншими хоробрими воїнами Давидового війська. Потім Йоав послав до царя посланця з новинами про наслідки битви. «Якщо цар розгнівається, що так багато його кращих воїнів загинуло, – казав Йоав посланцю, – то скажеш йому, що Урія також загинув». Коли Давид довідався, що його задум здійснено, то дуже зрадів. Урія загинув і вже не зможе ні про що запитати. Тепер цар міг сам одружитися з Вірсавією.
2: Жарти з гріхом дуже небезпечні. До перелюбу Давида додалося ще й убивство. Якщо ти згрішив, то будь чесним із собою та розкаюйся перед Господом. Адже ти пам'ятаєш, що гріх завжди має невтішні наслідки. З наступної історії ти неодмінно дізнаєшся про них. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в Старому Заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина Свого Однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є.

0: Ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: всі дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі, ваші передачі, вони

0: справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
1: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

У 2006 році у Харкові проводили дослідження, яка ж будівля є найвищою у цьому місті. І з'ясувалося, що Олександрівська дзвіниця – найвища будівля Харкова. Її висота – 89,5 метрів. Взагалі-то це одна із найвищих дзвіниць в Україні. Дізнаємося більше про неї. Отож, Олександрівська дзвіниця в Харкові. Успенський собор у Харкові було побудовано у 18 столітті, а ось рішення про спорудження дзвіниці було остаточно ухвалено у 1819 році. Будівництво за проектом і під керівництвом архітектора Євгена Васильєва розпочалося 1821 року. У 1841 році дзвіницю було увінчато 5-метровим позолоченим хрестом вагою близько 400 кілограмів, а остаточно будівельні роботи закінчилися у 1844 році. У 1862 році у дзвіниці було встановлено годинник виробництва французької фірми «Борелі». Дзвіницю було також обладнано 12 дзвонами, найбільший з яких, встановлений 1863 року, важив 16 тонн, а найменший – 8 кілограмів. У 20 столітті, в 50-х роках, відбулися реставраційні роботи Успенського собору, у ході яких було замінено годинниковий механізм Олександрівської дзвіниці та перекрита позолотою її баня. Протягом 70-х собор і дзвіниця зазнали масштабної реконструкції. Були укріплені фундамент зі стінами, встановлено фасад та частково проведена реставрація інтер'єру.

Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ось і діти – насліддя від Господа, нагорода від Нього – плід утроби. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами.
1: Псалом 126, вірші з 3 по 5.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Велич Англії я приписую Біблії. Вікторія, королева Великобританії.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди.